0: Жарайк эле маданият бир тал үрөөнгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп эле ачат.
1: Жөрөл көлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөл көлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөл көлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөл көлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөңгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жууханын озоту жөрөл көлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

Құрметті радио қармандары, бері үзді ұлантабыз, емі айыл жарба айылғыштақ дейғандарға байланышты жаңлықтардан оғасыздары. Хотен гелем маданиятын туйыну борборы жақында Хотен Туаншыңда расми сыртқа ашып жіберілді. Бұл борбор сан арып кешкен заттығы мес маданият мұрасына мұраскерді қылып, тарық көргөзмөсі, технология өнер елімен жалпылаштыру, өзара түрткі болудай маданият саяқат туйынусын бір толқылаштырып, Хотен маданият саяқатына жаңы жарқын түйін қошты. Хотен гелем маданиятын туйыну борбору қабаттарға бөлініп, туйыну үлгісін қолданған болып, бірінші қабатта негіздөсі, көру сезім арқылы көріп үзірлену, ұлыттық ғұрып адат бойынша кейім алмаштыру жана есалу, дака қылусы негіз қылынған. Екінші қабатта гелемдің өнігі тарихы жана жөрілгілі тоқу қол өнері сезім алу айгын еленген. Борбордун эң чоң өзгөчөлүгү цифрлашкан маданиятты коргоо системасы, тарыхый материалдар, археологиялык материалдар жана алгы муун устаттардын ооз эки тарыхты баяндоосун бергелештирүү аркылуу килем маданияты арналуу сандуу маалымат кампасы курулду. Азыр 41 чоң түр, 200 кичик түрдөгү килем нускалары киргизилди. Ошол менен бир вакытта жана көп түрдүү цифрлуу өз ара таасир көрсөтүү түрлөрү курулду. Көргөзмө Канада 1997 жылы Шанганьдын атамекен коюна кайтып келгенин куттуктоо үчүн кайра оюлган дубал килем эстелик буюму сакталган болуп, Арылут элинин ырырда бий билеп, атамекен коюна кайтып келгендигин куттуктап жаткан таасирдүү көрүнүш кайра көрүнүп, баалуу болгон доор эстемелери калтырылып, терең болгон мамлекет мээр махабаты жүктөлгөн. Хотен гелем маданиятын туйуну борбору жөрүлгөлү майдан сарайлардын жалаң тизүү үлгүсүн бузуп таштап, заттык эмес маданият мурасына мураскердик кылууну күчөп түртмөктөдү. Жөрүлгөлү токуу өнөрүн дайымдуу айгинелөө менен бир вакытта жаш мураскерлер жөрүлгөлү оюу үлгүлөрүн таканчыктап, азыркы заман эстетик жаңылык жаратуу долбооруна биргелештирилип, килем нускаларын долбоорлоп, көп түрдүү килем түшүмдөрүн жаратты. Хотен Юду маданият саякат чектүү шериктиги партия ячейкасынын шуучуусу баш мудуру Ли Жажа тааныштырып мындай деди. Цифрлаштырып, архивка алуу жана ооз эки баяндарды кабылдоо аркылуу Хотен килеминин эски өнөрү жана эски аңгимеси системалуу сакталып калды. Ошол менен бир вакытта чөкмө ыңгайындагы көрүнүш жашташкан өз ара баарлашуу түрүнө сөөнүп, жаңылык жаратуу аркылуу заттык эмес маданият мурастарын таратууну аркалады.

Жакында Бентуан 10-шы Бейтун шаарынын 5-чи кезектүү суу үстү лоңжуу кайгы жарышы лоңжуу кайыгы жарышы Юдайкыда башталды. Бейтун шаарындагы ар кайсы түөн майдандары, орган жана керхана, кесиптик орундардан келген 28 команда 300'ден ашуун жумушчу кызматчы чебер дайра жээгинде жыйналып, эрлер аялдар группасынын 300 метрлик түз жолдо тез темпте басекелешүүнү кулаш жайылдырып, нак майдан маанайы думанга бөлөндү.

Ачылуу аземе кайыкты айдап рокту оргутуу аттуу барабан бийи менен башталып, артынан жөрөлгөлүү лоңжуу кайыкка кызыл тон жаап, жан киргизүү аземе өткөрүлдү. Төл чыгарма Бейтүн лоңжуу кайык оюну аттуу ыргүүлөр, күч менен долкунду бөсүп өтүү өзгөчө өнөрү, арыстан бийин бийлеп бакыт тартуулоо сыяктуу номурлар тартип боюнча аткарылып, ошол жерден жакшы экология келбети жана дүркүрөп күлдөнгөн маданият, дене тарбия жашоо күчүн жандуу чагылдырып берди. Тамыз ысыктагы Юудайкы дайрасынын суу үстү көк кашка болуп, буйрук пүштөгүнүн жаңыруусуна ээрчи түстүү лоңжуу кайыктар бир эле убакытта башталуу түйүндөн атылып чыкты. Барабанчылар ыргакты бекемейледи. Кайык айдоочу эңкейип тең арымда күчөдү. Кеме калагынын көтөрүлүүсү жана түшүүсү текши болду. Толкун шарпын суусу кайыкты бойлоп катма-кат ургуду. Дайранын эки жээги жарыш көргөлү келген көрөрмөндөргө толду. Алга деген доштор, алкыш жадыруу доштору барабан ыргагына ээрчи дайра жээгинде бир көтөрүлүп, бир басаңдап турду. Бул жолку мелжеште өлчөмдүү түз жолдо тездик талашуу түрү жайгаштырылган болуп, чавандоздордун кайраттуулугу жана коллектив шайкешүү жөндөмү сыналат. Мелжешке катышкан бардык чавандоздордун бардыгы жумуш ордундагы биринчи линиядагы жумушчу кызматчылар болуп, көпчүлүк жумуштан түшкөн эс алуу күндөрүнөн пайдаланып, кайта-кайта машык кылып, калак уруу ыргагы жана ичке түйүндөрдү шайкештирип, жарыш майданында эң жакшы абалын чагылдырууга талпынды. Жарышта ар кайсы кошундар бүткүл күчү менен аттанып, бири-бирин кубалап жарышып, ынтымакташып шайкешип, кайраттуулук менен биринчиликти талашуу рухун толук чагылдырды. Жакынкы жылдардан бери Бейтүн шаары сапаттуу дайра көл экология байлыгына сөөнүп, өзгөчө маданият, дене тарбия жарыш маркесин үзгүлтүксүз жаратып, элге бет алып, маданият, дене тарбия кыймылдарын дайымдуу кулаш жайылдырып, жайда суу үстүндө жарыш өткөрүү, кышта муз үстүндө учкандай тайгылануудай бүткүл жылдык аждаар кайык мелжеши системасын жаратты. Лоңжуу мелжеши ошол жердин белги мүнөздүү маданият, дене тарбия атак картасына айланды. Бир майдан лоңжуу мелжеши Бейтүн шаарынын жай күндөрүнө думандуу маанай кошуу үчүн эшик алдын деле жөрөлгөлүү үрүп адат кыймылдарына катышууга болот жана ошол жердеги элдин жайкы маданият, дене тарбия турмушун байытты.

Баркөл жайлоо кечи элдик ыр музыка кечелиги жакында Баркөлү. Канлуучан саякат Көрүк районунда өткөрүлдү. Бул жолку кыймылды Баркөл Одандык партия комитети үгүт бөлүмү, Одандык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы жооптуу болуп өткөрдү. Шинжаң, Жыньяң маданият таратуу чектүү шериктиги өткөрүүнү өз үстүнө алган болуп, кең саякатчылар жана ошол жердеги элге кошумча музыка, жакшы даамдар жана өз ара түрткү болуп туюнуу кечки маданият саякат кыймылын алып келди. Кыймыл нак майданынын жагдайы жайбаракат ары жылуу болду. Жөнөкөй жол, жер шаарынан айрылуу, Аңхы Чао сыяктуу классик номурлар рети боюнча ырдалды. Тунук овонго жайлоонун кечки көрүнүшү ылайыкташтырылып, өзгөчө түс кошту. Сахна алдындагы саякатчылар арт артынан ыргакка ээрчип, чогуу ырдап, көпчүлүктүн катышуу даражасы жогору болду. Башталуу аз эми өткөзүлгөн күнү кечти. Баркөл Ганлуучан саякат Көрүк районунда кишилер кымгуут болуп, сырттан өзү автоуну айдап келген көптөгөн саякатчы атайын кечелик көргөлү келди. Саншилик саякатчы Жаң Чын Миң мындай деди. Күндүзү бул жерде атты камчылап, зымырап, алыска көз чаптырганда Теншан карлуу тоо чокусу жан жакта айбаттуу көрүнөт. Кечиндеси жана музыка кечелиги нак майданында музыка угууга болот. Аябагандай ыраазы болдум жана рахаттандым. Ырчы Чибовун мындай деди. Баркөл Ганлуучан саякат Көрүк районуна келгенимен аябай кубандым. Бир бөлүк элге таанымал болгон элдик ырларды алып келдим. Мен эң таанымал элдик ырларды нак майдандагы досторго арнайм. Ошондой эле бүт мамлекеттеги досторду бизден көркөм жайлообузду көрүп кетүүгө сунуштаймын. Бул салкын аба жана кең кеткен көркөм көрүнүштү өз келгенде анан сезине алат. Билүүгө караганда бул жолку музыка кечелигинде элдик ырларды айтуу, музыка аспаптарын чалуу, өз ара таасирлешип курайтуу, талаа даамдарынан турган төрт чоң кыймыл бөлүгү орундаштырылган болуп, жайлоо көрүнүшү жана элдик ыр күүлөрү бирлештирилип, кечки саякат туюнуусун байыткан. Кыймыл адамдарды өнүмдүү жыйнап, ошол жердеги элдин кечки маданият турмушун байыткан жана Көрүк району айланасындагы элдик конолго, азык түлүк, дыйканчылык, малчылык, өзгөчө түшүмдөрү сыяктуу байланыштуу кесиптердин өнүгүүсүнө түрткү болуп, Баркөлдүн кечки маданият саякат керектүү базарын дагы да жандандырды. Кымбат радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба айылгыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар.

Кымбаттуу радиогармандар, уакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радиогармандар, кийинки чолкушул берүүбүздү

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
0: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 11-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 29-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 20 Цельсий градус, жылы 37 Цельсий градус, ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Чэн Сяожаң Эркин Тунияз чечүүчү жарышты көрүүгө катышып, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты.
0: Бир өсөңдүк агын сууга кырталанып алыктып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарыбыздын бүгүн Какырталас айрыгында казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар.
1: Автоном районубуз керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңы алмаштыруу саясатын иштиктүү жүзөлөштүрүп, алдыңкы 7 айда жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17 миллиард 700 миллион юанга жетти.
0: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.5% артты.
1: Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжаң боюнча туңгуш толук кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди.
0: Жогору температуралуу аба ырайы жалгашып, жер жерлерде электр менен камдоо тармактары көптүрдүү чаарларда тең колдонуп, караштуу райондордун электр иштетүү коопсуздугу менен туруктуулугун коргоду.
1: Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябызга бары. 3 айга жакын таймашуу аркылуу 2026 Дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 8-айдын 9-чу күнү аяктады. Ошол күнү кечте Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын Жабулаз эмиары чемпиондукту, экинчиликти колго келтирүү чечүүчү жарыш Өрүмчү Олимпиадык дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Абдырахман райондук парткомдун шуучусу Чэн Сяожаң, Абдырахман райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катышып, жарыштын жеңиштүү аяктаганын куттуктады, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты. Абдырахман райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Тобул, Абдырахман райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажин, Абдырахман райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандан Жөңүй Хожоңюу кыймылга катышты. Өрүмчү Олимпиадык дене тарбия борбору дене тарбия майданында чырактар жаркырап жайнап, кишилердин үнү жаңырып, ар улут футбол күйөрмандары кызуу маанайда толкунданып, чечүүчү жарыштын башталуусун чыдамсыздык менен күттү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы быйыл 5-айда башталып, ар улут дене аракетчилеринен куралган 14 топ командасы жалпы 56 майдан жарыш өткөрдү. 400 000 көрөрмөн ак майданда жарыш көрдү. Тоордо жарыш көргөндөрдүн саны 60 миллиондон ашты. 8-айдын 8-чү күнү Турпан командасынын өлүгү каршы 2 упайлык натыйжа менен Алтай командасын жеңип, үчүнчүлүктү колго келтирди. 8-айдын 9-чү күнү кечинде Кашкар командасы менен Иле командасынын чечүүчү жарышы бүт бирлешме жарыштагы кызуу түйүнгө айланды.

0: Tartumda adabiyat körükümler oyun numaraları görsötülgöndön kiyin çeçüçü jarış başталды. Eki taraptın futbolçuları menen reperleri maydanga girdi. Sonunda büyük maydandaklar ordularından turup, Jonhay Respublikasının mamleketirin biyik doğuşta ordadı. Saat 20'dan 30 minut ötkönde reperden şıkırık ünü menen çempiyonluk talaşu jarışı başталды. Eki taraptın futbolçuları götürün kuru okumanayda, daru taymaşka tüştü. Jaşıl çımdık maydanında futbol çeberleri birinin artınan birinin kuup. Ar biri çağıp ötüp, çurkap pas berip, aldın korgonup vartalga top tep jatta. Köpçülük yetik top tep önörü menen çeberi şay keşip, ar bir aylampada güçtüü taymaşıp, ar bir jolunda bar güçü menen güçöp, jürek kulun termeltken göz örmemder jaraka çıkıp, ar bir jol könürün örgü çabuğu kişilerde tereng tolkuttu. Nak maydandakı görü örmendördü manayı gökke götörülüp, kayrat berip şıktandırgan ündörü jañırıp, büt maydan al buğuttuka bölündü. 104 minuttuk çeçkin taymaşudan giyin kaşkar komandasının ölügü karışı bir natıca menen ile komandasının jeñip, bul kezekti Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarışının çempiyonu boldu. Şangdu, muzikanın koştuğusunda, Chan Xiaojiang, Erkin Tuunyaz, He Zhongyu ayrım-ayrım çempiyon bolgon, ikinci, üçüncü bolgon komandalarga sıylık mörüyü, medal sıyaktularda tarattı. Oşondoy ele sıylıkka ie bolgon komandalar menen birge estelik sürötke tüştü. Nak maydanda da ulutların ıntımağın alğa jıldıru boyunca 4 ökülder komandasına sıylık tahtası taratıldı. En jakşı reperi, en jakşı terineri, en jakşı vartalçı, en jakşı top kirgizücügü ardak güvölügü jana sıylık mörüyü taratıldı. Bul kezekti jarış Şinjandın tuñguç kezekti Aptonom rayon darajalı futbol aşağın darajalılar birleşme jarışı. Şinjandın jurtçuluk münözdü dene tarbiya jarış arkulu jalpı eldin dene çıñaltuusun ilgeri sürüp, dene tarbiyada güçtü rayon kuruunu türtmektödögü zarıl ıngayı. Oşondoyla arlut jurtçuluğunun karım kattuu, almaştıruu, juurlaşuusun ilgeri sürüp, Jonhaylut ortoktulku taanımın bekem uyutuudagı zarıl iş jaara. Jarış baştalgandan beri arlut denerketçileri, terinerleri, Jonhua denetarbiya ruhunu örçütüp jarışta özara kengeşip, kol karmaşıp küreşip kızmatkerler bir niyette şay keşip güç çıkarıp, gönül koyup kamsızdap, bardık futbol güyarmandarı kızuu gönül vurup jarışta kızuu görüp, Şinjandın jurtçuluk münözdü denetarbiya kıyımının sımbatın jana tartımdılığın berdikte körsötüp, Şinjandakı arlut jurtçuluğunun ıntımaktuu şay keşip, bir niyette epkindüü alga ilgerligin jaña maanayın ortoq jaratıp, dildeştir möröyü negizgi temasın jaanduu tüşündürüp, dene tarbiya kıymalı arkılığı arlut elinin birlikte ıntımaktaşıp, kürüşüp, orta korkundu bönügüsünün jandu tüşündürmesin jazıp çıktı. Wang Jianxin, Kaden Kaben, Wang Lin, Li Gang, Kayser Kayım, Liu Jianming, bir bölük kart yoldaştoru, Aptonom rayon jana Bingtuan'ın katıştuğu orundarı, katıştuğu ayma, koblas, şaarlardın joop duları, baylanıştuğu kuğum, koldoğu görsötkün şeriktiklerden ökülderi atarlılar kıymalıga katıştı.
1: 8-nji aydyň 9-njy günü geçti ötkörilgen dildeşler möröyü Şinjan futbol aşağın darajalular birleşme jarışının çempiyonluğun talaşuu taymaşında. Kaşkar komandası nölge karşı bir upay menen ile komandasını jeñip, bul kezekti Şinjan futbol aşağın darajalular birleşme jarışının çempiyonluğun bağındırdı. Jarış maydanında eki jaktın topçularının jetik top taktikası jana ıntımaktaşıp janürö ruhu nak maydandagı görörmöndördün kızuu alkusuna ee bolup, Şinjan futbol denaraketinin jandu jaşoo üçün beynele bele kalbay, arulut kalkının dildeşi epkündü ilgerlöödöy jakşı sımbatın beyneledi. Emi ıstansiyabız kabarçısı Li Yangdın bul jönündökü kabarnuga sızdar. Jarış jaňy başdalganda eki jak güçtüü çabuul alıp bardı. Abirok baştan boygo top kirgiz albadı. Aldıңkı jarım maydan nölge karşı nöl upay menen teng bolup kaldı. Кийинки жарым майдандын 71-чи минутунда Кашкар командасынан 27-чи номерлуу топчу Элиас Мамат Юсуп тыйым салуу районуна бөсүп кирип, коргоочу топчуда колго топ тийип кетүүдөй белгилемеге кайчылык көрүлүп, репер түйүн топ тебүүгө буйруду. 10-чу номерлуу топчу Алымжан Абдыгани түйүн топту киргизип, Кашкар командасын нөлгө каршы бир упай менен алдыңкы орунга өттү. Артынан Кашкар командасы эле командасынын кезектешип сокку берүүсүнө тең тайлаштырып, эң соңунда жеңишке жетип, туңгуч кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун колго келтирди. Кашкар командасынын башкы машыктыруучусу Шан Йинжи мындай деди. Ушул натыйжаны колго келтирип аябай толкундандым. Биз ынтымактуулукту биринчи орунга коюп, өз ара дем берип анан бүгүнкү жеңишти колго келтирдик. Кашкар командасынын топчусу Алымжан Абдыгани мындай деди. Нак майданга келип дем берген топ күйөрмандарга аябай рахмат. Баары киши жапа тартты. Бул чемпиондук баарыбызга таандуу. Жарышта жеңиш жеңилиш болот. Бирок достук мээриминде жеңиш жеңилүү айрылбайт. Жарыштан кийин эле командасы менен Кашкар командасынын топчуларынын өз ара урмат кылуусу майдандагы баардык көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Эле командасынын негизги машыктыруучусу Сейдулла Ибрайым мындай деди. Бир майдан тартымдуу жарыш болду. Эле командасындагы баардык топчулар өзүнүн эң жакшы бейнесин көрсөттү. Мен бүгүнкү жарыштан абдан ыраазы болдум. Чечүүчү жарыш барышында эки команданын топчулары бүт күч менен күрөшүп, нак майдандагы көрөрмөндөргө бир майдан тартымдуу беттешүүнү тартуулады. Көрүү сексинде көрөрмөндөрдүн дем берген үндөрү бүт майданда жаңырды. Көрөрмөн Мырза Акбаржан Мамитимин мындай деди. Мейли эле командасы же Кашкар командасы болсун, биз чогуу кайраттангыла деп кыйкырдык. Көрөрмөн Сүнмаңзу бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ак жүрөк топкүйөр маны. Ал кабарчыга мындай деди. Арлуу тулан кыздарынын ынтымакташып бир ниетте болгонун, анардын ашындай тыгыз боорлошконун көрдүм. Биздин 14 команда батыл алга илгерледи. Бизге ар кайсы аймак областтын улан кыз ден аракетчилеринин руху сымбатын көрсөттү. Келер жылкы жарышты мен сөзсүз келип көрөм.
0: Шингуан агымыштер бааламасы. Эми станциябыздын жашыл шибер майданындагы ансого жетүү көңүлдү уютуп колгармашып келечекке карай алга илгерилет деген Шингуан агымыштер бааламасын угасыздар. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте 2026 дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Шинжаңдын эң эле таасир күчкө ээ калыптык дене тарбия жарышы катары бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарынын жарышка катышкан командалары чогулган. Футбол уландары жашыл шибери жарыш майданына чогулуп көп айлампалуу күжүрлүктөгү беттешүүлөрдү баштан кечирип тартымдуу таймашышты. Жарыш майданында футболчулар бүтүн тездик менен чуркап керемет шайкеш пас берип топ тээп, чабуул жана коргонуусу тартиптүү болуп кажыбас кайраттуулук менен күрөшүп, көтөрүңкү алгалаган дене тарбия рухун айгинеледи. Көрүү сахнасында топ көрмандарынын кыйкырып дем берүүсү, бүт элдин футболду кызуу сүйүү, дене чыныктырууга штиктүү катышкан маанай абдан коюу болду. Футболду данакер кылып тилдеш болууну түпкү түз кылды. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Жумха улут ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, калыктык дене тарбия жарыштар аркылуу ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун илгери сүрүп, ар улут калкынын ардын ашындай тыгыз боорлошуусунун чыныгы элеси. Жарыш аяктады. Бирок кызуу сүйүү түбөлүк уланат. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына өкүл болгон желеле иш калыктык дене тарбия жарыштары уландуу өткөрүлүп, ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун илгери сүрүү үчүн токтоосуз кыймылдаткыч күч кошуп, ар улут калкын бирдикте ынтымакташып күрөш кылуу, гүлдөнүп өнүгүү кооз сүрөт оромун сызууга шыктандырат.
1: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн мурда Аптоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, Аптоном райондун төрагасы, Аптоном райондук сапат жана билим мүлүк укугунда күчтүү район кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз, жетекчилик кылуу группасы жалпы жыйынын башкарып ачып, баш Шужи Ши Цзиньпиндин сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугу кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктары рухун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, катыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, 2025 жылкы борбордун сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугун коргоону баалоо натыйжасына салыштырып, кийинки арымдагы зарыл кызматтар жана баалап түзөтүүгө орундаштыруу жасап, маселе багытын көрүнүктөндүрүп, астайдыл түрдө жылчык кемтиктерин текшерип, кыскалыкты толуктап, кызмат деңгээлин жалпы беткей өстүрдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, Аптоном райондук партком өкмөттүн кызмат талабы боюнча эки күчтүү район куруу нишанына кадалып, чындыкка иш жүзүндүүлүккө умтулуп, чыныгы кармап нактылуу иштөөдө бекем туруп, мык кагуу руху аркылуу борбордун баалоодо чагылдырган маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, Аптоном районубуздун сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугу кызматы сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Бутага карай түзөтүү, оору кайнарын тереңдей казуу, тизмелешкен башкарууда бекем туруп, тизмедекини өчүрүү ыңгайында түзөтүүнү жакшы кармап, бардык маселелерди түбүнөн түзөтүп, жаныт табастыгына чыныгы кепилдик кылуу керек. Birin bilüü arkalığı başkaların bilüü de bekem turup, jalpı betkeyi özündük tekşerini kulaş şaydırıp, özgöçö jarkın tüyünün terengdeyi kazıp, artıkçılıkta dağı bir

0: Демжиюр шалдырып, алсыз түрлөрдү күчтөндүрүп, кыскалыктарды толуктап, кызмат сапат берекетин тыңгылыктуу өстүрүү керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Борбордун сапатты көзөмөлдөп текшерүүсүн оңут деп билип, сапатсыз, тартипсиз ыңгайдага тандашуусу көрүнүктүү сала, коом көңүл бөлгөн жана калктын чагылдыруусу күчтүү болгон зарыл салага карата сапат көзөмөлдөөсүн чучугулак текшерүү, кайнарын териштирип түзөтүү эпкинин арттыруу керек. Дыйканчылык малчылык сапаты даражасын өстүрүү, жасоочулук сапат көңтөрүшү, тейлөө кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, курулуш сапатын жогорулатуудан турган төрт чоң атайындыруу аракетин тереңдей жолго коюп, сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүү керек. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал, чек ара аттаган санар экономикасы сыяктуу салаларды түйүндүү имерчиктей, жогору нарктагы патент, жогорапиялык белги, атактуу соода маркесин орундаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жолго коюуга бириктирип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөн билимилүк укугу менен камдоону күч сала илгери сүрүү керек. Бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттер менен билим мүлүк укугу боюнча алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө маркесинин мамлекет дарбазасынан чыгуусуна өбөлгө болуу керек. Азык түлүк коопсуздугун толук желелүү, жабык алкак көзөмөлдөп башкаруу жөнгө салуу системасын куруп, өзгөчө камдоо арагын ачтуу, сатуу сыяктуу закон белгилемеге кайчы аракеттерге катаң сокку берип, суу түшүмдөрүн толук желелүү сыдырата текшерип түзөтүүнү сызыл тереңдештирип, тор ач тамагы, айыл чарба соода базары, мектеп ашканасы сыяктуу түйүндүү сала боюнча атайын түр жөнгө салуусун дайымдаштырып кулаш жайдырып, калктын көзөмөлдөө, журтчулук пикири көзөмөлдөө жолун шыдырлаштырып, калктын тил учундагы коопсуздугун чечкин кайтаруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы катыштуу орундар жоопкерчиликти чыңдап, тыгыз кызматташып, бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекеттик сапат айы азык түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы, билим мүлүк укугун үгүттөө апталыгы сыяктуу кыймылдарды уюмдап жакшы кулаш жайдырып, ыстыроолук ыңгайдагы үгүттөөнү кулаш жайдырып, баардык адам сапатка маани берген, азык түлүк коопсуздугун коргогон, жаңылык жаратууга урмат кылган коюу маанайды жаратуу керек. Жолу фан жыйынга катышты.
1: Такламакан чөлүнүн түштүк четиндеги Чирап ооданы чек арасы ичиндеги 86,3 километрлик Жаңгыбар өстөңү ири буйру болуп созулуп жатат. Жаңгыбар өстөңүнүн тарыхы, Чирай элинин журт мекенин коргоо жолундагы күрөш тарыхы, Кумбороондун чабуулу. Жаңгыбар өстөңүнүн тарыхы, Чирай элинин журт мекенин коргоо жолундагы күрөш тарыхы, Кумбороондун чабуулунан оор даражада суу кемчил болгондуктан Чирап ооданы үч жолу көчүүгө мажбур болгон. Тагдырын өзгөртүү үчүн 1960-жылы Чирап ооданынын эли чөлгө кирип өстөн казып суу баштаган. Үч урпак киши тупатуура 30 жыл убакыт жумшап суу баштоо өстөңүн жасап, журт мекенине өмүрдүн жашоо суусун баштап келди. Бүгүнкү күндө Чирап ооданында Жаңгыбар өстөңү жөнүндөгү аңгимелер абалкыдай баяндалып, өз күчүнө таянып, иш көрүп, жапага чыдап күрөш кылып, ынтымакташып, шайкешип, табият менен күрөш кылууда Жаңгыбар өстөңү руху Чирай элин урпактан урпакка иштеп, чарба жаратып, журт мекенин курууга абалкыдай ишыктандырып келет. Эми бир өстөңдөгү агын суу какыр таланы балкытып, үч урпак тилдеш болуп, жашыл жайыкты бекемдет атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Кауманкуй, Хамит Абдурайым, Таңшы Өчен, Гүлбахар Турсундар даярдаган какыр тала сайроонунда казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар. Чирап ооданындагы Жаңгыбар өстөңү эстелик сарайына киргенде такыр жото, жарылган кетмен, ийилип кеткен тийшаң, сынып калган таш кандырга сыяктуу бороон чапкынды башынан өткөргөн көөнү буюмдар көргөзмө залына тизилип, алар 60 канча жылдын алдындагы какыр талада өстөңдү жасаган жапалуу жылдарды баяндап турат. Ошол жылдары Жаңгыбар өстөңү линиясын текшерүүгө катышкан матрозу Якуп быйыл 78 жашка кирди. Ал көөнү ыңгайдагы өлчөө аспаптарынын алдында узакка чейин көзүн үзбөй тиктеп турду. Ошол күндүз түнү күрөшкөн эстемелери абалкысындай көз алдына келди. Ал мындай деди: өстөң казуу, таш иригүү, таш ташууга катышкан элем. Баарын иштеп көрдүк. Ал кездерде шарт жагдай начар эле. Мен жууркан төшөктөрүмдү көтөрүп 3 күн, 3 түн жүрүп анан биринчи тосмого жетип баргамын. Чирап ооданынын жылдык орточо буулануу мөлчөрү жылдык орточо жаан чачы мөлчөрүнүн 80 эссесинен ашууга туура келет. Начар зор климат айырмасы, кургактык, кум бороон бул жергенин дайымдуу абалына айланды. Көчмөгүм жыл сайын жашылдыкты кемирип, дыйканчылык айдоосун көмүп, кыштактар кум бороондун таасиринде токтоосуз артына чегинип кетти. Ар жолу жаздын аягы жайдын башында дыйканчылык эгиндери сууга жаттуу боло турган алгылыктуу мезгилде чек ара ичиндеги дарыянын түбүнөн үзүлүп калат. Ал эми жайдакы кирген суу мезгилинде көнүлөн тоосундагы кар муздары ээрип, сел келип көөнү дары жолу эбегейсиз суу мөлчөрүн сыйдырууга аргасыз калып, кирген суулар айдоолорду агызып, карапайым элдин бир жылдагы жапалуу эмгеги текке кетет. Адамдар менен малдардын ичери суусу жана сугаттоо маселесин түбүнөн чечүү, кирген суу апатын жоготуп, суу байлыгынан ылайыктуу пайдалануу үчүн Чыра Уудандык парткон дароо чечимге келет. Төрө тургузуп адам күчү менен суу баштап өстөң жасап, атайын курулуш колбашчылык ордун куруп бүт оодандын күчү менен курулуш баштайт. 1960-жылы 3-чү айда бүт оодандагы журчулуктун жашоо үмүтүн аркалаган Жангыбар өстөңү расмий жумуш башталган, Нур айылынан баштап район аттаган бир жасанды суу баштоо өстөңүн куруп, селди таракайлаштырып түздүктөгү сугаттоо районуна толуктап суу берилет. Көнлөн тоосунун этегиндеги какыртала аты затына шай келген өмүрү чектелген район эсептелет. Жумуш жүргүзүү линияларында адамдын көлөкөсү дагы көрүнбөйт. Кум бороондун өз эркинче кол салуусунда чоң типтеги машиналар, ташымал автоунаалары, жакшырган гидрология материалдары жок, өлчөмдөшкөн жумуш жүргүзүү чертежи жок. Бүт баары адам күчүнө сөөнүп жылыштатылат. 1200'ün aşuğunu arılıp kalıkı özdörü şaymandarın alıp, gülazığın artınıp cöğücürüp kuruluş maydanına gelip, 30 yıldık erime çölde suğunu cöngü salı çabuğulun baştağın. 84 yaşka girgen Aziz Koçtömürü 1965-yılı gürögün alıp Cengibar Östöğün gazu koşununa koşulup, bir iştegeninçe 10 yıl iştegen. Al eskerip mınday dedi. Gezinde ar günü tağat elekte cumuşka çıkıp, geçti aydın jargında ulandığı işte etilek. Korusak açsak urgak nandı gemirip, çankasak sel suusun jutçuğubuz. Өстөңдүн жан тарабындагы ар 2 метр жерге узун секчи казып, тепкичти бойлой 30 метр тереңдиктеги жерге түшүп, күрөк менен ташын казып, андан тепкич аркылуу ташты ташып чыгат элек. Өстөң казганда суу жок болсо, сел суусун ичип, кышта муз байлыганда музду барчалап казанга салып ээритип ичет элек. Жангыбар өстөңү жантуу боору жана өстөң түбүнө түштүк Шинжандын өзгөчө ташты тизип чыгуу технологиясы колдонулуп, 588 000 куб метр таш парчасы иштетилген. Машина жок доордо бул таштардын баардыгын дыйкандар какырталадан бир бирден ташып келишкен. Чыра Уудандык суу иштери идарасы суу кайнарын башкаруу пунктунун мурдакы башчысы Өмөржан Ашым Жангыбар өстөңү боюнда дүйнөгө келген. Анын атасы Ашым Разидин Жангыбар өстөңүн казуу бүт барышына катышкан. Ар жылы кышкы жайкы каникулда Өмөржан Ашым үйүндүкөрүн ээрчип курулуш майданына атасын көргүлү барып, курулушчулардын кум бороонго тең тайлаштырып, ысык суукка чыдап, күн түн курулуш кылганына жана жапалуу иштегенине күбө болду. Ал мындай деди. Дайра тосмосундагы чоң таштардагы адам күчү аркылуу ташып келинген. Бул таштарды көтөрүү кыйын болуп, жондоруна көтөргөндө таштар канча кабат жон терисин сыйрып таштаган. Алар ар күнү кетмен күрөк, кошондо эле жоот аркылуу казган. Мен өз көзүм менен алардын колун көргөмүн. Эң башында териси сыйрылып түшүп, артынан кадак болуп кеткен. Алардын колун кармасаң, жыгачты кармагандай болосуң. Аябай катуу. Өстөңдү кайсыл жергече казса, алар ошол жерде конгон. Аба жакшы кезде алар талаада конгон. Башка кезде жер үй казып, жер үйгө конгон. Жангыбар өстөңүн казуу үчүн Чыра Ууданы алдартып болуп, 11 рет чоң чабуул уюмдап, эң көп болгондо 12 000 адамды өстөң казууга козготуп, курулуш барышында жалпы 64 адам өстөң казуу курулуш майданында курман болгон. 1990-жылы 5-чү айда 30 жылды башынан кечирип, бул түштүгүн Нуру айылынан башталып түндүгү Дамуку айылына жетип барган. Жалпы узундугу 86,3 километрлик Жангыбар өстөңү акыры казылып бүткөн. 1990-жылы 9-чу айдын 7-чү күнү Жангыбар өстөңүн расмий суу ага баштаганда, бүткөл Чыра Ууданы кубанычка бөлөнүп, тунук мөңгү суусу өстөңдү бойлоп акканда кишилердин көзүнө кубаныч жашы келип, алкоолор токтобогон. Өмөржан Ашым атасы менен чогуу бул тарыхый мүнөттөргө күбө болгон. Ал мындай деди. Алгачында Жангыбар өстөңүнө суу башталганда мен эле эмес, баардык Жангыбар өстөңүн казууга катышкан жетекчилери, техник жана дыйкан малчылары, айтор баардык абдан сүйүнүп, абдан толкунданган эле. Ал күнү мен өз көзүм менен алардын сууга түшүп, суу чачышып, артынан эки колуна ууштап суу ичип бийлегенин көргөмүн. Бул көрүнүш майрам өткөргөнче тойго катышкандай сезим берген эле.
0: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу

0: жаңы саясатын иштиктүү жүзөлөштүрдү. Жетин чайдын 31-чи күнүнө чейин быйыл бүт автоном район керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам суммасы 1,730,000,000 юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17,700,000,000 юанга жетти. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул мезгилдерде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы, аба теңшегич, шамалдыргыч сыяктуу муздатуу үй электр шаймандарынын кызуу сатылуусун келтирип чыгарды. Жер жерлердеги үй электр шаймандарын сатуу сарайларында кырдаарлардын аягы үзүлбөдү. Манас ооданы үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу мамлекет толуктамасы саясатын астайдыл жүзөлүштүрдү. Ар кайсы чоң соода сарайлар көптөгөн керектөөчүлөрдү муздатуу үй электр шаймандарын сатып алууга иеликтирди. Манас ооданынын тургуну Жаңмыңүй мындай деди. Азыр мамлекеттин үй электр шаймандары толуктама жардам акчасына дүкөндөрдүн жеңилдигин кошкондо көп акчаны үнөмдөп калабыз. Баасы арзан, сапаты жакшы, абдан нарктуу болууда. Маралбашы ооданы автоуна үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу санариптүү акыл жөндөмдүү түшүмдөрдүн жаңысын сатып алууга үйрүлүп, ар кайсы чоң соодагерлерде белгилүү соммага тошсо баасын төмөндөтүү, жеңилдик берүү сыяктуу телегелешкен кыймылдарды алып чыгууга жетектеп, кабатталган толуктама жардам акчасынан керектөөчүлөргө нарп жеткирди. Маралбашы ооданынын тургуну Алия Төрө мындай деди. Жаңыдан чөнтөк телефон сатып алдым. Мамлекеттин көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамы 500 юан болду. Дүкөндүн жыргалчылык жеңилдигинен баарланып абдан нарптуу болду. Быйыл автоном районубуз көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам түшүм түрүн сызыл кеңиртип, автоуна үй электр шаймандары санарып түшүмдөрүн негизинде жер шыпыруучу кул темир, чынаяк жуугуч, кийим кургатуу машинасы, акыл жөндөмдүү кулуп, акыл жөндөмдүү маатоң сыяктуу 10 түрдүү үйдө иштетилүүчү акыл жөндөмдүү керектөө буюмдарын жаңыдан көбөйтүп, калктын жогору сапаттуу керектөө ажатына төп шай кешти. Жер жерлерде керектөө толуктама жардам акчасын телегелештирип алып чыгып, керектөө көмүскөк үчүн дагы бир демжи чыйралтты. Комул шаар автоуна атайын түр толуктама жардам акчасы жалпылай нарп жеткирүү керектөө белетин алып чыгып, салган керектөөнүн илгери сүрүү атайын каржысы 16,600,000 юанга жетип, 132,000,000 юандык керектөөнү түртмөктөгөн. Комул Вэньёу автоуна сатуу чектүү шериктигинин тижарат сатуу баш директору Ма Шиньёу мындай деди. Мурдакыга салыштырганда биздин сатуу суммабыз 16% ашуун жогорулап, жаңы автоуна алмаштыруу сатуу мөлчөрүбүз зор даражада ашты.
1: Быйылдан бери автоном районубуз көптүрдүү иш чараларды тең колдонуп, көмүр карханаларынын өндүрүштү турукташтыруу, базарды кеңиртүүсүн төртмөктөп, энергия камдоого кепилдик кылуу берекети көрүнүктүү болду. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 49,652,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,5% артты. Эми бул жөнүндө кабарга асыздар. Азыр дал электр иштетүү, көмүр иштетүүнүн жогору белеси мезгили. Комолу Сантанху, Шитоми 1-чи номерлуу үстү ачык көмүр кени бүткүч менен өндүрүштү турукташтырып, камдоого кепилдик кылып, кен районундагы жаңы энергиялуу айдоочусуз кен жүк машиналары казуу, ташымалдоо, жүктөп түшүрүү бүтчөлөсүндө акыл жөндөмдүү жумуш иштөөнү ишке ашырып, жумуш иштөө берекетин зор темпте жогору көтөрдү. Алдыңкы жарым жылда көмүр кен өндүргөн таш көмүр 14,000,000 тоннадан озуп өтүп, сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 46% артты. Кен району Ланжу, Шинжаң, Линхы, Комолу темир жолуна сөйөнүп, негизги линия темир жолу кошулган, Кен району атайын линиясы, кошулган район кыскаралык жабык айланмалуу ташымалдоо системасын куруп, сатуу тору бүт мамлекеттин 25 түйүндү шаарын каптады. Комолу Сантанху, Шитоми, 1-чи номерлуу үстү ачык кенинин кен башчы, жардамчысы Уго Чинг мындай деди. Жүнгү мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги төмөнкү агым кабылдоо карханасы менен терең шай кешүү аркылуу Шинжаңдын көмүрүн Хунанга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Хынанга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Юньнанга киргизүү сыяктуу район аттаган жол аркылуу тике баруучу атайын поезддо дайымдуулаштырып жүргүзүп, көмүр кенинин сатуу тору чыгыш жүнгү, орто жүнгү, батыш түштүк сыяктуу түйүндүү райондорун толук каптады. Шинжаң көмүрүнүн алдын болжогон байлык жалпы мөлчөрү 1,190,000,000,000 тонна болуп, бүт мамлекеттин 40,6% ээлейт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Автоном районубуз көмүрдүн сапаттуу өндүрүш кубатын сызыл коюу берип жалпы өндүргөн таш көмүрү 259 миллион 535 миң тонна болду. Энергия кандууну камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары, көмүр электр карханалары биримдиги маалыматты байланыштыруу артыкчылыгын көрсөтүп, каратмалуу түрдө бир караханага бир чара жүргүзүү кубатын камсыздоо долбоорун жакшыртып, солгун, дуумандуу мезгилдеги ташымал күчү ташымалдоо мөлчөрүнүн өзара камсыздоо механизмин катаан түзөлөштүрүп, оор

0: жүк ташыган поезду каттатуу салыштырмасын жогорулатып, окшобогон темир жол идарасындагы каттаган жүк ташымалдоочу кезекчи поез жана зор түркүмдүк тике баруучу жүк поезун уюмдаштырып каттатып, 36 окшобогон темир жол идарасындагы каттап көмүр айланма ташымалдоо линиясын куруп, ташымал долбоорун төп түзүп көмүр жүктөй алуу, ташып чыгуусуна кепилеттик кылды.
1: Жакында Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжаң Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктиги менен кол коюшуп, Шинжаң боюнча туңгуч бүт кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди. Быйыл жыл этегинде бир түркүм Шинжаң жасаган оюнчуктар мамлекет ичи сыртындагы базарлардан орун алуусу күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Аталган түрдүн биринчи мезгилине 15 миллион юан каржы салынган. Тыгыз куйма сулуу, калыбын изилдеп ачуу, AP долбоорлоо жана санарыптешкен өндүрүштү каптаган универсал жасоо баазасын курат. Ары AI санарыптешкен акыл курбаттуу өндүрүш баазасын пландап өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык өндүрүш наркы 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин болоору күтүлүүдө. Шинжаң Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктигинин баш директору Шүвейбоо кабарчыга мындай деди. 10-нчу айда заводдо жалпы бетке жумуш башталуусу күтүлүүдө. 12-нчу айда биз түшүмдү түркүмдөп өндүрөбүз. Түр Үрүмчү универсал бажадан Улак району, бажадан Улак иш кошуу кошулган санарыптешкен көзөмөлдөп башкаруу, саясат жана Жумгу Европа Орто Азия кезекчи поезу жолуна сөөнүп, Орто Азия, Россия жана Чыгыш Европа базарына бет алган чек араттаган зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтөт. Ошону менен бирге Үрүмчү универсал бажадан Улак району бул түрдө бажадан Улак өндүрүү, кампада сактоо, бөлүп сатуу бер толкулашкан ташымал тижарат колдоосу менен камдап, бажадан Улак иш кошуу кошулган маданий саякат, маданий чаратмандык кошулган эл арада жайылтуудай өнүгүү үлгүсүн иликтейт. Шүвейбоо мындай деди: Шинжаңда азыр бүйүр кызыткан козо бир түрдүү жүндүү оюнчук. Биз аны көбүктөштүрүп, ансайын стролук, ансайын сыпта формада Шинжаң козусун чагылдырабыз. Алдыңкы жээктеги өндүрүш базасын Үрүмчүгө койдук. Сатуу базарынын чөлкөмү бир апта ичинде Орто Азияга канат кирет.
1: Уда бир канча күндөн бери сызыл жалгашкан жогору температура аба ырайы жер жерлердин өндүрүш турмуш электр жүктөмүнүн зор темпте артуусун жетектеп, электр тору жогору жүктөмдүү жүрүшүү турпатына кирди. Автоном районубуздун жер жерлериндеги электр камдоо тармактарынын жүргүзүү асыроо кызматкерлери кайнаган ысыкка карабай, жогору температурага теңтайлаштыруп, караштуу райондун электр иштетүү коопсуз туруктуулугун бүт күч менен коргоду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет электр тору Бүгүр ооданы электр менен камдоо шериктиги шаар районунун негизги электр тору. Өнөрчай бакча району эл турмушу түйүндүү орундарына карата көп жолу чалгындап коргоону кулашайдырып, 24 саат бою ремонт кылууга маалымдоо тейлөө жолун шыдырлаштырып, калктын арыз талабына тез жооп берди. Шериктик электр бөлүштүрүү текшерип ремонт кылуу биринчи баанынын баанжаңы Акрам Баатур мындай деди. Жогору температура аба ырайында жабдуу оңой ысып көтөрүмдүүлүгү ашып кешеле көп көрүлө турган мезгил. Биз күндүзү жалпы беткей сыдырата текшерип, түндөсү жүктөмү жогору мезгилинде кайра өлчөө ыңгай аркылуу жашырын кооптуу бүчүр абалында алдын жоюп тургундардын турмуш айыл чарба өндүрүш жана керкана өндүрүшүндө электр иштетүүсүнүн туруктуу болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Азыр накай айыл чарба тамчылатып сугаттоонун карбалас мезгили болуп, мамлекет электр тору Шиуху шаары электр менен камдоо шериктиги негизги катмар пунктиндеги бардык кызматкерлерди айдоо башына барууга уюмдаштырып, суу помпосу, электр машина, электр таксымдоо сандыгы сыяктуу электр энергия жабдууларын бир-бирлеп текшерип, электр иштетүү коопсуздук жашырын кообун маалында жойду. Шиуху шаары Чигишор шаарчасындагы пахтачы дыйкан Яухуяу кабарчыга: Азыр накай пахта козо байлоо алгылыктуу мезгили. Суу электр менен камсыздалып, 50 модон ашуун пахтадан быйыл жакшы түшүмдү утурлап ала турганын айтып мындай деди. Негизинен бир аптада бир ирет сугарабыз. Суу пахтанын козосуна жетпесе кургап калат. Быйыл электр дагы токтоп калган жок. Ар жолу суу койгондо адам келип текшерип турат. Мамлекет электр тору Шиху шаары электр менен камдоо шериктиги Чыгышор шаарчасы электр менен камдоо орду сым жолу директору Жан Шинхон мындай деди. Азырга чейин биз караштуу райондук 6 сым жолу 39 суу кудугу абонтуна карата өзгөчө кыдырып текшерүү алып барып, байкаган 6 жашырын кооптун баарын бир жактылуу кылдык. Кызылмылык үзүп терүү жана иш кошуп өндүрүүнүн дуумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчи, Кутубей ооданы кызылмылыкка иш кошуу керканалары толук жүктөмдө өндүрүү үлгүсүн жалпы беткей баштады. Электр менен камдоо тармактары алдына ыктап тейлөө жүргүзүп, караштуу райондун кызылмылыкка иш кошуу керканаларынын атайын электр менен камдоо сым жолуна карата атайын түр камдоого кепилдик кылуу долбоорун бекитти. Мамлекет электр торугу түбөй удан электр менен камдоо шериктиги Угонтай шаарчасы электр менен камдоо ордунун орун басар башчысы Лио Гохуа мындай деди. Атайын адам орундаштырып кызылмылыкка иш кошууга тейлөө жүргүзгөн 10 киловольт түйүндүү сым жолун кыдырып текшерүүнү кулаш жайдырып, нактылуу убакытта сым жолунун жүктөм өзгөрүшүн из кубалап күзөтүп өлчөйбүз. Ошону менен бирге учкучсуз учак инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөө сыяктуу техника аргаларды колдонуп жабдуулардын жашырын кообун алдын сыдырата текшерип, каркананын өндүрүш линиясынын туруктуу ишенчиликтүү жүрүшүүсүн бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Быйыл Кутубей ооданы жалпы өстүргөн кызылмылык 29,000 модон ашып, 9 айын этегинде баарын үзүп терип иш кошуусу күтүлүүдө. Кутубей ооданы Жеңтай кызылмылык түшүмүн жасоо чектүү шериктиги электр шаймандары негизги башкаруучусу Деңлей мындай деди. Ушул мезгилде иш кошууга боло турган чийки материал кызылмылык 70,000 тоннадан ашат. Учурда колубуздагы буйрутмалар абдан жетерлүү. Өндүрүш линиясы бүт күчүн ишке салып, толук жүктөмдө жүргүзүп жатат. Электр менен камдоо туруктуулугуна болгон талап абдан жогору. Ишенчиликтүү электр энергиясы менен камдап, биздин өндүрүшүбүзгө электр иштетүү камсыздоосу менен камдады.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Кашкар аймагы маданият саякатты жууруулаштырууну сызыл тереңдетип, саякат кесип турпаты молуктуруп, бирдей убакытта телегелешкен тейлөө жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, саякатчыларды дагы да камсыз саякаттатты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жайкы каникулу мезгилинде Мээктүү ооданына жайгашкан Такалмакан түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районунда саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тек гана ушул жерде мол чөл оюн түрдөрүн тоюнуп эле калбай дагы чөл эс алуу мейманканасына конуп калышат. Желиндик саякатчы Ухаң мындай деди. Бул менин экинчи жолу Мээктеги түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районуна келишим. Телегелешкен жабдуулары кемелдүү экен. Саякат оюн түрү да кан сайын болгоп, чөлү талааптуунасы, чөлдөкү күндүн батуусу абалкыдай эле адамды таң калтырды. Мээктүү аудандык маданият жана саякат өнүктүрүү борборунун мудуру Эрпанем Аблизи мындай деди. Чөлдө талааптуунасын айдоо, талаа экспедициясы, жылдыздуу асман талаада конуу, жарыштерин туюну сыяктуу көп түрдүү кесиптерди зор күч менен жетиштирип, Долан мукамы, долан дыйкандар сүрөтү сыяктуу заттыгымыз маданият мурастары элдик салт оюндарын дайымдуу кулаш жайдырып, жазда шабдаал гүлүн көрүү, жайда такламаканды айлануу, күздө тоорок көрүнүшүнөн үзүрлөнүү, кышта ат байгиден турган төрт мезгил маданият саякат түзүлүшүн күч сала курабыз. Еңисар ооданында саякатчылар карапа жасоо менен Еңисар кичик бычагынан турган эки чоң мамлекет даражалуу заттыгымыз маданият мурастарынын өзгөчө эликтирүү күчүн сезиништи. Кваңжуулук саякатчы Тыңнаалан бул жерде карапа жасоо барышын туюнганын айтып мындай деди. Биринчи жолу карапа кыштыгына келип аябай таң калдым. Дагы Жуңха маданиятынын узун тарыхын, даркандыгын сезиндим. Саякатчыларды алып калып аларды камсыз ойнотууда сынала турганы бүт чөлкөмдүк саякатты телегелештирүү менен тейлөө курбаты. Жаңы шаар ооданы өз аптообун айдап саякаттоо тейлөө системасын күч сала жакшыртып, негизги жабдуу кыскалыгын толуктады. Жаңы шаар ооданы Жаңынчен Жибек жолу маданият көрүк району өз аптоону айдоо лагери, суу электри толуктоо, жалпылык тазалык үйү, мончо, заряд толуктоо мамысы сыяктуу жабдууларды септеп, өз аптоону айдаган саякатчыларды сапаттуу эс алуу туюнуусу менен камдады. Лагердин жооптуусу Ваң Юу мындай деди. Биз кылдатташкан ички тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, тыныгуу кесип турпатын молуктуруп, лагерди түштүк Шинжаңдын өз аптоону айдоо линиясындагы көңүл жылыткан пункт кылып жаратып, ан сайын көп саякатчыларды жаңы шаарга келүүгө, жаңы шаарды түшүнүүгө электиребиз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң ташжол ташмалынын жүргүнчү жүгү туруктуу артып, Шинжаң боюнча аткарган ташжол тижарат мүнөздүү жүргүнчү ташмал мөлчөрү 152 миллион адам ирээтке, жүргүнчүлөр оборот мөлчөрү 8 миллиард 353 миллион адам километрге жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 3.5% жана 5.8% артты. Арткан жүк ташмал мөлчөрү 566 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артып, мөлчөрү артып сапаты туруктуу болуудай жакшы абал жарык көрдү.
0: Быйылдан бери Шинжаңдын базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары азык түлүк коопсуздугун акылдуу директ көзөмөлдөп башкаруу сылаатын жалпы бетке тереңдештирип, Азык-түлүк коопсуздугун акыл эдиректүү көзөмөлдөп башкаруу торун төптөштүрүп тарбыялоо системасы менен тереңде жогорулаштыруп 143300 аш тамак тейлөө ордуна карата санарып тешкен азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну алда качан ишке ашырды.
1: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026 жылдык 3-түркүмдө жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш орду

0: булактандыруусун жарыялап, жаштар тобуна карата 395 жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш ордун ачып жиберди. 34 практика кылуу ордуна сөөнүп, иш жүзүнөн өткөрүү, машыктануу өрүшүн куруп, мектептен айрылып окуу бүтүргөн окуучулардын кызмат тажрыйбасын топтоп, жумуштанууда атаандашуу курбатын өстүрүүсүнө өбөлгө болду.
1: Жакында Үрүмчү шаарга аттоо эрежесине кайчылык кылбаган, тейлөө арызы жок, жолду жоопкерчилик окуясы жок деген негизги талаптарга негиз туңуш түркүмдө 1275 жакшы айдоочуну тандап аптоонадагы үн маалымдоосу жана төбө чырак беш жылдыз белгиси сыяктуу формалар аркылуу жүргүнчүлөргө аптоонаны жакшы айдоочу айдоосу керек дегенди көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 23-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу. Температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушать тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйүктүү каармандар, аккуудай бой түзөгөн, ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдуулунун аткаруусундагы аккуудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Аккуудай болгон карындаш.

сүйүктүү угармандар угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү Янкум менен Гос Айженин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне, анын бир жыты бар, тартуу күчү деген. Алгач сүйүүм бал татыган, анан жан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен.

Күйбө десем күйөт го, сизге көнгөм бул жүрөк. Урматтуу армандар эми уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткаруусунда угуңуздар шок жүрөк.

Сүйүктүү армандар сүйүүнүн бир сааты бүтүндөй бир өмүр дейт. Ар күнүңүздөрдү сүйүү коштосун. Эми сүйүүнүн сүйкүм кайрыгын кайрыган казакча эсиңен жаным чыгарба деген ырды Арзугул Турсун кызынын аткаруусунда угуңуздар.

Балалык куракта тай улундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип ат кылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген монголча балдар ырына кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан жалпы эле угармандарыбызга Анаргүл Жеңиш кызынын аткаруусундагы аппак сүйүү деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу. Аппак сүйүү.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөмүн ыр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүн ыр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенже гүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздар урматтуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 11 күнү күнгө шейшемби. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн кучкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу, кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издеринен тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуушу тиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Эми
1: назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жонго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жармеңкеси 8-чи айдын 6-чы күнү Санжыда башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жармеңкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжы областтык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтыны Тияншан айыл чарба илим техника чектүү жоопкерчилик шериктигинин илим изилдөө, сорт жетиштирүү, жаңылык жаратуу базасы, Жин Фэн Юань жибек жолу үрөөн натыйжалары көргөзмө үлгү көрсөтүү бакчасында тең арымда бөлүмчө жыйын майданы тургузулду.

Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдө жайма орду курулду. Атыздан жүгөрү, пахта, жашылча, дарбызгон сыяктуу 517 түрдө жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жабдуу нак майданда көрсөтүлдү. Сан арыптуу айыл чарба акыл жөндөмдүү жабдуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү.

Жібек жолу уланмасы 2026 жылдық VEX машина адам қол қою жарышы 8 айдан 6 күні Санжы шарында аяқташты. Дүйне бойынша көлемі ең чоң, деңгейлі ең жоғары жаштар өспірімдер машина адам жарышының бірі болған VEX жарышы бірдікке келген ел аралық жарыш өлчөміне ие болып, орто башталгыч мектептен да шөгө чейин болгон жалпы окуу баскычтарын каптаган. Механикалык курулуш, программа түзүп эсептөө аргасы, жасалма акыл жөндөм, коллектив шайкешүү сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү биргелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда. 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөр жарышка катышты. Төрт күндүк жарыш барышында өспүрүмдөр өздөрү изилдеп жасаган машина адамды тескиндеп, автоматтык чалгындоо, материал кармап алуу, AI атаандашы сыяктуу милдеттерди бүтүрдү.

8 айдын 5-чи күнү 2026 жылдык Тайвань жаштарынын Шенжаңда экскурсиялоо тобу Карамай дүйнө Могуй чыңга барды. Мамлекеттик 5 даражалуу саякат көрүк району катары бул жер Какыр талаага жайгашкан. Шамалдын жемирүүсү менен өзгөчө ярдаң жер формасы калыптанган. Шамал канча миң жылдык кум шагылдар арасынан өтүп, бул топуракты шаар алып мунар кылып калыптандырып, күн нурунда алтындай кызыл нур чачып, жарыктык менен караңгылык айкалышып, кабат-кабат болуп турат. Тайвандык жаштары көрүк сонор кылуу жолун бойлоп сүрөткө түшүп, кооз Синжаңдын укмуш айбатын чөкмө ыңгайында сезинди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, соол боз булакка окшош рохуу дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

дарыланат. Оқшош бир майдан аксыз оору мүнөздүү адистердин кеңешин кабылдап, оқшош бир коомдук конушта саламаттык жана бакыттан ортоқ баарланып, улуттар ынтымагы үйрөнүү күндөлүк турмуштагы тамчы сууда тамыр тартып бир ачты. Бир дөңгөлөктүү орундук, бир чоң эмчилиги борчу ар жолу келип оору көрүү, көңүлдөрдү жылытуу деген сөздү тургундардын күндөлүк турмушуна сиңдирди. Доктурканага жүгүрүүдөн дарылануну үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин жеткирүүгө чейин элдин саламаттыгын жетекчи кылган негизги катмар дарылоо тейлөө аракети үрүмчүнүн чоң кичик көчөлөрүндө кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдыкка жаңылыктар түрмөгүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып бердик. Эми арга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турбандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Турбан ойпото Жалантоо этегиндеги күнгө кактап сыноо майданында автоуна тетиктер, курулуш материалдары үлгүсү иреттүү тизилип, жогору температуралуу кактоо сынагы алып барылууда. 8 айдын 5 күнү кабарчынын ошол жерден билүүсүнчө, Турбан шаарынын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибинин жылдык түшүм наркы 100 миллион юандан ашты. Эзилтен жалын журту деп аталган Турбан жоңгодоко жай мезгилиндеги эң ысык райондордун бири. Ошол жери кургак ысык чөйрөнү кемчил болгон ысыктык байлыгы абзелдүүлүгүнө айландырып, жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин өнүктүрдү. Шинжаң Турбан табигый чөйрө тажрыйба изилдөө борборунда күнгө кактоо үлгүсү сулуяу, каучук, металл, сыр кабаты, сыр материалы, курулуш материалдары жана автоуна тетиктерин өз ичине алган болуп, курулгандан бери 42 миңден ашуун үлгү күнгө какталды. Үлгү сынак майданында бороон, күчтүү күн нурун баштан өткөрдү. Жыйылган ар бир сандуу маалымат керканалардын түшүмүн жакшылоосундагы маңыздуу негизге айланды. Текшерүүчү Жаң Чанзы мындай деди. Сынак району тыныч абалда жана аракет абалдан турган эки чоң жөндөм районго бөлүнгөн. Аракет абалындагы сынак районунда шаар жолдорундагы каттоо көркө арткы көрүнүш кылынып, бөт автоунанын жогору температуралуу кызмат абалы сынагы кулаш жайылдырылат. Борбордун үлгүсүн күндөлүк асыроо, текшерүү, үлгү алууну кесиптик кызматчылар кырдарлардын ажатына негиз мөөнөтү алып барат.

Турбан жалындоо материал табигый чөйрө эскирүүнү текшерүү борбору чектүү шериктигинин баш мудуру Х. Ихан тааныштырып мындай деди. Көптөгөн автоунаа заводдору ар жылы бул жерде чордондуу абалда бүт автоунанын жогору температуралуу текшерүү сынагын кулаш жайылдырат. Жаңы энергиялуу автоунаалар батарея жылуулук башкаруу, жогору температурада тез төк куюу, уландуу жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук дөлөлдөө сыяктуу катма-кат баалоону кабылдайт. Жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы бетке текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесиби түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң турбан материал чиритүү жана жабдуу коопсуздугуна мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктуна сөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралчысы курулуп, 30дан ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштагы керканаларды электирип, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйрө жогору жери секин-секин калыптанды. Автоунаадан аба теңшегичке чейин фотоволттон курулуш материалдарына чейин ан сайын көп түшүмдөр турбандагы мээ кайнаткан ысыкта какталып, анан базарга салынды. Көптөгөн керканаларга салыштырмалуу айтканда, бул жер түшүм базарга салынуудан мурдакы маңыздуу сыноо майданына айланды. Башкалардын назарындагы катуу ысык жер баалуу байлыкка айланды. Бул какыртала эң ысык күн нурун кесип өнүгүүсүнүн жаңы энергиясына айландырды.

Урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турбаны жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырдык. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бесчиги аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери конжурап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издерин тааныштырабыз. Сүнчау конжурап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир бөксү тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда 10 мо чаң жаңдын түштүгүндөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги асандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып баюуга түрткү болуп, 50ден ашуун ылымта бастырма жана Бөксөтоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдети өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдети өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеке. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеке. Озот Шыгуан жөндөмдөлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу наамдарга ээ болду.

Памир бөксөтөөсө жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кычкылтек жана эме түздүктүн араң 48% туура келет. Климаты начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер, бул бөксөтөөдө кем кесиге турган зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, конжурап чек ара текшерүү пунктуна келди. Ал какыр бөксөтөөгө карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Сулуяв Улумтоо бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, каарлуу далааны жашылдандыруу аңсоосу кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечүү

чек ашты мөмө берип эди. Цүнчау жарым жолдо чегинип бел коё берип эди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, бөксө тоодо 30дан ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү. Толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун убакыттан бери Сүнчау идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сүнчау бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканып изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дан ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканып үйрөнүп, 500 000 каттан ашуун тасарат макаласы жазды. 2000-чи жылдардан бери ар даражалуу жетекчилер алды арты болуп пунктке келип кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин бөксө тоодо бир тал чөп дагы өспөй турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сүнчау Ташкоргон ооданын өз журту деп билип, Асанды улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалары бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сүнчауда ар жылы эгинчилик, бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы 2 баласы бар болчу. Сүнчаудын жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташыган ишеним менен эгинчилик менен алып урушту. Дагы малчылар сайран жоюн ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айыл кыштак дүйнөсү берүүсүндө Амирша менен Сүнчаудын аңгимеси тааныштырылды. 2016 жылы чегара текшерүү пункте нишандуу жөлөп жардам берген Ташкоргон ооданынын Мазар айылындагы Элназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сүнчау жашылча үрөөнү сатып алды. Ары өз колу менен ага жардамдашып, ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Элназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп, жеңишке жетип, кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байытуу үчүн ал дагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакма канаттуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сүнчау мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо уюм ага муктаждуу болсо эле сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чегараны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер убакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сүнчау, мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосу жана жергиликтеги туруштуу калыкка болгон терең мээрим махабаты менен иш жүзүндөлүк аракет аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доор рохун даңазалады.

урматтуу угармандары, жогоруда таттыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу атам экен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган боролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку атам экен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыз дарбы кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 11 күнү күнгө шейшембе. Ардактуу угармандар, адегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лоп ооданынын жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поездуна жүктөлүп дүйнөгө бет алды. Хуадиянын Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шүйкофун кыйынчылыгы бар калыкка жардам берди. 2026 жылдык Аптоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жеңиштүү аякташты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет, ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгөн азар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Уда бир канча күндөн бери Лоп ооданындагы 1500 модон ашуун жердеги шимей арт артынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Эгинчи түтүндөрү кезметти бекем кармап, үзүү, ичке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, муздак желелүү зат жүгүртүүсү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жаңсыл кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоб шимейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, күлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Лоб ооданынын жакшы сапаттуу шимейлеринен тышкы соода тез поезына жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

жақында Лоб Оданның Чарбақ шаарчасына жайғашқан Хотен Шамо Чырго жердемиш чектүү шериктигинин 600 мо семей багында кызматчылар үзүү, которуп ташуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатты. Быйыл бактагы семейлердин өсүү абалы жакшы болду. Жалпы түшүм ченеминин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы семейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базары өлчөмүнө катаң моюн сунуп, ичке тандап, даражага, түргө айырып, көңүл коюп, оромолоп салып жана төмөн температурада алдын суутуп бир жактылуу кылып, сапатын катмар сайын катаң тизгиндеп, семейдин жаңы дамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка

оңалтуунун сапат негизин бекемдеди. Шериктиктин баш директору Эркин Желел мындай деди. 2018 жылы бизде тек 60 канча түп шимей дарагы бар болуп, жылдык түшүмченеме тек 2-3 тонна болчу. Алгачкы мезгилде биз байкастык менен сынак кылып өстүрүп, мыктык адам менен изденип, түшүмүбүз барган сайын базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз шимей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө баштадык. Ошону менен бирге алгачында көнө дарактарын сортун жакшылап, жер жемиш сапаты жана өстүрүү түшүмченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиш сапаты жана жакшы болгон базарын амына таянып, Кыркананын шимей сатуу жери сызыл кеңейди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң түптөгү айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктүү жол кылды. Ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдыр ашты. Азыр Шимей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндүү керектүү шаарларында сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак керканалары менен туруктуу кызматташтык орнотуп, мөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди. Түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы кардарлардын ишенчине ээ болуунун ачкычы. Кыркананын курчоону бузуп өтүп, базарды кеңейтүүсү Лоб ооданынын нишандуу чара жүргүзүүсү күчүн жоорлоштуруп, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болгон мыкты тирегинен айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Лоб ооданы төп күчөп, кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, саясат жагынан жөлөө менен айыл чарба техникасы салынмасын сызыл дагы да күчөйтүп, эгинчилик тижараты негизги толкуларынын өнүгүүсүндөгү туюк абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактуулуу күч кошту. Лоб оодандык токойчулук жайыт техникасын жайылтуу борборунун жооптуусу Дилшат Нижат мындай деди. Бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты текчи болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата Лоб ооданы толуктама ордуна сыйлык берүү, акыл идиректүү үлгү көрсөтүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги толкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлүү бактарды бириктирип жалгашып кеткен эгинчилик базасы куруу, дарт курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөнү жолго коюу, өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын жалпылаштыруу, иш кошуу, сатуунун бүт кесип желесин узартуу сыяктуу чаралар аркылуу бак токойчулукта көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү сызыл алга жылыштатып, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө бүт күч менен түрткү болдук.

урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө Лоб ооданынан жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поезуна жүктөлүп дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндөгү басып турган оор жүк алып ташталды. Мәрәмниса канын кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрларынын колун бекем кармап туруп таасирленген турду. Силерге көп рахмат. Болбосо эмне кыларымды билбей калган элем, деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүкофун жана кызмат отрядындагылары күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып, аны көрүүгө барды. Ага катыржам күтүнүп дарылануну, кыйынчылык болсо, кыштакта туруштук кызмат отрядына барып, аны издөөсүн табыштады. Ошондон кийин Шүкофун Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына уландуу көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен бирге алардын үйүнө барып сүйлөшүп абалын сурады. Шүкофун бул жолу кайта абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болотмак бир жыл тошкондон кийин алына турганын, ошол убакытта жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл күтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга аргасыз калгандыктан үй бүлөсү убактынча киреше кайнарынан айрылып калган болчу. Шүкофун жардам берип жөлөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч кылмакчы болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуадиен Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштыкта туруштуу кадры Шүгофуңдун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүү үздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жана Чапчал ооданынан 4-чү кезектүү Нада Чиниру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чиниру айланан Тауниялүн дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү көшөгөсүн жапты. 5 күн чечкин жарышуу аркылуу Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк өкүлдөрү командасы чемпион болду. Турпан шаарынын Тянми буйлук өкүлдөрү командасы экинчиликке, Санжо областынын Жошинхэ өкүлдөрү командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк баскетбол командасынын мүчөсү Чэминхау мындай деди. Ар бир майдан жарыш аябай жапалуу болду. Чемпиондукка ээ болгон бүткүл команданын жакшы шайкешүүсү жана түбөлүк бел коё бербестиктей бекем туруусуна сүйөндүк. Биз жарыш майданындагы ынтымакташып, жан үрөп күрөш кылуу рухун айыл кыштактарга алып барабыз. Ошондой эле дагы да көп кишинин дене тарбияга катышуусун, баскетболдун тартымдуулугун сезинүүсүн үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарышка бүткүл Шинжандын ар кайсы жерлеринен келген 12 өкүлдөр командасындагы 117 дене аракетчи катышкан болуп, жалпы 28 майдан керемет таймашууну аяктаган. Шинжан дыйканмалчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы, баш катчы Майюхан мындай белгиледи. Жарыштын өткөрүлүүсү негизги катмардагы элдин рухуй маданият турмушун байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү дене аракет, дене тарбия энергиясы жана руханий күч кошту. Ал мындай деди. Кийинки баскычта биз жарыш өткөрүү тажрыйбаларыбызды кортундулап, айыл кыштактардын баскетбол жарыш маркесин уландуу жаратып, негизги катмардагы элдин маданият турмушун байытып, айыл чарба, маданият, саякат

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча орус тилдик радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 11 күнү күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6 айдын 29 күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 23°C, жылы 37°C, ысык, сыдырым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Чен Сяожаң Эркин Тунияз чечүүчү жарышты көрүүгө катышып, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты.
1: Бир өсөңдүк агын сууга кырталанып алыктып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желилеш кабарыбыздын бүгүн Какырталас айрыгында казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар.
2: Автоном районубуз керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатын иштектүү жүзөлөштүрүп, алдыңкы 7 айда жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17,700,000,000 юанга жетти.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8,5% артты.
2: Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжаң боюнча туңгуш толук кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди.
1: Жогору температуралуу аба ырайы жалгашып, жер жерлерде электр менен камдоо тармактары көптүрдүү чаарларда тең колдонуп, караштуу райондордун электр иштетүү коопсуздугу менен туруктуулугун коргоду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. 3 айга жакын таймашуу аркылуу 2026 Дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 8 айдын 9 күнү аяктады. Ошол күнү кечте Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын Жабулаз эмиары чемпиондукту, экинчиликти колго келтирүү чечүүчү жарыш Өрүмчү Олимпиадык дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Абдырахман райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң, Абдырахман райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катышып, жарыштын жеңиштүү аяктаганын куттуктады, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты. Абдырахман райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Тобол, Абдырахман райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абдымажин, Абдырахман райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандан Жөңвий Хажоңю кыймылга катышты. Өрүмчү Олимпиадык дене тарбия борбору дене тарбия майданында чырактар жаркырап жайнап, кишилердин үнү жаңырып, ар улут футбол күйөрмандары кызуу маанайда толкунданып, чечүүчү жарыштын башталуусун чыдамсыздык менен күттү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы быйыл 5 айда башталып, ар улут дене аракетчилеринен куралган 14 топ командасы жалпы 56 майдан жарыш өткөрдү. 400 000 көрөрмөнүн ак майданда жарыш көрдү. Тоордо жарыш көргөндөрдүн саны 60 миллиондон ашты. 8 айдын 8 күнү Турпан командасын өлүгү каршы 2 упайлык натыйжа менен Алтай командасын жеңип, үчүнчүлүктү колго келтирди. 8 айдын 9 күнү кечинде Кашкар командасы менен Иле командасынын чечүүчү жарышы бүт бирлешме жарыштагы кызуу түйүнгө айланды. Тартымдуу адабият көркөмдөр оюн номурлары көрсөтүлгөндөн кийин чечүүчү жарыш башталды. Эки тараптын футболчулары менен реперлери майданга кирди. Соңунда бүт майдандакылар ордуларынан туруп, Жоңхой Республикасынын мамлекеттерин бийик доошто ордады. Саат 20'dan 30 минут өткөндө реперден ышкырык үнү менен чемпиондук талашуу жарышы башталды. Эки тараптын футболчулары көтөрөңкү рух маанайда дароо таймашка түштү. Жашыл чымдык майданында футбол чеберлери биринин артынан бирин кууп, ар бири чаап өтүп, чуркап пас берип, алдын коргонуп варталга топ тепип жатты. Көпчүлүк жетип топ деп өнөрү менен чебери шай кешип, ар бир айлампада күчтүү таймашып, ар бир жолунда бар күчү менен күчөп, жүрөк кулун терметкен көз ирмемдер жарыкка чыгып, ар бир жолку өнөрүн өргө чабуу кишилерди терең толкутту. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн маанайы көккө көтөрүлүп, кайрат берип шыктандырган үндөрү жаңырып, бүт майдан албуутка бөлөндү. 104 минуттук чечкин таймашуудан кийин Кашкар командасын өлүгө каршы бир натыйжа менен Иле командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиону болду. Шаңдуу музыканын коштоосунда Чан Шаожаң, Эркин Тунияз, Хажоңю айрым-айрым чемпион болгон, экинчи, үчүнчү болгон командаларга сыйлык мөрөйү, медал сыяктууларды таратты. Ошондой эле сыйлыкка ээ болгон командалар менен бирге эстелик сүрөткө түштү. Нак майданда да улуттар ынтымагын алга жылдыруу боюнча 4 өкүлдөр командасына сыйлык тактасы таратылды. Эң жакшы рэпери, эң жакшы теренери, эң жакшы варталчы, эң жакшы топ киргизүүчүгө ардак күбөлүгү жана сыйлык мөрөйү таратылды. Бул кезектүү жарыш Шинжандын туңгуч кезектүү автоном район даражалуу футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Шинжандын журчулук мүнөздүү дене тарбия жарышы аркылуу жалпы элдин дене чыңалтуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууну түртмөктөдөгү зарыл ыңгайы. Ошондой эле арлуу журчулугунун карым-каттоо, алмаштыруу, жуурлушуусун илгери сүрүп, жоңку алыт ортоктулукту таанымын бекем уютуудагы зарыл иш чаара. Жарыш башталгандан бери арлут дене аракетчилери, тренерлери жоңхуа дене тарбия рухун өөрчүтүп жарышта өзара кеңешип, кол кармашып күрөшүп кызматкерлери бир ниетте шайкешип күч чыгарып, көңүл коюп камсыздап, баардык футбол күйөрмандары кызуу көңүл буруп жарышты кызуу көрүп, Шинжандын журчулук мүнөздүү дене тарбия кыймылынын сымбатын жана тартымдуулугун бирдикте көрсөтүп, Шинжандагы арлут журчулугунун ынтымактуу шайкешип, бир ниетте эпкиндүү алга илгерилеген жаңы маанайын орток жаратып, Дилдештер мөрөйүнүн негизги темасын жандуу түшүндүрүп, дене тарбия кыймылы аркылуу арлут элинин бирдикте ынтымакташып күрөшүп орто көркөндөп өнүгүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсүн жазып чыкты. Ван Жэншин, Каден Кавен, Ван Лин, Ли Ган, Кайсер Кайым, Лиу Жэмин, бир бөлүк карт жолдоштору, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, катыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, байланыштуу коом, колдоо көрсөткөн шериктердин өкүлдөрү катарлуулар кыймылга катышты.
2: 8-нче айдын 9-нчу күнү кечте өткөрүлгөн Делдештер мөрөйү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун талашуу таймашында Кашкар командасы 0-гө каршы 1 упай менен Илек командасын жеңип, бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун багындырды. Жарыш майданында эки жактын топчуларынын жетик топ тактикасы жана ынтымакташып жаныроо руху нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болуп, Шинжан футбол дене аракетинин жандуу жашоо күчүн бейнелеп эле калбай, ар улут калкынын дилдеш эпкиндүү илгерилөөдөй жакшы сымбатын бейнеледи. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жарыш жаңы башталганда эки жак күчтүү чабуул алып барды, а бирок баштан бойго топ киргизе албады. Алдыңкы жарым майдан 0-гө каршы 0 упай менен тең болуп калды. Кийинки жарым майдандын 71-чи минутунда Кашкар командасынан 27-чи номерлуу топчу Элиас Мамат Юсуп тыйым салуу районуна бөсүп кирип, коргоочу топчуда колго топ тийип кетүүдөй белгилемеге кайчылык көрүлүп, рэпер түйүн топ тебүүгө буйруду. 10-чу номерлуу топчу Алымжан Абдыгани түйүн топту киргизип, Кашкар командасын 0-гө каршы 1 упай менен алдыңкы орунга өттү. Артынан Кашкар командасы Иле командасынын кезектешип сокку берүүсүнө теңтайлаштырып, эң соңунда жеңишке жетип, туңгуч кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун колго келтирди. Кашкар командасынын башкы машыктыруучусу Шан Инжи мындай деди: Ушул натыйжаны колго келтирип аябай толкундандым. Биз ынтымактуулукту биринчи орунга коюп, өз ара дем берип анан бүгүнкү жеңишти колго келтирдик. Кашкар командасынын топчусу Алымжан Абдыгани мындай деди: Нак майданга келип дем берген топ күйөрмандарга аябай рахмат. Баары киши жапа тартты. Бул чемпиондук баарыбызга таандуу. Жарышта жеңиш жеңилиш болот. Бирок достук мээриминде жеңиш жеңилүү айрылбайт. Жарыштан кийин эле командасы менен Кашкар командасынын топчуларынын өз ара урмат кылуусу майдандагы баардык көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Эле командасынын негизги машыктыруучусу Сейдулла Ибрайым мындай деди: Бир майдан тартымдуу жарыш болду. Эле командасындагы баардык топчулар өзүнүн эң жакшы бейнесин көрсөттү. Мен бүгүнкү жарыштан абдан ыраазы болдум. Чечүүчү жарыш барышында эки команданын топчулары бүт күч менен күрөшүп, нак майдандагы көрөрмөндөргө бир майдан тартымдуу беттешүүнү тартуулады. Көрүү сексинде көрөрмөндөрдүн дем берген үндөрү бүт майданда жаңырды. Көрөрмөн Мырза Акбаржан Мамитимин мындай деди: Мейли эле командасы же Кашкар командасы болсун, биз чогуу кайраттангыла деп кыйкырдык. Көрөрмөн Сүнмаңзу бул кезектүү Шинжан футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ак жүрөк топ күйөрманы. Ал кабарчыга мындай деди: Арлуу тулан кыздарынын ынтымакташып бир ниетте болгонун, анардын ашындай тыгыз боорлошконун көрдүм. Биздин 14 команда батыл алга илгерледи. Бизге ар кайсы аймак областтын улан кыз дене аракетчилеринин руху сымбатын көрсөттү. Келер жылкы жарышты мен сөзсүз келип көрөм.
1: Шингуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын жашыл шибер майданындагы аңсуга жетүү көңүлдү уютуп колго армашып келечекке карай алга илгериледи деген Шингуаң агым иштери бааламасын угасыздар. 8-нчи айдын 9-нчу күнү кечте 2026 дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Шинжаңдын эң эле таасир күчкө ээ калыптык дене тарбия жарышы катары бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарынын жарышка катышкан командалары чогулган. Футбол уландары жашыл шибер жарыш майданына чогулуп көп айлампалуу күжүрлүктөгү беттешүүлөрдү баштан кечирип тартымдуу таймашышты. Жарыш майданында футболчулар бүтүн тездик менен чуркап керемет шайкеш пас берип топ тээп, чабуул жана коргоонусу тартиптүү болуп кажыбас кайраттуулук менен күрөшүп, көтөрүңкү алгалаган дене тарбия рухун айгинеледи. Көрүү сахнасында топ көрмандарынын кыйкырып дем берүүсү, бүт элдин футболду кызуу сүйүү, дене чыныктырууга шиктүү катышкан маанай абдан коюу болду. Футболду данакер кылып тилдеш болууну түпкү түз кылды. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы Жумхалыт ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, калыптык дене тарбия жарыштары аркылуу арлуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун илгери сүрүп, арлут калкан ардынашындай тыгыз боорлошуусунун чыныгы элеси. Жарыш аяктады. Бирок кызуу сүйүү түбөлүк улунат. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын өкүлү болгон желелеш калыптык дене тарбия жарыш иштери уландуу өткөрүлүп, арлуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун илгери сүрүү үчүн токтоосуз кыймылдаткыч күч кошуп, арлут калкын бирдикте ынтымакташып күрөш кылуу, гүлдөнүп өнүгүү кооз сүрө торомун сызууга шыктандырат.
2: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 10-нчу күнү түштөн мурда Автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, Автоном райондун төрагасы, Автоном райондук сапат жана билим мүлүк укугунда күчтүү район кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз, жетекчилик кылуу группасы жалпы жыйынын башкарып ачып, баш шуучу Ши Жинпиңдин сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугу кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктары рухун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, катыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, 2025 жылкы борбордун сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугун коргоону баалоо натыйжасына салыштырып, кийинки арымдагы зарыл кызматтар жана баалап түзөтүүгө орундаштыруу жасап, маселе багытын көрүнүктөндүрүп, астайдыл түрдө жылчык кемтиктерин текшерип, кыскалыкты толуктап, кызмат деңгээлин жалпы беткей өстүрдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, партия борбордук комитет Коуяндын чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, Автоном райондук партком өкмөттүн кызмат талабы боюнча эки күчтүү район куруу нишанына кадалып, чындыкка иш жүзүндүүлүккө умтулуп, чыныгы кармап нактылуу иштөөдө бекем туруп, мык кагуу руху аркылуу борбордун баалоодо чагылдырган маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, Автоном районубуздун сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугу кызматы сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Бутага карай түзөтүү, оору кайнарын тереңдей казуу, тизмелешкен башкарууда бекем туруп, тизмедекини өчүрүү ыңгайында түзөтүүнү жакшы кармап, бардык маселелерди түбүнөн түзөтүп, жаныт табастыгына чыныгы кепилдик кылуу керек. Бирин билүү аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, жалпы беткей өзүндүк текшерүүнү кулаш жайдырып, өзгөчө жаркын түйүнүн тереңдей казып, артыкчылыкты дагы бир демжий өрүшө алдырып, алсыз түрлөрдү күчтөндүрүп, кыскалыктарды толуктап, кызмат сапат берекетин тыңгылыктуу өстүрүү керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Борбордун сапатты көзөмөлдөп текшерүүсүн оңут деп билип, сапатсыз, тартипсиз ыңгайдага таандашуусу көрүнүктүү сала, коом көңүл бөлгөн жана калыктын чагылдыруусу күчтүү болгон зарыл салага карата сапат көзөмөлдөөсүн чучугулак текшерүү, кайнарын териштирип түзөтүү эпкинин арттыруу керек. Дыйканчылык, малчылык сапаты даражасын өстүрүү, жасоочулук сапат көңтөрүшү, тейлөө кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, курулуш сапатын жогорулатуудан турган төрт чоң атайын түрүү аракетин тереңдей жолго коюп, сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүү керек. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал, чек ара аттаган санарып экономикасы сыяктуу салаларды түйүндүү имерчиктей, жогору нарктагы патент, жогорапиялык белги, атактуу соода маркесин орундаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жолго коюуга бириктирип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөн билим мүлүк укугу менен камдоону күч сала илгери сүрүү керек.

0: Бир алкак бир жолдо орток курган мамлекеттер менен билим мүлүк укугу боюнча алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө маркесинин мамлекет дарбазасынан чыгуусуна өбөлгө болуу керек. Азык түлүк коопсуздугун толук желелүү, жабык алкак көзөмөлдөп башкаруу жөнгө салуу системасын куруп, өзгөчө камдоо арагын ачтуу, сатуу сыяктуу закон белгилемеге кайчы аракеттерге катаң сокку берип, суу түшүмдөрүн толук желелүү сыдырата текшерип түзөтүүнү сызыл тереңдештирип, тоор аш тамагы, айыл чарба соода базары, мектеп ашканасы сыяктуу түйүндүү сала боюнча атайын түр жөнгө салуусун дайымдаштырып кулашайдырып, калктын көзөмөлдө, журтчулук пикири көзөмөлдө жолун шыдырлаштырып, калктын тил учундагы коопсуздугун чечкин кайтаруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы катыштуу орундар жоопкерчиликти чыңдап, тыгыз кызматташып, бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекеттик сапат айы азык түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы, билим мүлүк укугун үгүттөө апталыгы сыяктуу кыймылдарды уюмдап жакшы кулашайдырып, ыстыроолук ыңгайдагы үгүттөөнү кулашайдырып, баардык адам сапатка маани берген, азык түлүк коопсуздугун коргогон, жаңылык жаратууга урмат кылган коюу маанайды жаратуу керек. Жули Фан жыйынга катышты.
1: Такламакан чөлүнүн түштүк четиндеги Чира ууданы чек арасы ичиндеги 86.3 километрлик жаңгы бар өстөңү ири-буйру болуп созулуп жатат. Жарым кылымдан ашууну убакытты башынан өткөрсө да өстөңдүн суусу абалкыдай токту боягып, 10,000 моо айдоону сугаттоодо. Жаңгы бар өстөңүнүн тарыхы Чира элинин журт мекенин коргоо жолундагы күрөш тарыхы. Кум бороондун чабуулунан оор даражада суу кемчил болгондуктан Чира ууданы үч жолу көчүүгө мажбур болгон. Тагдырын өзгөртүү үчүн 1960-жылы Чира ууданынын эли чөлгө кирип өстөн казып суу баштаган. Үч урпак киши тупа туура 30 жыл убакыт жумшап суу баштоо өстөңүн жасап, журт мекенине өмүрдүн жашоо суусун баштап келди. Бүгүнкү күндө Чира ууданында жаңгы бар өстөңү жөнүндөгү аңгимелер абалкыдай баяндалып, өз күчүнө таянып иш көрүп, жапага чыдап күрөш кылып, ынтымакташып, шайкешип, табият менен күрөш кылууда жаңгы бар өстөңү руху Чира элин урпактан урпакка иштеп, чарба жаратып, журт мекенин курууга абалкыдай ишыктандырып келет. Эми бир өстөңдөгү агын суу какыр таланы балкытып, үч урпак тилдеш болуп, жашыл жайыкты бекемдет атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Кауманкуй, Хамит Абдурайым, Таңшы Өчен, Гүлбахар Турсундар даярдаган какыр тала сайроонунда казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар. Чира ооданындагы жаңгы бар өстөң эстелик сарайына киргенде такыр жото, жарылган кетмен, ийилип кеткен тийшаң, сынып калган таш кандырга сыяктуу бороон чапкынды башынан өткөргөн көөнү буюмдар көргөзмө залына тизилип, алар 60 канча жылдын алдындагы какыр талада өстөңдү жасаган жапалуу жылдарды баяндап турат. Ошол жылдары жаңгы бар өстөңү линиясын текшерүүгө катышкан Матрозу Якуп быйыл 78 жашка кирди. Ал көөнү ыңгайдагы өлчөө аспаптарынын алдында узакка чейин көзүн үзбөй тиктеп турду. Ошол күндүз түнү күрөшкөн эстемелери абалкысындай көз алдына келди. Ал мындай деди: өстөн казуу, таш иригүү, таш ташууга катышкан элем. Баарын иштеп көрдүк. Ал кездерде шарт жагдай начар эле. Мен жууркан төшөктөрүмдү көтөрүп 3 күн, 3 түн жүрүп анан биринчи тосмого жетип баргамын. Чира ооданынын жылдык орточо буулануу мөлчөрү жылдык орточо жаан чачын мөлчөрүнүн 80 эссесинен ашууга туура келет. Начар зор климат айырмасы, кургактык, кум бороон бул жергенин дайымдуу абалына айланды. Көчмө кум жыл сайын жашылдыкты кемирип, дыйканчылык айдоосун көмүп, кыштактар кум бороондун таасиринде токтоосуз артына чегинип кетти. Ар жолу жаздын аягы, жайдын башында дыйканчылык эгиндери сууга жаттуу боло турган алгылыктуу мезгилде чек ара ичиндеги дарыянугу түбүнөн үзүлүп калат. Ал эми жайдакы кирген суу мезгилинде көнүлүн тоосундагы кар муздары ээрип, сел келип көөнү дарый жолу эбегейсиз суу мөлчөрүн сыйдырууга аргасыз калып, кирген суулар айдоолорду агызып, карапайым элдин бир жылдагы жапалуу эмгеги текке кетет. Адамдар менен малдардын ичери суусу жана сугаттоо маселесин түбүнөн чечүү, кирген суу апатын жоготуп, суу байлыгынан ылайыктуу пайдалануу үчүн Чира уудандык парткон дароо чечимге келет. Төр тургузуп адам күчү менен суу баштап өстөң жасап, атайын курулуш колбашчылык ордун куруп, бүт уудандын күчү менен курулуш баштайт. 1960-жылы 3 айда бүт уудандагы журтчулуктун жашоо үмүтүн аркалаган жаңгы бар өстөңү расмий жумуш башталган, Нур айылынан баштап район аттаган бир жасанды суу баштоо өстөңүн куруп, селди таракайлаштырып, түздүктөгү Сугаттоор районуна толуктап суу берилет. Көнүлүн тоосунун этегиндеги какыр тала аты затына шай келген өмүрү чектелген район эсептелет. Жумуш жүргүзүү линияларында адамдын көлөкөсү дагы көрүнбөйт. Кум бороондун өз эркинче кол салуусунда чоң типтеги машиналары, ташымал автоунаалары, жакшырган

0: Ekologiya materyalları çok, ölçümde şükün cumuş yürgüzü çeyert yolcu çok, büyüt bağrı adam gücüne söğünüp çılıştatlat. 1200'ün aşığın Arlut kalkı özleri şaymandarını alıp, gül azığın artınıp cüyücürüp kuruluş maydanına gelip, 30 yıldır erime çölde suğunu cöngü salı çavuğulun başlagan. 84 yaşka girgen Aziz Koçdömürü, 1965 yılı Gürögün alıp Cengi Bar Östöng'ün gazuu koşununa koşulup bir iştegeninçe 10 jıl iştegen. Al eskerip mınday dedi. Gezinde ar günü taňa tilekte jumuşka çıkıp, geçti aydın jargında ulandığı işte etilek. Korusa kaçsa kurgak nandı gemirip, çankasak sel suusun jutçuubuz. Östöng'ün jan tarafındaki ar 2 metre jerge uzun sekçi kazıp, tepkişti boylu 30 metre tereňdikteki jerge düşüp, gürök menen taşın kazıp, andan tepki çarkılı taştı taşıp çıga tilek. Östön kazganda suu jok bolsa sel suusunu içip, kışta muz baylaganda muzdu parçalap kazanga salıp eritip içetelek. Jaňgy bar östöňi jan tuu boor jana östöň tübüne tüştük Şinjandan özgüçe taşty tizip çygy teknologiýasy goldanylyp 588 000 kub metre taş parçası işletilgen. Maşyna jok doorda bul taşlardan bardygyn diýkandar kakyr taladan bir-birden taşyp gelişken. Çirew odandyk suw işleri idarasy, suw gaýnarynyň başgaruw punktynyň murdaky başçysy Ömerjan Aşym Jaňgy bar östöňi boyunda düýnöge gelgen. Anyň atasy Aşym Razidin Jaňgy bar östöňiň gazuw büt barışyna gatışkan. Ar jylyň kyşky jaýky kanikulda Ömerjan Aşym üýündükleriniň ýerçip guruluş maýdanyna atasyň görgüli baryp, guruluşçylaryň gum borowunyň teň taýlaşdyryp ısık suwuk açydap, gün-tün guruluş kylganyna jana japaly işdegenine güwe boldy. Al mundaý dedi. Daýra tosmasyndaky çoğun taşlardagy adam güçi arkaly taşyp gelingen. Bul taşlardy götürüw kyn bolup jondoruna götürgende, taşlar kança kabat jon terisin sıyırıp taştagan. Alar ar günü ketmen gürek, koşondeli jot arkaly gazgan. Men öz gözüm menen alardyň golun görgömün. Eň başında terisi sıyrılıp düşüp, artynan gadak bolup ketken. Alardyň golun karmasaň jygaşdy karmagandaý bolasyň. Aýabay katuw. Östöňdi gaýsyl jergeçe gazsalar oşol jerde goňgon. Aba jakşy gezde alar talada goňgon. Başga gezde jer üýi gazyp jer üýge goňgon. Jaňgy bar östöňün gazuw üçin Çirewodany aldartyp bolup, 11 ret çoň çabuul uyumdap eň köp bolgondo 12 000 adamdy östöň gazuwga gozgotup, guruluş barışında jalpy 64 adam östöň gazuw guruluş maýdanynda gurman bolgon. 1990-njy ýyly 5-nji 30 ýylda başynan geçirip, Бул түштүгүн Нуру айылынан башталып түндүгү Дамуку айылына жетип барган. Жалпы узундугу 86,3 километрлик Жаңгы бар өстөңү акыры казылып бүткөн. 1990-жылы 9-нчы айдын 7-нчи күнү Жаңгы бар өстөңдө расмий суу ага баштаганда, бүткөл Чирау ауданы кубанычка бөлөнүп, тунук мөңгү суусу өстөңдү бойлоп акканда кишилердин көзүнө кубаныч жашы келип, алкоолор токтобогон. Өмөржан Ашым атасы менен чогуу бул тарыхый мүнөттөргө күбө болгон. Al mınday dedi. Algaçında Jaňgy bar östöňine suw başdalgandan men ele emes. Bardyk Jaňgy bar östöňün gazuwga gatışkan jetekçileri, tehnik jana diýkan malçylary, aýtor bardyk abdan süýünip, abdan tolkundangan ele. Al günü men öz gözüm menen alardyň suwga düşüp, suw çatışyp, artynan eki goluna uwuştap suw içip biligenin görgömün. Bol görünüş mayram ötkörgünje toýga gatışkanday sezim bergen ele.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу жаңы саясатын иштиктүү жүзөлөштүрдү. 7-нчи айдын 31-нчи күнүнө чейин быйыл бүт автоном район керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам суммасы 1,730,000,000 юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17,700,000,000 юанга жетти. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул мезгилдерде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы, аба теңшегич, шамалдыргыч сыяктуу муздатуу үй электр шаймандарынын кызуу сатылуусун келтирип чыгарды. Жер жерлердеги үй электр шаймандарын сатуу сарайларында кырдаарлардын аягы үзүлбөдү. Манас ооданы үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу мамлекет толуктамасы саясатын астайдыл жүзөлүштүрдү. Ар кайсы чоң соода сарайлар көптөгөн керектөөчүлөрдү муздатуу үй электр шаймандарын сатып алууга иеликтирди. Манас ооданынын тургуну Жаңмыңүй мындай деди. Азыр мамлекеттин үй электр шаймандары толуктама жардам акчасына дүкөндөрдүн жеңилдигин кошкондо көп акчаны үнөмдөп калабыз. Баасы арзан, сапаты жакшы, абдан нарктуу болууда. Маралбашы ооданы автоуна үйеликтер шаймандарының көнөсүн жаңысына алмаштыруу, санариптүү акыл жөндөмдүү түшүмдөр

жаңысын сатып алууга үйрөлүп, ар кайсы чоң соодагерлерде белгилүү соммага тошсо баасын төмөндөтүү, жеңилдик берүү сыяктуу телегелешкен кыймылдарды алып чыгууга жетектеп, кабатталган толуктама жардам акчасынан керектөөчүлөргө нарп жеткирди. Марал башы ооданынын тургуну Алия Төрө мындай деди. Жаңыдан чөнтүк телефон сатып алдым. Мамлекеттин көйнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамы 500 юан болду. Дүкөндүн жыргалчылык жеңилдигинен баарланып абдан нарптуу болду. Быйыл автоном районубуз көйнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам түшүм түрүн сызыл кеңиртип, автоунаа үй электр шаймандары санарып түшүмдөрүн негизинде жер шыпыруучу кул темир, чынаяк жуугуч, кийим кургатуу машинасы, акыл жөндөмдүү кулуп, акыл жөндөмдүү матон сыяктуу 10 түрдүү үйдө иштетилүүчү акыл жөндөмдүү керектөө буюмдарын жаңыдан көбөйтүп, калктын жогору сапаттуу керектөө ажатына төп шайкешти.

0: Кандык керектөөнү түртмөктөгөн. Комул Вэньёу автоуна сатуу чектүү шериктигинин тижарат сатуу баш директору Ма Шиньёу мындай деди. Мурдакыга салыштырганда биздин сатуу суммабыз 16% ашуун жогорулап, жаңы автоуна алмаштыруу сатуу мөлчөрүбүз зор даражада ашты.
1: Быйылдан бери автоном районубуз көптүрдүү иш-чараларды тең колдонуп, көмүр карханаларынын өндүрүштү турукташтыруу, базарды кеңейтүүсүн түртмөктөп, энергия камдоого кепилдик кылуу берекети көрүнүктүү болду. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 49 миллион 652 миң тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8.5% артты. Эми бул жөнүндө кабарбасыздар. Азыр дал электр иштетүү, көмүр иштетүүнүн жогору белеси мезгили. Комолу Сантанху, Шитоми 1-ci номерлу үстү ачык көмүр кени бүткүч менен өндүрүштү турукташтырып, камдоого кепилдик кылып, Кен районундагы жаңы энергиялуу айдоочусуз кен жүк машиналары казуу, ташымалдоо, жүктөп түшүрүү бүтчөлөсүндө акыл жөндөмдүү жумуш иштөөнү ишке ашырып, жумуш иштөө берекетин зор темпте жогору көтөрдү. Алдыңкы жарым жылда көмүр кен өндүргөн таш көмүр 14 миллион тоннадан озуп өтүп, сатуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 46% артты. Кен району Ланжу, Шинжаң, Линхы Комолу темир жолуна сөйөнүп, негизги линия темир жолу кошулган, Кен району атайын линиясы, кошулган район кыскаралык жабык айланмалуу ташымалдоо системасын куруп, сатуу тору бүт мамлекеттин 25 түйүндү шаарын каптады. Комолу Сантанху Шитоми 1-ci номерлу үстү ачык кенинин кен башчы жардамчысы Уго Чинг мындай деди. Жүнгү мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги төмөнкү агым кабылдоо карханасы менен терең шай кешүү аркылуу Шинжаңдын көмүрүн Хунанга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Хынанга киргизүү, Шинжаңдын көмүрүн Юннанга киргизүү сыяктуу район аттаган жол аркылуу тике баруучу атайын поезддо дайымдуулаштырып жүргүзүп, көмүр кенинин сатуу тору Чыгыш Жүнгү, Орто Жүнгү, Батыш Түштүк сыяктуу түйүндүү райондорун толук каптады. Шинжаң көмүрүнүн алдын болжогон байлык жалпы мөлчөрү 1.190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40.6% ээлейт. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз көмүрдүн сапаттуу өндүрүш кубатын сызыл коюу берип, жалпы өндүргөн таш көмүрү 259.535 миң тонна болду. Энергия камдоону камсыздоо үчүн Шинжаң темир жол тармактары, көмүр электр карханалары биримдиги маалыматты байланыштыруу артыкчылыгын көрсөтүп, каратмалуу түрдө бир карханага бир чара жүргүзүү курбатын камсыздоо долбоорун жакшыртып, солгун, дуумандуу мезгилдеги ташымал күчү ташымалдоо мөлчөрүнүн өзара камсыздоо механизмин катаң түзөлөштүрүп, оор жүк ташыган поезддо каттатуу салыштырмасын жогору улатып, окшобогон темир жол идарасындагы каттаган жүк ташымалдоочу кезекчи поезд жана зор түркүмдөгү тике баруучу жүк поездун уюмдаштырып каттатып, 36 окшобогон темир жол идарасындагы каттап, көмүр айланма ташымалдоо линиясын куруп, ташымал долбоорун төп түзүп, көмүр жүктөй алуу, ташып чыгуусуна кепилеттик кылды.
0: Жакында Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжаң Боохуан тыгыз жасоо чектүү шериктиги менен кол коюшуп, Шинжаң боюнча туңгуч бүт кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди. Быйыл жыл этегинде бир түркүм Шинжаң жасаган оюнчуктар мамлекет ичи сыртындагы базарлардан орун алуусу күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабарбасыздар.
1: Аталган түрдүн 1-ci мезгилине 15 миллион юан каржы салынган. Тыгыз куйма сулуу, калыбын изилдеп ачуу, AP долбоорло жана санариптешкен өндүрүштү каптаган универсал жасоо базасын курат. Ары AI санариптешкен акыл курбаттуу өндүрүш базасын пландап өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык өндүрүш наркы 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин болоору күтүлүүдө. Шинжаң Боохуан тыгыз жасоо чектүү шериктигинин баш директору Шүвей Боо кабарчыга мындай деди. 10-нчу айда заводдо жалпы бетке жумуш башталуусу күтүлүүдө. 12-нчу айда биз түшүмдү түркүмдөп өндүрөбүз. Төр Үрүмчү универсал бажадан Улак району, бажадан Улак иш кошуу кошулган санариптешкен көзөмөлдөп башкаруу, саясат жана Жүнгү Европа Орто Азия кезекчи поезду жолуна сөйөнүп, Орто Азия, Россия жана Чыгыш Европа базарына бет алган чегер аттаган зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтөт. Ошону менен бирге Үрүмчү универсал бажадан Улак району бул түрдө бажадан Улак өндүрүү, кампада сактоо, бөлүп сатуу бертолкулашкан ташымал тижарат колдоосу менен камдап, бажадан Улак иш кошуу кошулган маданият саякат, маданият жаратмандык кошулган эл арада жайылтуудай өнүгүү үлгүсүн иликтейт. Шүбөй Боо мындай деди. Шинжаңда азыр бүйүр кызыткан гозо бир түрдүү жүндүү оюнчук. Биз аны кубиктештирип, ансайын стролук, ансайын сыпта формада Шинжаң гозусун чагылдырабыз. Алдыңкы жээктеги өндүрүш базасын Үрүмчүгө койдук. Сатуу базарынын чөлкөмү бир апта ичинде Орто Азияга канат кирет.
0: Уда бир канча күндөн бери сызыл жалгашкан жогору температура аба ырайы жер жерлердин өндүрүш турмуш электри жүктөмүнүн зор темпте артуусун жетектеп, электр тору жогору жүктөмдүү жүрүшү турпатына кирди. Автоном районубуздун жер жерлериндеги электр камдоо тармактарынын жүргүзүү асыроо кызматкерлери кайнаган ысыкка карабай, жогору температурага тең

0: жайлаштыруу караштуу райондун электр иштетүү коопсуз туруктуулугун бүт күч менен коргоду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет электр тору Бүгүр ооданы электр менен камдоо шериктиги шаар районунун негизги электр тору. Өнөржай бакча району эл турмушу түйүндүү орундарына карата көп жолу чалгындап коргоону кулашайдырып, 24 саат бою ремонт кылууга маалымдоо тейлөө жолун шыдырлаштырып, калктын арыз талабына тез жооп берди. Шериктик электр бөлүштүрүү текшерип ремонт кылуу биринчи баанынын баанжаңы Акрам Баатур мындай деди. Жогору температура аба ырайында жабдуу оңой ысып көтөрүмдүүлүгү ашып кешеле көп көрүлө турган мезгил. Биз күндүзү жалпы беткей сыдырата текшерип түндөсү жүктөмү жогору мезгилинде кайра өлчөө ыңгай аркылуу жашырын кооптуу бүчүр абалында алдын жоюп тургундардын турмуш айыл чарба өндүрүш жана керкана өндүрүшүндө электр иштетүүсүнүн туруктуу болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Азыр накай айыл чарба тамчылатып сугаттоонун карбалас мезгили болуп, мамлекет электр тору Шиху шаары электр менен камдоо шериктиги негизги катмар пунктиндеги бардык кызматкерлерди айдоо башына барууга уюмдаштырып, суу помпосу, электр машина, электр таксымдоо сандыгы сыяктуу электр энергия жабдууларын бир-бирлеп текшерип, электр иштетүү коопсуздук жашырын кообун маалында жойду. Шиху шаары Чигишор шаарчасындагы пахтачы дыйкан Яухуяу кабарчыга. Азыр накай пахта козо байлоо алгылыктуу мезгили. Суу электр менен камсыздалып 50 модон ашуун пахтадан быйыл жакшы түшүмдү утурлап ала турганын айтып мындай деди. Негизинен бир аптада бир ирет сугарабыз. Суу пахтанын козосуна жетпесе кургап калат. Быйыл электр дагы токтоп калган жок. Ар жолу суу койгондо адам келип текшерип турат. Мамлекет электр тору Шиху шаары электр менен камдоо шериктиги Чыгышор шаарчасы электр менен камдоо орду сым жолу директору Жан Шинхон мындай деди. Азырга чейин биз караштуу райондук 6 сым жолу 39 суу кудугу абонтуна карата өзгөчө кыдырып текшерүү алып барып, байкаган 6 жашырын кооптун баарын бир жактылуу кылдык. Кызылмылык үзүп терүү жана иш кошуп өндүрүүнүн туумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчий, Кутубей ооданы кызылмылыкка иш кошуу керкананалары толук жүктөмдө өндүрүү үлгүсүн жалпы беткей баштады. Электр менен камдоо тармактары алдына ыктап тейлөө жүргүзүп, караштуу райондун кызылмылыкка иш кошуу керкананаларынын атайын электр менен камдоо сым жолуна карата атайын түр камдоого кепилдик кылуу долбоорун бекитти. Мамлекет электр тору Кутубей ооданы электр менен камдоо шериктиги Вугонтай шаарчасы электр менен камдоо ордунун орун басар башчысы Лю Гуохуа мындай деди. Атайын адам орундаштырып кызылмылыкка иш кошууга тейлөө жүргүзгөн 10 киловольт түйүндүү сым жолун кыдырып текшерүүнү кулашайдырып, нактылуу убакытта сым жолунун жүктөм өзгөрүшүн из кубалап күзөтүп өлчөйбүз. Ошону менен бирге учкучсуз учак инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөө сыяктуу техника аргаларды колдонуп жабдуулардын жашырын кообун алды сыдырата текшерип, керкананын өндүрүш линиясынын туруктуу, ишенчиликтүү жүрүшүүсүн бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Быйыл Кутубей ооданы жалпы өстүргөн кызылмылык 29,000 модон ашып, 9 айын этегинде баарын үзүп терип иш кошуусу күтүлүүдө. Кутубей ооданы Жеңтай кызылмылык түшүмүн жасоо чектүү шериктиги электр шаймандары негизги башкаруучусу Деңлей мындай деди. Ушул мезгилде иш кошууга боло турган чийки материал кызылмылык 70,000 тоннадан ашат. Учурда колубуздагы буйрутмалар абдан жетерлүү. Өндүрүш линиясы бүт күчүн ишке салып толук жүктөмдө жүргүзүп жатат. Электр менен камдоо туруктуулугуна болгон талап абдан жогору. Ишенчиликтүү электр энергиясы менен камдап, биздин өндүрүшүбүзгө электр иштетүү камсыздоосу менен камдады.
1: Шинжаң чынында сонун жери.
2: Кашкар аймагы маданият саякатты жууруулаштырууну сызыл тереңдетип, саякат кесип туруп атым олуктуруп, бирдей убакытта телегелешкен тейлөө жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, саякатчыларды дагы да камсыз саякаттатты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жайкы каникулу мезгилинде Мээкт ооданына жайгашкан Такламакан түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районунда саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тек гана ушул жерде мол чөл оюн түрлөрүн туюнуп эле калбай дагы чөл эс алуу мейманканасына конуп калышат. Желиндик саякатчы Ухаң мындай деди. Бул менин экинчи жолу Мээкттеги түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районуна келишим. Телегелешкен жабдуулары кемелдүү экен. Саякат оюн түрү да кан сайын болгуп, чөлү талааптуунасы, чөлдөкү күндүн батуусу абалкыдай эле адамды таң калтырды. Мээкт Отандык маданият жана саякат өнүктүрүү борборунун мудуру Эрпанем Аблиз мындай деди. Чөлдө талааптуунасын айдоо, талаа экспедициясы, жылдыздуу асман талаада конуу, жарыштерин туюнуу сыяктуу көп түрдүү кесиптерди зор күчү менен жетиштирип, Долан мукамы, долан дийкандар сүрөтү сыяктуу заттыгыбыз маданият мурастары элдик салт оюндарын дайымдуу улашчайдырып, жазда шабдал гүлүн көрүү, жайда такламаканды айлануу, күздө тоорок көрүнүшүнөн үзүрлөнүү, кышта атпай кеден турган төрт мезгил маданият саякат түзүлүшүн күч сала курабыз. Еңсар ауданында саякатчылар карапа жасоо менен Еңсар кичик бычагынан турган эки чоң мамлекет даражалуу заттыгыбыз маданият мурастарынын өзгөчө эликтирүү күчүн сезиништи. Куаңжуулук саякатчы Тыңнаалан бул жерде карапа жасоо барышын туюнганын айтып мындай деди. Биринчи жолу карапа кыштыгына келип аябай таң калдым. Дагы жуңуха маданиятынын узун тарыхын, даркандыгын сезиндим. Саякатчыларды алып калып аларды камсыз ойнотууда сынала турганы бүт чөлкөмдүк саякатты телегейлештирүү менен тейлөө курбаты. Жаңы шаар ооданы өз аптоун айдап саякаттоо тейлөө системасын күч сала жакшыртып, негизги жабдуу ускалыгын толуктады. Жаңы шаар ооданы Жаңы Чен Жибек жолу маданият көрүк району өз аптоун айдоо лагери, суу электри толуктоо, жалпылык тазалык үйү, мончо, заряд толуктоо мамлысы сыяктуу жабдууларды септеп, өз аптоун айдаган саякатчыларды сапаттуу эс алуу туюнуусу менен камдады. Лагердин жооптуу субан үйү мындай деди. Биз кылдатташкан ички тейлөө деңгээлин сызыл жогорулатып, тыныгуу кесип турпатын молуктуруп, лагерди түштүк Шинжандын өз аптоун айдоо линиясындагы көңүл жылыткан пункт кылып жаратып, ан сайын көп саякатчыларды жаңы шаарга келүүгө, жаңы шаарды түшүнүүгө электиребиз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң таш жол ташмалынын жүргүнчү жүгү туруктуу артып, Шинжаң боюнча аткарган таш жол тижарат мүнөздүү жүргүнчү ташмал мөлчөрү 152 миллион адам ирээтке, жүргүнчүлөр оборот мөлчөрү 8 миллиард 353 миллион адам километрге жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 3.5% жана 5.8% артты. Арткан жүк ташмал мөлчөрү 566 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артып, мөлчөрү артып сапаты туруктуу болуудай жакшы абал жарык көрдү.
2: Быйылдан бери Шинжандын базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары азык-түлүк коопсуздугун акылдуу директүү көзөмөлдөп башкаруу сылаатын жалпы бетке тереңдештирип, азык-түлүк коопсуздугун акылдуу директүү көзөмөлдөп башкаруу торун төптөштүрүп тарбыйлоо системасы менен тереңдей жоорулуштуруп, 143 300 аш тамак тейлөө ордуна карата санарыптешкен азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну алда качан ишке ашырды.
0: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш орду жалпы кулактандыруусун жарыялап, жаштар тобуна карата 395 жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш ордун ачып жиберди. 34 практика кылуу ордуна сөөнүп иш жүзүнөн өткөрүү машыктануу өрүшүн куруп, мектептен айрылып окуу бүтүргөн окуучулардын кызмат тажрыйбасын топтоп, жумуштанууда атаандашуу курбатын өстүрүүсүнө өбөлгө болду.
2: Жакында Үрүмчү шаар каттоо эрежесине кайчылык кылбаган, тейлөө арызы жок, жолду жоопкерчилик окуясы жок деген негизги талаптарга негиз туңгуш түркүмдө 1275 жакшы айдоочуну тандап аптоунадагы үн маалымдоосу жана төбөчүрак 5 жылдыз белгиси сыяктуу формалар аркылуу жүргүнчүлөргө аптоунаны жакшы айдоочу айдоосу керек дегенди көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 23-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Алтайда күн булуттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, азыраак жаан жаайт. Температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн булуттуу. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн булуттуу. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн ачык. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 23-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн болотту. Температура 22-32 градуска чейин ысык, сыдырым жел

жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 24-тен 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда аба ырайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Абдымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Абдынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Абдымежит Муса. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушай тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 11 күнү күнгү шейшемби. Мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосундагы дары дармек тизимдиги уландуу кеңирди. Ар күнү бир стакан кызыл мылык төө бурчак шинесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу? Аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып берем.

Кыматуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Анда толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радио угармандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы интернет сайты 8 айдын 5 күнү жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизмеси көп ирет теңшелип, дары-дармек жалпы саны 2000 жылкы 1535 түрдөн 2025 жылкы 3253 түргө көбөйүп, артуу мөлчөрү 110% ашкан. Мунун ичинде батышча дары 913 түрдөн 1857 түргө арткан. Жүнгөчө дайын дары 1396 түргө кеңирген. Мындан сырт өсмөгө каршы дарылар, сейрек кездеше турган ооруларды эмдей турган дарылар, балдар иштетүүчү дарылар сыяктуу түйүндүү салалардагы дары-дармектин саны да көрүнүктүү артып, негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизмеси курулмасы уланды, жакшыланды.

Жакында агартуу министрлиги милдеттүү агартуу баскычы илмий агартуу иштөө барышында үйрөнүү жол баштоо аракети көрсөтмөсүн жарыялады. Иштөө барышында үйрөнүү дагы издөө үлгүсүндөгү үйрөнүү, изилдөө ыңгайындагы үйрөнүү деп да аталат. Анын өзөгү балдарды иш жүзүндүк барышында иштиктүүлүк менен үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк жасоо. Көрсөтмөдө жалпы 6 чоң изилдөө негизги темага бөлүнгөн. Биринчи орунда туруучу негизги тема өмүр саламаттыгы. Аталган негизги тема жаш өспүрүмдөрдүн дене акыл ой жактарынан жан жактылуу жетилүүсүнө чогулган болуп, адам денесинин курулма жана функциясы, оорудан сактануу жана иммунитет, азыктык жана саламаттык, соо, турмуш ыңгайы сыяктуу 4 жакты аркалап, көп илим сабактарынын саламаттык тарбия мазмуну жоорулушуп, көздү илмий коргоо, бактерияны тизгиндеп сактануу, коргонуу, соо, азыктануу, аракет аркылуу сактануу жана коргонуу сыяктуу амалияттык милдеттер жоспорлонуп

болгон. Окуучулар алысты көрө албоонун калыпташуу себебине эликтеп, бактерияны тизгиндей турган түшүмдөрдү өздөрү жасап, соо азыктануу долбоору сыяктууларды бекитип, амалият барышында жашоо мыйзамын түшүнөт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары дармек тизимдиги уландуу кеңирди деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматуу радио угармандары, бери бирибизди улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызылмалык төө бурчак ширнесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу деген темадагы сабаттан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Дымык ысык аба ырайында суусундук ичип суусаганды басуу дайыма жолугуучу иш. Бирок бир түрдүү суусундук өтө өзгөчө. Тек эки түрдүү дайыма жолугуучу мөмө менен жашылчаны сыгып ширнесин ичселе бүт денелик сезгениш деңгээлин көрүнүктүү даражада төмөндөтүүгө болот. Бул рак оорусунан алдын алууга да аябай пайдалуу болот. Өнөкөт мүнөздүү сезгениш оорусу канчалык коркунучтуу? Ал чукул мүнөздүү сезгенишке окшош тез темтүү, кызарып шишүү оору абалын пайда кылбайт. Кудум өтпөс бычакка окшош ден соолукту токтоосуз зыяндайт. Анын өмүр сүрүүсү жүрөк кан тамыр ооруларынын опурталын 38% жогорулатат. Мөлчөр менен 5-1 бөлүк рак оору сезгениши абалы менен катыштуу болот.

Андан да коркунучтуусу өнөкөт сезгенч айыкканынын өзүндө да клеткада сезгенч эстемеси узак убакыт сакталат. Келечекте рак пайда кыла турган кокус өзгөрүүлөргө туш келгенде кийинки рак өзгөрүүсүнүн опурталы көрүнүктүү даражада артат. Бирок кабатырланбаңыз. Изилдөөдө бир стакан өзгөчө жашылча ширненин биздин өнөкөт сезгенчин жөнөкөй жол менен өнүмдүү жеңилдетүүбүзгө жардамын тийгизе турганын байкаган. Изилдөөлөрдө байкалышынча дайыма жолугуучу эки түрдүү мөмө жашылчаны сыгып ширнесин алып, күнүнө 360 миллилитр ичсе, тек 4 апта ичинде эткел эрешен кишилердин денесиндеги көп түрдүү сезгеничти тездетүүчү факторлордун деңгээлин барынча төмөндөтүп, бүт денелик сезгеничти жеңилдетип, кан тамырдын серпилгичтигин коргоого жардамдашат экен. Ал ушул эки түрдүү мөмө менен жашылча көпчүлүккө бейтааныш эмес. Алар кызылмалык кошулган төөп урчак. Караганга мүлдө шайкешпей турган ушул эки түрдүү азыктык кошулганда кандайынча сезгеничке каршы туруу өнүмү ушунча жакшы болот. Кызылмалыктын курамындагы ликопин эң күчтүү кышкылданууга каршы дарылардын бири. Ал сезгеничти тездетүүчү факторлордун жарыкка чыгуусун төмөндөтөт. Ошол менен бирге эркин радикалды далма-дал кармап жана жоюп, кычкылдануу таасирин азайтууга жардамдашат. Кычкылдануу таасири сезгеничтин пайда болуусуна жана оорлошуусуна себеп боло турган зарыл фактор.

Төө бурчак бурчактын курамындагы изофлавин өсүмдүк энелик гормонуна таандык. Ал иммунитеттик реакцияны көп жактан тизгиндеп, керексиз сезгенич менен закымдалууну жеңилдетет. Ошондой эле сезгенич сигналынын жолун тизгиндеп, сезгенич сигналынын таралуусун тосот. Алдыңкысы сезгенич абалында ачтыктын үзүлүүсүн кайнар кылат. Кийинкиси сезгенич абалынын таралуусун үзүп, аябай жакшы бирин бири толуктоону калыпташтырат. Сезгенишке каршы туруу дайыма табигый түрдө бир кыйла жакшы, дагы да жан жактылуу болот. Бирок биз күндөлүк тамак жеген кезибизде кандай иштесек изилдөөдөгү ушул бөлүктөрдүн ден соолук пайдасына дагы да зор даражада ээ болобуз. Анда биз көпчүлүккө эки түрдүү кызылмылык кошулган төө бурчакты жеш аргасын тааныштырабыз. Бул сезгенүүгө каршы турат. Рак оорусунун алдын ала дары даамдуу болот. Манда биринчи ширнесин сыгып ичүү, кызылмылык боткоосун баасы арзан ары өнүмү жакшы катары иштетүүгө болот. Жогоруда айтылган изилдөө натыйжасында иштетилүүчү кызылмылык, төө бурчак, мөмө, жашылча ширнесинде бир стакандын 360 миллилитр курамында мөлчөр менен 54 миллиграмм кызылмылык кызылзаты, 190 миллиграмм төө бурчак изофлавин болуп, калыптуу мөмө жашылчага сындырып эсептегенде бул 20 атал жаңы кызылмылыкка 105 грамм айланасындагы кургатылган төө бурчакка барабар. Кызылмылыкты алып айтсак, күндөлүк турмушта мында кабылдоо мөлчөрүн жүзөгө ашыруу кыйын. Керек болгондо кызылмылыкты эзип, кызылмылык боткосуна кызылмылык кызылзаты мөлчөрү божомол менен ар 100 граммында 45 миллиграмм болсо алмаштыруу керек. Мөлчөр менен 120 граммга жуук кызылмылык боткосу аркылуу кабылдоо мөлчөрүнө жетүүгө болот. Күндөлүктө иштеткенде 105 грамм кургатылган төө бурчакты бурчак боткосуна айландырып, ага 120 грамм кызылмылык боткосун кошуп, тамактан мурда же тамак менен бирге көп ирет ичсе болду. Эгер бурчак боткосунун мөлчөрү өтө көп болсо, кургатылган төө бурчак кызылмылык боткосунан пайдалануу мөлчөрүн салыштырма боюнча азайтып, алып айтсак, 50 грамм кургатылган төө бурчакка 60 грамм кызылмылык боткосун кошуу керек.

Буурчак боткосун эзип ичсеңиз мүлдө сүзбөңүз. Төө буурчак буурчак аралашмасынын курамында азыктык буласы, актив заттар мол болуп, сүзүү тескерисинче азыктыктын зая болуусуна мүмкүндүк жасайт. Сезгеничке каршы туруу ролун төмөндөтөт. Ошондуктан алды менен буурчак кошулмасын алып калып, кант кошпоо аргасын тандоону демилгелейбиз. Ошол менен бирге ашказан ичегинин жайсыздануусунан сактануу үчүн буурчак боткосун бирден бир суусундук катары көп мөлчөрдө ичүүдөн сактануу керек. Экинчи, куурмач куурганда кызыл мылыкты бышыруу алгылыктуу түйүн саналат. Ширнесин сыгып, суусун дайындоодон сырт, кызыл мылык буурчак шорпосу да жакшы ичүү аргасы болуп, ылайыктуу мөлчөрдө кызыл мылык боткосу же бышкан кызыл мылыкты алып, ылайыктуу мөлчөрдө жаңы буурчак быштагын кошуп, бууга бышырса болот. Кызыл заты менен төө буурчак, буурчак изофлавондун иштетүү мөлчөрү азайганы менен, бирок узун вакыт күтүнүп, сезгеничке каршы туруу дагы да ылайыктуу. Көңүл бөлүүгө тийиштүүсү, кызыл мылык кызыл заты майда эрий турган затка таандык. Кызыл мылыкты чийки жегенде шимирлүү мөлчөрү бир кыйла төмөн болот. Сытып ары аз мөлчөрдө май кошуп бышырып шимирүү берекетин жогорулатуу керек. Эгер кызыл мылык боткосун тандаса, алды менен кант же татыткы кошулбаган түрлөрүн тандоону демилгелейбиз. Мындан сырт дагы дайыма жолугуучу көптөгөн мөмө, жашылча, карамакка анча катышсыз болуп көрүнгөнү менен, бирок өз ара шайкештирилгенден кийин бүт дененин сезгеничин төмөндөтүүдө ойлобогон берекетке кол жеткирүүгө болот. Төмөндөкү эки группа дайыма жолугуучу азыктыктарда сезгениш деңгээлин төмөндөтө турган жакшы шериктер эсептелет. Мында биринчи шаңсай кошулган сарымсак сезгеничке каршы активдиги 2-3 эсе жогору болот. Көптөгөн кишилер шаңсай менен сарымсактын бир ужуп жакшы шерик экенин билбейт. Шаңсай же сарымсакты жалгыз жегенде тек сезгеничти тездетүүчү факторлорду жеңил даражада тизгиндейт. Бирок экөөнүн аралашмасынан алынган зат сезгеничке каршы туруу активдигин 2-3 эсе жогорулатат. Анткени шаңсайдын курамындагы жыттуу жыт камфора спирти менен сарымсактын курамындагы алисин өз ара шайкешип, сезгеничтин жалпы айрып кошулуу жолун кош кабат тосуп, сезгенич эркин радикалын тазалап, сезгенич факторлорунун чыгуусун барынча тизгиндейт. Бирок шаңсайдын сезгеничке каршы курамы кучма май, флавон түрүндөгүлөр ысыкка жолукканда оңой сарп болгондуктан, алисинден жогору температурага жолукканда оңой ыдырап күчүн жоя тургандыгын эскерип, бул экөөнү чийки жесе дагы да жакшы болот. Албайсак, ылайыктуу мөлчөрдө сарымсакты жанчып, 10-15 мүнөт тыныч абалда коюп, алисинди толук калыпташтырып, андан кийин шаңсай менен аралаштырып, татыткы материал же суук куурмач иретинде жесе болот.

Экинчи чин сый менен сары жем жемилди бириктирсе, сезгенич фактордун тизгиндөө мөлчөрү 2.7 эсе жогорулайт. Сары жем жемилдин курамындагы куркумин даңктуу болгон сезгеничке каршы чебер болуп, чин сыйдын курамындагы апигенин да күчтүү кычкылданууга, сезгеничке каршы ролуна ээ. Бул экөөнү шайкештиргенде катыштуу сезгенич фактордун тизгиндөө мөлчөрү 2.7 эсе жогорулайт. Бирок чиңсей жогору температурага сезимтал болуп, узак вакыт кайнатууга шай келбейт. Ошондуктан ширинин сыгуу, аралашмалуу салкын тамак жасоо сыяктуу жеш аргаларын колдонуусун демилгелейбиз. Алып айтсак, чиңсейди сыгып, ширинен алгандан кийин ылайыктуу мөлчөрдө сары жемжемилди кошуп, сары жемжемил чиңсей суусундугун жасап ичсе болот. Дагы да ылайыктуу мөлчөрдө кара муруч кошсо да болот. Курамындагы кара муруч селси куркуминди шимирүү мөлчөрүн 20 эсе жогорулатат. Бирок ден соолук сорбайлык берүүбүздө көпчүлүккө мейли кайсыл түрдөгү азык түлүктү шайкештирсе да, тек сезгеничке ракка каршы туруунун жардамчы аргасы гана боло тургандыктан дары менен эмделүүнүн ордун баса албай тургандыгын эскертебиз. Кант курамы жогору, май курамы жогору тамактарды аз жеш, дене такшалдырууну күчөйтүү, уйкуга кепилдик кылуудагы сезгеничке каршы туруу, рактан сактанууда аябай зарыл. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызыл мылык төө буржак ширнесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу деген темада сабат айтып бердик.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп, аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабат угасыңар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет болсо, талаада аракет жасап тердегенден кийин салкын жерде туруп, сүлгү менен терди сүртүп, дене температурасы төмөндөгөндөн кийин аба теңшегич коюлган үйгө кирүү. 8-нчи айдын ортолорунда Шинжаңда эртелүү кеч күн салкын болот. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып аракет кылууну тандайт. Аракет жасагандан кийин тер тешикчелери бүтүндөй ачылып, бүт денеси тердейт. Ушул кезде төтө аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе, суук аба ачылган тер тешикчелерине төтө киргендиктен мууну катып, аркасы муздагандай болот. Бул аба теңшегичтин маселеси эмес. Терди сүртүп кургатпагандыктан көрүлгөн маселе. Эшик алдындагы салкын орунда бир аз туруп, терди кургатып, бир нече ирет терең тынык алгандан кийин аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсеңиз, денеңизде температура айырмасына шайкешет. Бүгүн аракет жасап болгондон кийин үйгө кирүүгө шашпаңыз. Шинжаңдын күз мезгили эрте кирет. Өзүңүзгө өткүнчү аралык калтырып, андан кийин аба теңшегич коюлган бөлмөгө кириңиз.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу жакын аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп, аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабаттыктуңар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Кыматуу радио угармандары, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар. Кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телегөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 10-нчу күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмасындары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпинь мындай көрсөттү. Жаңы типтеги шаар айыл байланышын тургузуп, шаар айыл журулушу бөнүгү түзүлмө механизмин жана саясат системасын куруп толук кемелдендирип, шаар айылдын шакеши бөнүгүсүн, журулушу бөнүгүсүн илгери сүрүү керек. Башчы көрсөткөн багытты бойлой, ар кайсы жерлер жергиликтүү шаар айыл каражатынын кош багыттагы сунушун шыдырлаштырып, шаар айыл журулушу бөнүгү жаңы түзүлүшүн бачым курду.
1: Көңүл уйтуп, күч жоолтуп, чыны кармап, нактылуу иштеп, 15-нче 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн акыл жөнөмдүү жасоодон ортак баарлашып, Хыбы өлкөсүнүн чарба тобунун жаңы жашоо күчүн жандандырууга күч кошконун көрсөтөбүз.
0: Түштүктүн суусун түндүккө буруудагы чыгыш орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушунда бурулган суу 90 миллиард куб метрди бөстү.
1: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар Байхайчын аттуу тайфун боронунун таасирине дилгир тең тайлашты.
0: Жапония эл журчулугу Чанчи сыяктуу жерлерде чогуу

0: Лышет көріп, гаушыз зау.
1: Емліге көтерген тыныштық комитетінде ортау қойылған Газа тыныштық пиланын қабыл албай тұрғанын айтты. Емі толық мазымдарын көріңіздер. Емліге көтерген тыныштық комитетінде ортау қойылған Газа тыныштық пиланын қабыл албай тұрғанын айтты. Емі толық мазымдарын көріңіздер.
0: Шаар айылдың жұрылышы өнігісі жүнгөчө замандаштыруудағы сөзсіз талап. Башуджи Ши Цзиньпин жаңыча шаар айыл байланышын құрып, шаар айылдың жұрылышы өнігі түзілімі механизмін жана саясат системасын құрып, толық кемелдендіріп, шаар айылдың шакешті өнігісін, жұрылышы өнігісін ілгері сүру керек деп көрсөттү. Башуджинің көрсөткен бағытын бойлап, арғайсы жерлер жергіліктің жағдайына жараша іш көріп, шаар айыл қаражаттарының қош бағыт ағысын шыдырлаштырып, шаар айылды жұрылыштырып өнігтіру жаңы түзілішін бачым құрды. Жақында Хубей Ыжоу Тоңшан қыштағындағы тоу чайқанасы Динаркет клубы тижарат баштап қардар тосып ала баштады. Мұны менен қыштаққа келіп, рақаттанып ес алучу саяхатшылар бар үчі дағы бір жаң жер көбейді. 2013 жылы 7 айда Башуджи Ши Цзиньпин Тоңшан қыштағына келіп, жұрташтар менен майықтешкен. Башуджи шаар айыл екі қайнар құрылмасын бұзып, шаар айыл өнігісін бір толқылаштырып жылыштатып, ген айыл қыштақтарды диқандар бақыбат жашаған қоғыз мекен жайғылып құрып шығуны көрсеткен. Башуджинің талабын жүзелештіріп жергілік шаар айыл шаруасын жұрылыштыруны ұланды жылыштатып, экологиялық байлықты жандандырып шаар капталын кіргізіп, шаар айыл бірігіп диқанчылық мадания саяхатты жұрылыштыру сияқты қосымша нарқы жоғары шаруаларды барлыққа келтірді.
1: Мұрда кішілерді айыл қыштақты алып қалу қиын еле. Бар еле шаарға барып кезіп жашағанды қалайт болчу. Азыр Тоңшан қыштағында өзгөрүү чоң. Ата акыры Майра мисал уларда киши өтө көп. Мен эле эмес көптөгөн жаштар айылына кайтып жумуш тануну тандады.
0: Мамлекетибизде учурда 950 миллион киши шаар шаарчаларда, 450 миллион киши айыл кыштакта жашайт. Партия 18-ші құрылтайынан бері Башуджи Ши Цзиньпин шаар айылдың жұрылышы өнігісін түртмектен емерсікте бір қатар зарыл баяндарды шығарды. Ши Цзиньпин мұнда көрсетті. Өнерде жана айыл чарба, шаар жана айыл қыштақтарды жалп толқы қатары біргелгі жоспарлып, шаар айылды жоспарлып жағаштыру, қаражаттарды бөліштіру сияқты жақтарда өзіра жұрылышы ұсын жана ортақ өнігісін ілгерілетуі керек. Башуджи Ши Цзиньпин шаар айыл екі уйыл құрылмасын чечуні мерсікте бір қатар сестім алу, толық, мазмұны терең зарыл баянды шығарып, Жаңды ордо шаар айылдын жұрылышы өнүгүсүн жылыштатуу үчүн түпкү моюнсуну принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдап берди. Биз айыл кыштактагы жаңы чарба жаңы кесип турпатын жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүн бышыктабыштоо наркын артуруу чоң иштерин жакшы жасап, айыл кыштак негизги жабдууларын куруу жана башкаруу асыроону күчөтүп, шаар айыл каражаттарын тең барабар алмаштыруу, кош багытта агуусун илгери сүрүп, одан чөлкөмү шаар айыл жалпы тейлөөсүн бир толкулуу жайгаштырууну жылыштатып, шаар айылдардын ортоо гүлдөнүп өнүгүсүн илгерилетебиз. Биыл мамлекетибиз шаар айыл экономика айланмасын бирдемче шыдырлаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылда терең бышыктап иштөө, муздак чынжыр жүк ташмал, ден соолук боюнча ракат күтүнүү сыяктуу жаңы кесип турпатын жетиштирип зоройтот. Хынан быйыл шаар айылды байланыштырган муздак чынжыр жүк ташмал торун куруу аркылуу шаар айыл айыл чарба түшүм жүгүртүү жолун шыдырлаштырып, азык түлүк бышыктап иштөө сыяктуу чарбалардын өнүгүп зороюусун түртмөктөдү. Ички Монгол уланчап, сулуу эгинчилик артыкчылыгын такканчыктап, жергилик сулууну кылда терең бышыктап иштөө керханаларынын сыйымдуулугун кеңиртип даражасын жогорулатууну түртмөктөп, суу азык түлүк сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын түйүндөө ачып өнүктүрүп, учурда жергилик 70 канча так түшүмдү калыптандырды.
1: Суулу бышыктап иштөө керханалар менен толук башта буйрутма боюнча эгүү келишимин түзөбүз. Керхана кыштагы үчүн биргелки асыл сапаттуу асыл үрөн, айдоо барбаштоосу, техника жетектөөсү жана толук башта сатып алып төмөнкү чегине кепилдик кылуу кепилети менен камдады. Бышыктап иштөө заводу орношуп алгандан кийин дагы жакын жерде жумуштануу кызмат орнун орундаштырып, кыштык тургундары эшик алдында эле жумуштанып киреше жаратала турган болду.
0: Шаар айыл журулушу өнүгүсүнүн өнүгү кемтигин толуктап 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүн илгери сүрүү жоспор курулушунун 9 зарыл курулушун эмерсиктеп айыл кыштак жолунан суу кандоо торуна чейин санаарып айыл кыштактардан куайдини айыл кыштактарга жеткирүүгө чейин курулуш арымын үздүксүз бачымдатты. Анхуй Нинго жакында бүтүргөн шаар айыл суу тору бир парча торду өзгөртүү 300 000 ашуун кыштак жан санына каптатылды. Шинжаң Аксуу аймагы Шаяр ууданы айыл шаарча таш жолдорунун даражасын жогорулатты.
1: Бул жолдо каттоо башталгандан кийин кыштагыбыздын жүгөрү, жаңгактары сыртка ташылды. Жол жакшыланып, сапарга чыгуубуз ыңгайлашты. Ошондой эле 1/3 үлүш убактыбыз үнөмдөлдү. Сыртка жумуш иштөөгө чыгуу, базарга барууда дагы убакыт, күч үнөмдөлдү.
0: Кош багытта жүгүртүлгөн жолду бачым шыдырлаштырып, быйыл мамлекетибиз айыл чарбада көчмө жан санды шаар тургундарын айландырууну тартиптүү жылыштатуу менен бирге түрдүү ишмерлерди айылдарга түшүрүп, тейлөө жасоого жана жумуштануу чарба жаратууга шыктандырат. Жылжаңда айыл кыштактар арасында байма-бай иштеп жүргөн айыл чарбада жаңылык жаратуучулар саны 108 000 ашты. Быйыл Жылжаң бир түркүм замандашкан айыл чарбада жаңылык жаратуу бакчасын уландуу жаратып, айыл чарбада жаңылык жараткандардын ан сайын көп кишилердин байууга жетектөөсү нөбөл көтүздү. Шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүүнүн табылгаларынан ан сайын көп журчулукка нарып жеткирип, ар кайсы жерлер үстүндүлүктү такканчыктап, жүнгөчө замандаштырууга бекем түрөө чыккандады.
1: 15-5 жылдық жоспар программасында ошол жердин абалына карай өзгөчөлүк артыкчылыктарын өз ара толуктаган стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба тобун куруу ортого коюлган. 15-5 жыл башталган жылда Өнөрсай чоң өлкөсү, Хыбы өлкөсү ортак баарланган акыл жөнөмчү жасоону бөсү озгылып, чарба чоң мээси, ортак баарланган Өнөрсай завод сыяктууларды куруу аркылуу чарбанын ортак баарланып, ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашыруусун түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгү негизин бекемдеди. Шиңтай шаары Ниңжин ауданында мамлекет боюнча көлөмү эң чоң электр сым, электр кабель чарба тобу ушул жерден орночо калды. Ушул бир канча күндө кабарчы жергиликтеги жогору даражалуу акыл жөнөмдүү жасоо чарба бакчасындагы кабель керканасына келгенде кызматчы тааныштырып мындай деди. Мурда керкана чик материал сатып алуу үчүн бир жолунда бир канча керканага барчу. Нече миллион юан көчмө каржы басылып калчу. Азыр керкана тор өрүшүндө чогултуу аркылуу чик материал сатып алуу өздүк наркын зор даражада төмөндөттү.
0: Чарба чоң мээ өрүшүндө чогултуу өздүк наркы 1% төмөндөдү. Азыр түз алып көрсөтүү ачып, өрүштө түшүмдөрдү тааныштырууга дайындалып жатабыз.
1: Быйыл жыл башынан бери топ кабель керканалар тобу чоң, шакешүүсү төмөн, каржы жүгүртүүсү кыйын, өздүк наркы жогору болуу дай урундуктуу маселелерге каратмалуу жергиликтик электр сым, кабель санарып, кандоо чынжыр универсал тейлөө берчү Йылан торун куруп чарба чоң мээси калды. Өрүш, өндүрүш, кандоо, сатуу бүт барышын узунунан жалгап, акча мамиле сыяктуу түрдүү байрактарды туурасынан бириктирип, бүт чынжырды санарып тейлөө шакештирүү, өздүк наркын төп төмөндөтүү ишке ашырды.
0: Бул биздин сандуу маалымат борборубуз. Ары жөнөкөй айтканда чарба чоң мээси. Өрүштө 1100 ашуун сым кабель керканасы орун алды. Өрүшүбүздүн чордонду сатып алуу үлгүсү аркылуу чийки материал сатып алуу өзүк наркын болжолу ар тоннасыныкын 100-200 жүйөнгече төмөндөттүк.
1: Хыбы өлкөсүндөгү көлөмдөн жогору өнөрсай керкандардын арасында орточо чакан майда керкандардын ээлүү салыштырмасы 98.6% жетип, чарбалардын саны көп, көлөмү кичик, орундаштыруусу таракай болуудай өзгөчөлүктөр көрүлүп, керкандардын изилдеп өнүктүрүү жөндөмү алсыз, жаптуу салмасы жогору, сатып алганда келишим баа жөндөмү төмөн, базар атаандаштык күчү жетерсиз болуу сыяктуу кемтиктер сакталган. Орто чакан майда керкандардын өнүгү талуу түйүнүнө карата Хыбы баарлашкан акылдуу жаратмандыкты бөсүү озгылып, өкмөт жетектөө, өрүш жөндөмү ыйгаруу, керкандар биригип түртмөктөдө бекем туруп, нактылуу тулку ортук баарланган завод кошулган санар чарба чоң мээсинен турган кош аралчы бүлгүсүн барлыкка келтирип, чарба чынжыры байрык кайнарын бириктирип ортук баарланууну жан жактуулуу түртмөктөдө. Ортук баарланган заводду куруу аркылуу өндүрүш жабдуулары, текшерүүчү жабдууларын ачып жиберип ортук баарланып, керкандардын техника өзгөртүүсү жана өндүрүшкө киришүү өздүк наркын чоң темпте төмөндөтүп, жабдуулардан пайдалануу өнүм салыштырмасын жогорулатты. Ошону менен катар санар тешкен чордонду сатып алуу жана тейлөө өрүштөрүн куруп, керкандардын чекене таракай муктажын иретке салып, чордонду сатып алуу, байрык кайнарын биргелки жоспорлоо, көп бөлүштүрүүнү ишке ашырды. Жабдуулардан ортук баарлануу, чик материалды чордонду сатып алуу, бириги бизилдеп өнүктүрүү, даңктуу маркаларды ортук жаратуу, базарды чогуу ачуу шайкеши үлгүсүн жалпылай түртмөктөп, одан чөлкөмдөгү өзгөчө чарбалардын ички кыймылдаткыч күчүн сызыл жандандырды. Быйыл Хыбы өлкөсүнүн санарып акыл жөнөм аркылуу чарбаны топтошуп жогору сапатта өнүгүсүнө жөндөм ыйгаруу кызмат долбоору жарыяланып, 2027 жылга барганда Хыбы 30 өлкө даражалуу сала чарба чоң мээсин куруп, 107 түйүндү чарба тобунун санар тешүү тейлөөсүнүн жалпылай катталуусун ишке ашырат.
0: Кийинки арымда биз бүт өлкөдөгү 107 түйүндү топтун өнүгү кемтигине үйүрүлөп, ортук баарлануучу акыл жөндөмдүү жасоо аркылуу маселени чечип жол ачып, чарба чоң мээси аркылуу санарып тосок түйүнүн шыдырлаштырып, топтун сапатын көтөрүп даражасын жогорулатуусун тепкиси мал жылыштатып, санарып тешкен негизги жабдууларды кемелдендирип, чынжыр эс керканасынын жогору төмөнкү агымды бир толкулаштырып өзгөртүүгө жетектөөсүн колдойбуз. Кабарчынын жүнгө түштүктүн суусун түндүккө буруу тоонан билүүсүнчө бүгүн түшкө чейин түштүктүн суусун түндүккө буруу чыгыш орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушунда жалпы бурулган суу 90 миллиард куб метрди бөскөн. Учурда түштүктүн суусун түндүккө буруу орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушу камдыган суу 27 чоң орто шаарды каптап, пайдасын көргөн жан сан 118 миллионго жетти. Чыгыш линиянын биринчи мезгилдүү курулушунда линия боюндагы шаар турмушу жана өнөр жайда суу иштетүүнү күчтүү камсыздоо негизинде суу байлыгын бөлүштүрүү калыбы сызыл кемелденди. Орто линия курулушунун суу сапаты баштан акыры туруктуу жер бети экинчи түрүнөн жогору болот. Чыгыш линиянын биринчи мезгилдүү курулушундагы суу сапаты туруктуу жер бети суусу үчүнчү түрүндө болду. Суу районундагы жорчулук суу иче алуудан жакшы суу ичүү, жакшы суу иштетүүсү ишке ашырылды. Мындан башка түштүктүн суусун түндүккө буруу курулушунда уландуу линия боюндагы дайра көлдөргө экологиялык суу толуктоо жолу коюлуп, линия боюнун экологиялык чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. Хыбый, Саңжоодо түштүктүн суусун түндүккө буруунун чыгыш линиясын түндүккө узартуу курулушуна суу келгенден бери Бейжин Хаңжоу чоң каналы кайрадан жашоо кезметине толду. Мурда канал негизинен кургап калган, жыл бою кургак турат эле, азыр суу да бар болду, анын үстүнө суу сапаты дагы өтө жакшы. Суу камдоо мөлчөрүнүн туруктуу арымда артуусуна эрчей чыгыш орто линиясы биринчи мезгилдүү курулушу учурда агым алкыган, район алкыган суу байлыгын жайгаштыруу жана суу камдоого кепилди кылуу системасын бирдемче бачым курду. Орто линияда Хынандын чыгышындагы суу байлыгын жайгаштыруу курулушу

0: бачым жылыштады. Бул жол менен 2028 жылга барганда Хэнань, Жоукоу, Шаңчжоу сыяктуу чыгыш Хэнань аймагындагы 10 одан шаар район түштүктүн суусун иштете алат. Чыгыш линияда Чиңдао, Гуанлу суу сактагыч курулушунун ак майданында жумушчулар учурда тосмонун толкун тосуучу дубалын куюп жатат.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана слат комитети мамлекеттик маалымат борборунун эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө 7-нче айда көптөгөн салаларда алдын жолго коюлган көрсөткүчтөр туруктуу жакшыланып, экономика туруктуулукта жакшылануу кырдаалы көрүнүктүү болгон. Торс сыртындагы керектөө чоң сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө 7-нче айда ар түрдүү керектөө төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 2.12% артып, артылдамдыгы өткөн айдагыдан 0.18% жогору болгон. Эскисин жаңы алмаштырууга жогору температура муктажы кабатталып, үйдө иштетилүүчү электрондук аспап жана үй жаңыртыш материалдарынын торс сыртында төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 8.15% артып, жай мезгилинде ар кайсы жерлерде керектөөнү илгери сүрүү иш-чаралары куйругулаш орун очок алып, соода чамгырагы сыяктуу майдан көрүнүштөрүнүн сызыл жандануусун жетектеп, товар жана тейлөө керектөөсү шайкештүү жакшыланды. 7-нче айда Өнөр жай Бакча райондун өндүрүш кызуулук даража көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 1% артып, жүргүзүлүүсү жалпысынан туруктуу. Жарым өткөргүч, жаңы материал сыяктуу техникада жаңылык жараттуу тилиндеги кыйрыкмалардын жашоо күчү көрүнүктөндү. Жасандагы жөнөмгө байланыштуу патентке укук ыйгаруу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 6 үлүш артып, кыйрыкмалардын жаңылык жараттуу табылгалары басым жарыкка чыгып, чарба жагындагы жаңы көнүү аракет энергиясынын алмашуусун жетерлүү кыймылдаткыч күч менен камдады. Каржы салуу курулмасы сызыл жакшыланды. Эсептөө күчү, сандуу маалымат сыяктуу жаңыча негизги жабдууларга байланыштуу түрлөргө кардар болуусу масса окшош мезгилдегиден сызыл артууну сактады.
0: Быйылкы 13-чү номерлуу тайфун борону Байхай түн кече кечти алдарты мамлекетибиздин Жэжиаң, Юйхуань жана Юэчиңде кургактыкка чыкты. Учурда ысык алкак бороон даражасын алсыздады. Байхай түн алып келген боронду жамгырга карата ар кайсы жер ар кайсы тармактар көп түрдүү чараларды колдонуп дилгер тең тайлашты. Байхай түндүн таасирине учурап бүгүн Жэжиаңдын көп жерлеринде чоң жаандан өчөргө чейин жаап, сел суусун чыгарып кандоого кепилдик кылуу, көмүскө кырсыктарды иргеп текшерүү сыяктуу түрдүү кызматтар бачым алып барылды. Күчтүү жаан айынан Тайжоу, Юйхуань, Чиңгаң шаарчасы, Чатоо кыштагын оор даражада суу басып, жолдор тосулуп үзүлүп, кыштак тургундар камалып калды. Издеп куткаруу кызматкерлери жел кайык менен дароо аттанып, түтүн сайын иргеп текшерди. Мамлекет оору Жэжиаң электр энергиясы район аттап жардам берүү механизмин баштап, Хаңжоу, Жиңхуа, Жиачиң сыяктуу жерлерден 1900 ашуун чукул жөндөөчү 40 ашуун электр таратуу автоунаасын орнаштырып апат бирчема оор болгон райондорго жардам берди. Азырга чейин мамлекет боюнча электр торунда жалпы 30 000 ашуун киши 470 ашуун электр таратуу автоунаасы чукул жөндөөгө киришти. Мамлекеттик апаттан сактануу апат зыянын азайтуу апаттан куткаруу комитети чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн 13-чү номерлуу тайфун борону Байхай түндүн Жэжиаңга алып келген оор таасирине карата мамлекет боюнча 4-нчү даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун баштады. Шанхайда шамал аралаш жаан чачындуу аба ырайы уландуу жалгашып, айрым жол бөлүктөрүндө көрүнүктүү суу жыйылып калып, жол катоосу таасирге учурады. Кээ бир жер түзүлүшү чоңкур жерлердеги конуштарда суу жыйылып, ар кайсы жактар бүт күч менен суу чыгарып, нөшөрдүн тургундардын турмушуна көрсөткөн таасирин арганын барынча азайтты. Ошону менен бирге ар кайсы селден сактануу помпо пункттери толук нормадо жүргүзүлүп, кооптон куткаруу кошундары түйүнгө бөлүнүп кезекте туруп, уландуу иштеп, шаардын селден сактануу коопсуздугун камсыздады. Кечээтен баштап Анхуйдун көп жерлеринде шамал аралаш жамгыр жаап, учурда Анхуй өлкө боюнча 10 000 ашуун чордонду орнаштыруу түйүнүн куруп, журчулуктун кооптон далдалануусуна кепилдик кылды. Бүгүн түштөн мурда саат 8:00-11:00 Жаңсу, Сужо, Уши, Чаңжоо сыяктуу жерлердеги 17 метрология күзөтүү өлчөө пунктинин жаан чачым мөлчөрү 100 мм ашкан. Учурда Жаңсунун ар кайсы жерлериндеги ар кайсы тармактары сел өткөн дайра жолдору сыяктуу опортал түйүндөрүнө түйүндү кадалып, чукул тең талашуу дайындыктарын жакшы иштеди. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги 120 млн юань борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу каржысын чукул алдын бөлүп, Жаңсу, Жэжиаң, Анхуй, Фужен, Жаңши беш өлкөнүн селден тайфун бороондан коргоону чукул тең талашып кооптон апаттан куткаруу кызматын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын мөлчөрүндө алдыбыздагы 3 күндө тайфун бороону Байхай түндүн таасиринде Хубейдин орто түндүк бөлүгү, Шандун сыяктуу жерлерде нөшөр же кара нөшөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө чоң кара нөшөр жаап, сел жана геологиялык апат сыяктуу опорталдар бирчама чоң болот. Бүгүн суу иштери министрлиги Хэбэй, Шандун, Хэнань, Хубейге каратмалуу селден коргоону 4-нчү даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
1: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинен 1-нчү азырга чейин мамлекетибизде мамлекет өнүккөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө үлгүлүү районунан 578 куруп, көп жыл сызыл жылыштатуу аркылуу үлгүлүү райондун жетектөө ролу күндөн күнгө көрүнүктөнүп, ден соолукту колдоо мүнөздүү чөйрө сызыл жакшыланды. Быйыл жаңыдан үлгүлүү район болуп тандалган Шандон өлкөсү, Жийниң шаары, Жэнчэн району 12 түрдүү жалпы эл дене чыңалтууну колдоо мүнөздүү чөйрөнү жаратып, 260 соо коомдук конуш кыштакты куруп, 60 ашуун жерде автоматтык ден соолукту өлчөө түйүнүн курду. Үй бүлө доктурлары

0: Менен биригип алып барган бир жолку атайы текшерүүгө караганда, алар тижарат убактын үчтөн кийин саат 5:00, кечки саат 9:00 чейин атайы узарткан. Мурда дүйнөлүк бакчага келгендердин баары саякатчылар болчу. Бул жерге келип бир айланып сүрөткө түшөт болчу. Айылындагы тургундарга бир ылайыктуу кечки керектүү майдан көрүнүштөрү орнаштырылбаган. Биз изилдеп өкүм чыгаргандан кийин убакыт узартып, ачып жиберүү аркылуу теребелди орнаштырууну ойлодук. Фыңтай району бул үчүн атайы банда арналуу орундаштырып көп тармактарды бириктирип, эмне кем болсо ошону толуктап биргелки жоспорлоп орундаштырды.
1: Айыл чарба айыл кыштак тармактарын алып айтсак, биз айланадагы айыл кыштактарын автоунаа токтотуу майдан сыяктуу коллектив байрактарын бириктирүү аркылуу эки тарап көмөктөшкөн бир механизмди шакештүү куруп чыктык.
0: Саякатчылар агым артып, автоунаа токтотууга жер жок болгон абалда алар бакча айланасындагы бул соода сарайдын тегинде бош туруу салыштырмасы өтө чоң автоунаа токтотуу майданынан пайдаланып, убакытка чек коюлган аксыз автоунаа токтотуу майданын айландырды. Чакырып келген 200 ашуун соодагердин чордондуу жайма жайуусуна ыңгайлуу болсун үчүн бакча негизги жолдорун базарга айландырды. Бул түрдө киши агымы биз үчүн алып айтканда таза мөлчөр арттыруу эсептелет. Бүт өлкөмдүн тижарат сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 20% артты. Бакыт кокус келип калгандай сезимде болдук. Бул жайкы эс алууда дүйнө бакчасы бакча жабуу убактын кечеңдетип эле калбай, Таурантинг бакчасында классик музыка куйругулаш коюлуп, маданият жаратмандык чүйгүн даамдардын баардыгы толук болду. Бул жайкы эс алууда Бээжиндеги ар кайсы чоң бакчалар айрым айрым керектүү убакыт линияларын узартты. Бул жайкы эс алууда кечтеги саякатчылар агымынын 30% ашуун жогорулап, баардык шаарга караштуу бакчалар тосуп алуучу саякатчылар агымынын 20 миллион киши иреттен ашуусу алдын божомолдонду. Бакчалардан үзүрлөнүүнү жакшы пайдаланууга өзгөртүү үчүн Бээжин учурда шаар тургундарынын турмушуна окшобогон мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, маданият, саякат, сейилдөө, соода керектөөсү бирекен жашоо күчү теребелине айлануусуна өбөлгө түздү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибизде жашыл метанол, жашыл бирикме аммиак сыяктууларды камтыган жашыл күйүүчү материал өндүрүү жөндөмү жалпы болжолу 8 миллион тонна болот. Жашыл күйүүчү материал асыгатма майдан көрүнүшү, аба ташымал, аба каттоо сыяктуу көп салаларга кеңирди.
1: Бүгүнгө чейин Шанган, Жухай, Аамын көпүрөсү, Жухай таш жол өтмөктөрүнөн кирип чыккан автоунаа жалпы 25 миллион унаа иреттен артып, бир күндө чек арадан кирип чыккан автоунаа эң көп болгондо 29 700 унаа иретке жетип, жүргүнчүлөр автоунаасынын таможнодон өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунду ээледи. Быйыл жыл башынан бери өтмөктөн кирип чыккан автоунаа 4 250 000 унаа иретке жетти. Мында Шанган Аамындын так номерлуу автоунаасы 2 480 000 унаа иретке жетип, окшош мезилдегиден 8.1% артты.
0: Жаратылыштык байлык министрлиги уюмдаган жүнгөнүн 16-нчы жолку түндүк муз океан текшерүү муз пунктин текшерүү жумушу кулач айдырылууда. Учурда Шөөлөң аттуу муз пунктинин 12 текшерүү жумуш милдети бүтөт. Шөөлөң 2 текшерүү милдетин өткөрүп алып, кийинки 7 муз пунктинде текшерүү жумушун кулач айдырды. Эки кеме шакешип, түндүк муз океан Борбор районунун климаты, деңиз музу, деңиз океан арасындагы өзара ролун тереңдей изилдеди.
1: Жакында кызматчылар Чоңчиң Вуси ооданынан 2 жыпар бугунун таладагы кыймылын сүрөткө тартып алды. Жыпар бугуну мурда канжар тиштүү ак куйрук деп атап, мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндүү корголуучу жапайы жаныбар, тукум курт болууга чукулдаган жандуу түрү, жашоо чөйрөсүндөгү өсүмдүк жамынчысы, суу сапаты, аба сапатына болгон талабы кыйла жогору, талаада табигый жолуктуруу салыштырмасы өтө төмөн.
0: 9-нчу күнү Жапония Чаңчи өзөк жардыруусунун 81 жылдыгы. Бир бөлүк Жапония эли ошол күнү Чаңчиде чогулуш өткөрүп, Гаоши Заумья өкмөтүнүн аскер иштерди кеңиртип, негизги законду түзөтүүгө урунган кооптуу аракет бет алышына каршы турду.
1: Согушка каршы турабыз, Гаоши Заумьяга каршы турабыз.
0: Жапониянын мурдагы катаа жолдо кайра жүрүүсүнөн өтө корком. Гаоши Жапонияны согуш козгой турган мамлекетке айландырууну бачым түртмөктөп жатат. Согушта адамдар коркунучтуу азаптарды баштан өткөргөн. Жапония мурда башка мамлекет элдерине өтө чоң зыян салган. Тарыхты терең ойлонбоосу кишини өтө кабатырга салат. Токиодо бир бөлүк Жапония эл журчулугу ошол күнү дагы каршылык көрсөтүү кыймылын өткөрүп, Жапония өкмөтүнөн чапкынчылык тарыхына тике беттенип, тынычтыкты бекем сактоону талап кылды.
1: Гаоши Заумья өзү куралып болбо 3 принцибин өзгөртүү максатында болду. Биз Жапониянын зыян салуучу болгон тарыхын сөзсүз астайыл үйрөнөбүз керек. Эгерде тарыхты бурмалап, мурда көрүлгөн иштерди көрбөгөн деп өткөндү астайыл ойлонбой, ушундай кете берсек, биздин кийинки урбактарыбыз дагы бир жолу согуш жолуна карай жүрүп калат. Жапония негизги законунун 9-тарабында Жапония түбөлүк согуш козгоодон кечет деп айкын бекитилген. Азыр Жапония өкмөтү ага карабай аскери камылганы өзгүлтүксүз күчөтүүдө. Бул өтө кооптуу. Жапониянын келечеги үчүн биз тынычтык негизги законун сөзсүз чечкин бекем коргообуз керек. Австралия зонлиси Нетаньяху 9-чү күнү Австралиянын АКШ демилге көтөргөн тынчтык комитетинде ортого коюлган Газа тынчтык планын кабыл албай турганын айтты. Ал Палестин Хамасы сөзсүз оорфтеги куралдар жана жеңилтиктеги куралдарды камтыган бардык куралчандарды куралсыздаштыруусу керек. Болбосо Австралия армиясы Газа алкагынан чегинбей деп бышыктаган. Хамасы мындан мурда куралдарды тапшыруунун алдыңкы шарты Австралия армияны чегиндирип чыгуу деген. Аталган уюм 9-чү күнү дагы Газа тынчтык планын жүзөлөштүрүүгө алып күч салып жатабыз деп тынчтык комитетин жоопкерчиликти үстүнө алууга үндөгөн. АКШ маалымат аралчыларынын 9-чү күнкү АКШнын бир жогору даражалуу мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарында Аксарай Нетаньяхунун позициясына кенебей турганын, анын позициясы Австралия чоң шайлоосуна байланыштуу саясий муктаждыктан келип чыккан деп каралганы айтылган. АКШ зунтунун Трамп 7-чү айдын 30-чү күнү Хамасы жана Газа алкагындагы башка куралчандар уюмун жалпы бетке куралсыздандыруу жөнүндө келишимде тил табышканын жарыялаган. Тынчтык комитети 2-чү күнү 15 түйүндөгү мазмунду камтыган Газа тынчтык планын жарыялаган.
0: Йемен уксай куралчандары 9-чү күнү аталган уюм ошол күнү башкарылуучу бомбо жана адамсыз учактарды колдонуп, Йемен Таиз өлкөсү Кызыл Деңиз жээгиндеги Моча портунда Йемен өкмөт армиясынын чогулуу түйүнү жана курал кампасына чабуул койгонун айтты. Йемен өкмөт армиясы бүгүн уксай куралчандарынын чабуулунда аз дегенде 7 киши көз жумуп, 30 киши жараланганын айтты. Кусай куралчандары 9-чү күнү дагы мындай деди. Адамсыз учак менен Сауд Арабистан мамлекеттик нефть шериктигинин май айыруу заводуна сокурап, жакында Сауд Арабистан адамсыз учактарынын Йемендин аба территориясына кол салган аракетине жооп кайтарды. Сауд Арабистан өкмөт тарабы буга жооп кайтарган жок. Сауд Арабистан энергия министрлиги ошол күнү мындай деди. Гызанга жайгашкан Сауд Арабистан мамлекеттик нефть шериктиги май айыруу заводунун бир жериндеги жабдууга ошол күнү өрт кеткен, көз жумган, жараланганар жок.
1: Эми эл аралык кышка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчыларынын 9-чү күндөгү кабарына негизделгенде, учурда АКШ зунтунун Трамп Иранга жаңы аскер иштер аракетин баштабастан экономикалык басым салууга ыктылган. Кабарда мындай айтылат: Трамп Ирандагы акчанын кунсуздашуусу өтө оор, экономикалык абалы өтө начар, АКШнын деңиз үстүндө тороосу Ирандын экономикалык басымын бирденче артырат деп караган. Кабарда мындай айтылды: Трамп Иранга карата жаңы аскер иштер чабуул үкүсүн чыгарган жок. Мындан бөлөк Иран маалымат аралчыларынын 9-чү күнкү кабарына негизделгенде, Иран зунтунун Пезишхан менен Ирандын эң жогору көсөмү Мошта жолугушуп, экономика, эл турмушу, аскер иштер сыяктуу салалардагы маселелерди түйүндүү талкуулаган.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 9-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы Донецк районунда дагы 2 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Ары Одесса жылуулук электр станциясы жана 7 трансформатор пунктине сокку берди. Мындан башка Орусия жактын бүгүнкү жалпы кулактандыруусуна караганда, Орусия Татарстан Республикасы төмөнкү Камсик шаары бүгүн Украинанын адамсыз учак чабуулуна кабылып, 13 киши көз жумган. Украина жак 9-чү күнү кечте мындай деди. Ошол күнү Одесса областы Орусия армиясынын чабуулуна кабылып, 300 миңден ашуун түтүндүн электри үзүлүп калды.
1: 9-чү күнү бир бөлүк Дания эл жорчулугу ордо кала Копенхагендеги портто тери кайык каршылык көрсөтүү кыймылын өткөрүп, АКШнын Даниянын автономия территориясы Гренланд аралын тизгиндөө өкүсүн көрсөткөнүнө, Даниянын элдик укугуна кол салганына каршы турду. Кыймылга катышкандар мындай билдирди: Гренланд аралы тери кайык бардыкка келген башат жер. Биз ушундай арга аркылуу Гренланд аралына болгон колдоону билдирип, Дания эл жорчулугун тышкы өкүскө ынтымакташып тең тайлашууга үндөдүк.
0: Канаданын Британия Колумбия штатындагы токой өрт абалы Алида Уор. Жергиликтүү маал бүгүн таң сарыга чейин аталган штаттын Алидагы 100 ашуун жеринде өрт апаты улгайууда. Температуранын жогорулоосу жана соккон желдин өрчүтүүсүнөн улам жергиликтеги өрт апатынын улгайуу даражасы балким бирдемчи күчөөсү мүмкүн. Албаниянын ордо калаасы Трана айланасында жакында дагы токой өртү көрүлдү. Күчтүү шамал өрт апатынын тургундар районуна үкүс кылуусуна себепчи болду. Көптөгөн кыштактар таракайлаштырылды. Испаниянын чыгышындагы Кастильон штатында токой өртү сызыл көп күнгө жалгашты. Аталган штаттын Карти шаарында дагы канча жүздөгөн шаар тургуну айласыз чегиндирилди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат орунуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламат болуңуздар.

Тугармандар, ыр, көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуулассын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр.

жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ырбидек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу угармандар, күткөн кишиңери гүл алып келсин, ар бир күнүңүздөр жагымдуу ырлардын коштоосунда өссүн деген агадар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы Күтөмүн сени деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

сүйүктүү армандар эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга бири катары Гүлбар Абдылда кызы катарлуулардын аткаруусундагы Жаш сүйүүм сага бекиген деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жаш сүйүүм сага бекиген.

0: башчысы, Абдонум райондук сапат жана билим мүлүк укугунда күчтүү район кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз, жетекчилик кылуу группасы жалпы жыйынын башкарып ачып, башчы Ши Жинпингдин сапат, азык-түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугу кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору, тастыктары рухун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, катыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, 2025 жылкы борбордун сапат, азык-түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугун коргоону баалоо натыйжасына салыштырып, кийинки арымдагы зарыл кызматтар жана баалап түзөтүүгө орундаштыруу жасап, маселе багытын көрүнүктөндүрүп, астайдыл түрдө жылчык кемтиктерин текшерип, кыскалыкты толуктап, кызмат деңгээлин жалпы бетке өстүрдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, партия борбордук комитет Гоуяндын чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, Автоном райондук партком өкмөттүн кызмат талабы боюнча эки күчтүү район куруу нишанына кадалып, чындыкка иш жүзүндүүлүккө умтулуп, чыныгы кармап нактылуу иштөөдө бекем туруп, мык кагуу руху аркылуу борбордун баалоодо чагылдырган маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, автоном районубуздун сапат, азык-түлүк коопсуздугу жана билим мүлүк укугу кызматы сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Бутага карай түзөтүү, оору кайнарын тереңдей казуу, тизмелешкен башкарууда бекем туруп, тизмедекини өчүрүү ыңгайында түзөтүүнү жакшы кармап, бардык маселелерди түбүнөн түзөтүп, жаныт табастыгына чыныгы кепилдик кылуу керек. Бирин билүү аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, жалпы бетке өзүндүк текшерүүнү кулаш жайдырып, өзгөчө жаркын түйүнүн тереңдей казып, артыкчылыкты дагы бир демжий өрш алдырып, алсыз түрлөрдү күчтөндүрүп, кыскалыктарды толуктап, кызмат сапат берекетин тыңгылыктуу өстүрүү керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Борбордун сапатты көзөмөлдөп текшерүүсүн оңут деп билип, сапатсыз, тартипсиз ыңгайда катаандашуусу көрүнүктүү сала, коом көңүл бөлгөн жана калыктын чагылдыруусу күчтүү болгон зарыл салага карата сапат көзөмөлдөөсүн чучугулак текшерүү, кайнарын териштирип түзөтүү эпкинин арттыруу керек. Дейканчылык, малчылык сапаты даражасын өстүрүү, жасоочулук сапат көңтөрүшү, тейлөө кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, курулуш сапатын жогорулатуудан турган төрт чоң атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, сапат негизги жаптуу курулушун күчөтүү керек. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал, чек ара аттаган санарып экономикасы сыяктуу салаларды түйүндүү имерчиктей, жогору нарктагы патент, жогорапиялык белги, атактуу соода маркесин орундаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жолго коюуга бириктирип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөн билим мүлүк укугу менен камдоону күч сала илгери сүрүү керек. Бир алкак бир жолду орто курган мамлекеттер менен билим мүлүк укугу боюнча алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө маркесинин мамлекет дарбазасынан чыгуусуна өбөлгө болуу керек. Азык-түлүк коопсуздугун толук желелүү, жабык алкак көзөмөлдөп башкаруу жөнгө салуу системасын куруп, өзгөчө камдоо арагын ачтуу, сатуу сыяктуу закон белгилемеге кайчы аракеттерге катаң сокку берип, суу түшүмдөрүн толук желелүү сыдырата текшерип түзөтүүнү сызыл тереңдештирип, тор аш тамагы, айыл чарба соода базары, мектеп ашканасы сыяктуу түйүндүү сала боюнча атайын түр жөнгө салуусун дайымдаштырып кулаш жайдырып, калктын көзөмөлдө, журтчулук пикири көзөмөлдө жолун шыдырлаштырып, калктын тил учундагы коопсуздугун чечкин кайтаруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы катыштуу орундар жоопкерчиликти чыңдап, тыгыз кызматташып, бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекеттик сапат айы азык-түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы, билим мүлүк укугун үгүттөө апталыгы сыяктуу кыймылдарды уюмдап жакшы кулаш жайдырып, ыстыроолук ыңгайдагы үгүттөөнү кулаш жайдырып, баардык адам сапатка маани берген, азык-түлүк коопсуздугун коргогон, жаңылык жаратууга урмат кылган коюу маанайды жаратуу керек. Жули Фан жыйынга катышты.
1: Такламакан чөлүнүн түштүк четиндеги Чирав ооданы чек арасы ичиндеги 86.3 километрлик чаңгы бар өстөңү ири-буйру болуп созулуп жатат. Жарым кылымдан ашууну убакытты башынан өткөрсө да өстөңдүн суу сабалкыдай токту боягып, 10,000 моо айдоону сугат тоодо. Чаңгы бар өстөңүнүн тарыхы Чирай элинин журт мекенин коргоо жолундагы күрөш тарыхы. Кум бороондун чабуулунан оор даражада суу кемчил болгондуктан Чирав ооданы үч жолу көчүүгө мажбур болгон. Тагдырын өзгөртүү үчүн 1960-жылы Чирав ооданынын эли чөлгө кирип өстөн казып суу баштаган. Үч урпак киши тупатуура 30 жыл убакыт жумшап суу баштоо өстөңүн жасап, журт мекенине өмүрдүн жашоо суусун баштап келди. Бүгүнкү күндө Чирав ооданында жаңгы бар өстөңү жөнүндөгү аңгимелер абалкыдай баяндалып, өз күчүнө таянып иш көрүп, жапага чыдап күрөш кылып, ынтымакташып шайкешип, табият менен күрөш кылууда жаңгы бар өстөңү руху Чирай элин урпак

0: жакын урпакка иштеп чарба жаратып, журт мекенин курууга балкыдай шыктандырып келет. Эми бир өстөңдөкү агын суу какыр таланы балкытып, үч урпак тилдеш болуп, жашыл жайыкты бекемдет атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Кабаманкой, Хамит Абдурайым, Таңшөө Чен, Гүлбахар Турсундар даярдаган какыр тала сайроонунда казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар. Чыра ооданындагы Жаңгыбар өстөң эстелик сарайына киргенде такыр жото, жарылган кетмен, ийилип кеткен тийшаң, сынып калган таш кандырга сыяктуу бороон чапкынды башынан өткөргөн көөнү буюмдар көргөзмө залына тизилип, алар 60 канча жылдын алдындагы какыр талада өстөңдү жасаган жапалуу жылдарды баяндап турат. Ошол жылдары Жаңгыбар өстөңү линиясын текшерүүгө катышкан матрозу Якуп быйыл 78 жашка кирди. Ал көөнү ыңгайдагы өлчөө аспаптарынын алдында узакка чейин көзүн үзбөй тиктеп турду. Ошол күндүз түнү күрөшкөн эстемелери абалкысындай көз алдына келди. Ал мындай деди: «Өстөң казуу, таш иригүү, таш ташууга катышкан элем. Баарын иштеп көрдүк. Ал кездерде шарт жагдай начар эле. Мен жууркан төшөктөрүмдү көтөрүп 3 күн, 3 түн жүрүп анан биринчи тосмого жетип баргамын». Чыра ооданынын жылдык орточо буулануу мөлчөрү жылдык орточо жаан чачын мөлчөрүнүн 80 эссесинен ашууга туура келет. Начар зор климат айырмасы, кургактык, кум бороон бул жергенин дайымдуу абалына айланды. Көчмө кум жыл сайын жашылдыкты кемирип, дыйканчылык айдоосун көмүп, кыштактар кум бороондун таасиринде токтоосуз артына чегинип кетти. Ар жолу жаздын аягы, жайдын башында дыйканчылык эгиндери сууга жаттуу боло турган алгылыктуу мезгилде чек ара ичиндеги дарыяны түбүнөн үзүлүп калат. Ал эми жайдакы кирген суу мезгилинде көнүлүн тоосундагы кар муздары ээрип, сергелип көөнү дарый жолу эбегейсиз суу мөлчөрүн сыйдырууга аргасыз калып, кирген суулар айдоолорду агызып, карапайым элдин бир жылдакы жапалуу эмгеги текке кетет. Адамдар менен малдардын ичери суусу жана сугаттоо маселесин түбүнөн чечүү, кирген суу апатын жоготуп, суу байлыгынан ылайыктуу пайдалануу үчүн Чыра оодандык парткон дароо чечимге келет. Төрү тургузуп, адам күчү менен суу баштап өстөң жасап, атайын курулуш колбашчылык ордун куруп, бүт оодандын күчү менен курулуш баштайт. 1960-жылы 3 айда бүт оодандагы журтчулуктун жашоо үмүтүн аркалаган Жаңгыбар өстөңү расмий жумуш башталган, Нур айылынан баштап район аттаган бир жасанды суу баштоо өстөңүн куруп, селди таракайлаштырып, түздүктөгү сугаттоор районуна толуктап суу берилет. Көнүлүн тоосунун этегиндеги какыр тала аты затына шай келген өмүрү чектелген район эсептелет. Жумуш жүргүзүү линияларында адамдын көлөкөсү дагы көрүнбөйт. Кум бороондун өз эркинче кол салуусунда чоң типтеги машиналары, ташымал автоунаалары, жакшырган гидрология материалдары жок, өлчөмдөшкөн жумуш жүргүзүү чертежи жок, бүт баары адам күчүнө сөөнүп жылыштатылат. 1200 ашуун арлут калкы өздөрү шаймандарын алып, гүл азыгын артынып жөө жүрүп курулуш майданына келип, 30 жылдык эрме чөлдө сууну жөнгө салуу чабуулун баштаган. 84 жашка кирген Азиз Коштөмүрү 1965-жылы күрөгүн алып Жаңгыбар өстөңүн казуу кошунуна кошулуп, бир иштегенинче 10 жыл иштеген. Ал эскерип мындай деди: «Кезинде ар күнү таңат электе жумушка чыгып, кечте айдын жарыгында уландуу иштейт элек. Курсак ачса кургак нанды кемирип, чаңкасак сел суусун жутчубуз. Өстөңдүн жан тарабындагы ар 2 метр жерге узун секчи казып, тепкичти бойлой 30 метр тереңдиктеги жерге түшүп, күрөк менен ташын казып, андан тепкич аркылуу ташты ташып чыгат элек. Өстөң казганда суу жок болсо, сел суусун ичип, кышта муз байлаганда музду барчалап казанга салып ээртип ичет элек. Жаңгыбар өстөңү жан туу боору жана өстөң түбүнө түштүк Шинжандын өзгөчө ташты тизип чыгуу технологиясы колдонулуп, 588 000 куб метр таш парчасы иштетилген. Машина жок доордо бул таштардын баардыгын дыйкандар какыр таладан бири бирден ташып келишкен. Чыра оодандык суу иштери идарасы суу кайнарын башкаруу пунктунун мурдакы башчысы Өмөржан Ашым Жаңгыбар өстөңү боюнда дүйнөгө келген. Анын атасы Ашым Разидин Жаңгыбар өстөңүн казуу бүт барышына катышкан. Ар жылы кышкы жайкы каникулдо Өмөржан Ашым үйүндөгүлөрүн ээрчип курулуш майданына атасын көргүлү барып, курулушчулардын кум бороонго тең тайлаштыруп, ысык суукка чыдап, күн түн курулуш кылганына жана жапалуу иштегенине күбөө болду. Ал мындай деди: «Дайра тосмосундагы чоң таштардагы адам күчү аркылуу ташып келинген. Бул таштарды көтөрүү кыйын болуп, жондоруна көтөргөндө таштар канча кабат жон терисин сыйрып таштаган. Алар ар күнү кетмен күрөк, ошондой эле жоот аркылуу казган. Мен өз көзүм менен алардын колун көргөмүн. эң башында териси сыйрылып түшүп, артынан кадак болуп кеткен. Алардын колун кармасаң жыгачты кармагандай болосуң. Аябай катуу. Өстөңдү кайсыл жерге чыгасыз, алар ошол жерде конгон. Аба жакшы кезде алар талаада конгон. Башка кезде жер үй казып, жер үйгө конгон. Жаңгыбар өстөңүн казуу үчүн Чирабоодону алдарты болуп, 11 рет чоң чабуул уюмдап, эң көп болгондо 12 миң адамды өстөн казууга козготуп, курулуш барышында жалпы 64 адам өстөн казуу курулуш майданында курман болгон. 1990-жылы 5-чеде 30 жылды башынан кечирип, бул түштүгүн Нуру айылынан башталып түндүгү Дамуку айылына жетип барган. Жалпы узундугу 86,3 километрлик Жаңгыбар өстөңү акыры казылып бүткөн. 1990-жылы 9-нчу айдын 7-нчи күнү Жаңгыбар өстөңүндө расмий суу ага баштаганда, бүткөл Чирап ууданы кубанычка бөлөнүп, тунук мөңгү суусу өстөңдү бойлоп акканда кишилердин көзүнө кубаныч жашы келип, алкоолор токтобогон. Өмөр жана Ашым атасы менен чогуу бул тарыхый мүнөттөргө күбө болгон. Ал мындай деди: алгачында Жаңгыбар өстөңүнө суу башталганда мен эле эмес, бардык Жаңгыбар өстөңүн казууга катышкан жетекчилери, техник жана дыйкан малчылары, Айтор бардык абдан сүйүнүп, абдан толкунданган эле. Ал күнү мен өз көзүм менен алардын сууга түшүп, суу чачышып, артынан эки колуна ууштап суу ичип бийлегенин көргөмүн. Бул көрүнүш майрам өткөргөн же тойго катышкандай сезим берген эле.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу жаңы саясатын иштиктүү жүзөлөштүрдү. 7-нчи айдын 31-чи күнүнө чейин быйыл бүт автоном район керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам суммасы 1,730,000,000 ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17,700,000,000 жетти. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул мезгилдерде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы, аба теңшегич, шамалдыргыч сыяктуу муздатуу үй электр шаймандарынын кызуу сатылуусун келтирип чыгарды. Жер жерлердеги үй электр шаймандарын сатуу сарайларында кырдаарлардын аягы үзүлбөдү. Манас ооданы үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу мамлекет толуктамасы саясатын астайдыл жүзөлүштүрдү. Ар кайсы чоң соода сарайлар көптөгөн керектөөчүлөрдү муздатуу үй электр шаймандарын сатып алууга ээликтирди. Манас ооданынын тургуну Жаңмыңүй мындай деди: азыр мамлекеттин үй электр шаймандары толуктама жардам акчасына дүкөндөрдүн жеңилдигин кошкондо көп акчаны үнөмдөп калабыз. Баасы арзан, сапаты жакшы, абдан нарктуу болууда. Маралбашы ооданы автоунаа үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу санариптүү акыл жөндөмдүү түшүмдөрдүн жаңысын сатып алууга үйрөлүп, ар кайсы чоң соодагерлерди белгилүү соммага тошсо баасын төмөндөтүү, жеңилдик берүү сыяктуу телегелешкен кыймылдарды алып чыгууга жетектеп, кабатталган толуктама жардам акчасынан керектөөчүлөргө нарп жеткирди. Маралбашы ооданынын тургуну Алия Төрө мындай деди: жаңыдан чөнтөк телефон сатып алдым. Мамлекеттин көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамы 500 юан болду. Дүкөндүн жыргалчылык жеңилдигинен баарланып, абдан нарктуу болду. Быйыл автоном районубуз көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам түшүм түрүн сызыл кеңиртип, автоунаа үй электр шаймандары санарып түшүмдөрүн негизинде жер шыпыруучу кул темир, чынаяк жуугуч, кийим кургатуу машинасы, акыл жөндөмдүү кулуп, акыл жөндөмдүү маатон сыяктуу 10 түрдүү үйдө иштетилүүчү акыл жөндөмдүү керектөө буюмдарын жаңыдан көбөйтүп, калктын жогору сапаттуу керектөө ажатына төп шайкешти. Жер жерлерде керектөө толуктама жардам акчасын телегелештирип алып чыгып, керектөө көмүскөгү үчүн дагы бир демжий чыйралтты. Комул шаар автоунаа атайын түр толуктама жардам акчасы жалпылай нарп жеткирүү керектөө белетин алып чыгып, салган керектөөнүн илгери сүрүү атайын каржысы 16,600,000 жетип, 132,000,000 керектөөнү түртмөктөгөн. Комул Вэньёу автоунаа сатуу чектүү шериктигинин тижарат сатуу баш директору Ма Шиньёу мындай деди: мурдакыга салыштырганда биздин сатуу суммабыз 16% ашуун жогорулап, жаңы автоунаа алмаштыруу сатуу мөлчөрүбүз зор даражада ашты.
0: Быйылдан бери автоном районубуз көптүрдүү иш чараларды тең колдонуп, көмүр карханаларынын өндүрүштү турукташтыруу, базарды кеңейтүүсүн төрт-мөөктөп, энергия камдоого кепилдик кылуу берекети көрүнүктүү болду. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунан Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 49,652,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,5% артты. Эми бул жөнүндө кабаргасыздар. Азыр дал электр иштетүү, көмүр иштетүүнүн жогору белеси мезгили. Komolu sen tanku, şu tomi birinci nomorlu üstü açıp gömürkeni büyütküç menen öndürüştü turaktaştırıp, kamdoğu gepildi kılıp, ken rayonundaki can energiyalı aydı oçsuz, ken cük maşınları gazu, taşmaldu, cük töp düşürü bütçelesinde akıl cöndümdü cumuş işte önüş kaşırıp, cumuş işte bereketin zor demte coğur götürdü. Aldıncı jarımjılda gömürken öndürgen taş kömür 14 milyon tonudan ozu ötüp, satuu mölçörü okşuş mezgilge salıştırganda 46% arttı. Кен району Ланжу Шинжан, Линхы Комолу темир жолуна сөйөнүп, негизги линия темир жолу кошулган, Кен району атайын линиясы, кошулган район кыскаралык жабык айланмалуу ташымалдоо системасын куруп, сатуу тору бүт мамлекеттин 25 түйүндү шаарын каптады. Комолу Сантан Хуш Томи, биринчи номурлуу үстү ачык кенинин кен башчы, жардамчысы Уго Чинг мындай деди. Жүнгү мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги төмөнкү агым кабылдоо карханасы менен терең шай кешүү аркылуу Шинжандын көмүрүн Хунанга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Хынанга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Юннанга киргизүү сыяктуу район аттаган жол аркылуу тике баруучу атайын поезддо дайымдуу улаштырып жүргүзүп көмүр кенинин сатуу тору Чыгыш Жүнгү, Орто Жүнгү, Батыш Түштүк сыяктуу түйүндүү райондорун толук каптады. Шинжан көмүрүнүн алдын болжогон байлык жалпы мөлчөрү 1 триллион 190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40.6% ээлейт. Быйыл алдыңкы жарым жылда Атынам районубуз көмүрдүн сапаттуу өндүрүш кубатын сызыл коюу берип жалпы өндүргөн таш көмүрү 259 миллион 535 миң тонна болду. Энергия камдоону камсыздоо үчүн Шинжан темир жол тармактары, көмүр электр карханалары биримдиги маалыматты байланыштыруу артыкчылыгын көрсөтүп, каратмалуу түрдө бир караханага бир чара жүргүзүү кубатын камсыздоо долбоорун жакшыртып, солгун, дуумандуу мезгилдеги ташымал күчү ташымалдоо мөлчөрүнүн өзара камсыздоо механизмин катаң түзөлөштүрүп, оор жүк ташыган поезддо каттатуу салыштырмасын жогору латып, окшобогон темир жол идарасындагы каттаган жүк ташымалдоочу кезекчи поезд жана зор түркүмдөгү тике баруучу жүк поездун уюмдаштырып каттатып, 36 окшобогон темир жол идарасындагы каттап, көмүр айланма ташымалдоо линиясын куруп, ташымал долбоорун төп түзүп, көмүр жүктөй алуу, ташып чыгуусуна кепилеттик кылды.
1: Жакында Үрүмчү Универсал Баждан Улак району Шинжан, Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктиги менен кол коюшуп, Шинжан боюнча туңгуч бүт кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди. Быйыл жыл этегинде бир түркүм Шинжан жасаган оюнчуктар мамлекет ичи сыртындагы базарлардан орун алуусу күтүлүүдө. Бул жөнүндө кабарыгасыздар.
0: Аталган түрдүн биринчи мезгилине 15 миллион юан каржы салынган. Тыгыз куйма сулуу, калыбын изилдеп ачуу, AP долбоорло жана санарыптешкен өндүрүштү каптаган универсал жасоо базасын курат. Ары AI санарыптешкен акыл курбаттуу өндүрүш базасын пландап өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык өндүрүш наркы 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин болоору күтүлүүдө. Шинжан Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктигинин баш директору Шүвей Боо кабарчыга мындай деди. 10-нчу айда заводдо жалпы бетке жумуш башталуусу күтүлүүдө. 12-нчу айда биз түшүмдү түркүмдөп өндүрөбүз. Төр Үрүмчү Универсал Бажадан Улак району, Бажадан Улак иш кошуу кошулган санарыптешкен көзөмөлдөп башкаруу, саясат жана Жүнгү Европа Орто Азия кезекчи поезду жолуна сөөнүп, Орто Азия, Россия жана Чыгыш Европа базарына бет алган чек араттаган зат жүгүртүү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтөт. Ошону менен бирге Үрүмчү Универсал Бажадан Улак району бул түрдө Бажадан Улак

Арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартууласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү санын назарыңыздарга сунабыз. Жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалоону айтып, микрофондо Кенжегүл Карабай кызы. Сүйүктүү угармандар, керемет ырлардан ыр бирек сунчу, көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ыр бакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактын гүлдөрүн ырлар менен кулпурталы. Кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Сүйүктүү кагармандар, аккуудай бой түзөгөн, ата салтына карап ой түзөгөн жалпы кыздарыбыз аман болсун деген жакшы каалообуздун жарчысы катары Сыргак Абдуулунун аткаруусундагы аккуудай болгон карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Аккуудай болгон карындаш.

сүйүктүү угармандар угуп жатканыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү Янкум менен Гос Айженин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну жөнөкөй гана суроом бар, сүйүү деген эмне, анын бири жыты бар, тартуу күчү деген. Алгач сүйүүм бал татыган, анан жаан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен.

Күйбө десем күйөт го, сизге көнгөм бул жүрөк. Урматтуу армандар эми уйгурча шок жүрөк деген элди кырды Туражан Обулкасымдын аткаруусунда угуңуздар шок жүрөк.

Сүйүктүү армандар сүйүүнүн бир заты бүтүндөй бир өмүр дейт. Ар күнүңүздөрдү сүйүү коштосун. Эми сүйүүнүн сүйкүм кайрыган кайрыган казакча эсиңен жаным чыгарба деген ырды Арзугул Турсун кызынын аткаруусунда угуңуздар.

Балалык куракта тай улундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип ат кылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген монголча балдар ырына кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан жалпы эле угармандарыбызга Анаргүл Жеңиш кызынын аткаруусундагы аппак сүйүү деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу. Аппак сүйүү.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөмүн ыр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары да жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөмүн ыр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенже гүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ба, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лоп ооданынын жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поездуна жүктөлүп дүйнөгө бет алды. Хуадиянын Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шүй Кофун кыйынчылыгы бар калыкка жардам берди. 2026 жылдык Аптоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жеңиштүү аякташты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Уда бир канча күндөн бери Лоб ауданындагы 1500 модон ашуун жердеги шимей арт артынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Эгинчи түтүндөрү кезметти бекем кармап, үзүү, ичке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, муздак жерелүү зат жүгүртүүсү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жаңсыл кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоб шимейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Лоб ооданынын жакшы сапаттуу шимейлеринен тышкы соода тез поезына жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

жакында Лоб ооданынын Чарбак шаарчасына жайгашкан Хотен Шамо Чжиго жер жемиш чектүү шериктигинин 600 мо семей багында кызматчылар үзүү, которуп ташуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатты. Быйыл бактагы семейлердин өсүү абалы жакшы болду. Жалпы түшүм ченеминин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы семейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базары өлчөмүнө катаң оюн сунуп, ичке тандап, даражага, түргө айырып, көңүл коюп, оромолоп салып жана төмөн температурада алдын суутуп бир жактылуу кылып, сапатын катмар сайын катаң тизгиндеп, семейдин жаңы дамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди. Шериктиктин баш директору Эркин Желел мындай деди. 2018 жылы бизде тек 60 канча түп семей дарагы бар болуп, жылдык түшүм ченеми тек 2-3 тонна болчу. Алгачкы мезгилде биз байкастык менен сынак кылып өстүрүп, мыкты кадам менен изденип, түшүмүбүз барган сайын базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз семей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө баштадык. Ошону менен бирге алгачындагы көнү дарактарын сортун жакшылап, жер жемиш сапаты жана өстүрүү түшүм ченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиш сапаты жана жакшы болгон базар намына таянып, Керкананын семей сатуу жери сызыл кеңейди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң түптөгү айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктүү жол кылды. Ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдыр ашты. Азыр семей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндүү керектүү шаарларда сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак керканалары менен туруктуу кызматташтык орнотуп, мөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди. Түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы кардарлардын ишенчине ээ болуунун ачкычы. Керкананын курчоону бузуп өтүп базарды кеңейтүүсү Лоб ооданынын нишандуу чара жүргүзүүсү. Күчүн жууруштуруп, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болгон мыкты тирегинен айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Лоб ооданы төп күчөп, кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, саясат жагынан жөлөө менен айыл чарба техникасы салынмасын сызыл дагы да күчөйтүп, эгинчилик тижараты негизги тулкуларынын өнүгүүсүндөгү туюк абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактылуу күч кошту. Лоб оодандык токойчулук жайыт техникасын жайылтуу борборунун жооптуусу Дилшат Нижат мындай деди. Бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты текчи болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата Лоб ооданы толуктама ордуна сыйлык берүү, акыл идиректүү үлгү көрсөтүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги толкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлүү бактарды бириктирип жалгашып кеткен эгинчилик базасы куруу, дарт курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөнү жол

жолго коюу, өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын жалпылаштыруу, иш кошуу, сатуунун бүт кесип желесин узартуу сыяктуу чаралар аркылуу бакты койчулукта көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү сызыл алга жылыштатып, өзгөчө бакты койчулук кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө бүт күч менен түрткү болдук.

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Лоб ооданынан жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поезына жүктөлүп дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Saat 8:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Slow Shooting 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Айай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлө.

Ана кургатылган мөмөчөмөлөрдү карматты. Шүгофон эне бала экөө менен аңгимелешип, саламаттыгыңыз бүт айыкса, дагы кандай ойлогондоруңуз бар деди. Гүлнүса күлүп туруп жооп берди. Шүшүжи, мен үйдө ошончо вакыт бекер жүрдүм. Жаракатым айыккандан кийин жан эле жайма ачып, мөмөчөмө сатып, бир жуп колума сөнүп, катыржам турмуш өткөрөм.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуа Дьен Синжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштыкта туруштуу кадры Шу Гофуңдун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

оо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайлы. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жана Чапчал ооданынын 4-кү кезектүү Нада Чиниру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чиниру айланан Тауниялүн дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү көшөгөсүн жапты. 5 күн чечкин жарышуу аркылуу Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк өкүлдөрү командасы чемпион болду. Турпан шаарынын Тянми буйлук өкүлдөрү командасы экинчиликке, Санжо областынын Жошинхэ өкүлдөрү командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк баскетбол командасынын мүчөсү Чоминхау мындай деди. Ар бир майдан жарыш аябай жапалуу болду. Чемпиондукка ээ болгон бүткүл команданын жакшы шайкешүүсү жана түбөлүк бел коё бербестиктей бекем туруусуна сүйөндүк. Биз жарыш майданындагы ынтымакташып, жан үрөп күрөш кылуу рухун айыл кыштактарга алып барабыз. Ошондой эле дагы да көп кишинин дене тарбияга катышуусун, баскетболдун тартымдуулугун сезинүүсүн үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарышка бүткүл Шинжандын ар кайсы жерлеринен келген 12 өкүлдөр командасындагы 117 дене аракетчи катышкан болуп, жалпы 28 майдан керемет таймашууну аяктаган. Шинжан дыйканмалчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы баш катчы Майюхан мындай белгиледи. Жарыштын өткөрүлүүсү негизги катмардагы элдин рухуй маданият турмушун байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү дене аракет, дене тарбия энергиясы жана руханий күч кошту. Ал мындай деди. Кийинки баскычта биз жарыш өткөрүү тажрыйбаларыбызды коортундулап, айыл кыштактардын баскетбол жарыш маркесин улантуу жаратып, негизги катмардагы элдин маданият турмушун байытып, айыл чарба, маданият, саякаттын терең жогорулашуусуна түрткү болуп, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүгө күч кошобуз. Жетинчи ай киргенден бери Шинжандын жайлоо саякаты уландуу жогору белеске чыкты. Тоңчың саякат сапары уюрушунун сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжандагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу мөлчөрү 100%дан ашкан. Байымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрүк түйүндөрүнүн эшик билетин алдын заказ кылуу кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу даражасы 55%дан ашкан.

жакында Толук ооданынын күп айылы ата журтту маданият аркылуу балкытуу жашоо күчүнө толгон айыл кыштак маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы МОГ эл аянтында кызуу алып барылды. Бул жолку кыймылды күп айылдык эл өкмөтү жооптуу болуп өткөрдү. Ак тайынча кыштагы өткөрүүнү өз үстүнө алды. Кыймылга адабият көркөм өнөр номерлери менен кызыктуу дене тарбия жарышы жоорулушкан болуп, аркан тартышуу, топ кысып жүгүрүү, айыл кыштак футбол жарышы сыяктуу эл жактырган өнөр көрсөтүү түрлөрү орундаштырылды. Мазмуну мол, элге жакын болду. Кыймыл жалпы 410 ашуун калкты катышууга электирди. Жарыш майданында жарышка катышкан чеберлердин руху маанайы көтөрүнкү болуп, ынтымакташып шайкешип, баатырдык менен үстүндүк талашты. Жарыш майданы айланасында элден шык берген алкоо жаңырыктары токтободу. Жарышта көптөгөн сыйлык түрү орундаштырылды. Жарыштан кийин жана жеңишке жеткен командалар озот чеберлерге нак майданда сыйлык буюмун таратып берди. Толук ооданы Күп айылы Сарбастау кыштагынын кыштак тургуну Жансая Кадыл мындай деди. Бул жолку маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы аябай жакшы өткөрүлдү. Арылуу айылдаштар бир жерге жыйылып, чогуу номур көрүп, маанай абдан кызуу болду. Укмуш кыймылдарды айланабызга алып келди жана маанайыбызды жакшылады. Ары коңшулар арасындагы аралыкты ан сайын жакындаштырды. Сарбастау кыштагынын кыштак тургуну Жалгас Кубат мындай деди. Кызыктуу дене тарбия жарышынын маанайы аябай жакшы. Көпчүлүк аябай жакшы чери жазылганга чейин ойноду. Аркан тартуу, топ кысып жүгүрүү аябай кызыктуу болду. Мол төркүндүстүү маданият дене тарбия кыймылдары арлуу элинин руху маданият турмушун байытып, коңшулар арасындагы өз ара пикир алмаштыруу өрүшүн куруп, арлуу элинин кең көлөмдө карым катуу кылып, жалпы беткей алмаштыруусу терең жоорулушуусуна чыныгы кепелетти кылып, кадрлар менен элдин аралыгын бир демжи жакындаштырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, өнүктүрүү бирлешме күчүн уютту. Быйыл алдыңкы жарым жылда Маралбашы ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы текши, туруктуу болуп жакшыланууга карай бет алды. Ошол жердин почто зат обороту толук болгон жиберүү жеткирүү торуна сөнүп, ошол жердин өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн ар кайсы жерлерге сатылуусуна түрткү болду. Быйыл алдыңкы жарым жылда Маралбашы ооданынын тез жолдомо жеткирүү ченеми 4,810,000 ашуунга, жиберүү ченеми 350,000 ашуунга жетти. Жакында Шинжаң өлкө жолу 101 линиясынын узун линиясы жол курулуш түрү өзгөчө чоң көпүрөнүн 2-чи номерлуу тирөөч кою курулушу жеңиштүү аяктап, жалпы беткей өлчөмдөштүрүп асыруу баскычына кирди. Бул түрдүн 2027 жылы бүтүүсү божомолдонду. Курулуш аяктагандан кийин Көйтөн дайрасы алабындагы каттоо тосогу бүт шыдырлаштырылып, майтоо күчөр таш жолуна жалгаштырылат. Уландоо бир канча күндөн бери Янжи ооданынын Хора тоо этегине жайгашкан Жоңфей арак коргунун 10,000 мой жүзүм багы түшүм жийип алуу мезгилин тосуп алды. Алыска көз чаптырганда жалгашып кеткен арак ачтуу жүзүм сабактарына илинген канык гүлгүн акактай мөмөлөр толгон болчу. Жумушчулар тасканы боюнча жүзүм үзүп, айырып, автоунага жүктөп, ташуучу автоуналар ары бери жүрүп, жаңы мөмөлөрдү биринчи убакытта сыгуу цехине ташып, акыр таланын баардык эле жеринде молтушун кубанычы көрүнүп турду. Бул жердин жүзүм жыюу мезгили 9 айдын ортолоруна чейин жалгашат. Арак корго ар күнү 100 ашуун жумушчуну жүзүм үзүү кызматына аттанууга уюмдап, айланадагы айыл шаарлардагы артык эмгек күчтөрү ошондой эле сырттан келген жумуштануучуларды бул жерге келип жумуштанууга электирди. Бир бөлүк кыштак тургундары узун мезгил жүзүм багында бутуу, барбайыштуу сыяктуу жумуш орундарындагы кызматтар менен алпурушуп, жумушка орундаштырууну туруктуулаштыруу жана кирешесин уландуу ашырууну иш жүзүнө ашырды. Жоңфей арак коргунун эгип башкаруучусу Яң Жия тааныштырып мындай деди. Арак коргу жумушчу кызматчыларын аксыз жатак менен камдайт. Суу, төк, табигый газдын баардыгы аксыз.
Көнү жумушчу кызматчылар 2013 жылы завод курулгандан баштап, азырга чейин бул жерде 13 жыл иштеди. Алар бул мээримдүү үй бүлөнү аябай жакшы көрөт. Ошондой эле бул чөйрөнү жакшы көрүшөт. Башка жерден келип жумуштанган Урайым Имит мындай деди. Мен бул жерде жумуштангалы 10 жыл болду. Жылдык киресем 40 миллион айланасында. Мен бул жерде жумуштанганды аябай жакшы көрөм. Күндөрүбүз күн сайын жакшыланды. Урматтуу угармандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланыш менен станциябыздын ободон түзүктурулуучу Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн бүгүнкү кезегин ушул жерде аяктайбыз. Сиздер үчүн тейлөө жүргүзүүнү Кубаныч деп билген Боролча Айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, ансайын көп тартымдуу мазмундарды укмай болсоңуздар, Сылуушу тең абонтер терминалын түшүрүп алып уксаңыздар болот. Келер жолку Алтын Топурак аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 10-нчу күнү дүйшөмбү. Дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 28-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Башчы Си Цзиньпин мындай көрсөттү. Жаңы типтеги шаар айыл байланышын тургузуп, шаар айыл журулушу бөнүгү түзүлмө механизмин жана саясат системасын куруп толук кемелдендирип, шаар айылдын шакеш бөнүгүсүн, журулушу бөнүгүсүн илгери сүрүү керек. Башчы көрсөткөн багытты бойлой, ар кайсы жерлер жергиликтүү шаар айыл каражатынын кош багыттагы сунушун дырлаштырып, шаар айыл журулушу бөнүгү жаңы түзүлүшүн бачым курду.
1: Көңүл уйтуп, күч жоолтуп, чыны кармап, нактылуу иштеп, 15-нчи 5 жылды жакшы баштоону күрөшүп ишке ашыруу аттуу желелеш кабарыбызда бүгүн акыл жөнөмдүү жасоодон ортак баарлашып, ХБ өлкөсүнүн чарба тобунун жаңы жашоо күчүн жандандырууга күч кошконун көрсөтөбүз.
0: Түштүктүн суусун түндүккө буруудагы чыгыш орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушунда бурулган суу 90 миллиард куб метрди бөстү.
1: Ар кайсы жер, ар кайсы тармактар Байхайтун аттуу тайфун боронунун таасирине дилгир тең тайлашты.
0: Жапония эл журчулугу Чанчи сыяктуу жерлерде чогулуш өткөрүп, Гаушы Замуял саясий бийлигинин армияны кеңиртип, негизги законду өзгөртүү сыяктуу кооптуу аракет багытына каршылык көрсөттү.
1: Австралия зунлиси АКШды эмгеге көтөргөн тынчтык комитетинде ортого коюлган Газа тынчтык планын кабыл албай турганын айтты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Шаар айылдын журулушу бөнүгүсү жүнгөчө замандаштыруудагы сөзсүз талап. Башчы Си Цзиньпин жаңыча шаар айыл байланышын куруп, шаар айылдын журулушу бөнүгү түзүлмө механизмин жана саясат системасын куруп, толук кемелдендирип, шаар айылдын шакешти бөнүгүсүн, журулушу бөнүгүсүн илгери сүрүү керек деп көрсөттү. Башчынын көрсөткөн багытын бойлоп, ар кайсы жерлер жергиликтүү жагдайына жараша иш көрүп, шаар айыл каражаттарынын кош багыттагы сунушун шыдырлаштырып, шаар айылды журулуштуруу бөнүктүрүү жаңы түзүлүшүн бачым курду. Жакында Хубэй Ыжоо Тоңшан кыштагындагы тоо чайканасы Динаркет клубу тижарат баштап кардар тосуп ала баштады. Муну менен кыштакка келип ракаттанып эс алуучу саякатчылар баруучу дагы бир жаңы жер көбөйдү. 2013-жылы 7-нчи айда Башчы Си Цзиньпин Тоңшан кыштагына келип, журташтар менен маектешкен. Башчы шаар айыл эки кайнар курулмасын бузуп, шаар айыл өнүгүсүн бир толкулаштырып жылыштатып, кең айыл кыштактарды дыйкандар бакыбат жашаган кооз мекен жай кылып куруп чыгууну көрсөткөн. Башчынын талабын түзөлөштүрүп, жергиликтүү шаар айыл чарбасын журулуштурууну улантуу жылыштатып, экологиялык байлыкты жандандырып, шаар капиталын киргизип, шаар айыл биригип дыйканчылык маданият саякатты журулуштуруу сыяктуу кошумча наркы жогору чарбаларды бардыкка келтирди.
1: Мурда кишилерди айыл кыштакта алып калуу кыйын эле, баары эле шаарга барып кезип жашаганды каалайт болчу. Азыр Тоңшан кыштагында өзгөрүү чоң. Ата акыры Майра мисал ууларда киши өтө көп. Мен эле эмес, көптөгөн жаштар айылына кайтып жумуш таануну тандады.
0: Мамлекетибизде учурда 950 миллион киши шаар шаарчаларда, 450 миллион киши айыл кыштакта жашайт.

0: Партия 18-ci qurultaydan beri başçı Xi Jinping şəhər aydın quruluşu önü sürtürtməkdə universitetdə bir qatar zarıl bayanlar da çıxardı. Xi Jinping bunda göstərdi. Önürcə jana ayıl çarva, şəhər jana ayıl qışlaqlarda jalp tolqı qatarı birgəlikə josporlab, şəhər aydı josporlab jağaşdıru, qarajatlardı bölüştürü sıyaqtı jaqtarda özara quruluşu sonçana ortaq önügüsün ilgirletü gerek. Başçı Xi Jinping şəhər ayıl 2 yıl qurulmasın çeçünü mərçikdə bir qatar sistemalı, toluq, mazmunu tereng zarıl bayanı çıxarıb, Жаңды ордо шаар айылдын журулушу бөнүгүсүн жылыштатуу үчүн түпкү моюнсунуу принциби жана аракет көрсөткүчү менен камдап берди. Биз айыл кыштактагы жаңы чарба жаңы кесип турпатын жетиштирип, айыл чарба түшүмдөрүн бышыктабышты наркын артуруу чоң иштерин жакшы жасап, айыл кыштак негизги жабдууларын куруу жана башкаруу асыроону күчөтүп, шаар айыл каражаттарын тең барабар алмаштыруу, кош багыттагы усун илгери сүрүп, одан чөлкөмү шаар айыл жалпы тейлөөсүн бир толкулуу жайгаштырууну жылыштатып, шаар айылдардын орто гүлдөнүү бөнүгүсүн илгерилетебиз. Быйыл мамлекетибиз шаар айыл экономика айланмасын бирдемче шыдырлаштырып, айыл чарба түшүмдөрүн кылда терең бышыктабышты. Муздак чынжыр жүк ташмал, ден соолук боюнча ракат күтүнүү сыяктуу жаңы кесип турпатын жетиштирип зоройтот. Хынан быйыл шаар айылды байланыштырган муздак чынжыр жүк ташмал торун куруу аркылуу шаар айыл айыл чарба түшүм жүгүртүү жолун шыдырлаштырып, азык түлүк бышыктабыштуу сыяктуу чарбалардын өнүгүп зороюусун түртмөктөдү. Ички Монгол уланчап сулуу эгинчилик артыкчылыгын таканчыктап, жергилик сулууну кылда терең бышыктабыштуу керханаларынын сыйымдуулугун кеңиртип даражасын жогорулатууну түртмөктөп, суу азык түлүк сыяктуу көп кайнарлуу кесип турпатын түйүндөп ачып өнүктүрүп, учурда жергилик 70 канча так түшүмдү калыптандырды.
1: Суулуу бышыктабыштуу керханалар менен толук башта буйрутма боюнча эгүү келишимин түзөбүз. Керхана кыштагы үчүн биргелки асыл сапаттуу асыл үрөн, айдоо барбаштоосу, техника жетектөөсү жана толук башта сатып алып төмөнкү чегине кепилдик кылуу кепилети менен камдады. Бышыктабыштуу заводу орношуп калгандан кийин дагы жакын жерде жумуштануу кызмат орнун орундаштырып, кыштык тургундар эшик алдында эле жумуштанып киреше жаратала турган болду.
0: Шаар айыл журулушу бөнүгүсүнүн өнүгү кемтигин толуктап 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүн илгери сүрүү жоспор курулушунун 9 зарыл курулушун мерчиктеп, айыл кыштак жолунан суу камдоо торуна чейин, санаарып айыл кыштактардан Куайдини айыл кыштактарга жеткирүүгө чейин курулуш арымын үздүксүз башымдатты. Аңхуй Нинго жакында бүтүргөн шаар айыл суу тору бир парча торду өзгөртүү 300 000 ашуун кыштак жан санына каптатылды. Шинжаң Аксуу аймагы Шаяр ууданы айыл шаарча таш жолдорунун даражасын жогорулатты.
1: Бул жолдо каттоо башталгандан кийин кыштагыбыздын жүгөрү, жаңгактары сыртка ташылды. Жол жакшыланып, сапарга чыгуубуз ыңгайлашты. Ошондой эле 3-тен 1 үлүш убактыбыз үнөмдөлдү. Сыртка жумуш иштөөгө чыгуу, базарга барууда дагы убакыт, күч үнөмдөлдү.
0: Ош багытта жүгүртүлгөн жолду бачым шыдырлаштырып, быйыл мамлекетибиз айыл чарбада көчмө жан санды шаар тургундарына айландырууну тартиптүү жылыштатуу менен бирге түрдүү ишмерлерди айылдарга түшүрүп, тейлөө жасоого жана жумуштануу чарба жаратууга шыктандырат. Жыйжаңда айыл кыштактар арасында байма-бай иштеп жүргөн айыл чарбада жаңылык жаратуучулар саны 108 000 ашты. Быйыл Жыйжаң бир түркүм замандашкан айыл чарбада жаңылык жаратуу бакчасын уландуу жаратып, айыл чарбада жаңылык жараткандардын ан сайын көп кишилердин байууга жетектөөсүнө өбөл көтүздү. Шаар айылдарды журулуштуруп өнүктүрүүнүн табылгаларынан ан сайын көп журчулукка нарып жеткирип, ар кайсы жерлер үстүндүлүктү таканчыктап, жүнгөчө замандаштырууга бекем тирөөч камдады.
1: 15-5 жылдык жоспор программасында ошол жердин абалына карай өзгөчөлүк артыкчылыктарын өз ара толуктаган стратегиялуу жаңыдан гүлдөнгөн чарба тобун куруу ортого коюлган. 15-5 жыл башталган жылда Өнөр Жай чоң өлкөсү, Хыбы өлкөсү ортак баарланган акыл жөнөмчү жасоону бөөсүү оозгылып, чарба чоң мээси, ортак баарланган Өнөр Жай завод сыяктууларды куруу аркылуу чарбанын ортак баарланып, ортак жеңишке жетүүсүн ишке ашыруусун түртмөктөп, жаңы сапаттагы өндүрүш күчтөрүнүн өнүгү негизин бекемдеди. Шиңтай шаары Ниңжин ауданында мамлекет боюнча көлөмү эң чоң электр сым, электр кабель чарба тобу ушул жерден орночо калды. Ушул бир канча күндө кабарчы жергиликтеги жогору даражалуу акыл жөнөмдүү жасоо чарба бакчасындагы кабель керханасына келгенде кызматчы тааныштырып мындай деди. Мурда керхана чик материал сатып алуу үчүн бир жолунда бир канча керханага барчу. Нече миллион юан көчмө каржы басылып калчу. Азыр керхана тор өрүшүндө чогултуу аркылуу чик материал сатып алуу өздүк наркын зор даражада төмөндөттү.
0: Чарба чоң мээ өрүшүндө чогултуу өздүк наркы 1% төмөндөдү. Азыр түзалык көрсөтүү ачып, өрүштө түшүмдөрдү тааныштырууга дайындалып жатабыз.
1: Быйыл жыл башынан бери топ кабель керханалар тобу чоң, чай кешүүсү төмөн, каржы жүгүртүүсү кыйын, өздүк наркы жогору болуудай урундуктуу маселелерге каратмалуу жергилик электр сым кабель санарып кандоо чынжыр универсал тейлөө берчү елан торун куруп чарба чоң мээси кылды. Өрүш, өндүрүш, кандоо, сатуу бүт барышын узунунан жалгап, акча мамиле сыяктуу түрдүү байрыктарды туурасынан бириктирип, бүт чынжырды санарып тейиштирип чай кештирүү өздүк наркын төп төмөндөтүү ишке ашырды.
0: Бул биздин сандуу маалымат борборубуз. Ары жөнөкөй айтканда чарба чоң мээси. Өрүштө 1100 ашуун сым кабель керханасы орун алды. Өрүшүбүздүн чордонду сатып алуу үлгүсү аркылуу чийки материал сатып алуу өзүк наркын болжолу ар тоннасыныкын 100-200 юангече төмөндөттүк.
1: Хыбы өлкөсүндөгү көлөмдөн жогору өнөр жай керханалардын арасында орточо жакан майда керханалардын элүү салыштырмасы 98.6

0: 6% жетип, чарбалардын саны көп, көлөмү кичик, орундаштыруусу таракай болуудай өзгөчөлүктөр көрүлүп, керханаларын изилдеп өнүктүрүү жөндөмү алсыз, жаптуу салмасы жогору, сатып алганда келишим баа жөндөмү төмөн, базар атаандаштык күчү жетерсиз болуу сыяктуу кемтиктер сакталган. Орточо чакан майда керхандардын өнүгү талуу түйүнүнө карата ХВИ баарлашкан акылдуу жаратмандыкты бөсүү озу кылып, өкмөт жетектөө, өрүш жөндөмү ыйгаруу, керханалар биригип түртмөктөө деп бекем туруп, нактылуу тулку орток баарланган завод кошулган санар чарба чоң мээсинен турган кош аралчы бүлгүсүн бардыкка келтирип, чарба чанжыры байрык кайнарын бириктирип орток баарланууну жан жактылуу түртмөктөрдү. Орток баарланган заводту куруу аркылуу өндүрүш жабдууларды текшермөөчү жабдууларын ачып жиберип орток баарланып, керхандардын техника өзгөртүүсү жана өндүрүшкө киришүү өздүк наркын чоң темпте төмөндөтүп, жабдуулардан пайдалануу өнүм салыштырмасын жогорулатты. Ошону менен катар санар тишкен чордондук сатып алуу жана тээлөө өрүштөрүн куруп, керхандардын чекене таракай муктажын иретке салып, чордондук сатып алуу, байрык кайнарын биргелки жоспорлоо, төп бөлүштүрүүнү ишке ашырды. Жабдуулардан орток баарлануу, чек материалды чордондук сатып алуу, биригип изилдеп өнүктүрүү, даңктуу маркаларды орток жаратуу, базарды чогуу ачуу, шай кеши үлгүсүн жалпылай түрмөктөп, одан чөлкөмдөгү өзгөчө чарбалардын ишке кыймылдаткыч күчүн сызыл жандандырды. Быйыл ХВИ өлкөсүнүн санар бакыл жөнөм аркылуу чарбаны топтошуп жогору сапатта өнүгүсүнө жөндөм ыйгаруу кызмат долбоору жарыяланып, 2027 жылга барганда ХВИ 30 өлкө даражалуу сала чарба чоң мээсин куруп, 107 түйүндү чарба тобунун санар тешүү тейлөөсүнүн жалпылай катталуусун ишке ашырат.
1: Кийинки арымда биз бүт өлкөдөгү 107 түйүндү топтун өнүгү кемтигине үйүрүлөп, орток баарлануучу акыл жөндөмдү жасоо аркылуу маселени чечип жол ачып, чарба чоң мээс аркылуу санарып тосок түйүнүн шыдырлаштырып, топтун сапатын көтөрүп даражасын жогорулатуусун тепкиси мал жылыштатып, санарып тешкен негизги жабдууларды кемелдендирип, чынжыры эски керканасынын жогору төмөнкү агымды бир толкулаштырып өзгөртүүгө жетектөөсүн колдойбуз. Кабарчынын жүнгө түштүктүн суусун түндүккө буруу тобунан билүүсүнчө, бүгүн түшкө чейин түштүктүн суусун түндүккө буруу чыгыш орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушунда жалпы бурулган суу 90 миллиард куб метрди бөскөн. Учурда түштүктүн суусун түндүккө буруу орто линиясынын биринчи мезгилдүү курулушу камдыган суу 27 чоң орто шаарды каптап, пайдасын көргөн жан сан 118 миллионго жетти. Чыгыш линиянын биринчи мезгилдүү курулушунда линия боюндагы шаар турмушу жана өнөр жайда суу иштетүүнү күчтүү камсыздоо негизинде суу байлыгын бөлүштүрүү калыбы сызыл кемелденди. Орто линия курулушунун суу сапаты баштан акыры туруктуу жер бети экинчи түрүнөн жогору болуп, чыгыш линиянын биринчи мезгилдик курулушундагы суу сапаты туруктуу жер бети суусу үчүнчү түрүндө болду. Суу районундагы жорчулук суу иче алуудан жакшы суу ичүү, жакшы суу иштетүүсү ишке ашырылды. Мындан башка түштүктүн суусун түндүккө буруу курулушунда уландуу линия боюндагы дайра көлдөргө экологиялык суу толуктоо жолу коюлуп, линия боюнун экологиялык чөйрөсү түпкүрүнөн жакшыланды. ХВИ Саң Жоодо түштүктүн суусун түндүккө буруунун чыгыш линиясын түндүккө узартуу курулушуна суу келгенден бери Бейжин Хаңжоу чоң каналы кайрадан жашоо кезметине толду. Мурда канал негизинен кургап калган, жыл бою кургак турат эле, азыр суу да бар болду, анын үстүнө суу сапаты дагы өтө жакшы. Суу камдоо мөлчөрүнүн туруктуу арымда артуусуна ерчи чыгыш орто линиясы биринчи мезгилдик курулушу учурда агым алкыган, район алкыган суу байлыгын жайгаштыруу жана суу камдоого кепилдик кылуу системасын бирдемче бачым курду. Орто линияда Хынандын чыгышындагы суу байлыгын жайгаштыруу курулушу бачым жылыштады. Бул жол менен 2028 жылга барганда Хынан Жоукоу, Шаңчуу сыяктуу чыгыш Хынан аймагындагы 10 одан шаар район түштүктүн суусун иштете алат. Чыгыш линияда Чиңдау Гуанлу суу сактагыч курулушунун ак майданында жумушчулар учурда тосмонун толкун тосуучу дубалын куюп жатат.
0: Мамлекеттик өнүгүү жана сылат комитети мамлекеттик маалымат борборунун эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7 айда көптөгөн салаларда алдын жолго коюлган көрсөткүчтөр туруктуу жакшыланып, экономика туруктуулукта жакшылануу кырдаалы көрүнүктүү болгон. Тор сыртындагы керектөө чоң сандуу маалыматынан көрсөтүлүшүнчө, 7 айда ар түрдүү керектөө төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 2.2% артып, артуу ылдамдыгы өткөн айдагыдан 0.8% жогору болгон. Эскисин жаңыга алмаштырууга жогору температура муктажы кабатталып, үйдө иштетилүүчү электрондук аспап жана үй жаңырткыч материалдарынын тор сыртында төлөө суммасы окшош мезгилдегиден 8.5% артып, жай мезгилинде ар кайсы жерлерде керектөөнү илгери сүрүү иш чаралары куйругулаш орун очоп алып, соода чамгарагы сыяктуу майдан көрүнүштөрүнүн сызыл жандануусун жетектеп, товар жана тейлөө керектөөсү шайкештүү жакшыланды. 7 айда өнөр жай бакча райондун өндүрүш кызуулук даража көрсөткүчү окшош мезгилдегиден 1% артып, жүргүзүлүүсү жалпысынан туруктуу. Жарым өткөргүч, жаңы материал сыяктуу техникада жаңылык жаратуу тилиндеги керхандардын жашоо күчү көрүнүктөндү. Жасанды акыл жөнөмгө байланыштуу патентке укук ыйгаруу мөлчөрү окшош мезгилдегиден 6% артып, керхандардын жаңылык жаратуу табылгалары басым жарыкка чыгып, чарба жагындагы жаңы көнүү аракет энергиясынын алмашуусун жетерлүү кыймылдаткыч күч менен камдады. Каржы салуу курулмасы сызыл жакшыланды. Эсептөө күчү, сандуу маалымат сыяктуу жаңыча негизги жабдууларга байланыштуу түрлөргө кардар болуу сумма окшош мезгилдегиден сызыл артууну сактады.
1: Быйылкы 13 номерлуу тайфун бороону Байхай түн кечээ кечте алдарты мамлекетибиздин Жэжаң, Юйхуань жана Юэчиңде кургактыкка чыкты. Учурда ысык алкак бороон даражасын алсыздады. Байхай түн алып келген бороондуу жамгырга карата ар кайсы жер ар кайсы тармактар көптүрдүү чараларды колдонуп дилгер тең тайлашты. Бахай түндүн таасирине учурап, бүгүн Жыйжаңдын көп жерлеринде чоң жаандан өшөргө чейин жаап, сел суусун чыгарып кандоого кепилдик кылуу, көмөскө кырсыктарды иргеп текшерүү сыяктуу түрдүү кызматтар бачымалып барылды. Күчтүү жаан айынан Тайжоу, Юхуан, Чингаң шаарчасы, Чатоо кыштагын оор даражада суу басып, жолдор тосулуп, үзүлүп, кыштак тургундар камалып калды. Издеп куткаруу кызматкерлери жел кайык менен дароо аттанып, түтүн сайын иргеп текшерди. Мамлекет оору Жыйжаң электр энергиясы район аттап жардам берүү механизмин баштап, Ханжоу, Жинхуа, Жиачинг сыяктуу жерлерден 1900 ашуун чукул жөндөөчү, 40 ашуун электр таратуу автоунаасын орнаштырып, апат бирчема оор болгон райондорго жардам берди. Азырга чейин мамлекет боюнча электр торунда жалпы 30 000 ашуун киши, 470 ашуун электр таратуу автоунаасы чукул жөндөөгө киришти. Мамлекеттик апаттан сактануу, апат зыянын азайтуу, апаттан куткаруу комитети чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги бүгүн 13 номерлуу тайфун борону Бахай түндүн Жыйжаңга алып келген оор таасирине карата мамлекет боюнча 4 даражалуу апаттан куткаруу чукул тең талашуу долбоорун баштады. Шанхайда шамал аралаш жаан чачындуу аба ырайы уландуу жалгашып, айрым жол бөлүктөрүндө көрүнүктүү суу жыйылып калып, жол катоосу таасирге учурады. Кээ бир жер түзүлүшү чоңкур жерлердеки конуштарда суу жыйылып, ар кайсы жактар бүт күч менен суу чыгарып, нөшөрдүн тургундардын турмушуна көрсөткөн таасирин арганын барынча азайтты. Ошону менен бирге ар кайсы селден сактануу помпо пункттери толук нормада жүргүзүлүп, кооптон куткаруу кошундары түйүнгө бөлүнүп кезекте туруп, уландуу иштеп, шаардын селден сактануу коопсуздугун камсыздады. Кечээден баштап Анхуйдун көп жерлеринде шамал аралаш жамгыр жаап, учурда Анхуй өлкө боюнча 10 000 ашуун чордонду орнаштыруу түйүнүн куруп, журчулуктун кооптон далдалануусуна кепилдик кылды. Бүгүн түштөн мурда саат 8:00-11:00 Жаңсу, Сужоо, Ууси, Чаңжоо сыяктуу жерлердеги 17 метеорология күзөтүү өлчөө пунктинин жаан чачым өлчөрү 100 миллиметрден ашкан. Учурда Жаңсунун ар кайсы жерлериндеги ар кайсы тармактары сел өткөн дайра жолдору сыяктуу опортал түйүндөрүнө түйүндү кадалып, чукул тең талашуу дайындыктарын жакшы иштеди. Бүгүн Малия министрлиги чукул абалга тең талашуу башкаруу министрлиги 120 млн юань борбордун жаратылыштык апаттан куткаруу карызын чукул алдын бөлүп, Жаңсу, Жыйжаң, Анхуй, Фужен, Жаңши 5 өлкөнүн селден тайфун бурундан коргоону чукул тең талашып, кооптон апаттан куткаруу кызматын жакшы иштөөсүн колдоду. Борбордук аба ырайы станциясынын мөлчөрүндө алдыбыздагы 3 күндө тайфун буруну Бахай түндүн таасиринде Хубейдин орто түндүк бөлүгү, Шандун сыяктуу жерлерде нөшөр же кара нөшөр жаап, айрым жерлерде өзгөчө чоң кара нөшөр жаап, сел жана геологиялык апат сыяктуу опорталдар бирчама чоң болот. Бүгүн суу иштери министрлиги Хубей, Шандун, Хэнань, Хубейге каратмалуу селден коргоону 4-даражалуу чукул тең талашуу долбоорун козготту.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин 1-үчүнчү азыркы чейин мамлекетибизде мамлекет өнөкөт оорулардын универсал алдын алуу тизгиндөө үлгүлүү районунан 578 куруп, көп жыл сызыл жылыштатуу аркылуу үлгүлүү райондун жетектөө ролу күндөн күнгө көрүнүктөнүп, ден соолукту колдоо мүнөздүү чөйрө сызыл жакшыланды. Быйыл жаңыдан үлгүлүү район болуп тандалган Шандоң өлкөсү, Жийниң шаары, Жэнчэнь району 12 түрдүү жалпы эл дене чаңалтууну колдоо мүнөздүү чөйрөнү жаратып, 260 соок коомдук конуш кыштакты куруп, 60 ашуун жерде автоматтик ден соолукту өлчөө түйүнүн курду. Үй бүлө доктурлары мөөнөттүү түрдө аралап, күндөлүк өнөкөт ооруларды көзөмөлдөп өлчөө, ден соолук боюнча жетектөө терөөсүн тургундардын эшик алдына чейин тике узартты.
1: Ден соолук текшерүү баяндама натыйжасы чыккандан кийин үй бүлө доктурлары мага бир бирден анык түшүндүрүп, турмуш ыкмабызда тузду аз керек деп, майды коротуубузду, дайыма машыгып, майсыз тамактарды жешибизди айтты.
0: Билүүгө караганда өнөкөт оорулар мамлекетибиз тургундарынын ден соолугуна таасир жеткирген негизги үкүскө айланып, 2010-жылы мамлекетибиз мамлекеттик өнөкөт оорулардан универсал сактанып тизгиндөө үлгүлүү район курулушун козготкондон бери ар кайсы жерлер түйүндөр аркылуу баардык жакты жетектөө, үлгү көрсөтүп, алдын жүргүзүү аркылуу ден соолук каражатын турмуш, кызмат, эс алуу сыяктуу түрдүү майдан көрүнүштөрүнө сиретип, ден соолукту колдоо мүнөздүү чөйрөнү дарылоо аппараттарынан коом чөлкөмүнө кеңиртип, үлгүлүү райондогу тургундардын ден соолук сапасын уландыруу жогорулатты. 2035-жылга барганда мамлекетибиздеги өнөкөт оорулардан универсал сактанып тизгиндөөдө үлгү көрсөтүү районунун жалпы саны 820 жетип, район оодандык аттоо салыштырмасы 30% жакындап, тургундардын болжомдогу өмүр сүрүү деңгээли жана өмүр сапатынын сызыл жогорулоосун илгери сүрүү болжонууда.
1: Быйыл жыл башынан бери тейлөө керектөөсүнүн сапатын жогорулатып, сыйымдуулугун кеңиртүүгө эрчи, байланыштуу кызмат орду муктажы бачым артып, бир түркүм жаңы кесип, жаңы жумуш түрү ыңырдалга шай жарыкка чыгып, жаңы кызматка орундашуу теребелин кеңиртти. Кижимди каттап формага алып келип, түр айырма номуру боюнча жыйноо сандыгына салуу, картаңдардын ордунан туруусун, дөңгөлөктүү орундукка олтуруусун ээликтөө. Бейжин Фэнгтайдаки бул үй бүлө иштерин тарбиялоо базасында жаңыдан ачылган бул бир канча сабак 200 ашуун үйрөнүүчүлөрдү катышууга электирди. Себеби базар муктажы арбын, тарбияланып толумдуу болгондон кийин алар тез эле жумуш ордуна чыгат.
0: Биздин үйрөнгөнүбүз картаңдарга жардамдашып, мончодо жуундуруу баарчып дагы убактылуу бап эстөө, базарда кеңири, болочогу өтө жакшы.
1: Быйыл жыл башынан бери картаңдар балдарды карап бапестөө муктажы өтө артып, картаңдарды күтүү жоспорчусу сыяктуу жумуш орду муктажы 30% ашуунга артты.

0: күчтері телетеребелі кеңірбелі қалмай, ұсырда жаң энергиялу автоналардың қолды бар мөлчері ұлдам арты, кесіпті оңды жасалғылап ішін жасу сияқты телі мұқтажы жанданды.
1: Бұл біздің жұмысшы іштету мұқтажымыз еш жүзінде бұлтыр қоқшыш мезгілікден 500 шартты. Бұл мотор, батареясын оңды инженері, батареяны қайтарып сатып алуыны бағалы өчі, электр зарету мамысын жүріштіріп оңды инженерін өз ішін алған оңды нашын жаңын жұмыс түрін қамтайды.
0: Ал емі мамлекеттен автоуына артқы базар керектөсін бачым жетіштіріп күштендіруісіне ерсей. Автоуына іштетуінің бүт өмір мезгілінен туынды телелеріне мерсікте. Оңды басыру, өзгөртіп даражасын жоғырлату сияқты кесіп тұрпаттарын қамтып, ансайын көтіген ішкелей бөлінген жұмыс орындары жаралуыда. Мұрда чоң көлемде қалыпташқан мұндай телелер жоқ еле. Азыр емі өте кесіпті кішілер іштеуге мұқтаж болуда. Мұнда миллион даражасындағы ішмер мұқтажы бар. Учурда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бир түркүмдөгү жаңы кесип, жаңы жумуш түрүн жарыялап, картаңдарга ылайыкташтырып өзгөртүп долбоорлоочу, кармуз, айкел тырачы сыяктуулар буга киргизилди. Дүркүрөп өнүккөн телөө керектөөсү жаңы жумуштануу көмөскө күчүн уландуу чыгарууда.
1: Быйыл жыл башынан бери өзгөлтүксүз жогорулаган чек арадан кирип саякаттоо муктажынын түртмөктөсүндө мамлекетибиздин эл аралык абагаттуу линия тору сызыл жакшыланды. Шынжын Учак жайы чегара озунда четелдик саякатчылардын аягы үзүлбөстөн бул жерден өттү. Бул жай мезгилинде көптөгөн четелдик саякатчылар Жүнгөгө келип саякаттоонун тандады.
0: Чегарадан кирип саякаттоонун аябай кызып жатканын көрүнүктүү сезүүгө болот. Четелдик саякатчылар дээрлик ар бир кезекчи учакта аябай көп. Чегарадан кирген четелдик саякатчылар арасында көркөрүү рака саякаттоонун нишан кылгандардын элүү салыштырмасы 47.1% жетип, артуу темпи 48.3% жетти.
1: Жакынкы мезгилде Жүнгө эл аралык абагаттоосу, чыгыш абагаттоосу, түштүк абагаттоосу сыяктуу көптөгөн абагаттоо шериктиктери арт артынан уландуу Испания, Мадрид, Италия, Милан, Голландия, Амстердам сыяктуу көптөгөн эл аралык абагаттоо линияларын жаңыдан көбөйтүп калыбына келтирди. Эле мамлекетибиздеги абагаттоо шериктиктери ашкан эл аралык абагаттоо линиясы 50 жетти.
0: Учурда Жүнгө чет эл абагаттоо шериктиктери эл аралык жүргүнчүлөр ташмал абагаттоо линиясы жер шарындагы 5 чоң материк 80 мамлекеттеги 177 шаарга жалганып, бир алкак бир жолду чогуу куруучу 60 мамлекеттеги 125 шаарды каттады. Мында алыс аралык материктер ортосундагы абагаттоо линияларынын натыйжасы көрүнүктүү болду.
1: Эң жаңы сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда эл аралык абагаттоо линиялар бүтүргөн жүргүнчү ташмал мөлчөрү 40 миллион кишилерден ашып, окшош мезгилдиктен 5.7% арткан.
0: Бейжинде мурда күн батканда эле жабылуучу кээ бир шаар, бакча көрк түйүндөрү кечки керектөөнүн жаңы майдан сорунуна айланууда. Мындай өзгөртүү кантип ишке ашкандыр? Кабарчыбыздын биринчи чептеги текшерип иликтөөсүн көрөлү. Кечте кабарчы Бейжин дүйнөлүк бакчасына кире бергенде, мурда жабылуучу бакчанын бир күндөгү эң кызуу убакытты тосуп алып жатканын байкады. Кеч болсо да бул жердеги киши агымы күнүздөн калышпайт экен. Бир айдын алдында эле бул жердин ар күндө кардар агымы тек миң канча киши эле. Ал эми азыр киши саны 10 эседен көп ашты. Кеште жашоо дем өтө күчтүү, мурдакыга окшобойт. Дүйнөлүк бакча ачылган 33 жылдан бери быйыл биринчи жолу 100 юандык эшик билетин кечирим кылуу жарыяланды. Эмне үчүн эшик билетин албай эле кардарларды тосуп алат? Бейжин шаары Фэнтай райондук маданият саякат идарасы бакча тарап менен биригип алып барган бир жолку атайы текшерүүгө караганда, алар тижарат убактын түштөн кийин саат 5:00 кечки саат 9:00 чейин атайы узарткан. Мурда дүйнөлүк бакчага келгендердин баары саякатчылар болчу. Бул жерге келип бир айланып сүрөткө түшөт болчу. Айылындагы тургундарга бир ылайыктуу кечки керектүү майдан көрүнүштөрү орнаштырылбаган. Биз изилдеп өкүм чыгаргандан кийин убакыт узартып, ачып жиберүү аркылуу теребелди орнаштырууну ойлодук. Фэнтай району бул үчүн атайы банда арналуу орундаштырып, көп тармактарды бириктирип, эмне кем болсо ошону толуктап биргелки жоспорлоп орундаштырды.
1: Айыл чарба айыл кыштак тармактарын албайсак, биз айланадагы айыл кыштактардын автоуна токтотуу майдан сыяктуу коллектив байрактарын бириктирүү аркылуу эки тарап көмөктөшкөн бир механизмди шакештүү куруп чыктык.
0: Саякатчылар агымы артып, автоуна токтотууга жер жок болгон абалда алар бакча айланасындагы бул соода сарайдын тегинде бооштуруу салыштырмасы өтө чоң автоуна токтотуу майданынан пайдаланып, убакытка чек коюлган аксыз автоуна токтотуу майданын айландырды. Чакырып келген 200 ашуун соодегердин чордондуу жайма жайуусуна ыңгайлуу болсун үчүн бакча негизги жолдорун базарга айландырды. Бул түрдөгү киши агымы биз үчүн алып айтканда таза мөлчөр арттыруу эсептелет. Бүт өлкөмдүн тижарат сомасы алдыңкы статистикага салыштырмалуу 20% артты. Бакыт кокус келип калгандай сезимде болдук. Бул жай кыйсалууда дүйнө бакчасы бакча жабуу убактын кечеңдетип эле калбай, Таурантинг бакчасында классик музыка куйругулаш коюлуп, маданият жаратмандык чүйгүн даамдардын бардыгы толук болду. Бул жай кыйсалууда Бейжиндеги ар кайсы чоң бакчалар айрым-айрым керектүү убакыт линияларын узартты. Бул жай кыйсалууда кечтеги саякатчылар агымынын 30% ашуун жогорулап, бардык шаарга караштуу бакчалар тосуп алуучу саякатчылар агымынын 20 миллион киширеттен ашуусу алдын божомолдонду. Бакчалардан үзүрлөнүүнү жакшы пайдаланууга өзгөртүү үчүн Бейжин учурда шаар тургундарынын турмушуна окшобогон мүмкүнчүлүктөрдү жаратып, маданият, саякат, сейилдөө, соода керектөөсү бириккен жашоо күчү теребелине айлануусуна өбөлгө түздү. Эми учка жаңылыктардан көрүңүздөр. Кабарчынын мамлекеттик энергия идарасынан билүүсүнчө, 2025 жылдын соңуна чейин мамлекетибизде жашыл

0: метанол, жашыл бирикме аммиак сыяктууларды камтыган жашыл күйүүчү материал өндүрүү жөндөмү жалпы болжолу 8 миллион тонна болот. Жашыл күйүүчү материал асыгатма майдан көрүнүшү, аба ташымал, аба каттоо сыяктуу көп салаларга кеңирди.
1: Бүгүнгө чейин Шанган, Жухай, Аумын көпүрөсү, Жухай таш жол өтмөктөрүнөн кирип чыккан автоуна жалпы 25 миллион унаа реттен артып, бир күндө чек арадан кирип чыккан автоуна эң көп болгондо 29 700 унаа иретке жетип, жүргүнчүлөр автоунасынын таможнядан өтүү мөлчөрү мамлекет боюнча башкы орунду ээледи. Быйыл жыл башынан бери өтмөктөн кирип чыккан автоуна 4 250 000 унаа иретке жетти. Мында Шанган Аумындын так номерлуу автоунасы 2 480 000 унаа иретке жетип, окшош мезгилдегиден 8.1% артты.
0: Жаратылыштык байлык министрлиги уюмдаган жүнгөнүн 16-нчы жолку түндүк муз океан текшерүү муз пунктин текшерүү жумушу кулач айдырылууда. Учурда Шөөлөң аттуу муз пунктинин 12 текшерүү жумуш милдети бүтөт. Шөөлөң 2 текшерүү милдетин өткөрүп алып, кийинки 7 муз пунктинде текшерүү жумушун кулач айдырды. Эки кеме шайкешип түндүк муз океан Борбор районунун климаты, деңиз музу, деңиз океан арасындагы өзара ролун тереңдей изилдеди.
1: Жакында кызматчылар Чоңчиң Вуши ооданынан 2 жыпар бугунун таладагы кыймылын сүрөткө тартып алды. Жыпар бугуну мурда канжар тиштүү ак куйрук деп атап, мамлекеттик биринчи даражалуу түйүндү корголуучу жапай жаныбар, тукум курт болууга чукулдаган жандуу түрү, жашоо чөйрөсүндөгү өсүмдүк жамынчысы, суу сапаты, аба сапатына болгон талабы кыйла жогору, талаада табигый жолуктуруу салыштырмасы өтө төмөн.
0: 9-нчу күнү Жапония Чаңчи өзөк жардыруусунун 81 жылдыгы. Бир бөлүк Жапония эли ошол күнү Чаңчиде чогулуш өткөрүп, Гаоши Заумяо өкмөтүнүн аскер иштерди кеңиртип, негизги законду түзөтүүгө урунган кооптуу аракет бет алышына каршы турду.
1: Согушка каршы турабыз, Гаоши Заумяога каршы турабыз.
0: Жапониянын мурдагы ката жолдо кайра жүрүүсүнөн өтө корком. Гаоши Жапонияны согуш козгой турган мамлекетке айландырууну бачым түртмөк деп жатат. Согушта адамдар коркунучтуу азаптарды баштан өткөргөн. Жапония мурда башка мамлекет элдерине өтө чоң зыян салган. Тарыхты терең ойлонбоосу кишини өтө кабатырга салат. Токиодо бир бөлүк Жапония эл журчулугу ошол күнү дагы каршылык көрсөтүү кыймылын өткөрүп, Жапония өкмөтүнөн чапкынчылык тарыхына тике беттенип, тынычтыкты бекем сактоону талап кылды.
1: Гаоши Заумяо өзөк куралы болбоо 3 принцибин өзгөртүү максатында болду. Биз Жапониянын зыян салуучу болгон тарыхын сөзсүз астайыл үйрөнүбүз керек. Эгерде тарыхты бурмалап, мурда көрүлгөн иштерди көрүлбөгөн деп өткөндү астайыл ойлонбой, ушундай кете берсек, биздин кийинки урпактарыбыз дагы бир жолу согуш жолуна карай жүрүп калат. Жапония негизги законунун 9-нчу тарабында Жапония түбөлүк согуш козгоодон кечет деп айкын бекитилген. Азыр Жапония өкмөтү ага карабай аскери камылганы үзгүлтүксүз күчөтүүдө. Бул өтө кооптуу. Жапониянын келечеги үчүн биз тынычтык негизги законун сөзсүз чечкин бекем коргообуз керек. Австралия зонлиси Нетаньяху 9-нчу күнү Австралиянын АКШ демилге көтөргөн тынычтык комитетинде ортого коюлган Газа тынычтык планын кабыл албай турганын айтты. Ал Палестин Хамасы сөзсүз оорктегі куралдар жана жеңилдиктеги куралдарды камтыган бардык курал жандарды куралсыздаштыруусу керек. Болбосо Австралия армиясы Газа алкагынан чегинбейт деп ышыктаган. Хамасы мындан мурда куралдарды тапшыруунун алдыңкы шарты Австралия армияны чегиндирип чыгуу деген. Аталган уюм 9-нчу күнү дагы Газа тынычтык планын жүзөлөштүрүүгө алек күч салып жатабыз деп тынычтык комитетин жоопкерчиликти үстүнө алууга үндөгөн. АКШ маалымат аралчыларынын 9-нчу күнкү АКШнын бир жогору даражалуу мансаптарынын сөзүн накыл келтирген кабарында Ак Сарай Нетаньяхунун позициясына кенебей турганын, анын позициясы Австралия чоң шайлауына байланыштуу саясий муктаждыктан келип чыккан деп каралганы айтылган. АКШ зунтуң Трамп 7-нчи айдын 30-нчу күнү Хамасы жана Газа алкагындагы башка курал жандар уюмун жалпы бирге куралсыздандыруу жөнүндө келишимде тил табышканын жарыялаган. Тынычтык комитети 2-нчү күнү 15 түйүндөгү мазмунду камтыган Газа тынычтык планын жарыялаган.
0: Йемен Кусай курал жандары 9-нчу күнү аталган уюм ошол күнү башкарылуучу бомбо жана адамсыз учактарды колдонуп Йемен Таиз өлкөсү Кызыл деңиз жээгиндеги Моча портунда Йемен өкмөт армиясынын чогулуу түйүнү жана курал кампасына чабуул койгонун айтты. Йемен өкмөт армиясы бүгүн Кусай курал жандарынын чабуулунда аз дегенде 7 киши көз жумуп 30 киши жараланганын айтты. Кусай курал жандары 9-нчу күнү дагы мындай деди: адамсыз учак менен Сауд Арабистан мамлекеттик нефть шериктигинин май айыруу заводуна сокуруп, жакында Сауд Арабистан адамсыз учактарынын Йемендин аба территориясына кол салган аракетине жооп кайтарды. Сауд Арабистан өкмөт тарабы буга жооп кайтарган жок. Сауд Арабистан энергия министрлиги ошол күнү мындай деди: Гызанга жайгашкан Сауд Арабистан мамлекеттик нефть шериктиги май айыруу заводунун бир жериндеги жабдууга ошол күнү өрт кеткен, көз жумган, жаралангандар жок.
1: Эми эл аралык башка жаңылыктардан көрүңүздөр. АКШ маалымат аралчыларынын 9-нчу күндөгү кабарына негизделгенде, учурда АКШ зунтуң Трамп Иранга жаңы аскер иштер аракетин баштабастан экономикалык басым салууга ыктылган. Кабарда мындай айтылат: Трамп Ирандагы акчанын кунсуздашуусу өтө оор, экономикалык абалы өтө начар. АКШнын деңиз үстүндө тороосу Ирандын экономикалык басымын бирденче арттырат деп караган. Кабарда мындай айтылды: Трамп Иранга карата жаңы аскер иштер чабуул үсөмү моштапа жолугушуп, экономика, эл турмушу, аскер иштер сыяктуу салалардагы маселелерди түйүндү талкуулаган.
0: Орусия мамлекет коргоо
1: жөнүндө Моштапа жолугушуп, экономика, эл турмушу, аскер иштер сыяктуу салалардагы маселелерди түйүндү талкуулаган.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги 9-чү күнү мындай деди. Орусия армиясы Донецк районунда дагы 2 тургундар түйүнүн тизгиндеди. Ары Одесса жылуулук электр станциясы жана 7 трансформатор пунктине сокку берди. Мындан башка Орусия жактын бүгүнкү жалпыга кулактандыруусуна караганда Орусия

0: 9-nji güni bir bölük Daniya el jurtçylygy Ordukala Kopenhagendegi Porto teri gaýyk garşylyk görsetdi gymylyny ötkörüp, AKŞ-nyň Daniýanyň awtonomiýa territoriýasy Grenland aralyny tizginde öýküsini görsetgenini, Daniýanyň el hukukyna gol salgandan garşy durdy. Gymylga gatnaşgandar mynday bildirdi. Grenland aralyny teri gaýyk barlykka gelgen başat jer. Biz uşunday ar garkuly Grenland aralyna bolgan goldugyny bildirip, Daniýa el jurtçylygyny tyşky öýküsge ıntymaktaşyp teň taýlaşyga ündedik.
1: Kanadanyň Britaniýa Kolumbiýa ştatyndaky toky ýurt awaly alyda bar. Жергиликтүү маал бүгүн таң сарыга чейин аталган штаттын Алидагы 100дөн ашуун жеринде өрт апаты улгайууда. Температуранын жогорулоосу жана соккон желдин өрчүтүүсүнөн улам жергиликтеги өрт апатынын улгайуу даражасы балким бирдемчи күчөөсү мүмкүн. Албаниянын Ордо каласы Трана айланасында жакында дагы токой өртү көрүлдү. Күчтүү шамал өрт апатынын тургундар районуна үкс кылуусуна себепчи болду. Көптөгөн кыштактар таракайлаштырылды. Испаниянын чыгышындагы Кастильон штатында токой өртү сызыл көп күнгө жалгашты. Аталган штаттын Карти шаарында дагы канча жүздөгөн шаар тургуну айласыз чегиндирилди. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Дагы да көп жаңылыктарды көрмөй болсоңуздар, станциябыз маалымат турнучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматту бармандары, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз. Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-айдын 11-чи күнү, күнгө шейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-айдын 29-чу күнү. Өрөмчүдө күн ачык, абанын температурасы 23°C, жылуу 37°C, ысык, садарым жел жүрөт. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: 2026 дилдештер мүрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Чэн Сяожаң эркин туниялз чечүүчү жарышты көрүүгө катышып, айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты.
1: Бир өсөңдүк агын сууга кырталанып алыкты үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарыбыздын бүгүн Какырталас айрыгынында казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар.
2: Автоном районубуз керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу саясатын иштиктүү түзөлүштүрүп, алдыңкы 7 айда жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17 млрд 700 млн юанга жетти.
1: Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунун Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 8.5% артты.
2: Үрүмчү универсал баждан Улак району Шинжаң боюнча туңгуч толук кесип желелүү оюнчук түрүн киргизди.
1: Жогору температуралуу аба ырайы жалгашып, жер жерлерде электр менен камдоо тармактары көптүрдү чаарларда тең колдонуп, караштуу райондордун электр иштетүү коопсуздугу менен туруктуулугун коргоду.
2: Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бары. 3 айга жакын таймашуу аркылуу 2026 дилдештер мөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы 8-айдын 9-чу күнү аяктады. Ошол күнү кечте Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын жабыл аземи ары чемпиондукту, экинчиликти колго келтирүү чечүүчү жарыш Өрүмчү Олимпик дене тарбия борборунда өткөрүлдү. Абдырам райондук парткомдун шуучусу Чэн Сяожаң, Абдырам райондун төрагасы Эркин Тунияз кыймылга катышып, жарыштын жеңиштүү аяктаганын куттуктады, ары айрым-айрым чемпион жана экинчи болгон командаларга сыйлык таратты. Абдырам райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зомрет Обул, Абдырам райондук саясий кеңештин төрагасы Нурлан Абылмажын, Абдырам райондук парткомдун орун басары шуучусу Биңтуандан Жаңбый Хажоңё кыймылга катышты. Өрүмчү Олимпик дене тарбия борбору дене тарбия майданында чырактар жаркырап жайнап, кишилердин үнү жаңырып, ар улут футбол күйөрмандары кызуу маанайда толкунданып, чечүүчү жарыштын башталуусун чыдамсыздык менен күттү. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы быйыл 5-айда башталып, ар улут дене аракетчилеринен куралган 14 топ командасы жалпы 56 майдан жарыш өткөрдү. 400 000 көрөрмөн ак майданда жарыш көрдү. Тордо жарыш көргөндөрдүн саны 60 миллиондон ашты. 8-айдын 8-чү күнү Турпан командасын өлүгү каршы 2 упайлык натыйжа менен Алтай командасын жеңип, үчүнчүлүктү колго келтирди. 8-айдын 9-чү күнү кечинде Кашкар командасы менен Иле командасынын чечүүчү жарышы бүт бирлешме жарыштагы кызуу түйүнгө айланды. Тартымдуу адабият көркөмдөр оюн номурлары көрсөтүлгөндөн кийин чечүүчү жарыш башталды. Эки тараптын футболчулары менен реперлери майданга кирди. Соңунда бүт майдандагылар ордуларынан туруп, Жоңхой Республикасынын мамлекеттерин бийик доошто ордады. Саат 20:30 өткөндө реперден ышкырык үнү менен чемпиондук талашуу жарышы башталды. Эки тараптын футболчулары көтөрөңкү рухту маанайда дароо таймашка түштү. Жашыл чымдык майданында футбол чеберлери биринин артынан бирин кууп, ар бири чаап өтүп, чуркап пас берип, алдын коргонуп варталга топ деп жатты. Көпчүлүк жетик топ деп өнөрү менен чебери шай кешип, ар бир айлампада күчтүү таймашып, ар бир жолунда бар күчү менен күчөп, жүрөк кулун терметкен көз өрмөмдөр жарыкка чыгып, ар бир жолку өнөрүн өргө чабуу кишилерде терең толкутту. Нак майдандагы көрөрмөндөрдүн маанайы көккө көтөрүлүп, кайрат берип шыктандырган үндөрү жаңырып, бүт майдан ал бутка бөлөндү. 104 минуттук чечкин таймашуудан кийин Кашкар командасын өлүгө каршы бир натыйжа менен Иле командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиону болду. Шаңдуу музыканын коштоосунда Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз, Хажоңё айрым-айрым чемпион болгон, экинчи, үчүнчү болгон командаларга сыйлык мөрөйү, медаль сыяктууларды таратты. Ошондой эле сыйлыкка ээ болгон командалар менен бирге эстелик сүрөткө түшүштү. Нак майданда дагы улуттар ынтымагын алга жылдыруу боюнча 4 өкүлдөр командасына сыйлык тактасы таратылды. Эң жакшы рэпери, эң жакшы теренери, эң жакшы варталчы, эң жакшы топ киргизүүчүгө ардак күбөлүгү жана сыйлык мөрөйү таратылды. Бул кезектүү жарыш Шинжандын туңгуч кезектүү автоном район даражалуу футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы. Шинжандын журтчулук мүнөздүү дене тарбия жарышы аркылуу жалпы элдин дене чыңалтуусун илгери сүрүп, дене тарбияда күчтүү район курууну түртмөктөдөгү зарыл ыңгайы. Ошондой эле ар улут журтчулугунун карым каттоо, алмаштыруу, жуурлушуусун илгери сүрүп, жоңко улут ортоктулугу таанымын бекем уютуудагы зарыл иш чара. Жарыш башталгандан бери ар улут дене аракетчилери, тренерлери жоңко дене тарбия рухун өөрчүтүп жарышта өзара кеңешип, кол кармашып күрөшүп, кызматкерлер бир ниетте шайкешип күч чыгарып, көңүл коюп камсыздап, баардык футбол күйөрмандары кызуу көңүл буруп жарышты кызуу көрүп, Шинжандын журтчулук мүнөздүү дене тарбия кыймылынын сымбатын жана тартымдуулугун бирдикте көрсөтүп, Шинжандагы ар улут журтчулугунун ынтымактуу шайкешип, бир ниетте эпкиндүү алга илгерилеген жаңы маанайын орток жаратып, Дилдештер мөрөйүнүн негизги темасын жандуу түшүндүрүп, дене тарбия кыймылы аркылуу ар улут элинин бирдикте ынтымакташып күрөшүп орток өркөндө өнүгүүсүнүн жандуу түшүндүрмөсүн жазып чыкты. Ван Жэншин, Каден Кабен, Ван Лин, Ли Ган, Кайсер Кайым, Лиу Жэмминг бир бөлүк карт жолдоштору, автоном район жана Бингтондун катыштуу орундары, катыштуу аймак, облас, шаарлардын жооптуулары, байланыштуу коом, колдоо көрсөткөн шериктердин өкүлдөрү катарлуулар кыймылга катышты.

0: Биздин чайдын 9-чу күнү кечте өткөрүлгөн Делдештер мөөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун талашуу таймашында Кашкар командасы 0-гө каршы 1 упай менен Илек командасын жеңип, бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун багындырды. Жарыш майданында эки жактын топчуларынын жетик топ тактикасы жана ынтымакташып жанрөө руху нак майдандагы көрөрмөндөрдүн кызуу алкуусуна ээ болуп, Шинжаң футбол ден аракетинин жандуу жашоо күчүн бейнелеп эле калбай, ар улут калкынын дилдей шепкендүү илгерлөөдөй жакшы сымбатын бейнеледи. Эми станциябыз кабарчысы Лияңдын бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Жарыш жаңы башталганда эки жак күчтүү чабуул алып барды, а бирок баштан бойго топ киргизе албады. Алдыңкы жарым майдан 0-гө каршы 0 упай менен тең болуп калды. Кийинки жарым майдандын 71-чи минутунда Кашкар командасынан 27-чи номерлуу топчу Элияс Мамат Юсуп тыйым салуу районуна бөсүп кирип, коргоочу топчуда колго топ тийип кетүүдөй белгилемеге кайчылык көрүлүп, репер түйүн топ тебүүгө буйруду. 10-чу номерлуу топчу Алымжан Абдыгани түйүн топту киргизип, Кашкар командасын 0-гө каршы 1 упай менен алдыңкы орунга өттү. Артынан Кашкар командасы Иле командасынын кезектешип сокку берүүсүнө теңтайлаштырып, эң соңунда жеңишке жетип, тоңгуч кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын чемпиондугун колго келтирди. Кашкар командасынын башкы машыктыруучусу Шаң Инжи мындай деди: Ушул натыйжаны колго келтирип аябай толкундандым. Биз ынтымактуулукту биринчи орунга коюп, өз ара дем берип анан бүгүнкү жеңишти колго келтирдик. Кашкар командасынын топчусу Алымжан Абдыгани мындай деди: Нак майданга келип дем берген топ күйөрмандарга аябай рахмат. Баары киши жапа тартты. Бул чемпиондук баарыбызга таандуу. Жарышта жеңиш жеңилиш болот. Бирок достук мээриминде жеңиш жеңилүү айрылбайт. Жарыштан кийин Иле командасы менен Кашкар командасынын топчуларынын өз ара урмат кылуусу майдандагы баардык көрөрмөндөрдү таасирлендирди. Иле командасынын негизги машыктыруучусу Сейдулла Ибрайым мындай деди: Бир майдан тартымдуу жарыш болду. Иле командасындагы баардык топчулар өзүнүн эң жакшы бейнесин көрсөттү. Мен бүгүнкү жарыштан абдан ыраазы болдум. Чечүүчү жарыш барышында эки команданын топчулары бүт күч менен күрөшүп, нак майдандагы көрөрмөндөргө бир майдан тартымдуу беттешүүнү тартуулады. Көрүү сексинде көрөрмөндөрдүн дем берген үндөрү бүт майданда жаңырды. Көрөрмөн Мырза Акбаржан Мамитимин мындай деди: Мейли Иле командасы же Кашкар командасы болсун, биз чогуу кайраттангыла деп кыйкырдык. Көрөрмөн Сүнмаңзу бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ак жүрөк топ күйөрманы. Ал кабарчыга мындай деди: Арлуу тулан кыздарынын ынтымакташып бир ниетте болгонун, анардын ашындай тыгыз боорлошконун көрдүм. Биздин 14 команда батыл алга илгерледи. Бизге ар кайсы аймак областынын улан кыз ден аракетчилеринин руху сымбатын көрсөттү. Келер жылкы жарышты мен сөзсүз келип көрөм.
1: Шинкуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздын жашыл шибер майданындагы ансого жетүү көңүлдү уютуп кол кармашып келечекке карай алга илгерилди деген Шинкуаң агым иштери бааламасын угасыздар. 8-нчи айдын 9-чу күнү кечте 2026 Дилдештер мөөрөйү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жеңиштүү аяктады. Шинжаңдын эң эле таасир күчкө ээ калыктык дене тарбия жарышы катары бул кезектүү Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышына бүт Шинжаңдын ар кайсы аймак облас шаарынын жарышка катышкан командалары чогулган. Футбол уландары жашыл шибер жарыш майданына чогулуп көп айлампалуу күжүрлүктөгү беттешүүлөрдү баштан кечирип тартымдуу таймашышты. Жарыш майданында футболчулар бүтүн тездик менен чуркап керемет шайкеш пас берип топ тээп, чабуул жана коргоонуусу тартиптүү болуп кажыбас кайраттуулук менен күрөшүп, көтөрүңкү алгалаган дене тарбия рухун айгинеледи. Көрүү сахнасында топ күйөрмандарынын кыйкырып дем берүүсү, бүт элдин футболду кызуу сүйүү, дене чыныктырууга шиктүү катышкан маанай абдан коюу болду. Футболду данакер кылып тилдеш болууну түпкү түз кылды. Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышы жумхалуу ортоктулукту таанымын бекем уюту негизги линиясын бекеми мээрчиктеп, калыктык дене тарбия жарыштары аркылуу ар улуттун карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун илгери сүрүп, ар улут калкан ардын ашындай тыгыз боорлошуусунун чыныгы элеси. Жарыш аяктады. Бирок кызуу сүйүү түбөлүк уланат. Şinjan futbol aşağın darajalılar birleşme jarışın ökül olgan jeleleş kalıktık dene tarbiye jarış işler ulandı ötkörülüp. Harluttun karımga attuğu almaştırucu uğurluşusun ilgeri sürü üçün toktuğusuz kıymıldat küç koşup, Harlut kalık

0: бердиктен ынтымакташып күрөш кылуу гүлдөнүп өнүгүү кооз сүрөт оромун сызууга шыктандырат.
1: Станциябызга бары. 8-нче айдын 10-нчу күнү түштөн мурда автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси, автоном райондун төрагасы, автоном райондук сапат жана билимилүк укугунда күчтүү район кызматына жетекчилик кылуу группасынын башчысы Эркин Тунияз, жетекчилик кылуу группасы жалпы жыйынын башкарып ачып, баш Шужи Ши Цзиньпиндин сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билимилүк укугу кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жол жоболору тастыктары рухун астайдыл изчил жүзөлөштүрүп, катыштуу үжөттөрдү талкуулап карап чыгып, 2025-нче жылкы борбордун сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билимилүк укугун коргоону баалоо натыйжасына салыштырып, кийинки арымдагы зарыл кызматтар жана баалап түзөтүүгө орундаштыруу жасап, маселе багытын көрүнүктөндүрүп, астайдыл түрдө жылчык кемтиктерин текшерип, кыскалыкты толуктап, кызмат деңгээлин жалпы беткей өстүрдү. Жыйында мынаулар көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын тереңдей өздөштүрүп, экини коргоону чечкин ишке ашырып, партия борбордук комитет КОУЯНдын чечим орундаштырууларын тереңдей изчилдештирип, автоном райондук партком өкмөттүн кызмат талабы боюнча эки күчтүү район куруу нишанына кадалып, чындыкка иш жүзүндүүлүккө умтулуп, чыныгы кармап нактылуу иштөөдө бекем туруп, мык кагуу руху аркылуу борбордун баалоодо чагылдырган маселесин түзөтүүнү жакшы кармап, автоном районубуздун сапат, азык түлүк коопсуздугу жана билимилүк укугу кызматы сапат берекетин чыныгы өстүрүү керек. Бутага карай түзөтүү, оору кайнарын тереңдей казуу, тизмелешкен башкарууда бекем туруп, тизмедекини өчүрүү ыңгайында түзөтүүнү жакшы кармап, бардык маселелерди түбүнөн түзөтүп, жаныт табастыгына чыныгы кепилдик кылуу керек. Бирин билүү аркылуу башкаларын билүүдө бекем туруп, жалпы беткей өзүндүк текшерүүнү кулаш жайдырып, өзгөчө жаркын түйүнүн тереңдей казып, артыкчылыкты дагы бир демжий өрш алдырып, алсыз түрлөрдү күчтөндүрүп, кыскалыктарды толуктап, кызмат сапат берекетин тыңгылыктуу өстүрүү керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Борбордун сапатты көзөмөлдөп текшерүүсүн оңут деп билип, сапатсыз, тартипсиз ыңгайдага тандашуусу көрүнүктүү сала, коом көңүл бөлгөн жана калктын чагылдыруусу күчтүү болгон зарыл салага карата сапат көзөмөлдөөсүн чучугулак текшерүү, кайнарын териштирип түзөтүү эпкинин арттыруу керек. Дыйканчылык, малчылык сапаты даражасын өстүрүү, жасоочулук сапат көңтөрүшү, тейлөө кесибинин сапатын өстүрүп берекетин ашыруу, курулуш сапатын жогорулатуудан турган төрт чоң атайын түр аракетин тереңдей жолго коюп, сапат негизги жабдуу курулушун күчөтүү керек. Өзгөчө айыл чарба түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал, чек ара аттаган санарып экономикасы сыяктуу салаларды түйүндүү имерчиктей, жогору нарктагы патент, жогорапиялык белги, атактуу соода маркесин орундаштырып, жасанды акыл жөндөм кошулган аракетти жолго коюуга бириктирип, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүн өнүктүргөн билимилүк укугу менен камдоону күч сала илгери сүрүү керек. Бир алкак бир жолду ортак курган мамлекеттер менен билимилүк укугу боюнча алмаштыруу кызматташуусун тереңдештирип, Шинжаңдын артыкчылыктуу кесип жана өзгөчө маркесинин мамлекет дарбазасынан чыгуусуна өбөлгө болуу керек. Азык түлүк коопсуздугун толук желелүү, жабык алкак көзөмөлдөп башкаруу жөнгө салуу системасын куруп, өзгөчө камдоо арагын ачтуу, сатуу сыяктуу закон белгилемеге кайчы аракеттерге катаң сокку берип, суу түшүмдөрүн толук желелүү сыдырата текшерип түзөтүүнү сызыл тереңдештирип, тор аш тамагы, айыл чарба соода базары, мектеп ашканасы сыяктуу түйүндүү сала боюнча атайын түр жөнгө салуусун дайымдаштырып кулаш жайдырып, калктын көзөмөлдөө, журтчулук пикири көзөмөлдөө жолун шыдырлаштырып, калктын тил учундагы коопсуздугун чечкин кайтаруу керек. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Ар кайсы катыштуу орундар жоопкерчиликти чыңдап, тыгыз кызматташып, бирикме күчтү калыпташтыруу керек. Мамлекеттик сапат айы азык түлүк коопсуздугун үгүттөө апталыгы, билимилүк укугун үгүттөө апталыгы сыяктуу кыймылдарды уюмдап жакшы кулаш жайдырып, ыстыроолук ыңгайдагы үгүттөөнү кулаш жайдырып, бардык адам сапатка маани берген, азык түлүк коопсуздугун коргогон, жаңылык жаратууга урмат кылган коюу маанайды жаратуу керек. Жули Фан жыйынга катышты.
0: Такламакан чөлүнүн түштүк четиндеги Чира ууданы чек арасы ичиндеги 86,3 километрлик жаңгы бар өстөңү ири-буйру болуп созулуп жатат. Жарым кылымдан ашууну убакытты башынан өткөрсө да өстөңдүн суусу абалкыдай токту боягып, 10,000 моо айдоону сугаттоодо. Жаңгы бар өстөңүнүн тарыхы Чира элинин журт мекенин коргоо жолундагы күрөш тарыхы. Кум бороондун чабуулунан оор даражада суу кемчил болгондуктан Чира ууданы үч жолу көчүүгө мажбур болгон. Тагдырын өзгөртүү үчүн 1960-жылы Чирау ооданынын эли чөлгө кирип өстөн казып суу баштаган. Үч урпак киши Тупатуура 30 жыл убакыт жумшап суу баштоо өстөнүн жасап, жоорут мекенине өмүрдүн жашоо суусун баштаган.

0: келді. Бүгін күнде Чирау ауданында жаңгыбар үстіңі жөнінде қаңгімелер халалқыдай баяндалып, өз күшіне таянып, іш көріп, жапаға чыдап күреш қылып, ынтымақташып, шайкешіп, табиятменен күреш қылуда жаңгыбар үстіңі рухы чирайлы ұрпақтан ұрпаққа іштеп, чарба жаратып, жұрт мекенін құруға халалқыдай шықтандырып келеді. Эми бир өстөңдөкү агын суу какырталанып алкытып үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдетатындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Кауманкуй, Хамит Абдурайым, Таңшы Өчен, Гүлбахар Турсундар даярдаган какыртала сайроонунда казылган өмүр өстөңү деген алдыңкы бөлүгүн угасыздар. Чир ауданындагы жаңгыбар өстөң эстелик сарайына киргенде такыр жото, жарылган кетмен, ийилип кеткен тийшаң, сынып калган таш кандырга сыяктуу бороон чапкынды башынан өткөргөн көөнү буюмдар көргөзмө залына тизилип, алар 60 канча жылдын алдындагы какырталада өстөңдү жасаган жапалуу жылдарды баяндап турат. Ошол жылдары жаңгыбар өстөңү линиясын текшерүүгө катышкан матрозу Якуп быйыл 78 жашка кирди. Ал көөнүн кайдакы өлчөө аспаптарынын алдында узакка чейин көзүн үзбөй тиктеп турду. Ошол күндүз түнү күрөшкөн эстемелери абалкысындай көз алдына келди. Ал мындай деди: өстөн казуу, таш иригүү, таш ташууга катышкан элем. Баарын иштеп көрдүк. Ал кездерде шарт жагдай начар эле. Мен жууркан төшөктөрүмдү көтөрүп 3 күн, 3 түн жүрүп анан биринчи тосмого жетип баргамын. Чир ауданынын жылдык орточо буулануу мөлчөрү жылдык орточо жаан чачын мөлчөрүнүн 80 эссесинен ашууга туура келет. Начар зор климат айырмасы, кургактык, кум бороон бул жергенин дайымдуу абалына айланды. Көчмө кум жыл сайын жашылдыкты кемирип, дыйканчылык айдоосун көмүп, кыштактар кум бороондун таасиринде токтоосуз артына чегинип кетти. Ар жолу жаздын аягы жайдын башында дыйканчылык эгиндери сууга жаттуу боло турган алгылыктуу мезгилде чек ара ичиндеги дарыянугу түбүнөн үзүлүп калат. Ал эми жайдакы кирген суу мезгилинде көнүлүн тоосундагы кар муздары ээрип, сел келип көөнү дарый жолу эбегейсиз суу мөлчөрүн сыйдырууга аргасыз калып, кирген суулар айдоолорду агызып, карапайым элдин бир жылдагы жапалуу эмгеги текке кетет. Адамдар менен малдардын ичери суусу жана сугаттоо маселесин түбүнөн чечүү, кирген суу апатын жоготуп, суу байлыгынан ылайыктуу пайдалануу үчүн Чир аудандык партком дароо чечимге келет. Төрү тургузуп адам күчү менен суу баштап өстөң жасап, атайын курулуш колбашчылык ордун куруп бүт аудандын күчү менен курулуш баштайт. 1960-жылы 3 айда бүт аудандагы журчулуктун жашоо үмүтүн аркалаган жаңгыбар өстөңү расмий жумуш башталган Нур айылынан баштап район аттаган бир жасанды суу баштоо өстөңүн куруп, селди таракайлаштырып, түздүктөгү Сугаттоо районуна толуктап суу берилет. Көнүлүн тоосунун этегиндеги какыртала аты затына шай келген өмүрү чектелген район эсептелет. Жумуш жүргүзүү линияларында адамдын көлөкөсү дагы көрүнбөйт. Кум бороондун өз эркинче кол салуусунда чоң типтеги машиналары, ташымал автоунаалары, жакшырган гидрология материалдары жок, өлчөмдөшкөн жумуш жүргүзүү чертежи жок, бүт баары адам күчүнө сөөнүп жылыштатылат. 1200 ашуун арлут калкы өздөрү шаймандарын алып, гүл азыгын артынып жөө жүрүп курулуш майданына келип, 30 жылдык эрме чөлдө сууну жөнгө салуу чабуулун баштаган. 84 жашка кирген Азиз Кош Төмүрү 1965-жылы күрөгүн алып жаңгыбар өстөң казуу кошунуна кошулуп, бир иштегенинче 10 жыл иштеген. Ал эскерип мындай деди: кезинде ар күнү таңат электе жумушка чыгып, кечте айдын жарыгында уландуу иштейт элек. Курсак ачса кургак нанды кемирип, чаңкасак сел суусун жутчубуз. Өстөңдүн жан тарабындагы ар 2 метр жерге узун секчи казып, тепкичти бойлой 30 метр тереңдиктеги жерге түшүп, күрөк менен ташын казып, андан тепкич аркылуу ташты ташып чыгат элек. Өстөң казганда суу жок болсо сел суусун ичип, кышта муз байлыгында музду барчалап казанга салып ээртип ичет элек. Жаңгыбар өстөңү жантуу боору жана өстөң түбүнө түштүк Шинжандын өзгөчө ташты тизип чыгуу технологиясы колдонулуп, 588 000 куб метр таш парчасы иштетилген. Машина жок доордо бул таштардын баардыгын дыйкандар какырталадан бири бирден ташып келишкен. Чир аудандык суу иштери идарасы суу кайнарын башкаруу пунктунун мурдакы башчысы Өмөржан Ашым жаңгыбар өстөңү боюнда дүйнөгө келген. Анын атасы Ашым Разидин жаңгыбар өстөңүн казуу бүт барышына катышкан. Ар жылы кышкы жайкы каникулдо Өмөржан Ашым үйүндөгүлөрүн ээрчип курулуш майданына атасын көргүлү барып, курулушчулардын кум бороонго тең тайлаштыруп ысык суукка чыдап, күн түн курулуш кылганына жана жапалуу иштегенине күбөө болду. Ал мындай деди: дайра тосмосундагы чоң таштардагы адам күчү аркылуу ташып келинген. Бул таштарды көтөрүү кыйын болуп, жондоруна көтөргөндө Taşları kança kabat John terisin sıyırıp taştagan. Alar ar günü ketmen gürü, koşonderi Joe tarkulu gazgan. Men öz gözüm menen alardın kolun görgömün. Eng başında terisi sıyırılıp düşüp, artınan gadak bolup ketken. Alardın kolun karmasan, jıgaştı karmagandai bolosun. Ayabay katu. Östöңдү кайсыл жергече казса алар ошол жерде конгон. Аба жакшы кезде алар талаада конгон. Башка кезде жер үй казып жер үйгө конгон. Жаңгыбар Östöңүн казуу үчүн Чира ооданы алдарты болуп 11 ирет чоң чабуул уюмдап эң көп болгондо 12 миң адамды Östöң казууга козготуп, курулуш барышында жалпы 64 адам Östöң казуу курулуш майданында курман болгон. 1990-жылы 5-чеде 30 жылды башынан кечирип, Бул түштүгүн Нуру айылынан башталып түндүгү Дамуку айылына жетип барган. Жалпы узундугу 86,3 километрлик Жангыбар Östöңү акыры казылып бүткөн. 1990-жылы 9 айдын 7-чи күнү Жангыбар Östöңүндө расмий суу ага баштаганда, бүткөл Чыра ооданы кубанычка бөлөнүп, тунук мөңгү суусу Östöңдү бойлоп акканда кишилердин көзүнө кубаныч жашы келип, алкоолор токтобогон. Өмөржан Ашым атасы менен чогуу бул тарыхый мүнөттөргө күбө болгон. Ал мындай деди. Алгачында Жаңгыбар Östöңүнө суу башталганда мен эле эмес, бардык Жаңгыбар Östöңүн казууга катышкан жетекчилери, техник жана дыйкан малчылары, Айтор бардык абдан сүйүнүп, абдан толкунданган эле. Ал күнү мен өз көзүм менен алардын сууга түшүп, суу чачышып, артынан эки колуна ууштап суу ичип бийлегенин көргөмүн. Бул көрүнүш майрам өткөргөнче тойго катышкандай сезим берген эле.
1: Быйылдан бери автоном районубуздун жер жерлери керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу жаңы саясатын иштиктүү жүзөлөштүрдү. 7-чи айдын 31-чи күнүнө чейин быйыл бүт автоном район керектүү буюмдарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамына өтүнүч берүү саны 2,158,000 жетип, толуктама жардам суммасы 1,730,000,000 юандан ашып, жалпы алга тарткан коомдук керектөө суммасы 17,700,000,000 юанга жетти. Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул мезгилдерде сызыл, жогору температуралуу аба ырайы, аба теңшегич, шамалдыргыч сыяктуу муздатуу үй электр шаймандарынын кызуу сатылуусун келтирип чыгарды. Жер жерлердеги үй электр шаймандарын сатуу сарайларында кырдаарлардын аягы үзүлбөдү. Манас ооданы үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу мамлекет толуктамасы саясатын астайдыл жүзөлүштүрдү. Ар кайсы чоң соода сарайлар көптөгөн керектөөчүлөрдү муздатуу үй электр шаймандарын сатып алууга иеликтирди. Манас ооданынын тургуну Жаңмыңүй мындай деди. Азыр мамлекеттин үй электр шаймандары толуктама жардам акчасына дүкөндөрдүн жеңилдигин кошкондо көп акчаны үнөмдөп калабыз. Баасы арзан, сапаты жакшы, абдан нарктуу болууда. Маралбашы ооданы автоунаа үй электр шаймандарынын көөнөсүн жаңысына алмаштыруу санариптүү акыл жөндөмдүү түшүмдөрдүн жаңысын сатып алууга үйрөлүп, ар кайсы чоң соодагерлерди белгилүү соммага тошсо баасын төмөндөтүү, жеңилдик берүү сыяктуу телегелешкен кыймылдарды алып чыгууга жетектеп, кабатталган толуктама жардам акчасынан керектөөчүлөргө нарп жеткирди. Маралбашы ооданынын тургуну Алия Төрө мындай деди. Жаңыдан чөнтөк телефон сатып алдым. Мамлекеттин көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардамы 500 юан болду. Дүкөндүн жыргалчылык жеңилдигинен баарланып абдан нарптуу болду. Быйыл автоном районубуз көөнөсүн жаңысына алмаштыруу толуктама жардам түшүм түрүн сызыл кеңиртип, автоунаа үй электр шаймандары санарып түшүмдөрүн негизинде жер шыпыруучу кул темир, чынаяк жуугуч, кийим кургатуу машинасы, акыл жөндөмдүү кулуп, акыл жөндөмдүү маатон сыяктуу 10 түрдүү үйдө иштетилүүчү акыл жөндөмдүү керектөө буюмдарын жаңыдан көбөйтүп, калктын жогору сапаттуу керектөө ажатына төп шайкешти. Жер жерлерде керектөө толуктама жардам акчасын телегелештирип алып чыгып, керектөө көмүскөк үчүн дагы бир демди чыйралтты. Комул шаар автоунаа атайын түр толуктама жардам акчасы жалпылай нарп жеткирүү керектөө билетин алып чыгып, салган керектөөнү илгери сүрүү атайын каржысы 16,600,000 юанга жетип, 132,000,000 юандык керектөөнү түртмөктөгөн. Комул Вэньёу автоунаа сатуу чектүү шериктигинин тижарат сатуу баш директору Ма Шиньёу мындай деди. Мурдакыга салыштырганда биздин сатуу суммабыз 16% ашуун жогорулап, жаңы автоунаа алмаштыруу сатуу мөлчөрүбүз зор даражада ашты.
0: Быйылдан бери автоном районубуз көптөрдүү иш чараларда тең колдонуп, көмүр карханаларынын өндүрүштү турукташтыруу, базарды кеңиртүүсүн төртмөктөп, энергия камдоого кепилдик кылуу берекети көрүнүктүү болду. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң темир жолунан Шинжаң көмүрүн сыртка ташымалдоо мөлчөрү 49,652,000 тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 8,5% артты. Эми бул жөнүндө кабарга сыздар. Азыр дал электр иштетүү, көмүр иштетүүнүн жогору белесими.

ilgili. Komalı sen tanhu, şıtomi birinci nomorlu üstü açık ömürkeni büyütküçmenin öndürüştü turaktaştırıp, kamdoğu gepildi kılıp, ken rayonundaki can energiyalı aydı uçsuz, ken cük maşınları gazu, taşmaldu, cük tep tüşürü bütçelesinde akıl cöndümlü cumuş işte önüş kaşırıp, cumuş işte bereketin zor temte cogur götürdü. Aldıncı yarımcılda gömürken öndürgün taş kömür 14 milyon tonudan ozu ötüp, satu mölçürü okşuş mezgilge çalıştırgında 46% arttı. Кен районы Ланжу, Шинжан, Линхы, Кумолу темир жолуна сөйөнүп, негизги линия темир жолу кошулган, Кен району атайын линиясы, кошулган район кыскаралык жабык айланмалуу ташымалдоо системасын куруп, сатуу тору бүт мамлекеттин 25 түйүндү шаарын каптады. Кумолу Сантан Хуршы Томи, биринчи номурлуу үстү ачык кенинин кен башчы, жардамчысы Уго Чинг мындай деди. Жүнгү мамлекеттик темир жол тобу чектүү шериктиги төмөнкү агым кабылдоо карханасы менен терең шай кешүү аркылуу Шинжандын көмүрүн Хунанга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Хынанга киргизүү, Шинжандын көмүрүн Юннанга киргизүү сыяктуу район аттаган жол аркылуу тике баруучу атайын поезддо дайымдуу улаштырып жүргүзүп көмүр кенинин сатуу тору Чыгыш Жүнгү, Орто Жүнгү, Батыш Түштүк сыяктуу түйүндүү райондорун толук каптады. Шинжан көмүрүнүн алдын болжогон байлык жалпы мөлчөрү 2 триллион 190 миллиард тонна болуп, бүт мамлекеттин 40.6% ээлейт. Быйыл алдыңкы жарым жылда автоном районубуз көмүрдүн сапаттуу өндүрүш кубатын сызыл коюу берип жалпы өндүргөн таш көмүрү 259 миллион 535 миң тонна болду. Энергия камдоону камсыздоо үчүн Шинжан темир жол тармактары көмүр электр карханалары биримдиги маалыматты байланыштыруу артыкчылыгын көрсөтүп, каратмалуу түрдө бир караханага бир чара жүргүзүү кубатын камсыздоо долбоорун жакшыртып, солгун дуумандуу мезгилдеги ташымал күчү ташымалдоо мөлчөрүнүн өзара камсыздоо механизмин катаң түзөлөштүрүп, оор жүк ташыган поезддо каттатуу салыштырмасын жогору латып, окшобогон темир жол идарасындагы каттаган жүк ташымалдоочу кезекчи поезд жана зор түркүмдөгү тике баруучу жүк поездун уюмдаштырып каттатып, 36 окшобогон темир жол идарасындагы каттап, көмүр айланма ташымалдоо линиясын куруп, ташымал долбоорун төп түзүп көмүр жүктөй алуу, ташып чыгуусуна кепилеттик

0: айтылган Нур Салжасоо базасын курат. Ары AI санараптешкен акыл курбаттуу өндүрүш базасын пландап өндүрүшкө киришкенден кийин жылдык өндүрүш наркы 30 миллион юандан 50 миллион юанга чейин болоору күтүлүүдө. Шинжаң Боохан тыгыз жасоо чектүү шериктигинин баш директору Шүвей Боо кабарчыга мындай деди. 10-нчу айда заводдо жалпы бетке жумуш башталуусу күтүлүүдө. 12-нчу айда биз түшүмдү түрөкөмдөп өндүрөбүз. Төр Үрүмчү Универсал Бажадан Оолак району, Бажадан Оолак иш кошуу кошулган санараптешкен көзөмөлдөп башкаруу, саясат жана Жумгу Европа Орто Азия кезекчи поезу жолуна сөөнүп, Орто Азия, Россия жана Чыгыш Европа базарына бет алган чек араттаган зат жүгүртү өздүк наркын берекеттүү төмөндөтөт. Ошону менен бирге Үрүмчү Универсал Бажадан Оолак району бул түрдө Бажадан Оолак өндүрүү, кампада сактоо, бөлүп сатуу бир толкулашкан ташымал тижарат колдоосу менен камдап, Бажадан Оолак иш кошуу кошулган маданият саякат, маданият чаратмандык кошулган эл арада жайылтуудай өнүгүү үлгүсүн иликтейт. Шүбөй Боо мындай деди: Шинжаңда азыр бүйүр кызыткан козо бир түрдүү жүндүү оюнчок. Биз аны кубиктештирип, ан сайын стролук, ан сайын сыпта формада Шинжаң козусун чагылдырабыз. Алдыңкы жээкте өндүрүш базасын Үрүмчүгө койдук. Сатуу базарынын чөлкөмү бир апта ичинде Орто Азияга канат керет.
1: Уда бир канча күндөн бери сызыл жалгашкан жогору температура аба ырайы жер жерлердин өндүрүш турмуш электри жүктөмүнүн зор темпте артуусун жетектеп, электр тору жогору жүктөмдүү жүрүшүү турпатына кирди. Автоном районубуздун жер жерлериндеги электр камдоо тармактарынын жүргүзүү асыроо кызматкерлери кайнаган ысыкка карабай, жогору температурага теңтайлаштыруп, караштуу райондун электр иштетүү коопсуз туруктуулугун бүт күч менен коргоду. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. Мамлекет электр тору Бүгүр ооданы электр менен камдоо шериктиги шаар районунун негизги электр тору. Өнөрчай бакча району эл турмушу түйүндүү орундарына карата көп жолу чалгындап коргоону кулашайдырып, 24 саат бою ремонт кылууга маалымдоо тейлөө жолун шыдырлаштырып, калктын арыз талабына тез жооп берди. Шериктик электр бөлүштүрүү текшерип ремонт кылуу биринчи баанынын баан жаңы Акрам Баатур мындай деди. Жогору температура аба ырайында жабдуу оңой ысып көтөрүмдүүлүгү ашып кешеле көп көрүлө турган мезгил. Биз күндүзү жалпы беткей сыдырата текшерип түндөсү жүктөмү жогору мезгилинде кайра өлчөө ыңгай аркылуу жашырын кооптуу бүчүр абалында алдын жоюп тургундардын турмуш айыл чарба өндүрүш жана керкана өндүрүшүндө электр иштетүүсүнүн туруктуу болуусун бар күч менен камсыздайбыз. Азыр накай айыл чарба тамчылатып сугаттоонун карбалас мезгили болуп, мамлекет электр тору Шиуху шаары электр менен камдоо шериктиги негизги катмар пунктиндеги бардык кызматкерлерди айдоо башына барууга уюмдаштырып, суу помпосу, электр машина, электр таксымдоо сандыгы сыяктуу электр энергия жабдууларын бир-бирлеп текшерип, электр иштетүү коопсуздук жашырын кообун маалында жойду. Шиуху шаары Чигишор шаарчасындагы пахтачы дыйкан Яуху Яу кабарчыга: Азыр накай пахта, козо, байлоо алгылыктуу мезгили. Суу электр менен камсыздалып, 50 модон ашуун пахтадан быйыл жакшы түшүмдү утурулап ала турганын айтып мындай деди. Негизинен бир аптада бир ирет сугарабыз. Суу пахтанын козосуна жетпесе кургап калат. Быйыл электр дагы токтоп калган жок. Ар жолу суу койгондо адам келип текшерип турат. Мамлекет электр тору Шиху шаары электр менен камдоо шериктиги Чыгышор шаарчасы электр менен камдоо орду сым жолу директору Жан Шинхон мындай деди. Азырга чейин биз караштуу райондук 6 сым жолу 39 суу кудугу абонтуна карата өзгөчө кыдырып текшерүү алып барып, байкаган 6 жашырын кооптун баарын бир жактылуу кылдык. Кызылмылык үзүп терүү жана иш кошуп өндүрүүнүн дуумандуу мезгили жетип келүүсүнө ээрчий, Кутубей ооданы кызылмылыкка иш кошуу керканалары толук жүктөмдө өндүрүү үлгүсүн жалпы беткей баштады. Электр менен камдоо тармактары алдына ыктап тейлөө жүргүзүп, караштуу райондун кызылмылыкка иш кошуу керканаларынын атайын электр менен камдоо сым жолуна карата атайын түр камдоого кепилдик кылуу долбоорун бекитти. Мамлекет электр тору Кутубей ооданы электр менен камдоо шериктиги Угонтай шаарчасы электр менен камдоо ордунун орун басар башчысы Лео Гохуа мындай деди. Атайын адам орундаштырып, кызылмылыкка иш кошууга тейлөө жүргүзгөн 10 киловольт түйүндүү сым жолун кыдырып текшерүүнү кулашайдырып, нактылуу убакытта сым жолунун жүктөм өзгөрүшүн из кубалап күзөтүп өлчөйбүз. Ошону менен бирге учкучсуз учак, инфра кызыл нур аркылуу температураны өлчөө сыяктуу техника аргаларды колдонуп, жабдуулардын жашырын кообун алдын сыдырата текшерип, керкананын өндүрүш линиясынын туруктуу, ишенчиликтүү жүрүшүүсүн бар күчүбүз менен камсыздайбыз. Быйыл Кутубей ооданы жалпы өстүргөн кызылмылык 29 миң модон ашып, 9-нчу айынын этегинде баарын үзүп терип иш кошуусу күтүлүүдө. Кутубей ооданы Жеңтай кызылмылык түшүмүн жасоо чектүү шериктиги электр шаймандары негизги башкаруучусу Деңлей мындай деди. Ушул мезгилде иш кошууга боло турган чийки

0: Материал кызылмалык 70 000 тоннадан ашат. Учурда колубуздагы буйрутмалар абдан жетерлүү. Өндүрүш линиясы бүт күчүн ишке салып, толук жүктөмдө жүргүзүп жатат. Электр менен камдоо туруктуулугуна болгон талап абдан жогору. Туруктуу, ишенчиликтүү электр энергиясы менен камдап, биздин өндүрүшүбүзгө электр иштетүү камсыздоосу менен камдады.
1: Шинжаң чынында сонун жер.
2: Кашкар аймагы маданият саякаты жууруулуштурууну сызыл тереңдетип, саякат кесип турпаты молуктуруп, бирдей убакытта телегелешкен тейлүү жабдууларды үзгүлтүксүз жакшартып, саякатчыларды дагы да камсыз саякаттатты. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Жайкы каникул мезгилинде Мээктүү ооданына жайгашкан Такалмакан түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрөк районунда саякатчылардын аягы үзүлбөдү. Көпчүлүк тек гана ушул жерде мол чөл оюн түрлөрүн тоюнуп эле калбай дагы чөл эс алуу мейманканасына конуп калышат. Желиндик саякатчы Ухаң мындай деди. Бул менин экинчи жолу Мээктеги түндүк кеңдиги 39 градустук чөлү саякат көрүк районуна келишим. Телегелишкен жабдуулары кемелдүү экен. Саякат оюн түрү да кан сайын болгуп, чөлү талааптуунасы, чөлдөкү күндүн батуусу абалкыдай эле адамды таң калтырды. Мээктүү аудандык маданият жана саякат өнүктүрүү борборунун мудуру Эрпанем Аблиз мындай деди. Чөлдө талааптуунасын айдоо, талаа экспедициясы, жылдыздуу асман талаада конуу, жарыш иштерин туюнуу сыяктуу көп түрдүү кесиптерди зор күч менен жетиштирип. Долан мукамы, долан дыйкандар сүрөтү сыяктуу заттыгыбыз маданият мурастары элдик салт оюндарын дайымдуу кулаш жайдырып, жазда шабдалы гүлүн көрүү, жайда такламаканды айлануу, күздө тоорок көрүнүшүнөн үзүрлөнүү, кышта ат байгиден турган төрт мезгил маданият саякат түзүлүшүн күч сала курабыз. Еңисар ооданында саякатчылар карапа жасоо менен Еңисар кичик бычагынан турган эки чоң мамлекет даражалуу заттыгыбыз маданият мурастарынын өзгөчө эликтирүү күчүн сезиништи. Кваңжуулук саякатчы Тыңнаалан бул жерде карапа жасоо барышын туюнганын айтып мындай деди. Биринчи жолу карапа кыштыгына келип аябай таң калдым. Дагы Жуңха маданиятынын узун тарыхын, даркандыгын сезиндим. Саякатчыларды алып калып, аларды камсыз ойнотууда сынала турганы бүт чөлкөмдүк саякатты телегелештирүү менен тейлөө курбаты. Жаңы шаар ооданы өз аптоун айдап саякаттоо тейлөө системасын күч сала жакшыртып, негизги жабдуу кыскалыгын толуктады. Жаңы шаар ооданы Жаңычен Жибек жолу маданият көрүк району өз аптоун айдоо лагери, суу электри толуктоо, жалпылык тазалык үйү, мончо, заряд толуктоо мамысы сыяктуу жабдууларды септеп, өз аптоун айдаган саякатчыларды сапаттуу эс алуу туюнуусу менен камдады. Лагердин жооптуусу Ваң үйү мындай деди. Биз кылдатташкан ички тейлүү деңгээлин сызыл жогорулатып, тыныгуу кесип турпатын молуктуруп, лагерди түштүк Шинжаңдын өз аптоун айдоо линиясындагы көңүл жылыткан пункт кылып жаратып, ан сайын көп саякатчыларды жаңы шаарга келүүгө, жаңы шаарды түшүнүүгө электиребиз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. Алдыңкы жарым жылда Шинжаң таш жол ташмалынын жүргүнчү жүгү туруктуу артып, Шинжаң боюнча аткарган таш жол тижарат мүнөздүү жүргүнчү ташмал мөлчөрү 152 миллион адам ирээтке, жүргүнчүлөр оборот мөлчөрү 8 миллиард 353 миллион адам километрге жетип, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 3.5% жана 5.8% артты. Арткан жүк ташмал мөлчөрү 566 миллион тоннага жетип, окшош мезгилге салыштырганда 2.7% артып, мөлчөрү артып сапаты туруктуу болуудай жакшы абал жарык көрдү.
2: Быйылдан бери Шинжаңдын базарды көзөмөлдөп башкаруу тармактары азык-түлүк коопсуздугун акыл эле директүү көзөмөлдөп башкаруу сылаатын жалпы бетке тереңдештирип, азык-түлүк коопсуздугун акыл эле директүү көзөмөлдөп башкаруу торун төптөштүрүп тарбыйлоо системасы менен тереңдей жууруулуштуруп, 143 300 аштамак тейлөө ордуна карата санарыптешкен азык-түлүк коопсуздугун көзөмөлдөп башкарууну алда качан ишке ашырды.
0: Жакында Үрүмчү шаардык адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо идарасы 2026 жылдык 3-чү түркүмдө жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш орду жалпы кулактандыруусун жарыялап, жаштар тобуна карата 395 жумуштануу боюнча практика кылуу жумуш ордун ачып жиберди. 34 практика кылуу ордуна сөөнүп, иш жүзүнөн өткөрүү, машыктануу өрүшүн куруп, мектептен айрылып окуу бүтүргөн окуучулардын кызмат тажрыйбасын топтоп, жумуштанууда атаандашуу курбатын өстүрүүсүнө өбөлгө болду.
2: Жакында Үрүмчү шаар каттоо эрежесине кайчылык кылбаган, тейлөө арызы жок, жолду жоопкерчилик окуясы жок деген негизги талаптарга негиз туңуш түркүмдө 1275 жакшы айдоочуну тандап аптоунадагы үн маалымдоосу жана төбөчүрак 5 жылдыз белгиси сыяктуу формалар аркылуу жүргүнчүлөргө аптоунаны жакшы айдоочу айдоосу керек дегенди көрсөттү.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн ачык, температура 23-37 градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт.

Алтайда күн болоттуу, температура 20-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн болоттуу, температура 20-38 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түштүктөн 3-4 баалы шамал чыгып, сыдырым желге өзгөрөт. Кулжада күн болоттуу болуп, азыраак жаан жайт, температура 21-34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн болоттуу. Температура 21-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн болоттуу. Температура 26-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтунда күн болоттуу. Температура 23-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада күн болоттуу. Температура 21-35 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн болоттуу. Температура 24-37 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумылда күн ачык. Температура 23-36 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн ачык болуп, артынан булуттанат. Температура 26-36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу. Температура 23-31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу. Температура 23-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн болоттуу. Температура 22-32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн болоттуу. Температура 24-32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Аптымежит Муса, Өмүрбек Токтобек, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакен, Аклай Мукаш. Бакылоочу Аптымежит Муса. Редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп. Жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слуша тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу теленин ырларынан угасыздар.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосундагы дары дармек тизимдиги уландуу кеңирди. Ар күнү бир стакан кызыл мылык төө бурчак шинесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу? Аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүздө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Анда толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радио угармандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгү өздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы интернет сайты 8-нчи айдын 5-нчи күнү жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизмеси көп ирет теңшелип, дары-дармек жалпы саны 2000-нчи жылкы 1535 түрдөн 2025-нчи жылкы 3253 түргө көбөйүп, артуу мөлчөрү 110% ашкан. Мунун ичинде батышча дары 913 түрдөн 1857 түргө арткан. Жүнгөчө дайын дары 1396 түргө кеңирген. Мына сырт өсмөгө каршы дарылар, сейрек кездеше турган ооруларды эмдей турган дарылар, балдар иштетүүчү дарылар сыяктуу түйүндүү салалардагы дары-дармектин саны да көрүнүктүү артып, негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизмеси курулмасы уланды, жакшыланды.

Жакында агартуу министрлиги милдеттүү агартуу баскычы илмий агартуу иштөө барышында үйрөнүү жол баштоо аракети көрсөтмөсүн жарыялады. Иштөө барышында үйрөнүү дагы издөө үлгүсүндөгү үйрөнүү, изилдөө ыңгайындагы үйрөнүү деп да аталат. Анын өзөгү балдарды иш жүзүндүк барышында иштиктүүлүк менен үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк жасоо. Көрсөтмөдө жалпы 6 чоң изилдөө негизги темага бөлүнгөн. Биринчи орунда туруучу негизги тема өмүр саламаттыгы. Аталган негизги тема жаш өспүрүмдөрдүн дене акыл ой жактарынан жан жактылуу жетилүүсүнө чогулган болуп, адам денесинин курулма жана функциясы, оорудан сактануу жана иммунитет, азыктык жана саламаттык, соо, турмуш ыңгайы сыяктуу 4 жакты аркалап, көп илим сабактарынын саламаттык тарбия мазмуну жоорулушуп, көздү илмий коргоо, бактерияны тизгиндеп сактануу, коргонуу, соо азыктануу, аракет аркылуу сактануу жана коргонуу сыяктуу амалияттык милдеттер жоспорлонгон. Окуучулар алысты көрө албоонун калыпташуу себебине эликтеп, бактерияны тизгиндей турган түшүмдөрдү өздөрү жасап, соо азыктануу долбоору сыяктууларды бекитип, амалият барышында жашоо мыйзамын түшүнөт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизимдиги уландуу кеңирди деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кыматуу радио көрөрмандары, берүүбүз улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызылмалык төө бурчак ширнесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу деген темадагы сабаттан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Дымык ысык аба ырайында суусундук ичип суусаганды басуу дайыма жолугуучу иш. Бирок бир түрдүү суусундук өтө өзгөчө. Тек эки түрдүү дайыма жолугуучу мөмө менен жашылчаны сыгып ширнесин ичсе эле бүт денелик сезгениш деңгээлин көрүнүктүү даражада төмөндөтүүгө болот. Бул рак оорусунан алдын алууга да аябай пайдалуу болот. Өнөкөт мүнөздүү сезгениш оорусу канчалык коркунучтуу? Ал чукул мүнөздүү сезгеничке окшош, тез темтүү, кызарып шишүү оору абалын пайда кылбайт. Кудум өтпөс бычакка окшош ден соолукту токтоосуз зыяндайт. Анын өмүр сүрүүсү жүрөк кан тамыр ооруларынын опурталын 38% жогорулатат. Мөлчөр менен 5-1 бөлүк рак оору сезгеничи абалы менен катыштуу болот.

Анан да коркунучтуусу өнөкөт сезгенч айыкканынын өзүндө да клеткада сезгенч эстемеси узак убакыт сакталат. Келечекте рак пайда кыла турган кокус өзгөрүүлөргө туш келгенде кийинки рак өзгөрүүсүнүн опурталы көрүнүктүү даражада артат. Бирок кабатырланбаңыз. Изилдөөдө бир стакан өзгөчө жашылча ширненин биздин өнөкөт сезгенчин жөнөкөй жол менен өнүмдүү жеңилдетүүбүзгө жардамын тийгизе турганын байкаган. Изилдөөлөрдө байкалышынча дайыма жолугуучу эки түрдүү мөмө жашылчаны сыгып ширнесин алып, күнүнө 360 миллилитр ичсе, тек 4 апта ичинде эткел эрешен кишилердин денесиндеки көп түрдүү сезгеничти тездетүүчү факторлордун деңгээлин барынча төмөндөтүп, бүт денелик сезгеничти жеңилдетип, кан тамырдын серпилгичтигин коргоого жардамдашат экен. Ал ушул эки түрдүү мөмө менен жашылча көпчүлүккө бейтааныш эмес. Алар кызылмалык кошулган төө бурчак. Караганга мүлдө шайкешпей турган ушул эки түрдүү азыктык кошулганда кандайынча сезгеничке каршы туруу өнүмү ушунча жакшы болот. Кызылмалыктын курамындагы ликопин эң күчтүү кышкылданууга каршы дарылардын бири. Ал сезгеничти тездетүүчү факторлордун жарыкка чыгуусун төмөндөтөт. Ошол менен бирге эркин радикалды далма-дал кармап жана жоюп, кычкылдануу таасирин азайтууга жардамдашат. Кычкылдануу таасири сезгеничтин пайда болуусуна жана оорлошуусуна себеп боло турган зарыл фактор.

Төө буурчак буурчактын курамындагы изофлавин өсүмдүк энелик гормонуна таандык. Ал иммунитеттик реакцияны көп жактан тизгиндеп, керексиз сезгенич менен загымдалууну жеңилдетет. Ошондой эле сезгенич сигналынын жолун тизгиндеп, сезгенич сигналынын таралуусун тосот. Алдыңкысы сезгенич абалында ачтыктын үзүлүүсүн кайнар кылат. Кийинкиси сезгенич абалынын таралуусун үзүп, аябай жакшы, бирин бири толуктоону кал болот.

我的。Бирок биз күндөлүк тамак жеген кезибизде кандай иштесек изилдөөдөгү ушул бөлүктөрдүн ден соолук пайдасына дагы да зор даражада ээ болобуз. Анда биз көпчүлүккө эки түрдүү кызыл мылык кошулган төө бурчакты жеш аргасын тааныштырабыз. Бул сезгенүүгө каршы турат, рак оорусунун алдын алат ары даамдуу болот. Анда биринчи ширнесин сыгып ичүү, кызыл мылык боткосун баасы арзан ары өнүмү жакшы катары иштетүүгө болот. Жогоруда айтылган изилдөө натыйжасында иштетилүүчү кызыл мылык, төө бурчак, мөмө, жашылча ширнесинде бир стакандын 360 миллилитр курамында мөлчөр менен 54 миллиграмм кызыл мылык кызыл заты, 190 миллиграмм төө бурчак изофлавин болуп, калыптуу мөмө жашылчага сындырып эсептегенде бул 20 тал жаңы кызыл мылыкка 105 грамм айланасындагы куругатылган төө бурчакка барабар. Кызыл мылыкты алып айтсак, күндөлүк турмушта мында кабылдоо мөлчөрүн жүзөгө ашыруу кыйын. Керек болгондо кызыл мылыкты эзип, кызыл мылык боткосуна кызыл мылык кызыл заты мөлчөрү божомол менен ар 100 граммында 45 миллиграмм болсо алмаштыруу керек. Мөлчөр менен 120 граммга жуук кызыл мылык боткосу аркылуу кабылдоо мөлчөрүнө жетүүгө болот. Күндөлүктө иштеткенде 105 грамм кургатылган төө бурчакты бурчак боткосуна айландырып, ага 120 грамм кызыл мылык боткосун кошуп, тамактан мурда же тамак менен бирге көп ирет ичсе болду. Эгер бурчак боткосунун мөлчөрү өтө көп болсо, кургатылган төө бурчак кызыл мылык боткосунан пайдалануу мөлчөрүн салыштырма боюнча азайтып, алып айтсак, 50 грамм кургатылган төө бурчакка 60 грамм кызыл мылык боткосун кошуу керек.

Буурчак боткосун эзип ичсеңиз мүлдө сүзбөңүз. Төө буурчак, буурчак аралашмасынын курамында азыктык буласы, актив заттар мол болуп, сүзүү тескерисинче азыктыктын зая болуусуна мүмкүндүк жасайт. Сезгенишке каршы туруу ролун төмөндөтөт. Ошондуктан алды менен буурчак кошулмасын алып калып, кант кошпоо аргасын тандоону демилгелейбиз. Ошол менен бирге ашказан ичегинин жайсыздануусунан сактануу үчүн буурчак боткосун бирден бир суусундук катары көп мөлчөрдө ичүүдөн сактануу керек. Экинчи, куурмач куурганда кызыл мылыкты бышыруу алгылыктуу түйүн саналат. Ширнесин сыгып, суусун дайындоодон сырт, кызыл мылык буурчак шорпосу да жакшы ичүү аргасы болуп, ылайыктуу мөлчөрдө кызыл мылык боткосу же бышкан кызыл мылыкты алып, ылайыктуу мөлчөрдө жаңы буурчак быштагын кошуп, бууга бышырса болот. Кызыл заты менен төө бурчак, буурчак изофлавондун иштетүү мөлчөрү азайганы менен, бирок узун вакыт күтүнүп сезгеничке каршы туруу дагы да ылайыктуу. Көңүл бөлүүгө тийиштүүсү, кызыл мылык кызыл заты майда эрий турган затка таандык. Кызыл мылыкты чийки жегенде шимирлүү мөлчөрү бир кыйла төмөн болот. Сытып ары аз мөлчөрдө май кошуп бышырып шимирүү берекетин жогорулатуу керек. Эгер кызыл мылык боткосун тандаса, алды менен кант же татыткы кошулбаган түрлөрүн тандоону демилгелейбиз. Мындан сырт дагы дайыма жолугуучу көптөгөн мөмө, жашылча, карамакка анча катышсыз болуп көрүнгөнү менен, бирок өз ара шайкештирилгенден кийин бүт дененин сезгеничин төмөндөтүүдө ойлобогон берекетке кол жеткирүүгө болот. Төмөндөкү эки группа дайыма жолугуучу азыктыктарда сезгениш деңгээлин төмөндөтө турган жакшы шериктер эсептелет. Мында биринчи шаңсай кошулган сарымсак сезгенишке каршы активдиги 2-3 эсе жогору болот. Көптөгөн кишилер шаңсай менен сарымсактын бир жуп жакшы шерик экенин билбейт. Шаңсай же сарымсакты жалгыз жегенде тек сезгеништи тездетүүчү факторлорду жеңил даражада тизгиндейт. Бирок экөөнүн аралашмасынан алынган зат сезгенишке каршы туруу активдигин 2-3 эсе жогорулатат. Анткени шаңсайдын курамындагы жыттуу жыт камфораспирти менен сарымсактын курамындагы алисин өз ара шайкешип, сезгеничтин жалпы айрып кошулуу жолун кош кабат тосуп, сезгенич эркин радикалын тазалап, сезгениш факторлорунун чыгуусун барынча тизгиндейт. Бирок шаңсайдын сезгеничке каршы курамы кучма май, флавон түрүндөгүлөр ысыкка жолукканда оңой сарп болгондуктан, алисиндин жогору температурага жолукканда оңой ыдырап күчүн жоя тургандыгын эскерип, бул экөөнү чийки жесе дагы да жакшы болот. Алып айтсак, ылайыктуу мөлчөрдө сарымсакты жанчып, 10-15 мүнөт тыныч абалда коюп, алисинди толук калыпташтырып, андан кийин шаңсай менен аралаштырып, татыткы материал же суук куурмач иретинде жесе болот. Экинчи чиңсай менен сары жемжемилди бириктирсе, сезгениш факторун тизгиндөө мөлчөрү 2.7 эсе жогорулайт. Сары жемжемилдин курамындагы куркумин даңктуу болгон сезгенишке каршы чебер болуп, чиңсайдын курамындагы апигенин да күчтүү кычкылданууга, сезгенишке каршы ролуна ээ. Бул экөөнү шайкештиргенде, катыштуу сезгениш факторун тизгиндөө мөлчөрү 2.7 эсе жогорулайт. Бирок чиңсей жогору температурага сезимтал болуп, узак вакыт кайнатууга шай келбейт. Ошондуктан ширнин сыгуу, аралашмалуу салкын тамак жасоо сыяктуу жеш аргаларын колдонуусун демилгелейбиз. Алып айтсак, чиңсейди сыгып, ширнин алгандан кийин ылайыктуу мөлчөрдө сары жемжемилди кошуп, сары жемжемил чиңсей суусундугун жасап ичсе болот. Дагы да ылайыктуу мөлчөрдө кара муруч кошсо да болот. Курамындагы кара муруч селси куркуминди шимирүү мөлчөрүн 20 эсе жогорулатат.
Бирок ден соолук сорбайлык берүүбүздө көпчүлүккө мейли кайсыл түрдөгү азык түлүктү шайкештирсе да, тек сезгеничке ракка каршы туруунун жардамчы аргасы гана боло тургандыктан дары менен эмделүүнүн ордун баса албай тургандыгын эскертебиз. Кант курамы жогору, май курамы жогору тамактарды аз жеш, дене такшалдырууну күчөйтүү, уйкуга кепилдик кылуудагы сезгеничке каршы туруу рактан сактанууда аябай зарыл. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызыл мылык төө буржак ширнесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу деген темада сабат айтып бердик.

Берүүсулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабат угасыңар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет болсо, талаада аракет жасап тердегенден кийин салкын жерде туруп, сүлгү менен терди сүртүп, дене температурасы төмөндөгөндөн кийин аба теңшегич коюлган үйгө кирүү. 8-нчи айдын ортолорунда Шинжаңда эртелүү кеч күн салкын болот. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып аракет кылууну тандайт. Аракет жасагандан кийин тер тешикчелери бүтүндөй ачылып, бүт денеси тердейт. Ушул кезде төтө аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе, суук аба ачылган тер тешикчелерине төтө киргендиктен мууну катып, аркасы муздагандай болот. Бул аба теңшегичтин маселеси эмес. Терди сүртүп кургатпагандыктан көрүлгөн маселе. Эшик алдындагы салкын орунда бир аз туруп, терди кургатып, бир нече ирет терең тынык алгандан кийин аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсеңиз, денеңизде температура айырмасына шайкешет. Бүгүн аракет жасап болгондон кийин үйгө кирүүгө шашпаңыз. Шинжаңдын күз мезгили эрте кирет. Өзүңүзгө өткүнчү аралык калтырып, андан кийин аба теңшегич коюлган бөлмөгө кириңиз.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабат уктуңар. Эми ырга кезек берели ырыбыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар. Кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

0: Саламатсыздарбы кымбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөбөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн кучкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу, кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан Конжурап чекирадан кирүү, чыгуу, чекира коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издеринен тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуушу теңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жонго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жармеңкеси 8-чи айдын 6-чы күнү Санжыда башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жармеңкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжы областык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтыны Тияншан айыл чарба илим техника чектүү жоопкерчилик шериктигинин илим изилдөө, сорт жетиштирүү, жаңылык жаратуу базасы, Жин Фэн Юан жибек жолу үрөөн натыйжалары көргөзмө үлгү көрсөтүү бакчасында тең арымда бөлүмчө жыйын майданы тургузулду. Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдүү жайма орду курулду. Атыздан жүгөрү, пахта, жашылча, дарбызгоон сыяктуу 517 түрдө жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жабдуу нак майданда көрсөтүлдү. Сан арыптуу айыл чарба акыл жөндөмдүү жабдуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү.

Жібек жолу уланмасы 2026 жылдык VEX машина адам кол коюу жарышы 8 айдын 6 күнү Санжы шаарында аякташты. Дүйнө боюнча көлөмү эң чоң, деңгээли эң жогору жаштар, өспүрүмдөр машина адам жарышынын бири болгон VEX жарышы бирдикке келген эл аралык жарыш өлчөмүнө ээ болуп, орто башталгыч мектептен дашөгө чейин болгон жалпы окуу баскычтарын каптаган. Механикалык курулуш, программа түзүп эсептөө аргасы, жасалма акыл жөндөм, коллектив шайкешүү сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү биргелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда. 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөр жарышка катышты. Төрт күндүк жарыш барышында өспүрүмдөр өздөрү изилдеп жасаган машина адамды тескиндеп, автоматтык чалгындоо, материал кармап алуу, AI атаандашы сыяктуу милдеттерди бүтүрдү.

8 айдын 5 күнү 2026 жылдык Тайвань жаштарынын Шенжаңда экскурсиялоо тобу Карамай дүйнө Могу чыңга барды. Мамлекеттик 5 даражалуу саякат көрүк району катары бул жер Какыр талаага жайгашкан. Шамалдын жемирүүсү менен өзгөчө ярдаң жер формасы калыптанган. Шамал канча миң жылдык кум шагылдар арасынан өтүп, бул топуракты шаар алып мунар кылып калыптандырып, күн нурунда алтындай кызыл нур чачып, жарыктык менен караңгылык айкалышып, кабат-кабат болуп турат. Тайвандык жаштары көрүк сонор кылуу жолун бойлоп сүрөткө түшүп, кооз Синжаңдын укмуш айбатын чөкмө ыңгайында сезинди.

Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Эртең менен саат 10:00 ашканда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району, Вэншуан коомдук конуш тургуну Жаң Липин эшикти ачып, эшик алдына келип оору көрө турган доктурларды күтүп алды. Кандайраак, жакындан бери кайсыл жериңиз жайсызданып жатат? Доктор бир жагынан сурап, бир жагынан асбабын бышык иштетип, анын кан канты жана кан басымын өлчөдү. Жаң Липин ооруп калгандан кийин дөңгөлөктүү орундукта олтуруп калды. Сыртка чыгып дарылануу өтө ыңгайсыз болду. Ал мындай деди. Жылуулук жеткирип дарылоо кыймылы кулаш жайылдырылгандан кийин коомдук конушта кылар кыйынчылыгымды билип, мага төктүү дөңгөлөктүү орундук кан кантын өлчөгүч алып берди. Доктурлар дагы мөөнөтү абалда үйгө келип, кан канты жана кан басымымды өлчөп, мага жардам берип, Бейжиндеги адистер менен байланышып, саламаттыгымды калыбына келтирүү долбоорун түзүп берди. Мурда чоң доктурканаларга, башка жерлерге барып оору көрсөтөт элек. Азыр эшик алдыбыздагы дарылоо пунктинде эле оору көрсөтө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу болду. Жаң Липиндин үйүнүн алдындагы өзгөрүш, дал көңүл жылыткан дарылоо аркылуу арылуу теline нарып жеткирүүнүн жандуу иш жүзүндөлүгү. Ал айткан көңүл жылыткан дарылоо Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району быйыл 2-нчи айда жолго койгон бактылуу журт мекен. Көңүлдөрдү жылыта турган дарылоо эл турмушу түрү. 5-нчи айдын 31-нчи күнү Вэншуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктте чыныгы көрүнө келип, чөлкөмүндөгү 22-нчи сынак түйүн органы болуп калды. Коомдук конуш партия комитетинин шужиси Дан Хуаньяндын тааныштыруусунча, азыр пунктте 19 медициналык кызматчы бар болуп, универсал дарылоо, жоң ий эмчилиги бөлүмү, ооз көңдөйү бөлүмү, лаборатория бөлүмү, бичау текшерүү үйү сыяктуу жөндөм райондору бар. 3 А даражалуу доктуркананын адистери мөөнөттүү абалда нак майданда аксыз оору көрүү, саламаттык текшерүү жана жоң ий эмчилиги боюнча күтүнүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Даражасын өстүрүү өзгөртүүдөн мурда тейлөө пунктинде күндө оору көрсөтө турган киши 20 канчага дагы жетпейт эле. Азыр күнүнө орточо эсеп менен 80 ашат. Бул тейлөө пункти Үрүмчү шаардык 1-нчи орто мектептин жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району, мектеп районуна жакын болуп, орто башталгыч мектеп окуучуларынын арызды көрө албастык, эткелдиктен салмагы артып кетүү сыяктуу маселелерине карата коомдук конуш, мектеп, дарылоо аппараттарынын үй бүлө, мектеп, доктуркана бирелешме тейлөө системасын жаратып, 4 түрдүү оору, 1 түрдүү психика, бүт район саламаттык өзгөчө атайын алдыңкы катардагы маркесин жаратты. Дагы Бейжин дашөөсү жана Үрүмчү шаардык 4-нчү эл докторканасынын адистерин мөөнөтүү сунуштап, оору көрүп, жаштар, өспүрүмдөргө кесиптик психика жагынан жетекчилик кылды. Тейлөө пунктине кирсеңиз, оору көрсөтүп жаткан элдин тартиптүү дарыланып жатканын көрөсүз. Пункттеги коомдук конуш жоң ий эмчилиги бурчу, коюу жоң ий эмчилиги дарыгерлиги маданият маанайын жараткан. Төрт дубалга жоң ий эмчилиги саламаттык сактоо билимдери жана ар түрдүү жоң ий дары материалдарынын өнүмү тааныштырылган. Тейлөө пункти адатта аксыз оору көрүү жана лексия сүйлөө аркылуу арылуу тургундарына өнөкөт оорулардын азык түлүгүн тегишүү, жоң ий эмчилиги боюнча бабайстөө сыяктуу билимдерди түшүндүрүп, тургундардын каршы алуусуна ээ болду. Тейлөө пунктинин жооптуусу Жаң Болоң мындай деди. Биз арылуу тургундарына төмөн өздүк нарык, жогору өнүмдүү, оңой шайкеше турган жоң ий эмчилиги ылайыктуу техникасын жалпылаштырып,
жоңуй эмчилиги дарыгерлигин күндөлүк турмушка ан сайын жакшы сиңдирдик.

жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаңшаар району саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лео Веймингдин тааныштыруусунча, быйыл экинчи айда түйрү башталгандан бери ар кайсы пункттер Арылут элине жалпы 50 000 ашуун кишиге тейлөө жүргүзүп, кемейтилген, кечирим кылынган акы 1 000 000 юандан ашкан. Кичик оорулар коомдук конуштан чыкпай турган, өнөкөт ооруларды башкара турган адам бар болуу, кыйын маселелерге 3А даражалуу доктурканалардын адистери жетекчилик кыла турган болуп, көңүл жылыткан дарылоо аркылуу чыныгын арып алуу сезими тургундардын эшик алдына чейин жеткирилди. Кийинки арымда ошол жер негизги катмар дарылоо орундаштыруусун уландуу озоттоштуруп, бүт район саламаттык тейлөө торун үздүксүз бекемдейт. Жаңы Лепиңдин аңгемеси тек бир кичирейтилген көрүнүш. Ваншан коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде арылуу тургундары бир ооруу мүнөздө үйүндө ооруу мүнөздөтүп дарылана алат. Окшош бир майдан аксыз ооруу мүнөздө адистердин кеңешин кабылдап, окшош бир коомдук конушта саламаттык жана бакыттан ортог баарланып, улуттар ынтымагы үйрөнү күндөлүк турмуштагы тамчы сууда тамыр тартып бир ашты. Бир дөңгөлөктүү орундук, бир чоң эмчилиги борчу ар жолу келип ооруу көрүү, көңүлдөрдү жылытуу деген сөздү тургундардын күндөлүк турмушуна сиңдирди. Доктурканага жүгүрүүдөн дарылануну үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин жеткирүүгө чейин элдин саламаттыгын жетекчи кылган негизги катмар дарылоо тейлөө аракети үрүмчүнүн чоң кичик көчөлөрүндө кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып бердик. Эми арга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ата мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүз. Бүгүнкү өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турбандын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Турбан ойпото Жалын Тоо этегиндеги күнгө кактап сыноо майданында автоуна тетиктер, курулуш материалдары үлгүсү иреттүү тизилип, жогору температуралуу кактоо сынагы алып барылууда. 8-айдын 5-күнү кабарчынын ошол жерден билүүсүнчө, Турбан шаарынын жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибинин жылдык түшүм наркы 100 млн юандан ашты. Эзилтен жалын журту деп аталган Турбан Жоңгодоко жай мезгилиндеги эң ысык райондордун бири. Ошол жери кургак ысык чөйрөнү кемчил болгон ысыктык байлыгы абзелдүүлүгүнө айландырып, жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин өнүктүрдү. Шинжаң Турбан табигый чөйрө тажрыйба изилдөө борборунда күнгө кактоо үлгүсү сулуу, каучук, металл, сыр кабаты, сыр материалы, курулуш материалдары жана автоуна тетиктерин өз ичине алган болуп, курулгандан бери 42 миңден ашуун үлгү күнгө какталды. Үлгү сынак майданында бороон, күчтүү күн нурун баштан өткөрдү. Жыйылган ар бир сандуу маалымат керканалардын түшүмүн жакшылоосундагы маңыздуу негизге айланды. Текшерүүчү Жаң Чанзы мындай деди. Сынак району тыныч абалда жана аракет абалдан турган эки чоң жөндөм районго бөлүнгөн. Аракет абалындагы сынак районунда шаар жолдорундагы каттоо көркө арткы көрүнүш кылынып, бөт автоунанын жогору температуралуу кызмат абалы сынагы кулаш жайылдырылат. Борбордун үлгүсүн күндөлүк асыроо, текшерүү, үлгү алууну кесиптик кызматчылар кырдарлардын ажатына негиз мөөнөтү алып барат.

Турбан жалынтуу материал, табигый чөйрө, эскирүүнү текшерүү борбору, чектүү шериктигинин баш мудуру Хэ Ихан тааныштырып мындай деди. Көптөгөн автоуна заводдору ар жылы бул жерде чордондуу абалда бүт автоунанын жогору температуралуу текшерүү сынагын кулаш жайылдырат. Жаңы энергиялуу автоунолар батарея жылуулук башкаруу, жогору температурада тез төк куюу, уландуу жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук далилдөө сыяктуу катма-кат баалоону кабылдайт. Жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы бетке текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесиби түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң турбан материал чиритүү жана жабдуу коопсуздугуна мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктуна сөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралчысы курулуп, 30дан ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштагы керканаларды электирип, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйрө жогору жери секин-секин калыптанды. Автоунадан аба теңшегичке чейин, фотоволттон курулуш материалдарына чейин ансайын көп түшүмдөр турбандагы мээ кайнаткан ысыкта какталып, анан базарга салынды. Көптөгөн керканаларга салыштырмалуу айтканда, бул жер түшүм базарга салынуудан мурдакы маңыздуу сыноо майданына айланды. Башкалардын назарындагы катуу ысык жер баалуу байлыкка айланды. Бул какыртала эң ысык күн нурун кесип өнүгүүсүнүн жаңы энергиясына айландырды.

Урматтуу угармандары, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турбаны жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырдык. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бола албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигимиз.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издерин тааныштырабыз. Сүн Чау конжурап чегерадан кирүү, чыгуу, чегера коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жоокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда он мо чаң-чаңдын түштүгүндөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги аз сандуу улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып баюуга түрткү болуп, 50 ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-чи даражалуу, 9 жолу 3-чү даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдети өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдети өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеке. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеке. Озот Шыгуан жөндөмдөлөрү 1-чи даражалуу сыйлыгы катарлуу наамдарга ээ болду.

Амербек Зотоосу жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кычкылтек жана эме түздүктөн араң 48 пайызына туура келет. Климаты начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер, бул Бөксө тоодо кем кезиге турган зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, конжурап чегара текшерүү пунктуна келди. Ал какыр Бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Солья Улумта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, каарлуу далааны жашылдандыруу аңсоосу кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ашты мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30дан ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү. Толуксуз статистикага негизделгенде 20 жылдан ашуун убакыттан бери Сүнчау идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сүнчау бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканы изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, тоңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дан ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканы үйрөнүп, 500 миң каттан ашуун тасырат макаласы жазды. 2000-жылдардан бери ар даражалуу жетекчилер алды арты болуп пунктке келип кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин Бөксө тоодо бир тал чөп дагы өспөй турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сүнчау таш коргон ооданын өз журту деп билип, Асанды улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалары бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сүнчауда ар жылы эгинчилик, бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы эки баласы бар болчу. Сүнчаудын жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташыган ишени менен эгинчилик менен алып урушту. Дагы малчылар сайран жоюн ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоны сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айыл кыштак дүйнөсү берүүсүндө Амирша менен Сүнчаудын аңгимеси тааныштырылды. 2016 жылы чегара текшерүү пункте нишандуу жөлөп жардам берген таш коргон ооданынын Мазар айылындагы Элназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сүнчау жашылча үрөөнү сатып алды. Ары өз колу менен ага жардамдашып, ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Элназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп, жеңишке жетип,

кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байтуу үчүн ал дагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакма канаттуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сун Чао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюм ага муктаждуу болсо эле, сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чегераны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер уакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сун Чао, мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосу жана жергиликтүү туруштуу калыкка болгон терең мээрим махабаты менен иш жүзүндөлүк аракет аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доор рухун даңазалады.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, уакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган боролча айтакын кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку ата мекен алтын бесигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

0: Угармандар саламатсыздар ба? Шинжаң жаңырыктары берүүбүздө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 11-нчи күнү күнгө шейшембе.
1: Оболу аба ырайынан алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, түндүгү Шыханза шаары, Кашкар аймагы, Кызылсуу облусу сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жаайт.
0: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн ачык болуп, артынан булуттуу болот. Эң төмөн температура 24 Цельсий градус, эң жогору температура 33 Цельсий градус болот.
1: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
0: 10-чу кезекте Аптырам райондук парткомдун 9-чу айлан порогу кыдырып күзөтүүсү чагылдырууну бүтүрдү.
1: Чэн Сяожаң Эркин Туния Азаптонум райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдеп маектешти.
0: Станциябыздын бир үстөңдөгү агын суу какырталаны балкытып, үч урпак тилдеш боруп жашыл жайыкты бекемдеди деген желелеш кабарында бүгүн журчулуктун акыр идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар.
1: Алдыңкы жарым жылда автоном район боюнча акча мамиленин жүрүшүндө жалпы мөлчөрү байсалдуу артуу, курулмасы уландуу кылдашуу, каржы жүгүртүү өздүк наркы төмөндө, ачып жиберип тереңине карай жылыштатуудай жакшы бет алыш көрүлдү.
0: Аптынам райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жайлоо жыйынын ачып, Шинжаңдын Аптынам районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи.
1: Шинжаңдын салкындоо саякаты уландуу күч алды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
0: Станциябыз кабары. Аптынам райондук парткомдун орундаштыруусу боюнча 10-чу кезектүү Аптынам райондук парткомдун 9-чу айлан порогу кыдырып күзөтүүнү чагылдыруу кызматы жакында толук бүттү. Бул айлампаны кыдырып күзөтүү, чагылдыруу, жордонду чагылдыруу жана кыдырып күзөтүү группасы бирге бир чагылдырууну өзара бириктирүүнүн кайын колдонуп алып барылды. Чордонду чагылдыруу жыйында кыдырып күзөтүүдө байкаган орнотулуу маселелери жалпыга улактандырылып, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармоого карата орундаштыруу жасады. Аптынам райондук парткомдун шуучусу Чин Шаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Аптынам райондук парткомдун орун басары шуучусу, Аптынам райондун төрагасы Эркин Тунияз жыйынды башкарды. Аптынам райондук парткомдун 7 кыдырып күзөтүү группасы айрым-айрым бул айлампаны кыдырып күзөтүү, артына кылчаюудагы 6 район тике караштуу тармактарга 4, ач өнүктүр районуна 4, Аптынам районуна караштуу мамлекет менчигиндеги керканага бирге бир боюнча кыдырып күзөтүү абалын чагылдырды. Чагылдырууда мыналар баса көрсөтүлдү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин кыдырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең бүлөнү өздөштүрүп, кыдырып күзөтүү кызматынын улаш жайдоорунун зарылчылыгын терең таанып жетип, кыдырып күзөтүү кызматын жакшы иштөө, жоопкерчилик сезимин, ыйык милдет сезимин чыныгы күчөтүп, саясий кыдырып күзөтүүнүн улаандуу тереңдештирип, кыдырып күзөтүүнүн өткүр кылыч ролун ан сайын жакшы көрсөтүү керек. Ан сайын бекем позиция, ан сайын тыңгырыктуу стиль, ан сайын катаан тарап, ан сайын күчтүү иш-чаралар менен 9-чу айлан порогу кыдырып күзөтүүдө чагылдырган маселелерди түзөтүүнү бекем кармап, кыдырып күзөтүүнүн кийинки жарым ишин тыңгырыктуу жакшы иштөө керек. Түзөтүү жоопкерчилигин чыңдап, кыдырып күзөтүүчү партия группалардын негизги толук жоопкерчилигин шуучулардын биринчи жоопкери болуудай жоопкерчилигин жана ванза мүчөлөрүнүн бир кызмат ордунда кош жоопкерчилигин күчөлтүп, түзөтүү долбоорун астайыл түзүп, түзөтүү убакыт чектемесин айкындаштырып, түзөтүү эсеп дептерин тургузуп, бири бирден түр боюнча түзөтүп, ийине жеткирүү керек. Түзөтүү көзөмөлдөөсүн күчөлтүп, тартип текшерүү органдары жана уюмдук тармактардын көзөмөлдөө милдет жоопкерчилигин жүзөлөштүрүп, текшерип изилдөө, айдактоо, чакырып сүйлөшүү, эскертүү, нак майданда текшерүү сыяктуу кызмат эпкинин арттырып, эптеп септеп түзөтүү, жалган түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Жетишкендиктерди колдонууну тереңдештирип, азыр өзгөртүү жана узакка чейин тургусуну өзара бириктирүүдө бекем туруп, кыдыруу аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу куруну илгери сүрүү, кыдыруу аркылуу жөнгө салууну илгери сүрүүнү уландуу жылыштатып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирүү, бир сараны калыпка түшүрүүнү ишке ашыруу керек. Кадырып күзөтүү мезгилинде Аптынам райондук парткомдун кадырып күзөтүү группалардагы кээ бир жетекчи кадрлардын маселесин чагылдырган чий учун тапшырып, байланыштуу белгилеме боюнча Аптынам райондук тартип текшерүү комитети, ревизия комитети, Аптынам райондук партком, уюмдук бөлүм сыяктуу байланыштуу жактардын бир жаңсыр кылуусуна которуп берди.
1: Станциябыз кабары. Аптоном райондук парткомдун шуучусу Чэн Сяожаң, Аптоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 11-нчи күнү Аптоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинде текшерип изилдөөдө болду. Ошондой эле маектешти. Чэн Сяожаң манабаларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Цзиньпиндин соо жуңго курулушу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана

0: Аңа доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук деп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанын бекем кармап, жоңку алуутуу орток толкуу таанымын бекем уютуу негизгелениясын тыгыз имерчиктеп, эл баардан жогору, өмүр баардан кымбат деген түшүнүктү терең иш жүзүндө көрсөтүп, Соо Шинжаң курулушун тыңгылыктуу жылыштатып, саламаттык сактоо жана ден соолук тейлөө курбатын жана деңгээлин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жаңы баскычка арыштоосун түртмөктөө керек. Чын Сяожаң, Эркин Тунияз, автоном райондук оорулардын алдын алуу жана тизгиндөө борборуна келип, оорларды тизгиндөө жабдууларын көздөн көчүрүп, оорларды тизгиндөө кызматкерлери менен пикир алмаштырып, оорларды тизгиндөө кошуун курулушу, чугуштуу оорларды күзөтүү алдын эскертүү, чукул абалга тең тайлаштырып бир жаңсыл кылуу сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Автоном райондук эл доктурканасында алыс аралыктуу медицина борборун көздөн көчүрүп, доктуркана курулушу, дарылоо тейлөөсү, калктын доктурга көрүнүүсү сыяктуу кызматтарды текшерип изилдеди. Автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин катыштуу башкарма ишканаларына келип, бүт автоном райондун негизги катмар саламаттык сактоо кызматынын илгерилөө абалын тааныштыруусун тыңшады. Артынан Чын Сяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук саламаттык сактоо жана ден соолук комитетинин жетекчилик банза мүчөлөрү, саламаттык сактоо системасындагы катыштуу орундар жана бир бөлүк доктурканалардын жооптуулары, ошондой эле автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптуулары менен маектешип пикир алмаштырып, бүт автоном райондун саламаттык сактоо жана ден соолук кызматы докладын тыңшады. Чын Сяожаң манабаларды баса көрсөттү. Соо Шинжаң курулушун жылыштатуу ар улут калкынын бакыт бейпилдиги, коом ири кырдаалынын шайкештүү туруктуулугуна чатыштуу орчундуу эл турмушу курулушу, эл ырайы курулушу, сапаттуу дарылоо байлыгынын сыйымдуулугун кеңиртип, төмөнгө түшүрүү жана район боюнча тегиз жайгаштырууну бачымдатып, Шинжаң эл аралык дарылоо борбору курулушун иштиктүү жылыштатып, мамлекет жана автоном район даражалуу райондук дарылоо борборунун үлгү көрсөтүп жетектөө ролун толук көрсөтүп, аймак оодан эки даражалуу өкмөттүк доктурканалар куруп күчөтүп, негизги катмардын дарылоо саламаттык сактоо тейлөө негизин бекемдеп, Шинжаңга дарылоо боюнча нишандуу жардам берүүнү уланды тереңдештирип, райондун шаар айыл дарылоо тейлөө деңгээлин жогорулатып, ар улут калкынын доктурга көрүнүү дарылануудагы ээ болуу сезимин жана ыраазычылык даражасын үздүксүз күчөтүү керек. Жалпылык саламаттык сактоо коопсуздук калканын бекемдеп, дарылоо алдын алууну шайкештирүүнү күчөтүп, район аймак оодан 3 даражалуу жалпылык саламаттык сактоо системасын кемелдендирип, оорларды тизгиндөө аппараттарынын өзөктүү курбат курулушун күчөтүп, орчундуу жугуштуу оорлардын алдын алып тизгиндөө кызматын чыныгы кармап, жалпылык саламаттык сактоо боюнча чукул абалга тең тайлаштыруу курбатын жогорулатып, мекен сүйөрдүк тазалык аракетин тереңдетип, ар улут калкынын өмүр ден соолугун жакшы кайтаруу керек. Жоң ийче дарыгерлик иштери жана кесиптеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө системасын үздүксүз жакшыртып, түйүндүү жоң ийе доктурканалары жана өзгөчө атайы бөлүм курулушун күчөтүп, жоң ийче дарыгерлик тейлөө торун кемелдендирип, жоң ийче дарыгерлик ишмерлерин жетиштирүү эпкинин арттырып, жоң ийче дарыгерлик материалдары бүт желеси курулушун бачымдатып, жоң ийче дарыгерлигин замандаштыруу, кесиптештирүүнү жылыштатып, Шинжаңдын жоң ийче дарыгерлик байлык артыкчылыгын кесип артыкчылыгына жана өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Жан сан кызматын тыңгылыктуу жакшы иштеп, жаңы доор жан санды өнүктүрүү стратегиясын жүзөлөштүрүп, жалпыга нарктуу табыштап бактырууну зор күч менен өнүктүрүп, картаңдардын ден соолук иштерин шайкештүү жылыштатып, жан сан сапатын күчөп жогорулатып, Шинжаңдын жан санынын жогору сапатта өнүгүүсүн илгери сүрүү керек. Дарылоо иштери кызматкерлери кошуунун куруп күчөтүп, киргизүү, жетиштирүү, алып калуу, иштетүүнү тең колдонууда бекем туруп, жогору сапаттуу дарылоо кесиптик ишкерлер кошуунун бачым зоройтуп, доктурлар муралы, доктурлар истили курулушун күчөтүп, истери таза маанайы дурус дарыгерлик чөйрөсүн жаратып, дарылоо иштери кызматкерлеринин күйүнү басырап, камкордук кылуу коргоо узун өнүмдүү механизмин кемелдендирип, доктурду урматтап саламаттыкка маани берүүдөй жакшы маанайды жаратуу керек. Партиянын саламаттык сактоо ден соолук кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, саламаттык сактоо системасынын жетекчилик банзасы жана кадрлар кошуунун куруп күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, дарылоо, дары саламаттык сактоо түзүлмө ысылатын тереңдештирип, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, калктын айланасындагы чириктик маселелери жана туура эмес стилдерди чордондуу жөнгө салууну тереңдештирип, мисал аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, жөнгө салууну илгери сүрүү кызматын бекем кармап, Соо Шинжаң курулушун күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Каден Кавен Кайсар Абдукерем кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабара. 8-нче айдын 10-нчу күнү автоном райондук эл курултайы туруктуу комитети Жоңку Айыл Республикасынын кен байлыгы закону, Шинжаң Уйгур автоном районунун кен байлыгын башкаруу низамы, Шинжаң Уйгур автоном районунун кен байлыгын чалгындап текшерүү, сарылмасын көзөмөлдө башкаруу белгилемеси боюнча закон аткарууну текшерүү орундаштыруу жыйынын ачып, баш ушул жыйын Си Цзиньпиндин мамлекет энергия коопсуздугу жөнүндөгү зарыл баяндарын тереңдетип үйрөнүп изилдештирип, автоном райондук парткомдун орундаштыруу тараптарын астайыл түзөлөштүрүп, кен байлыгынын закон белгилемесин жалпы бетке өнүмдүү жолго коюуну түртмөктөп, кен байлыгын чалгындап текшерип, ачып өнүктүрүп, пайдалануу жана аны коргоону закон боюнча тартиптүү түртмөктөп, кен байлыгынын артыкчылыктарын кесип артыкчылыгына, өнүгүү артыкчылыгына ан сайын жакшы айландырууну илгери сүрүп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде жакшы башталууну ишке ашырып, мамлекет энергия байлыгы коопсуздугун коргоо үчүн чымырканып, жаңы салымдарды кошот. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Зумрет Оол жыйынга катышты сөз сүйлөдү. Жыйында мынабылар көрсөтүлдү. Кен байлыгы экономика коом өнүгүүсүнүн зарыл заттык негизи. Кен байлыгын чалгындап текшерүү, ачып өнүктүрүү иши мамлекет жоспорундагы эл турмушу жана мамлекет коопсуздугуна катыштуу. Кен байлыгы закон эрежелеринде закон аткарууну текшерүүнү улашайдырып, закон эрежелердин өнүмдүү жолго коюлуусун түртмөктө болсо, баш шуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктардын рухун чечкин түзөлөштүрүп, Жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирүүнүн иш жүзүндөгү аракети. 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүнүн түзөлүшү орун алуусун закон боюнча түртмөктөп, мамлекетибиздин кен байлыгы коопсуздугуна чын кепилдик кылуунун реал ачаты Шинжаң кенчилигинин жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө болуп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кепсиз сыймасын бачым куруудагы күчтүү чара. Жыйында мынабылар баса көрсөтүлдү. Экини бекитүүнүн чечүүчү мүнөздүү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин аткарып, закон эрежелерди бекем кармап, бул жолку закон аткарууну текшерүү нышанын тараптары менен түйүндүү мазмундарын төп ийгерип, маселе багытында бекем туруп, кен байлыгы коопсуздугуна жалпы бетке кепилдик кылуу, кенчилик укугу, буюм укугун тизимге алдыруу түзүмү, кенчиликке колдонула турган жердин көп кайнарлашуу ажаты, кен районунун экологиясын калпына келтирүү сыяктуу жактарга үйрүлүп, закон аткарууну текшерүүнү тыңгылыктуу улашайдырып, закон белгилемелердин изчил жолго коюлуусун тереңдетүү керек. Жыйында мынабылар тарап кылынды. Туура саясат натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кызматтарды бир жөнкү жоспорлонуп күчөтүп, закон аткарууну текшерүүнүн сапатын жана чыныгы берекетин катаан кийгирип, автоном райондук партком көңүл бура турган, журчулук көңүл бура турган көрүнүктүү маселелерди мерчиктеп, ошондой эле закон эрежелердин изчилдештирилип жолго коюлуусун чектеп турган кыйын түйүн, көйгөйлүү түйүндөргө үйрүлүп, абалды терең ээрип, астайдыл ортондурап, анализдеп, закон аткарууну текшерүүнүн каратмалдугун үздүксүз күчөтүү керек. Закон аткарууну текшерүү менен закон жалпылаштыруу бүтүн биргелештирип, коомдоку ар саранын закон үйрөнүү, законду билүү, законду түшүнүү, законго моюнсунуу, закондон пайдалануусун түртмөктөп, кенчиликтин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө үчүн закон аркылуу башкаруу кубатын кошуу керек. Юсупжан Мамат автоном райондук эл өкмөттүн кен байлыгына катыштуу закон эрежелерди изилдештирип жолго коюу абалынан докурат берди. Пиңшинлай жыйынды башкарды. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети сыяктуу 8 орун торуктап докурат берди.
0: Эми бир өздөңдөгү агын суу какыр талааны балкытып, үч урпак тилдеш болуп жашыл жайыкты бекемдеди. Атындагы желелеш кабарда бүгүн станциябыз кабарчылары Гаумын Хуй, Хамит Абдрейим, Таңшөө Чен, Гүлбахар Турсундар даярдаган журчулуктун акыл идиреги суу иштери белги ташын жаратты деген ортоңку бөлүгүн угасыздар. 8-ci ay Nakay Jengivar östöngünün suusu mol bolo turgan mezgil. 73 jaştagı Aysa Kurban nebiresin jetelip Çira odanının Nur aylındagı Jengivar östöngünün başına geldi. Qarıya örköştü bagıp jatkan suuga karap, östöng başındagı taş tubaldı sıypap, bul jerde östöng jasagan gündörün eske aldı. Ал мындай деди: бул өстөңдү биз бир күрөк бир күрөктөн казган элек. Ал күндөр абдан жапалуу болуп, кыйынчылыктар дагы абдан көп болчу. Кыйынчылыкка жолукканда биз чогуу арга ойлоп таап, маселени чечип, Жаңгыбар өстөңүн жасап чыктык. Бул өстөң абдан жакшы жасалды. Жаңгыбар өстөңүнүн укмушу урпактан урпакка уланган өстөң жасоочулардын оттой кызуулугу менен жапалуу эмгегине таянып эле калбай, опсуз болгон курулуш жүргүзүү шарты. Эл ичиндеги эң жөнөкөй акыл парасатты жаратты. Канита тик кудук ыңгайындагы өстөң башы, керген сууну эрмечөлгө баштап өстөң куруу деген сыяктуулар арлут курулушчулары беш түрдүү асыгатмалуу жаңылык жараткан техника болуп, арт артынан туш болгон кыйын маселелерди бир бирлеп чечти. Мында эки түрдүү техникада жаңылык жаратуу, мамлекет боюнча суу иштери курулушунда жайылтылып колдонулду. Өздөн жасоо барышында таш материалдарды ташмалдоо бүт курулуштагы эң чоң кептеш маселе болду. Жаңгыбар өстөңү бүт линия боюнча 588,000 куб метр шагыл ташка жаттуу болуп, жакын жердеги таш материалдар коргондон кийин курулушчулар 10 канча километр алып тургай 20 километр алыстагы какыр талаадан таш терген. Ар бир таштын оордугу 50-60 жыңдан 100 канча жыңга жетип, накай адам күчүнүн жүк аркалоо коромчусу абдан зор болуп, берекети абдан төмөн болгон. Бул кыйын маселени чечүү үчүн курулуш ордундагы жыгаччылар менен биринчи чептеги жумушчулар кайра-кайра сынак кылып, өзгөртүп жакшыртып, таш жүктөй турган жыгач кандырга канитаны жасап чыкты. Канита узун кыскалыгы окшош болбогон 6 жыгач таяк курулмасы аркылуу кураштырып кандырга кылат. Таш астыңкы бөлүгүндөгү кыска кандыргага турукташып, аркан менен туруктандырылат. Күч текши болсо, ташты көтөрө турган күч үнөмдөлөт. Бүгүнкү күндө караганда көзгө көрүнбөй турган бул курал ошол жылдарда таш материалдарды ташыганда эбегейсиз зор ролун көрсөтүп, абдан айыгышкан жылдарга күбө болгон. Чыра ооданы Нурайлынын 4-чү даражалуу текшерип изилдөөчүсү Нурмаамат Ражептин атасы мурда жаңгыбар өстөңүн курууга катышкан. Анын үйүндө бүгүнкү күнгө чейин атасы иштеткен канита бар экенин айтып мындай деди. Адатта 50 жың ташты көтөрүү кыйын, бирок аны иштеткенде 100 жың ташты аркалап көтөрүүгө болот. Кишини таң калтыра турганы тек кудук ыңгайындагы катмарга бөлүнгөн суу баштоо өздөңүнүн бардыкка келүүсү болду. Бул бүт курулуштун жүрөгү. Ошол кезде даяр чертёж жок болгондуктан, кезинде Чыра уудандык эл өкмөтү суу иштери бөлүмүнүн орун басар башчысы Дайжаян техниктерди баштап күндүзү текшерип өлчөп, кечинде кирсин чырактын түбүндө отуруп, жөнөкөй моделдерди изилдеп, жыгач таяк, майда кумдарды суу агынына окшотуп, кайра-кайра сынак кылгандан кийин, алар бул өзгөчө курулманы жаратмандык мүнөздүү долбоорлоп чыккан. Дайжаян кабарчыга, жаңгыбар өстөңүнүн тек кудук ыңгайындагы өстөң башында тек кудуктан катмарга бөлүп, суу алуу формасы колдонулуп, мындагы өзгөчөлүк сырткы кабатынан суу тартып, төмөн катмарынан кум чыгарууга болот. Бул Нуру өзөнүнүн кум мөлчөрү көп болуудай иш жүзүндүү абалга абдан ылайык келет. Бул техника автоном райондук илим техника жетишкендиктери боюнча 3-чү даражалуу сыйлыкка ээ болду. Ары жогору техникум окуу жайларынын суучулук окуу материалдарына киргизилгенин айтып мындай деди. Анткени биздин өстөңдүн башы тоого абдан жакын, жер түзүлүшүнүн жантуулук даражасы чоң, суусу чордондошкон. Ошондуктан келген суу таш, кумдар аралаш келет. Ошондуктан сырткы бетине суу баштамакчы болсок, астыңкы катмарына кумду уютуп чыгарабыз. Астында бир коридор бар. Коридордон суу баштап барат. Анын жеңиши дал ушул түйүндө. Өстөң башынын берекети абдан жакшы болот. Чыра ооданынын жаңгыбар өстөңү эскерткич сарайында арылут журчулугунун ийинди ийинге тиреп, жоту менен жаңгыбар өстөңүн жасап жаткан сүрөтү. Бүгүнкү күндө да абал кысындай кишилерди таң калтырууда. Ошол жапалуу жылдарда арылут эли жумуш жүргүзүү биринчи чебине аттанып, баардыгы алдына өтүп, милдет жоопкерчилигин аркалады. Бир дагы адам жоопкерчиликтен өзүн качырбады. Эч ким пайда зыян менен эсептешпеди. Дайжаян жаңгыбар өстөң курулушундагы өзөктүү техник кызматкер. 1955 жылы Вухан суу иштери мектебин бүтүргөндөн кийин демилгелүүлүк менен чакырыкка үн кошуп Шинжанга келип, Хотен аймагынын Чыра ооданында узун мезгил тамыр тартып, бир өмүр зээн күчүн жергиликтеги суу иштери курулушуна арнады. Ал мындай деди: «Жаңгыбар өстөңү менин бөбөгүм окшош. Мен Шинжанга келген экемин, жапага чыдоого даярмын. Мен бул өстөңдү кура турган болгондон кийин жапалуу болсо да чарчоо, жапа тартууну чын жүрөктөн кааладым. Мен жоспорлоо, долбоорлоо, жумуш жүргүзүүнү бир колдо иштедим. Менимче жаңгыбар өстөңү ролун көрсөтө алат. Менимче мен өзүмө беткел алам, Чыра элине беткел аламын». Айса Курбан жаңгыбар өстөңүн курууга 20 жылга жакын катышкан. 2016 жылы ал жаңгыбар өстөңүнүн 10-номерлуу башкаруу пункттинде пенсияга чыккан. Бүгүнкү күндө небересин ээрчитип дагы бир жолу жаңгыбар өстөңүнүн башына келип, жарым кылымдан ашуун убакыттан кийинки жаңгыбар өстөңүнүн абал кысындай базмыр турганын, уландуу керген сууну алсыздатуу, кумагызуу, сугаттоо, суу менен камдоодо зарыл рол аткарып жатканын көрүп кубанды. Ал мурда ар лут чурчулугунун жаңгыбар өстөңүнүн боюнда чогуу тамак жеп, чогуу жашап, чогуу эмгектенген көрүнүшү дайыма көз алдынан кетпей турганын айтып, мындай деди. Жаңгыбар өстөңүн курган мезгилдерде ар лут ага ини эже сиңдилер чогуу тамактанып, чогуу жашап, чогуу эмгектендик. Көпчүлүк ынтымактуу ынак болуп, дене күчү жетишпегенде айланадагы кызматташтар демилгелүүлүк менен жардам берчү. Кыш мезгилинде жер кепе суук болгондуктан көпчүлүк бир жерге чогулуп, кимдин үй бүлөсүндө кыйынчылык болсо, кимдин ден соолугу жайсызданып турса, көпчүлүк жардам берип, камкордук кылчу. Кээде жумуштарды иштеп болуп эс алган кездерде көпчүлүк чогуу дап чалып, рабап чертип, дуттар чалып, мәшрап бийлеп, кубанышка батат эле. 15-чи беш жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда чымыркана илгерлейли.
1: Бүгүн 8-нче айдын 11-нче күнү Аптыром райондук эл өкмөт акпарат ишканасы акча мамиленин Аптыром райондун жогору сапаттагы өнүксүн колдоо жөнүндө акпарат жарыялоо жыйынын ачып, Аптыром райондун алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшү абарын кулактандырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарын угасыздар. Жыйында Жунгу эл банкеси Шинжан Уйгур Аптыром райондагы бөлүмчө банкеси парткомунун мүчөсү, орун басары банк башчысы Либо алдыңкы жарым жылдык акча мамиленин жүрүшүсүндө жалпы мөлчөрү турук тартуу, курулмасы сызылгылдашуу, каржы жүрүштүрүү өздүк наркы төмөндөө, ачып жиберүү терең жылыштатуудай жакшы кырдаал көрүлүп, Аптыром райондун 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштоосу жана экономиканын жогору сапатта өнүксүн бекем акча мамиле таянчы менен камдай турганын тааныштырып, мындай деди. 6-нчы айдын соңуна чейин бүт Аптыром райондун коомдук каржы жүрүштүрүү көлөмүнүн сактарма мөлчөрү 6 триллион 50 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 9.4% артып, артуу ылдамдыгы улануу 30 ай мамлекеттин орточо артуу ылдамдыгынан жогору болду. Каржы жүрүштүрүүнү камсыздоо урматы сызылып экемделди. Эл акчасынан берилген түрдүү карыз акчагалык сомасы 3 триллион 730 миллиард юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 6.7% артып, бүт мамлекеттин орточо деңгээлинен 1.5% жогору болду. Тике каржы жүрүштүрүү калдык сомасы 2 триллион 70 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиге салыштырганда 13.6% артты. 6-нчы айдын соңуна чейин түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областынын карыз акча калдык сомасы окшош мезгилге салыштырганда 9% артып, бүт Аптыром райондун орточо деңгээлинен 2.3% жогору болуп, район экономикасынын текши өнүгүүсүн күчтүү илгери сүрдү. Ошону менен бирге Аптыром районубуз акча мамиледеги 5 чоң жумуш карыз акча байлыгын төп септөөгө үрүлүп, илим техника, жашыл, жалпыга нарыктоо, картайганда күтүнү санарптен турган 5 чоң түйүндү кесипти мерчиктей атайын саясат септеп, опурталга толуктама берүү механизмин орнотуп, өзгөчө түйүндө сынак кылуу түрүн жүзөлөштүрдү. Лейбоу мындай деди: илим техника акча мамиленин атайын аракетин баштап, жашыл акча мамиле саясат системасын үздүксүз жакшыртып, акча мамиленин айылдык кыштактарды гүлдөндүрүүнү колдоодогу 8-10 миллион түйүндүн милдетин тереңдетип, айыл чарба жабдуулары тирүү малды барымдаа коюу, ошондой эле рөөнчүлүктү гүлдөндүрүүнү колдоо иш чараларын алып чыгып, картайганда күтүүнү акча мамилесиндеги 5-1 өстүрүү аракетин жолго коюп, санарптуу экономика кесибин колдоо эпкинин арттырып, санарптештирип, тип өзгөртүүгө кубат ыйгарды. 6-нчы айдын акырына чейин бүт райондун акча мамиле 5 чоң жумушу карыз акча калдык сомасы окшош мезгилге салыштырганда 14.6% артып, ар кайсы түрдөгү карыз акча 43.1% ээледи. Мында илим техника, жашыл, жалпыга нарыктоо, картайганда күтүнү, санарып экономика кесип карызы айрым-айрым 16.5%, 10.9%, 17.5%, 20.9%, 12.8% арткан. Мындан сырт, бүт Аптырым районунун эл башкаруусундагы чарбанын акча мамилеси ээлүү камсыздоосун сызылып бекемдеп, каржы жүрүштүрүү, шайкештирүү механизмине сөөнүп, ар кайсы түрдөгү тижарат негизги толукларынын ажат тарабын төп чиркештирип, ишеним карыз камдоосун сызылгылдаштырып, каржы жүрүштүрүү өздүк наркын төмөндөттү. Мамлекеттик акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу баш идарасы, Шинжан көзөмөлдөп башкаруу идарасы парткомунун мүчөсү, орун басары идара башчысы Шишау Шия мындай деди. 2026 жылы 6 айдын акырына чейин бүт Аптырым районунун эл башкаруусундагы керханалардын карыз калдык соммасы 1 триллион 140 миллиард теңге болуп, окшош мезгилге салыштырганда 10 бүтүн

0: жүздө 18% артып, жаңдан өнүккөн эл баш чыгаруусундагы керхананын карыз өсүмү алдыңкы жылдын акырындагыга салыштырганда 0,24 пайыз төмөндөгөн. Эл башкаруусундагы чарба, тышкы соода, илим техника сыяктуу түйүндү сарага үрүлүп, жалпы иргеп тандап жөнөткөн карыз албаган түтүн 270,000 болуп, тышкы соода керханалары 3,000 ашкан. Түйүндү элдик каржы салуу түрү 35 болуп, банк аппараттарынын төп чиркештирип, арылуусуна чечекчилик кылып, ишенимди оңдоп калпына келтирүү, каржы кемчил болунуп бүтүрүү, түшүмдө жаңырык жаратуу сыяктуу ыңгайлар аркылуу эл башкаруусундагы керханалардын каржы жүрүштүрүү кыйын болуу маселесин чечүүгө жардам берди. Кийинки арымда Шинжаң акча мамилени көзөмөлдөп башкаруу идарасы автоном райондун эл башкаруусундагы чарбаны илгери сүрүү өнүктүрүп зоройтунун ар түрлүү орундаштыруусун улантуу жүзөлөштүрүп, караштуу райондогу банкке камсыздандыруу аппараттарынын акча мамиле камдоосун сызык зоройтуп, акча мамиле түшүмдөрүн мооруктуруп, акча мамиле агын суусунун ан сайын көп эл башкаруусундагы базар негизги толкусуна төп жардам берүүсүн түртмөктөп, бүт райондун экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө өбөлгө барат.
1: Бүгүн 8-айдын 11-чи күнү түштөн мурда автоном райондук эл курултай туруктуу комитети акпарат жарыялоо жыйынын ачып, 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлган Шинжаң Уйгур автоном районунун пахта сапатын илгери сүрүү низамын чечмеледи. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун кабарынан угуңуздар. Незам болсо, бүт мамлекет боюнча пахта кесиби саласындагы туңгуч сапатын илгери сүрүү атайы жергиликтүү мүнөздүү закон белгилеме. Жалпы 6/37 тароо болуп, пахтанын сапатын көлдөндүрүү, бүт барышын көзөмөлдөп башкаруу, базар негиздүү жетектөө, илим техника терек болуу, элге пайда жеткирүү, нарп жеткирүүдөй закон чыгаруу принцибин таканчыктап, мазмуну пахта өстүрүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрө алуу, сактоо бүт кесип желесин каптаган болуп, жакшы болгон көзөмөлдөп башкаруу түзүмсүз темасын жаратты. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитетинин орун басары баш катчысы, акпарат жарыялоочусу Мариям Исмаил мындай билдирди. Незам сортун жайгаштыруу, өлчөмдөштүрүп өндүрүү, башка була менен жөнгө салуу, калдык жаргак менен булгануунун алдын алып жөнгө салуу сыяктуу кыскалыктарга карата системалуу сапатын жогорулатуу системасын жаратты. Незам өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, нишан, баа саясаты, кампада туруп өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү, бүт желеси боюнча сапатын сүрүштүрүү, бинтон жергилик шай кешип көзөмөлдөп башкаруу сыяктуу өнүмдүү аргалары закон аркылуу башкаруу түзүмүнө карай жогорулап, мамлекет ичинде аталган сала боюнча закон башкаруу түзүмүнүн бөскөлүгүн өнүмдүү толуктады. Автоном райондук эл курултай туруктуу комитети закон түзүм кызмат комитетинин орун басары мудуру Е. Жэншүн Незамды түзүү барышында пахтачы дыйкандардын укук талабын камсыздоону урунттуу орунга коюп, көптүрдүү чараларды белгилеп пахтачы дыйкандардын кирешесин камсыздаганын билдирип мындай деди. Сатып алуу текшерүү натыйжасы боюнча пахтанын түрү, даражасы, саны сатып алуу бекитилет. Даражасын, баасын төмөндөтүүгө болбойт. Пахтачы дыйкандардын пахта саткан акчасын маалында толук суммалуу төлөө, насыя калтырбастык талап кылынды. Пахта саткан акчасын насыя калтыргандарга карата незамда анык кылып жазалуу чарасын бекитти. Пахтаны өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүүдө керкана пахтачы дыйкандардан текшерүү акысын албоо айкындаштырылды. Ошондой эле өкмөткү бөлүгүнөн өткөрүү, текшерүү күбөлүгүн аксыз чыгарып берүү белгиленди. Пахтанын нишан баа саясаты белгиленди. Бул пахтачы дыйкандардын болжолун туруктуулаштырууга, пахтачы дыйкандардын өстүрүү иштиктүүлүгүн арттырууга пайдалуу болуп, пахтаны көп эгүүгө, пахтаны жакшы эгүүгө шыктандырылды. Базарды көзөмөлдөп башкаруу жагында незамда закон аркылуу башкаруу санариптештирүүдөй кош тирек болгон пахтанын сапатын сүрүштүрүү системасы жаратылды. Автоном райондук базарды көзөмөлдөп башкаруу идарасы парты группасынын мүчөсү, орун басар идара башчысы Чибанжүн пахта эгүү, терип жыюу, сатып алуу, иш кошуу, сатуу, көтөрүү алып сактоо, текшерүү бүт желесинин сандуу маалыматын чогултуу аркылуу, сандуу маалымат менен аныктоо, нак маалында алдын эскертүү сыяктуу жөндөмдөргө сүйөнүп пахта сапатынын кайнарын сүрүштүрүүгө болуу, багытын сүрүштүрүүгө болуу, жоопкерчилигин сүрүштүрүүгө болуудай башкаруу нишанын ишке ашырганын тааныштырып мындай деди. Сапатын сүрүштүрүү эсеп дептери өстүрүүчүнүн салакаты, жери, сорту, сатып алуу иш кошуу саны жана убакты 5 жылдан кем болбогон мөөнөтүн толук эстелик алат. Бирөнчөй калыпка түшүргөн башкаруу белгиси, код номуру жана текшерүү далили. Ошондой эле сапатын сүрүштүрүү аралжысы аркылуу эгер пахтада сапатында жалганчылык иштөө, аралаштыруу сүрүштүрүү издери сыяктуу маселелер байкалса, код номер менен сүрүштүрүү аралжысы сыяктуулар аркылуу туура келген иш кошуу сатып алуу жана өстүрүү алкагындагы жооптуу кишини сүрүштүрүүгө болот. Бүтчелелүү сүрүштүрүү түзүмү пахтанын жогору сапатта өнүгүүсүн, бүт барышын текшерүүгө болуу, белгилемеге кайчыларын сүрүштүрүүгө болуудай закон аркылуу башкаруу камсыздоосу менен камдайт.
2: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжандан шаандуу жардам берүү издери.
0: Жансу өлкөсү Хуайан шаары Бинтуан 7-нчи шысы Хуяңхы шаарынан шаандуу жардам берүү барышында райондор шайкеши бирлешип аракетке келүү сапаттуу байлыктарды бир жөнгө жоспорлоону тутка кырып Синжандан шаандуу жардам берүү кызматынын чыныгы берекетин үздүксүз арттырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Синжан УУ аракчылык чектүү шериктиги Бинтуан 7-нчи шысы Хуяңхы шаары 129-нчу тубандагы көөнө маркүлүү керхана. Өндүрүш линиясы эскирип кеткендиктен керхана бир мезгил төмөн тижарат кирешеси, төмөн салынма, төмөн өндүрүш курбатында айлануу абалына түшүп калган. Бул начар абалды бузуп таштоо үчүн Хуайан шаары Шинжанга шаандуу жардам берүү картасынан 35 миллион юандан ашуунун колго келтирип, керхананын санарттешкен акыл жөндөмдөшкөн техникалык өзгөртүп куруусун түртмөктөп, бүт барышта автоматташкан өндүрүш линиясы менен акыл жөндөмдөшкөн ара качтуу цехин куруп, агарак чыгаруу салыштырмасын 28%дан 40%га өстүрдү. Ошону менен бирге керхана Шинжанга шаандуу жардам берүү байлыгына таянып, тордогу электрондук соода жарыш жолун кеңиртип, ансайын чоң базар үлүшүн колго келтирип, 2025 жылы керхананын түшүм наркы 91 миллион юанга жетти. Шинжан УУ аракчылык чектүү шериктигинин орун басары баш директору Чин Шаоян мындай деди. Хуайандын ишмерлерди икемдүү киргизүүсү биздин түз баян көрсөтүү курбатыбызды өстүрүүгө жардам берди. Бүт жылдык электрондук соода сатуу кирешебиз бүт сатуу кирешебиздин 1/4 жогору болду. Кесип негизин бекемдүү менен бирге Хуайан шаардагы 80%дан жогору Шинжанга шаандуу жардам берүү каржысын эл турмушуна иштетип, жергиликтин агартуу, даярдоо сыяктуу жалпылык тейлөө кыскарыгын туруктады. Жакынкы 3 жылдан бери Хуайан шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү дарылоо отряди топ куруу ыңгайында Бинтуан 7-нчи доктурканасы жана Бинтуан Көйтөн Жоңи доктурканасында жардам берип жүрүп, эки доктуркананын көптөгөн түйүндү атайын бөлүм куруусуна жардам берди. Дагы алдыңкы дарылоо техникасын иштиктүү жайылтып, жергиликтин 34 түрдүү техника өскөлүгүн торуктап, жергиликтин дарылоо ишмерлеринин 50%дан ашуун адамды тарбиялады. Жансу өлкөсү Хуайан шаарынын Шинжанга шаандуу жардам берүү дарылоо отрядынын башчысы Бинтуан 7-нчи доктурканасынын орун басары башчысы Ху Годон мындай деди. 7-нчи доктуркана 3 жылда 7 түрдүү шаар даражалуу изилдөө темасына өтүнүч кылууга жардам берип, түйүндү атайын бөлүм куруу дагы таракай өнүгдөн системалуу алып өтүп, алып кеткис дарылоо кошунун калтырды. Жансу өлкөсү Хуайан шаарынын Бинтуанга шаандуу жардам берүү боюнча 7-нчи Хуяңхы шаары кызмат группасы партоголунун шуучуси группа башчысы Ку Чиаң мындай деди. Быйыл биз 12 түйүндү түрдүү жолго коюп, эки жердин өзгөчө байлыгы артыкчылыгын толук көрсөтөбүз.
1: Жакында Коңул шаардык өкмөт иштери тейлөөсү жана жалпылык байлык соода борбору Бинтуан 13-нчү шы Синсиң шаары өкмөт иштери тейлөө борбору менен биргелешип, Булут универсал көзөнөк видео ишканасы шайкешип тейлөө жаңы үлгүсүн жаңылык жаратып алып чыгып, санариптүү алыс аралыктан тастыктоо жолуна сүйөнүп, Бинтуан менен жергиликтин иш түрлөрүн жакын жерде бүтүрүү, башка жерде тез бүтүрүүнү ишке ашырды. Жогору берекеттүү өкмөт иштери тейлөөсү Бинтуан менен жергиликтин журулушуп өнүгүүсүнө өбөлгө болду. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Комул шаардык өкмөт иштери тейлөө залы универсал кабылдоо тейлөө районунда шаар тургуну Леуди мурдакы ээлиги Бинтуан 13-нчү шы Синсиң шаарына таан тижарат кесибин бачым бүтүргөнүн айтып мындай деди. Бул жакка келип бир пункет ыңгайында бүтүрөрүмдү ойлоп көрбөптүрмүн. Кызматкерлер видео ишканасы аркылуу 13-нчү шы жактагы кызматкерлер менен байланыш жасап, менин район аттап тижарат күбөлүгүн өзгөртүүнү бүтүрүүмө жардам берди. Аябай оңтойлуу экен. Комул шаардык өкмөт иштери тейлөөсү жана жалпылык байлык соода борбору жалпы 285 түрдө Бинтуан менен жергилик бирлешип иш бүтүрүү түрүн иреттеп чыгып, базарды көзөмөлдөп башкаруу, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо, турак жай жана шаар айыл курулуш сыяктуу 7 тармак 34 түр калктын көп баруучу кесибин түйүндү каптатты. Беңтоо менен жергиликтүү өкмөт иштери тейлөө өлчөмүн бирдикке келтирүү аркылуу бүт барышын бакылап бүтүрүү, өнүм берекетин баалоо, маселени жабык ыңгайда узак берекеттүү башкаруу механизмин куруп, баардык бирлешип бүтүргөн иш түрлөрүнүн убакыт чегин өлчөмдү бүтүрүүнү кепелеттик кылды. Комур шаардык өкмөт иштери тейлөөсү жана жалпылык байлык соода борбору универсал кабылдоо тейлөө районунун башкы өкүлү Цзэнг Хайшин мындай деди. Булут терминалында бирлешип бүтүрүү аркылуу район үйүрүн бузуп, тейлөө өлчөмүн бирдикке келтирип, видео жалгоо, электрондук тамга коюу сыяктуу санарип куралдын жардамында жардам кылып бүтүрүү, өкүл болуп бүтүрүү, күбөлүк жиберүү тейлөөсү менен камдап, иш бүтүрүү барышын жөнөкөйлөштүрүп, район аттаган тейлөө аркылуу Бингтон менен жергиликтин журулушуусун тереңдетебиз.
0: Бүгүн 8 айдын 11 күнү 2026 жылда Аптыным райондун картаңдар ден соолугу жана дарылоо күтүнү бирдештирилген тейлөө техника жөндөмү басакесинин чечүүчү жарышы Шинжаң медицина талашуусуна караштуу 7-нчи докторканада өткөрүлүп, негизги катмар дарылоо аппараттарынын тейлөө негизи бирдемжи бекемделип, картаң кишилер тобунун ден соолугу ажаты бүт күч менен канааттандырылды. Эми станциябыз кабарчысы Ливкайдын кабарынан убастары. Бул жолку техника жөндөмү басакесинин чечүүчү жарыш мазмуну күнүмдүк кызмат иш жүзүндөгүн ыктап, картаңдардын ден соолугун баалоо, дайыма көрүлчү ооруларды папестөө, ден соолукту калпына келтирүү папестөөсү, чукул абалга тең тайлаштыруу бир жаңсыр кыруу, картаңдык мезгилиндеги несип болуу, бүт оору барышына тейлөө жүргүзүү, тынч даарылап күтүмдөө сыяктуу көптөгөн өзөктүү салаларды камтып, зээн сыноо, назария, жазмача сыноосу, көрүнүш, окшотуу, чыныг иштөө техника жөндөмү сыяктуу көптөгөн алкактары орундаштырылды. Бүт Шинжаңдагы 14 аймак облас шаардын ар даражалуу дарылоо сараматтык сактоо аппараттарынан келген 84 доктур, сестра, таянч кадрлары алгачкы жарыш, кайта жарыш аркылуу катмар сайын тандарып чыгып, чечүүчү жарышта учурашты. Жарышка катышкан чебер Абат ооданы Доланайлык сараматтык сактоо докторканасынын негизги дарылоочу доктору Мамет Кадыр Бакыр мындай деди. Мурдагы кызматым күнүмдүк ден соолук текшерүү, негизги аралап абал суроо сыяктуу жөнөкөй тейлөө жагында эле токтоп калган. Ушул жолку басаке аркылуу өлчөмдөшкөн картаңдардын ден соолугун баалоо, картаңдар дайыма көрүлчү ооруларга кийлигишүү, жөндөмүнөн айрылган, акылынан айрылган картаңдарды атайы күтүмдөө сыяктуу калыпка түшкөн техника жөндөмдөрдү системалуу ийгерип, даарылоо күтүнүнү бириктирүү тейлөө тартибин бышык билип алдым. Бул мурдагы өзгөрбөс кызмат ой өршүн бузуп, кесиптик курбатым көрүнүктүү жогорулады. Жансандын картаңдашуусу азыркы баскычтагы Аптыным районубуздун эл турмушу кызматында туш келген зарыл тема. Аптыным районунун 2025 жылдык эл чарбасы жана коом өнүгүү статистика акпарат журналында көрсөтүлүшүнчө, 2025 жылдын этегине чейин бүт Аптыным район боюнча 65 жаш жана андан жогору картаңдардын саны 2,410,000 болуп, бүт Аптыным районунун жан санында түзгөн салыштырмасы 9.11% жеткен. Аптыным райондук сараматтык сактоо жана ден соолук комитети картаңдар ден соолук башкармасынын орун басар башчысы Шейюн Чиаң мындай билдирди. Быйыл Шинжаң ооруларды мүнөздөп дарылоо, ден соолук калыбына келтирүү папестөөсүнүн көз жумуунун алдындагы камкордукка чейинки картаңдардын ден соолук тейлөө бүт желесин жалпы өлкөгө куруп чыгат. 2027 жылдын акырына жеткенде дарылоо күтүнүнү бириктирген тейлөө аппараттарын оодан чөлкөмүн толук каптатууну негизинен ишке ашырып, ар бир оодан шаарда аз дегенде 1-2 чейин 2-нчи даражалуу жана андан жогору универсал өкмөттүк дарылоо аппараттарында картаңдар медицина илимин жеке орундаштырууну түртмөктөйт. Ошондой эле бүт Аптыным район боюнча тынч дарылоо күтүмдөө тейлөөсүнүн кыймылдуу турпатта жайылтат. Шаар айылды каптаган картаңдар ден соолук тирек системасын басым жаратып, ан сайын көп картаңдарды жогору сапаттагы ден соолук камсыздоосунан баарлануу мүмкүндүгүн ээ кылат.
3: Шинжаң чынында сонун жер.
1: Жакынкы убакыттарда Шинжаңда уландуу жогору температура көрүлүп, саякатчылар артынан Тоолуу райондогу Токой же сууга жакын көрк түйүндөргө барып салкындады. Эми станциябыздын универсал кабарын угасыздар. азыр Хошу тоодана жыйынтыктан саякаттынуу району жайкы жүргүнчүлөр агымы жогору белесин утурлап алды. Саякатчылар кээде көл жээгиндеги сайроондо сейилдеп, кээде толкун жарып алга илгерлеп, жайкы эс алуу учурунан баарланышты. Көрк райондагы көп кайнарлуу суу кургактык саякатта бойно кесип турпатын жаратып, суу үстүндөгү кадр, сайрон, мотоциклист сыяктуу түрлөр көптөгөн саякатчыларды келип туюнууга эликтирди. Корлалык саякатчы Элфрен Вер мындай деди. Бул бир канча күндө аба ырайы өтө тымык ысык болуп үйдө тура албай, картаңдар, балдар, достор менен жыйынтыктан

арваңыздар ардактуу кагармандар, ыр көңүл көктөмү, өмүр кайрыгы, жагымдуу ырлар жан дүйнөңүздөргө үмүт, шаттык тартуу уласын деген агадар тилекте ырдан белек сунчу көркөм

ынтымақтың гүлдерін ырлар менен кулпурталы кананда суудай таза аруулукту жандаган сүйүктүү угармандар бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдуу ырларга кулак түшөңүздөр. Алдыдагы мүнөттөрдө биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу угармандар, күткөн кишиңери гүл алып келсин, ар бир күнүңүздө жагымдуу ырлардын коштоосунда өссүн деген агадар тилек менен бирге Айтыгүл Орозо кызынын аткаруусундагы Күтөмүн сени деген ырды назарыңыздарга сунабыз.

Ата мекен ардагымсың, бакытка баштарымсың. Майрамда ар бир күндө алкышым айтамын чын. Эми сынгынын аткаруусундагы ата мекен деген моңголча ырга кулак түшөңүздөр. Сөзүн жазган Нарымбат, обонун жазган Сынгы. Ырдын кыскача мазмуну мындай: бийик тоолор жана мөлтүр суулар асылым, мен эржеткен бешик. Биз ата мекендин кучагында бактылуу турмуш кечирип жатабыз.

Сүйүктүү угармандар, эми берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө берүүбүздү кылт кетирбей уккан угармандарыбызга бири катары Гүлбар Абдылда кызы катарлуулардын аткаруусундагы Жаш сүйүүм сага бекиген деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Жаш сүйүүм сага

сүйүктүү угармандар, бүгүнкү берүүбүз ушул менен өз аялдамасына жетти. Берүүбүздө мындандарда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы. Кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы, кымбаттуу угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтакын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лоб ооданынын жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поездуна жүктөлүп дүйнөгө бет алды. Хуадиянын Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шүйкофун кыйынчылыгы бар калыкка жардам берди. 2026-жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жеңиштүү аякташты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Уда бир канча күндөн бери Лоп ауданындагы 1500 модон ашуун жердеги шимей арт артынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Эгинчи түтүндөрү кезмети бекем кармап, үзүү, ичке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, муздак желелүү зат жүгүртүүсү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жаңсыл кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоб шимейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Лоб ооданынын жакшы сапаттуу шимейлеринен тышкы соода тез поезына жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

жақында Лоб ауданының Чарбақ шаһарчасына жайғасқан Хотен Шамо Джиго жер жеміс шектүү шериктигинин 600 мо семей багында кызматчылар үзү которуп ташуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатты. Быйыл бактагы семейлердин өсү абалы жакшы болду. Жалпы түшүм ченеминин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы семейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базары өлчөмүнө катаң моюн сунуп, ичке тандап, даражага, түргө айырып, көңүл коюп, оромолоп салып жана төмөн температурада алдын суутуп бир жактылуу кылып, сапатын катмар сайын катаң тизгиндеп, семейдин жаңы дамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди. Шериктиктин баш директору Эркин Желел мындай деди. 2018 жылы бизде тек 60 канча түп семей дарагы бар болуп, жылдык түшүм ченеми тек 2-3 тонна болчу. Алгачкы мезгилде биз байкастык менен сынак кылып өстүрүп, мыкты адам менен изденип, түшүмүбүз барган сайын базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз семей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө баштадык. Ошону менен бирге алгачында көгөнү дарактарынын сортун жакшылап, жер жемиш сапаты жана өстүрүү түшүм ченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиш сапаты жана жакшы болгон базарына амына таянып, керкананын

жеме сатуу жери сызыл кеңейди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң түптөгү айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктүү жол кылды. Ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдыр ачты. Азыр Шимей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндүү керектүү шаарларында сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак керканалары менен туруктуу кызматташтык орнотуп, мөмөлөрү Сингапур сыяктуу Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди: түшүмдөрүбүз Чыгыш Түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет ичи жана сыртындагы кардарлардын ишенчине ээ болуунун ачкычы. Керкананын курчоону бузуп өтүп базарды кеңейтүүсү Лоб ооданынын нишандуу чара жүргүзүүсү күчүн жогорулаштырып, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнө түрткү болгон мыкты тирегинен айрыла албайт. Жакынкы жылдардан бери Лоб ооданы төп күчөп кесип өнүгүүсүндөгү кыскалыктарды толуктап, саясат жагынан жөлөө менен айыл чарба техникасы салынмасын сызыл дагы да күчөйтүп, эгинчилик тижараты негизги тулкуларынын өнүгүүсүндөгү туюк абалды бузуп жиберүүсүнө жан жактуулуу күч кошту. Лоб оодандык токойчулук жайыт техникасын жайылтуу борборунун жооптуусу Дилшат Нижат мындай деди: бак токойчулуктагы жерлер таракай болуу, жер жемиш сапаты текчи болбостук сыяктуу өнүгүүдөгү кыскалыктарга карата Лоб ооданы толуктама ордуна сыйлык берүү, акыл идиректүү үлгү көрсөтүү бакчасы куруу жардам акчасы, тижарат негизги толкуларын жетиштирүү сыяктуу жөлөө саясаттарына таянып, таракай мөмөлүү бактарды бириктирип жалгашып кеткен эгинчилик базасы куруу, дарт курт кумурска зыянынын жашыл алдын алып тизгиндөөнү жолго коюу, өлчөмдөшкөн эгинчилик техникасын жалпылаштыруу, иш кошуу, сатуунун бүт кесип желесин узартуу сыяктуу чаралар аркылуу бак токойчулукта көлөмдөштүрүп өстүрүү, өлчөмдөштүрүп өндүрүштү сызыл алга жылыштатып, өзгөчө бак токойчулук кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүнө бүт күч менен түрткү болду.

урматтуу угармандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Лоб ооданынан жакшы сапаттуу жемейлери тышкы соода тез поезына жүктөлүп дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз. Бүгүнкү байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Хуа Дьян Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шү Кофуңдун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издеринен айтып беребиз. Шү Кофуң Хуа Дьян Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин Актоо ооданы Жамал Терек айылы Багыла кыштагынын биринчи шучиси, кызмат отрядынын отряд башчысы. Бир канча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса Ошурду көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айыгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турган болгонун көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштуу энеси Мәрәм Ниса Канбарат анын колун бекем кармап рахмат айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Шү Кофуң түтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәм Ниса кандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашын сүртүп жатканын көрүп дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди: кызым Гүлниса, жайма ачып кургатылган мөмөчөмө сатып жатканда кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан туюксуз көрүлгөн кокустуктан улгайып калган Мәрәм Ниса кан эмне кыларын билбей калган эле. Көрсө Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен бирге турмуш өткөргөн. Ал үйүндөгү айдоо жерде туугандарынын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклетти минип айланадагы оодан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыркасы, акырек сөөгү, жогор билек сөөгү сыяктуу көп жери сынган. Балныска жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өзү төлөй турган дарылоо каражаты, бул үй бүлөдөгүлөргө карата айтканда дагы эле оор жүк болуп калды. Шү Кофуң дароо чоң эненин көңүлүн жубатып: чоң эне, убайым тартпаңыз, ар кандай чоң кыйынчылыктын дагы чечилүү аргасы болот, деди. Шү Кофуң чоң эненин маанайын басаңдаткандан кийин кыштак тургундар комитетине кайтып келип көпчүлүктү жыйып кеңеш кылды. Ал мындай деди: жөңгө Хуа Дьян тобу чектүү шериктиге ар кайсы жардам берип жөлө түйүндөр үчүн кыйынчылыгы барларга жардам берүү, убактылуу куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып Гүлнисага жардам берели. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылуу тартиби аркылуу 5000 юан куткарып жардам берүү каржысын жеңиштүү колго алып, Гүлнисанын балницада жатып дарылануусун колдоого иштетти.

куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндө көп басып турган оор жүк алып ташталды. Мәримниса канын кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрларынын колун бекем кармап туруп таасирленген турду. Силерге көп рахмат. Болбосо эмне кыларымды билбей калган элем, деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүкофун жана кызмат отрядындагылары күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып, аны көрүүгө барды. Ага катыржам күтүнүп дарылануну. Кыйынчылык болсо, кыштакта туруштук кызмат отрядына барып, аны издөөсүн табыштады. Ошондон кийин Шүкофун Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына уландуу көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен бирге алардын үйүнө барып сүйлөшүп абалын сурады. Шүгофун бул жолу кайта абал сурагандан кийин Гүлниса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болот мык бир жыл тошкондон кийин алына турганын, ошол убакытта жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл күтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга аргасыз калгандыктан үй бүлөсү вактынча киреше кайнарынан айрылып калган болчу. Шүгофун жардам берип жөлөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч кылмакчы болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуадиен Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштыкта туруштуу кадры Шүгофундун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар бөлүгү. 2026 жылдык автоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жана Чапчал ооданынын 4-чү кезектүү Нада Чиниру баскетбол жарышынын сунуш жарышы Чапчал ооданы Нада Чиниру айланан Тауниялүн дене тарбия бакчасы баскетбол майданында жеңиштүү көшөгөсүн жапты. 5 күн чечкин жарышы аркылуу Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк өкүлдөрү командасы чемпион болду. Турпан шаарынын Тянми буйлук өкүлдөрү командасы экинчиликке, Санжо областынын Чошинхэ өкүлдөр командасы үчүнчүлүккө ээ болду. Үрүмчү шаарынын Ликуй азык түлүк баскетбол командасынын мүчөсү Чоминхау мындай деди. Ар бир майдан жарыш аябай жапалуу болду. Чемпиондукка ээ болгон бүткүл команданын жакшы шайкешүүсү жана түбөлүк бел коё бербестиктей бекем туруусуна сүйөндүк. Биз жарыш майданындагы ынтымакташып, жан үрөп күрөш кылуу рухун айыл кыштактарга алып барабыз. Ошондой эле дагы да көп кишинин дене тарбияга катышуусун, баскетболдун тартымдуулугун сезинүүсүн үмүт кылабыз. Билүүгө караганда бул жолку жарышка бүткүл Шинжаңдын ар кайсы жерлеринен келген 12 өкүлдөр командасындагы 117 дене аракетчи катышкан болуп, жалпы 28 майдан керемет таймашууну аяктаган. Шинжаң дыйкан малчылар дене тарбия коомунун орун басар төрагасы, баш катчы Майюхан мындай белгиледи. Жарыштын өткөрүлүүсү негизги катмардагы элдин рухуй маданий турмушун байытып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө күчтүү дене аракет, дене тарбия энергиясы жана руханий күч кошту. Ал мындай деди. Кийинки баскычта биз жарыш өткөрүү тажрыйбаларыбызды кортундулап, айыл кыштактардын баскетбол жарыш маркесин уландуу жаратып, негизги катмардагы элдин маданият турмушун байытып, айыл чарба, маданият, саякаттын терең жоорулушуусуна түрткү болуп, айыл кыштактарды жалпы элге гүлдөндүрүүгө күч кошобуз. Жетинчи ай киргенден бери Шинжаңдын жайлоо саякаты уландуу жогору белеске чыкты. Тоңчың саякат сапары уюрушунун сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, Шинжаңдагы жайлоо түрүндөгү мара жер издөө кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу мөлчөрү 100%дан ашкан. Байымбулак чоң жайлоосу сыяктуу көрүк түйүндөрүнүн эшик билетин алдын заказ кылуу кызуулук даражасынын алкаксымал салыштырмалуу ашуу даражасы 55%дан ашкан.

жакында Тоолу ооданынын күп айылы ата журтту маданият аркылуу балкытуу жашоо күчүнө толгон айыл кыштак маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы МОГ эл аянтында кызуу алып барылды. Бул жолку кыймылды күп айылдык эл өкмөтү жооптуу болуп өткөрдү. Ак тайынча кыштагы өткөрүүнү өз үстүнө алды. Кыймылга адабият көркөм өнөр номерлери менен кызыктуу дене тарбия жарышы жоорулушкан болуп, аркан тартышуу, топ кысып жүгүрүү, айыл кыштак футбол жарышы сыяктуу эл жактырган өнөр көрсөтүү түрлөрү орундаштырылды. Мазмуну мол, элге жакын болду. Кыймыл жалпы 410 ашуун калкты катышууга электирди. Жарыш майданында жарышка катышкан чеберлердин руху маанай көтөрүнкү болуп, ынтымакташып жайкешип, баатырдык менен үстүндүк талашты. Жарыш майданы айланасында элден шык берген алкоо жаңырыктары токтободу. Жарышта көптөгөн сыйлык түрү орундаштырылды. Жарыштан кийин жана жеңишке жеткен командалар озот чеберлерге нак майданда сыйлык буюмун таратып берди. Тоолу ооданы Күп айылы Сарбастау кыштагынын кыштак тургуну Жансая Кадыл мындай деди. Бул жолку маданият дене тарбия чоң бирлешме көңүл ачуу кыймылы аябай жакшы өткөрүлдү. Арылуу айылдаштар бир жерге жыйылып, чогуу номур көрүп, маанай абдан кызуу болду. Укмуш кыймылдарды айланабызга алып келди жана маанайыбызды жакшылады. Ары коңшулар арасындагы аралыкты ансайын жакындаштырды. Сарбастау кыштагынын кыштак тургуну Жалгас Кубат мындай деди. Кызыктуу дене тарбия жарышынын маанай аябай жакшы. Көпчүлүк аябай жакшы чери жазылганга чейин ойноду. Аркан тартуу, топ кысып жүгүрүү аябай

0: кызыктуу болду. Моолу төркүндүстүү маданият дене тарбия кыймылдары арлуу тилинин руху маданият турмушун байытып, коңшулар арасындагы өз ара пикир алмаштыруу өрүшүн куруп, арлуу тилинин кең көлөмдө карым катуу кылып, жалпы беткей алмаштыруусу, терең жуурулушуусуна чыныгы кепелетти кылып, кадрлар менен элдин аралыгын бир демжи жакындаштырып, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү, өнүктүрүү бирлешме күчүн уютту. Быйыл алдыңкы жарым жылда Маралбашы ооданынын тез жеткирүү зат обороту кесибинин өнүгүү кырдаалы тек.
1: Азарыңыздарга сунабыз. Ак куудай болгон карындаш.

сүйүктүү угармандар угуп жаткандарыңыздар ырдан белек сунчу көркөм өнөр сахнасы берүүсү берүүбүздү Янкум менен Гос Айженин аткаруусундагы Жооп деген ыр менен улантабыз. Ырдын кыскача мазмуну жөнөкөй гана суроом бар сүйүү деген эмне, анын бири жыты бар тартуу күчү деген. Алгач сүйүүм бал татыган, анан жаан чачынга туш болдум, сүйүү деген ушундай экен.

Күйбө десем күйөтко, сизге көнгөм бул жүрөк. Урматтуу армандар эми уйгурча шок жүрөк деген элдигирди Туражан Обулкасовдун аткаруусунда угуңуздар. Шок жүрөк.

Сүйүктүү армандар сүйүүнүн бир сааты бүтүндөй бир өмүр дейт. Ар күнүңүздөрдү сүйүү коштосун. Эми сүйүүнүн сүйкүм кайрыгын кайырган казакча эсиңен жаным чыгарба деген ырды Арзугул Турсун кызынын аткаруусунда угуңуздар.

Балалык уракта тай улундай секирип, ар түрдүү оюндарды ойноп чоң болот экенбиз. Чырпыкты минип ат кылып көргөндүн баарын ыргылган мына ушул балалык курак болот турбайбы? Эми балдардын аткаруусундагы менин кичик тобум деген монголча балдар ырына кулак төшөңүздөр.

Ардактуу армандар, берүүбүздүн соңку мүнөттөрүндө көркөм өнөр сахнасы берүүбүздү жактырып уккан жалпы эле угармандарыбызга Анаргүл Жеңиш кызынын аткаруусундагы аппак сүйүү деген ырды сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу. Аппак сүйүү.

Урматтуу армандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан арыда жагымдуу ырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган Кенжегүл Карабай кызы кайрадан ушул берүүдө жагымдуу ырларды жаңырткага чейин саламат болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы?
0: Бүгүн 8-нче айдын 11-нче күнү сейшемби. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 29-у. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарылмазымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин Колумбияда катуу жер түрө боюнча Колумбия зунтугуна аба суроо телеграммасын жөнөттү.
1: Башшуучи Ши Цзиньпин мындай көрсөткөн: Коомдук камсыздоо иштерин жогору сапатта өнүктүрүүнү төртмөктөгү сызыл күч жумшап, коомдук камсыздоо коопсуздук торун тыгыз токуп, эл турмуш бейпилдик негизине кепилдик кылуу керек. Жаңы идея жаңы сапарга жетекчилик кылат аттуу желелеш кабарда бүгүн ан сайын тыгыз, ан сайын мээримдүү коомдук камсыздоо коопсуздук торун токуу деген мазмунду көрсөтөбүз.
0: Жаңы зымын аттуу жетүү тарактуу фильм бүгүн кечтен

0: баштап көрсөтүлөт.
1: Аргаистерлер түргө бөлүп чара колдонуп, айдоону барбайыштоону илмий тартыптуу жакшы деп, баштыктан молчумалуу негизин бекемдеди.
0: Аргаистердеги аргаист тармактары байкай түндүн таасирине дилгир тең тайлашты.
1: АКШ Хормуз деңиз кысыгын 100% тизгиндеген айтты. Иран АКШнын Иранга караткан деңиз тороосу жана аскер иштер аракети Хормуз деңиз кысыгында коопсуз каттоонун жалпы эпке калыбына келе албастыгынын негизги бөгөт экенин айтты.
0: Европадагы көптөгөн мамлекеттер чоң көлөмдө

0: Özünüz jetekçilik kılgan Kolumbiya hükümetinin jetektöösündö Kolumbiya elinin sözsüz bir maksatta güç çıkarıp apatты ertirek jeңип мекен жайын кайра куруп чыгуусуна ишенем.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин мындай көрсөттү: коомдук камсыздоо эл турмушун камсыздоо жана жакшыртуу, коом калыстыгын коргоо эл бактын арттыруудагы негизги түзүм кепилети. Коомдук камсыздоо иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөдө сызыл күч чыгарып, коомдук камсыздоо коопсуздукторун тыгыздаштырып, эл турмушунун бейпилдигине кепилдик кылуу керек. 15-5 жыл мезгилинде жан санын картаңдашуусу күч алуу, жумуштануу турпаты көп кайнарлуу болуу сыяктуу жаңы атсалышууларга карата мамлекетибиз коомдук камсыздоо түзүм ысылатын сызыл тереңдетип, бул тордун төмөнкү чекке кепилдик кылуу, төп кепилдик кылуу, жакшы кепилдик кылуусун түртмөктөдү. Жалпы элди каптаган сызыл көп катмарлуу камсыздоо системасы аркылуу жүнгөчө замандаштыруу үчүн эл турмуш негизин бекемдеди. Жожаң Хаңжоудо жалгыз бой картаң Гуаймей жакында капстан оорусу козголуп, доктурканага жатып калган. Анын оюна келбегени, али өтүнч берүүгө үлгүрбөй туруп, коомдук конуш кызматчылар бесемдүүлүк менен үйүнө барып тактап, ага коомдук куткарып жардам берүү карызына өтүнч берип бүтүрүп берген ары, анын дарылоодо куткарып жардам берүү акы салыштырмасын 80% ашууга жогорулатып бергени болду. Доктурканадан чыгарыбыз менен эле коомдук конуштагылар биз менен тикелей байланышты. Көп жактагы толуктама жардам акча, камкордук кылуу биздин басымыбызды азайткандай болду. Гуаймей үй бүлөсүндөгүлөрдүн бул камсыз болуу сезими Жожаң өлкөсү жараткан чоң куткарып жардам берүү маалымат өрүшүнөн келген. Мурда коомдук куткарып жардам берүүдө киши саясат издеп, бесемдүүлүк менен өтүнч берүүгө туура келчү. Бүгүнкү күндө даарылоо камсыздоо сыяктуу жактагы тармактардын сандуу маалыматтары арткы өрүштө дал маалда бирикме кыймылга келтирилип, чоң сомалуу даарылануучу акчасы сыяктуулары системада автоматтык алдын эскертилип, негиз катмар кызматчылары дароо үйгө барып тактайт. Коомдук камсыздоо мамлекетти башкарып элди бейпил кылуудагы чоң маселе. Партия 18-нчи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбор комитети коомдук камсыздоо система курулушун ан сайын көрүнүктүү орунга койду. Баш шужи Ши Цзиньпин коомдук камсыздоо экономика коом өнүгүүсүн илгер сүрүп, калың эл журтчулугунун сылаат өнүгүү табылгаларынан орток баарлануусун ишке ашыруудагы зарыл түзүм орундаштыруусу, эл турмушун камсыздоо коопсуздуктору киреше бөлүштүрүп тескегич, экономиканын жүргүзүлүү термелөөсүн басаңдаткыч ролун көрсөтүүдө деп көрсөтүп, кайра бөлүштүрүү эпкенин арттырып, өз ара жардамдашуу жөндөмүн күчөтүп, ан сайын көп кишилерди коомдук камсыздоо системасына киргизип, калың эл журтчулугун ан сайын ишенчиликтүү, ан сайын толук кепилет менен камдоо, төмөн чекти камсыздоо, төп камсыздоо, жакшы камсыздоого кепилдик кылуу керек деп айкындаган. Партия 18-нчи курултайынан бери баш шужи Ши Цзиньпин коомдук камсыздоонун даражасын мамлекетти башкарып элди камсыз кылуунун стратегиялуу бийиктигине көтөрүп, коомдук камсыздоо иштеринин жогору сапатта сызыл өнүгүүсүнө багыт айкындап берди. Мамлекетибиз дүйнөдөгү көлөм эң чоң коомдук камсыздоо системасын эч ак куруп чыгып, коомдук камсыздоо системасы ан сайын асылдашуу, ан сайын сызылдашуунун нишанын көздөй алга илгерилип, негиздик камсыздоодон сапат өнүмүн жогорулатууга чейин коопсуздукту камсыздоо торун күч сала тыгыз токуп, эл турмуш төмөн чегин бекем камсыздап, сылаат өнүгүү табылгаларында жалпы элге ан сайын көп, ан сайын калысын арып жеткирүүгө чыныгы кепилдик кылып, жүнгөчө социалисттик түзүмдүн айкын артыкчылыктарын толук көрүнүктөндүрдү. 2025 жылдын соңуна чейин бүт мамлекетте негизги картайганда күтүнүү, негизги даарылоо, жумушсуздук жана жумуш үстүндө жаракаттануу камсыздандыруусуна катышкан киши саны айрым-айрым 1,76 млн киши, 1,331 млн киши, 249 млн киши жана 305 млн кишиге жетти. Негизги картайганда күтүнүү камсыздандыруусуна катышуу салыштырмасы 13-5 жылдын соңундагы 91%дан 95%дан ашууга жогорулады. Эл журтчулуктун чукул кыйын камсанаган күткөн маселелерине өрүлүп, мамлекетибиздин коомдук камсыздоо иштери кыйын маселелерди жаңы маселелер чечүү барышында саясат түзүмдөрүн үзгүлтүз кемелдендирип жана жаңылык жаратып, ан сайын асылдашкан, ан сайын сызыл жаңы баскычка карай кадам алууда. Ийкемдүү жумуштангандар, дыйкан жумушчулар, жаңыча жумуштангандардын коомдук камсыздоо түзүмүн уландуу толук кемелдендирип, камсыздоо торун негизи ого бетер бекемделди. Шэньчжэнда Куайдичи Яңнан ар күнү чоң кичи көчөлөрдү кыдырып жүрөт. Мурда эмгек байланышы ачык болбогондуктан, ал Санмин деген ийкемдүү жумуштануучулар менен окшош жумуш үстүндө жаралануу камсыздоосуна узун мезгил катыша албай калган эле. Быйыл 7-айдын 1-күнүнөн баштап мамлекетибиз жаңыча жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу камсыздоо сынак түйүнү бүт мамлекеттеги 31 өлкө жана Шинжаң өндүрүш курулуш бийтанында жалпылай жайылтылды.
0: Мурда бизде Куайдичилердин эң корко турганы оору көрсөтүү кымбат болуу, эсептен көтөртүү кыйын болуу, жараланып жумуштан токтогондон кийин кирешеси жок болуу маселелер эле. Жаңыча жумуштануу турпатындагылардын кесиптик жаралануу зыянга учуроосун камсыздоо түзүмү бизди кийинки кайгыдан арылтты. Бул камсыздоо болгондон кийин биз байма жеткирип жүргөндө ого бетер камсыз болдук.
1: Толук кемелденген катмарга түргө бөлүнгөн коомдук куткарып жардам берүү системасы камсыздоо торунун негизин ан сайын төптөштүрдү. Мурда эл турмуш камсыздоосунда куткарып жардам берүү толомдуулугун бекитүүдө узун мезгил негизинен үй бүлө кирешеси өлчөм кылынып келген. Быйыл чыгарылган мамлекетибиз алгачкы

0: Onu kutkaru atay zakonu, tömön turmuş kepeleci eginde üy bülölör, sözsüz çıkaşa kıyınçılık var üy bülölördü, zakonda belgilengen kutkaru çölkömünü rasmi girgizip, bektü ölçümün jalan greşedin, greşe koşulgan çıkaşağa karay, onursal bektüge kengirtti. Arı zakon formasında biri eşikten kabıldap, şaykeşti bütürü siyahtu jürgüzü mehanizmin turguzup, kutkarıp jardan berüünün ansayın köptügen çına muhtajdu kişilerge jetüüsünü öbölge tüzöt. Kartandar kuvumundağı jan maselelerde, kamstu torun ansayın jakşı kepildik kılat. Mamlekedizdeyi 60 yaştan joğur jansan eva 300 milyondan artıp, bir kişi jöndömden kalsa, büt üybülönün teng salmaktuğulu buzulu, köptügen üybülölördün uvaymı. Biyıl Borbort Komitet Bangong Tenge, Kouyan Bangong Tenge, uzun mezgil Bapesto kamstandıru tüzümün başım kuru jöndög pikirdi basıp taratıp, Kouyumduk kamstodog 6-nji kamstandıru dep atalgan uzun mezgil Bapesto kamstandıruunun 10 jıl tüyünde sınak kılınuudan keyin jalpı etke jolgo koyu, jaŋı baskıçına rasmi girgenin bildirdi. 15-nji 5 jıl mezgilinde uzun mezgil Bapesto kamstandıru tüzümü büt mamlekette jalpı etke kaptoo negizinden işke aşıp, özün karoo жөндөмдүн калгандардын үй бүлөсүнүн чыгаша жүгүн төмөндөттү.
1: Чоң атам оор дарыждагы экинчи даражалуу аракет жөндөмүнөн айрылуу деп бекитилди. Арайданын узак мезгил кароо камсыздандыруусу 2600 жан көтөрүп берет. Андан калса бизде дагы 800 юандык картайганда күтүүнү керек деп билети бар. Эсептеп келгенде арайда докторканага 2800 нече юан тапшырсак эле болот. Үй бүлөбүздүн экономикалык жүгүн жана кароо басымызды зор даражада жеңилдетти.
0: Жаңы доордо эл турмушун камсыздоо торунун ар бир жолку тыгыздалуусу бүткүлдөй эл турмушу эң зарылдын жандуу түшүндүрмөсү. 15-нчи 5 жылда күрөшүп алгалап, жогору сапатта өнүгүн жылыштатуу барышында эл турмушун уландуу камсыздап жана жакшыртып, жүнгөчө замандаштырууда эң мыкты, эң канык эл турмуш түпкүтүсү көрсөтүлүүдө.
1: Жолдош Жансы менден дүйнөгө келгендигинин 100 жылдыгын эскерүү үчүн ЖКП Борбордук комитет үгүт бөлүм, ЖКП Борбордук комитет партия тарыхы жана бюджет изилдөө орду, мамлекеттик радио теле баш идарасы, Борбордук радио теле баш станциясы биригип сүрөткө алып иштеген 12 бөлүмдү бюджеттүү дарактуу фильм Жансы мен бүгүндөн баштап баш станциянын Борбордук теле универсал каналында саат 8:00 алгач көрсөтүлөт. Илим агартуу каналында кеч саат 10:00 кайра көрсөтүлөт. Аталган фильм Жолдош Жансы мендин 70 жылдан ашуун күңтүрүштүк жашоосун жалпы этке эске алып, Жолдош Жансы мендин орошон эмге улуу натыйжалары жана улуу сымбатын чагылдырды. Бүгүн биринчи бөлүк борон чапкында такшалуу, экинчи бөлүк батылдык менен изиктөөнү көрсөтөбүз. Азыр ар кайсы жер дыйканчылык иштерин бекем кармоо менен бирге түргү бөлүп барга колдонуп, айдоолорду барбаштоо кызматын илимий тартиптүү жакшы деп ачтыктан мол түшүм алуу негизин бекемдеди. Чыгыш түндүк районундагы шалы куйругулаш башталып, чечек таштоо мезгилине кирди. Кайлоонжан өлкөсүнүн ар кайсы шалы ээ райондору учак менен иштөө, көзөмөлдөп өлчөп алдын эскертүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу курут дары салаанан сактанып тизгиндөө тыгыз системасын курду. Бейдаакан тобу 290-чу дыйканчылык майданында быйыл айдоолорду тордо 24 саат акыл жөндөмдү көзөмөлдөп өлчөө жабдуусу жаңдан орнотулуп, ар 4 саатта шалынын өсүү сандуу маалыматын автоматтик электрондук өсүмдүк асыроо ресибин айландырып, шалынын абалына карай азыктык менен камдап, курут дары салаанына тең талашуу жөндөмүн күчөттү. Жилин өлкөсүнүн көп жеринде сызыл чоң көлөмдө жогору температура, ным ысык аба ырайы көрүлдү. Таайын шаары Шорлуу жерден өзгөргөн шал эгинчилик базасында эгинчи түтүндөр капташтырбай жумуштануу илимий барбаштоо аркылуу жогору температуранын ысык зыянын бүт күчү менен азайтты. Быйыл жилин бүт өлкөнүн жашыл сактанып тизгиндө биргелке сактанып биргелке жөнгө салуу көлөмү 2,400,000 мого жетип, дыйканчылык эгиндерине жогору температурага байымдуулук жөндөмү көрүнүктүү күчөдү. Жалбырак жер семиткичин чачып, шалыга тезден кубат толуктап эле калбай, дагы гүл чаңы жашоо өксүн жогорулатууга болот. Ошол менен тең айдоодо шайкешип, терең суудагы майсаларды коргоп, жогору температура таасирин жеңилдеттик. Быйыл Хабейдин жүгөр эги аянты 36 миллион модон ашты. Жакынкы мезгилдеги жаан чачы мөлчөрү бир кыйла көп, дарткул зыяны оңой көрүлдүү чабалга карата, бүт өлкө суу жер семирткичти бир тулкулаштыруу сыяктуу илим техника аргаларын күч сала жайылтып, кошумча жер семирткич берүү, химиялык сактанып тизгиндөө жана дарткул зыянынан сактанып жөнгө салууну төп кулаштырып, көп аргаларды чогуу колдонуп, бирдик түшүмдү жогордатып, мол түшүм алууга кепилдик кылды. Быйыл Шаншинин жүгөр эгинчилик аянты 19 миллион мо айланасына жетип, үйлүндө жергилик өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар менен бир бүркөп көптү илгери сүрүп дарткул зыянынан сактанып жөнгө салуу жумушун жалпы этке кулаш жайдырып, өсүмдүк асыроочу адамсыз учактар бир жолу жумуш иштегенде эле дарт курттан сактануу жана даналы түшүм артыруун илгери сүрүүдө кош өрүмдү ишке ашырды. Батыш түштүк райондо шалы ар тартынан оору мезгилине кирди. Сычуан даажоодогу 2,800,000 модон көп шалы оорула башталды. Дыйканчылык убактын бекем кармоо үчүн жергилик быйыл район аттап жумуш иштөө, дыйканчылык машиналарын тескөө өрүшүн куруп, 2,300 ашуун дыйканчылык машинасын чогултуп, дыйканчылык машиналары тейлөө отуретин айдоолорго тереңдеп барууга уюмдап, өндүрүш тейлөөсүнүн эң акыркы 1 км шыдылаштыруу аркылуу бышып жетилген тилкесин ооруга кепилдик кылды. Көйүжүү Чыршы Бауян тепкич айдоосундагы шалысы мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Жергилик экологиялаштыруу ичкелештирип эгүү аркылуу сапатынын ан сайын туруктуу түшүм өлчөрүнүн дагы артуусуна өбөлгө түздү.
0: Хабарчынын экология чөйрө министрлигинин билүүсүнчө, экологияны коргоо 15-5 жылдык жоспору жакында расмий жолго коюлган. Жоспорго негизделгенде 2030 жылга барганда мамлекетибиздин экология теребел калыбы сызыл асылдашып, экология сапаты туруктук адамда жакшыланат. 15-5 жыл мезгилинде мамлекет

0: Кетибиз мамлекет экология коопсуздук алкасы системасын сызыл бекемдеп, Үчтүндүк курулуш району жашыл калкасын түйүндү куруп, экологияны коргоо жана калыбына келтирүүнү көзөмөлдөп башкаруу түйүндү районунан 80 асылдаштырып куруп, мамлекеттик бакчанын негизги тулку кылган жаратылышы корголуучу жер системасын кемелдендирет. Жандуулардын көп түрдүүлүгүн коргоонун жалпы чөлкөмдө ишке ашыруу капталып, баалуу тукум курутпоолук коомуна барып калган жандуулар турары алардын байыр алуучу жерин коргоо калыбына келтирүүнү күчөтүп, шаар айылдардын экологиялык жашоого жайлуу сапатын жалпы бетке жогорулатат. 2030 жылга барганда мамлекетибиздин жаратылышы корголуучу жер кургактык көлөмүнүн ээлеген салыштырмасы 18% төмөн болбойт. Суу топуракты сактап калуу салыштырмасы 74% ашууга жетип, токой менен капталуу салыштырмасы 25.8% жеткирилет. Мамлекетибиз жандуулардын көп түрдүүлүгүнүн жоюлууга бет алуу кырдаал өнүмдүү басаңдатылып, мамлекет экология коопсуздугу өнүмдүү камсызталат.
1: Мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети мамлекеттик энергия идарасы кечээ биригип жарыялаган көмүр энергия өнүгүүсүнүн 15-5 жылдык жоспорунда мыналар ортого коюлду. 15-5 жыл мезгилинде мамлекетибиз көмүр ачып өнүктүрүп жайгаштырууну бирдемди жакшыртып, көмүр камдоого кепилдик кылуу база курулушун сызыл жылыштатып, көмүрдү район аттап ташуу түзүлүшүн кемелдендирүү менен катар көмүр байлыгын ачып өнүктүрүү уруксат өлчөмүн жогорулатып, асыл сапаттуу чыгаан өндүрүш жөндөмдөрүн дилгир өнүктүрүп, көмүрдү таза жогору өнүмдү ачып өнүктүрүп пайдалануунун күчөтүп, көмүр коопсуз өндүрүшүн башкарууну күчөтүп, көмүр керектөөсүнүн жогору чекке ойдогудай жетүүсүн түртмөктөйт. 2030 жылга барганда көмүр төмөн чегине кепилдик кылып камсыздоо жөндөмү бирдемжи күчөп, асыл сапаттуу чыгаан өндүрүш жөндөм салыштырмасы бирдемжи жогорулап, бүт мамлекеттеги көлөмдү замандашкан көмүр кен өндүрүш жөндөм салмагы 87% жогорулап, акыл жөндөмдөшкөн көмүр кен өндүрүш жөндөм салыштырмасы 75% жогорулап, көмүр катмарындагы газ өндүрүш мөлчөрү 26 миллиард кубметрге жетип, заманбап көмүр чарба системасы негизинен курулат.
0: Байхай түнүнүн таасиринде мамлекетибиздин көп жерлеринде нөшөр жаап, байланыштуу райондор дилгир теңтайлашып, журтчулуктун коопсуздугуна чыныгы кепилдик кылды. Байхай түнүнүн таасиринде Жаңсуунун көп жерлеринде күчтүү бороон жамгырлуу аба ырайы көрүлдү. Суу жоонун айрым райондорунда суу жыйылып, байланыштуу тармактар чукул суу чыгарып, кишилердин сапар коопсуздугуна кепилдик кылды. Нөшөрдөн улам Тайкуу көлүнүн суу орду сызыл жогорулады. Бүгүн түштөн мурда 2026-жылкы 1-номерлуу сел жүрүп, бүгүн түштөн кийин саат 4 чейин Жаңсуунун түштүк райондогу 18 дайра агымы 25 суу пунктинин суу ордунан ашууну эскертүүсү берилди. Мында 7 пунктин суу орду тарыхтагы чектен ашты. Жаңсуу селден сактануу жана кургакчылыкка теңтайлашуу баш колбашчылык штаб ишканасы сыяктуу тармактар биригип аракеттенген теңтайлашуу механизмин курду. Кечеден тартып бүгүнгөчө Анхуй, Чужоу, Маашан сыяктуу жерлерде нөшөр жаап, жолдордо суу жыйылуу, дарактар жатып калуу сыяктуу абалдар көрүлдү. Куткаруучулар жыйылган сууну агызып, опурталдарды жоюу, жолдорду башкарып тизгиндөөнү кулаш чайдырды. Бүгүн Хубийдин айрым жерлеринде бороон чыгып жаан жаады. Шаңяң нөшөрдөн аплесен түстө алдын эскертүү жарыялады. Учурда Хубий геолог алга апат көрүлүү мүмкүндүгү жогору опурталдуу райондогу журчулукту алдын которууга уюмдап, чукул теңталашуу сыяктуу тармактар 24 саат биригип аракеттенип кезекчиликте турду. Бүгүн Хынанын көп жери чоң көлөмдөгү жамгырлуу аба ырайын тосуп алды. Айрым жерлерде дагы кыска мезгилдик күчтүү конвекциялык аба ырайы аралашты. Байхай түндүн жыжаң алып келген оор таасирине карата мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети Борбор Камчыотунан чукул 200 миллион юань орундаштырып, жыжаңдын тайфун бороон апатынан кийинки чукул теңтайлашып калыбына келтирүүнү жакшы деп, апат районунда бузулган жол сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларын апаттан кийин чукул теңтайлашып калыбына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдо. Борбордук аба ырайы станциясы болочок 3 күндө Байхай түн, ошондой эле ал алсырагандан кийинки калдык ээриминин мамлекетибизге уландуу таасир көрсөтүп, Чаңжаң, Ханжаң, Чаңжаң Хуайхы, Хуанхы Хуайхы жана түндүк Жүнгү алкагында уландуу көрүнүктүү абалда жамгыр жаай турганын мөлчөрлөдү.
1: Байхай түндүн таасиринде Жыжаңдын көп жеринде жалгачтуу нөшөр жаады. Бороон чапкында калың партия мүчөлөрү кадрлар алдыда атырылып, селдин алдын алып кооптон арылтып, калайыктын коопсуздугун коргоду. 8-айдын 9-күнү кечте катуу жааган жамгырда Ханжуу Шяошан району Жужак штагындагы жыйылган суу орду кыска убакыт ичинде чукул жогорулап, журчулуктун үйлөрүн суу басып кетүү кообунда калган. Кыштак кадрлары дароо жол бою кыдырып текшерип, көмүскө кырсык түйүндөрүн текшерип чыккан. Бир суу көлчөгүндө көпчүлүк зарыл бир суу чыгаруу оозунун тосулуп калганын байкаган. Бирок баткактын терең жеринде калган суу астындагы тосулган түйүнгө шаймандарды иштетүү өтө кыйын болгон. Жыйылган суунун барган сайын жогорулап жатканын көрүп, кыштак партия ячейкасынын орун басары Шужиси Жуушүйбек көбөйлөнгөнгө үлгүрбөй эле баткак сууга секирип, демин кысып суу астына түшүп, батак жана оролуп калган бутак шактар чөп чаарыла жана таштандыларды колу менен ачкан. Кезинде жыйылган суу орду жогорулап жаткан эле, суу агымы бирчема чукул болгондуктан таштандылар бирчема көп болуп, суу дагы шыдыраага албай турган. 10 нече минут көп жолу чымыр қанғаннан кейін тосылып қалған таштандыларды тазалап, су чығару озының су чығарусын заматта қалбына кетіріп, қоопту обал бір жақтылы қолынды.

0: қызда қарапайым қалық тойлаймыз. Қышта кәділары көпшілікке тейлі жүргізеді. Жыжан Нингбо Шаншан Оданы Шинчау Шығарчасы Дегіз үшімдерін бағы Чордондур районы. Тайфон Бұроны шыққанда жергілікті нече 10 мың молы бақмашылық көлчегі жабдулар зиянға қаулы сияқты опыр талдарға түш келді. Кейбір бақмашылар қамсыз бола албай, жамырға қарабай Дегіз жегіндегі бақмашылық районына қайтып барып тексеріп көрді. Бақмашылардың өмірін жіне балмені қауіпсіздігін қорғау үшін жергілік партиялы кадрларды шұғыл тең телашу чақан отрядын құруға ұйымдап, Бұрон жамырға қарабай үзгілтіксіз қыдырып тексерді. Қайтып барып емне қыласыңар, су шығарасыңар ба? Суыны шығарып көлшекті қарап көрелі дедік. Мұндай қылалы, су шығару керек пі жоқ бұ, біз барып көрелі. Су орнын сүретке тартып сіздерге көрсетеміз. Су ағызу керек бұғандай қарап көріңіздір. Тайфун Бұроны мезгілінде ұшындай тұр тарту ыңғайында қыдырып тексеру, әр 3 сағатта бір жол алып барылады. Көпшілік алдыменен кішіні, екіншісі көлшекті, үшіншісі бақмашылық жабдуларын қарайды. Мұндағы мақсат ескертуін күштен қалтыруда мұрда бақмашылардың өз мейлінше қайтып кетпестігіне кепілдік қылу. Азыр Тайфун Бұроны Жыжандан шықты. Бірақ көпшілік тағылы бірінші шепте бекем тұрып, абалдарменен танысып, бақмашылардың өндіріш тұрмыштық алдына кетуісіне жардан беруіменен шашылыш.
1: Байырқы жазу жана жұңха маданилігіне мұрасты қылу өніктіру құрылышу, мамлекетіз жолғы қойғын бір түрді олутту маданият құрылышу. Құшырда бірінші мезгілді құрылыш аяқты басқышына керіп, бір түркім орчынды табылғалар қолғы келтірілді. Бүгінкі маданият жұңғы сапарында сіздерді сөйік бүтік жазусу, жез жазмасы ошында өйлі, қамыш жібеке жазылған китепте құрсаптардан жұңха маданилігінің түпкі тамырын іздейбіз. Байырқы жазу құрылышы 14-ші 5 жылдық тауылға көргізмесі мамлекеттік ғажайыпханада жалпыға ашып жіберілді. 270 жүрішден көп көргізме бұйым ішінде сөйік бүтік жазусы, қолы оймо жазусы, қамыш жібеке жазылған кітеп байырқы жазу құрылышының белгі мінезді ілми тауылғаларменен өзара шайкешкен. Барын көргенде көрермендер жұңғы байырқы жазусының өнігі өзгеру тамырын түшіне алады. Сөйік бүтік жазусы еліктеме чоң жинағы байырқы жазу құрылышының алғаш мезгілдік белгі мінезді тауылғасы. Құшырда жиналған сөйік бүтік саны ең көп өлімді жинақ. Мұнда 1200-ден ашуын жаңдан біріктірілген сөйік бүтік көзге дағына чалдығады.
0: Мұрда біз Шаңдорының тарихын оқығанда бардығы өте одоно еді. Азыр бұл материалдар бар болғаннан кейін бүт Шаңдорындағы ошол жекелер, іштер толығыменен көз алдымызда жандуу көрінді.
1: Жандуу тарых байыркы жазуулардын эстеликке калтырылгандан окумуштуулардын чечмелеп окуп көрсөтүүсүнөн болгон. Алдыңкы чин доорунда мамлекетибизде сөөк бүтүк жазуу сыяктуу окшо болгон форманы камтыган байыркы жазуу системасы калыпташып, жуңха маданилигинин түп тамырына айланган. 2020 жылы Борборд комитет үгүт бөлүм, агартуу министрлик сыяктуу 8 тармак байыркы жазуунун жолго коюу курулушун биригип баштап, Чинхуа дашы, Жүнгө тарых изилдөө орду, мамлекеттик ажайыпкана сыяктуу 18 орун шайкештүү өткөлгө чабыл кылуу жаңылык жаратуу өршүн куруп, 14-5 жыл мезгилинде мол табылгаларды колго келтирип, болжолу 300 илми изилдөө түрүн тургузган. Толук курс окуучулары аспиранттан 1300-ден ашуун кишини системалуу жетиштирген. Байыркы жазууларды ретке салып изилдеген 360-дан ашуун чыгарманы чыгарган. Мында Чинхуа дашөөсүндө сакталган жаңгу доор бамбук бүтүктөрүн реттеп чечмелеп баяндоо, ошондой эле азырга чейин көлөм эң чоң мамлекет сыртында сакталган жүнгө коло куралдарын жыйноо камтылган. Учурда байыркы жазуу курулушу 14-5 жылды бүтүрүү корутундусу менен 15-5 жылды жоспорлоп орундаштыруу бирдей арымды алып баруу баскычында турат. Мамлекет сыртында сакталган байыркы жазуу байлыктарын санарып тектирип кайтарып келүү 15-5 жыл мезгилиндеги байыркы жазуу курулушунун негизги чабыл багыты.
0: Байыркы жазуу курулушу түп тамыры курулушу. Муну иштөөгө мурасты кылууга киши болуу керек. Бул материалдардан пайдаланып, узун байыркы тарыхый маданиликти кайра курабыз. Дагы бири жалпыга бет алган жалпылаштырууга айландырабыз. Байыркыны бүгүнкүгө иштетип, бул идея маданият байлыктарын азыркы доор маданият курулушунун зарыл түрү өчүнө айландырабыз.
1: Эми назарыңыздар учкай жаңылыктар да болсун. Өнөр жай жана маалыматташтыруу министрлигинин сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө 2026 жылы алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин көлөмүнөн жогору интернет тор жана байланыштуу тейлөө керканалары интернет тор кесибинен 1,67,500,000,000 греше киргизүүнү бүтүрүп, окшош мезгилдегиден 10,11% артып, пайда жалпы соммасы окшош мезгилдегиден 16,6% арткан.
0: Мамлекеттик маданият эстеликтер иштерин өнүктүрүү 15-5 жылдык жоспору жакында жарыяланды. Жоспордо мындай ортого коюлду. 2030 жылга барганда мамлекетибиз маданият эстеликтерин системалуу коргоо жана биргелки көзөмөлдөп башкарууну текшерүү механизмин куруп толук кемилдендирет. Мамлекеттин которууга болбой турган маданият эстелик байлыгы жалпы тизмесин тургузат. Археологиялык текшерүү аркылуу жөнгө маданилиги тарыхый ролун чыныгы далилдөөнү толук көрүнүктөндүрөт. Маданият эстеликтерин коргоп пайдалануу табылгандардан илги ан сайын жакшы нарып жеткирилет.
1: Базар көзөмөлдө башкаруу баш идарасы жакынкы мезгилде 338 түрдүү мамлекет өлчөмүн тастыктап жарыялады. Мында күчкө салуу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 15 түр, тааныштыруу мүнөздүү мамлекет өлчөмү 323 түр, жогору жаңы техника саласы, жөрөлгөлүү чарба, коопсуз өндүрүш, карапайым калык турмуш сыяктуу жактарга катыштуу.
0: Жакында коом коопсуздук министрлиги бүт мамлекетте коом коопсуздук органдарын кара күчтөрдү тазалап зомбулукту жоюу атайын күрөшү биринчи жолку чордондо тор жыюу аракетин тереңдетүүнү тең арымда кулаш жардырууга кол башчылык кылып жаңы түрдөгү кара күч зомбулук кылмыштарына үйрөлүп түрдүү кылмыш тобунан 1000ден ашуунду ийгиликтүү жоюп кылмыш шектүүсүнөн 8200ден ашуунду колго алып 5400ден ашуун түрдүү кылмыштуу иштер делосунун бетин ачкан.
1: Кунминг таможня статистикасынан караганда, быйыл алдыңкы жети айда Жунго-Лаос темир жолундагы импорт-экспорт жүк наркы 20 миллиард юандан ашып, окшош мезгилдегиден 29,19% арткан. 2021 жылы ачылгандан бери Жунго-Лаос темир жол жалпы ташыган чек аралыгындагы жүк наркы 94 миллиард юандан, жүк түрү 3900ден ашып, 19 мамлекет жана районго таасир көрсөтүп, район экономикасы одак кызматташтык өнүгүүсүнө сызыл жөндөм ыйгарган.
0: Бүгүн дүйнөдөгү алгачкы 500 мегаваттуу согуун кайдагы суу электр генератор группасы айланма бөлүгү Шизаң Жаала суу электр станциясында ийгиликтүү кураштырылды. Жаала суу электр станциясы өндүрүшкө киришкенден кийин ар жылы 4 миллиард киловатт саатка жакын таза жашыл электр таратып, 3,400,000 тонна көмүртек кошкучулун аз коюп берет.
1: 38-нчи кезектүү жалпы эл кино байкоо сыйлыгы кече кеч Бейжинде жарыяланды. Ныржанын деңизде чуу салуусу сыяктуу көптөгөн кино айрым айрым эң жакшы кино, эң жакшы сценарий сыяктуу 9 чоң сыйлыкка ээ болду. Илим талкуусу, атайын темадагы кино көргөзмөсү сыяктуу кыймылдар тең кадамда өткөрүлдү. Бейжин 20 миллион юандык элге нарыктуу кино көрүү толуктама жардам акчасы ошондой эле көптөгөн кино кошулган түрлөрүн чыгарып, шаардын маданий саякат өнүгүүсүнө жөндөм ыйгарды. Колумбиянын батыш-түндүк бөлүгүндө 10-нчу күнү 7,5 балл катуу жер тиреген. Жер тиреө кайнарынын тереңдиги 80 км. Жер тиреөдө 132 киши көз жумуп, 570 киши жараланган. Колумбия бүт мамлекетиндеги 32 шаар оор даражада апатка кабылган. Аталган мамлекет эвак мамлекеттик апат абалына кирген. Колумбия геологиялык текшерүү мекемесинин маалыматына негизделгенде, жер тиреө борбору Колумбиянын батыш-түндүк бөлүгүндөгү Сан-Жос-Дылпалмар шаар айланасында. 1600 жуук үй зыянга учураган. Колумбияда азыр 5 өлкөнүн борбор каласы кызыл түстүү эскертүү берүү абалында турууда. Колумбия зунтуңу Дела Спирилла мындай билдирди. Учурдагы башкы милдет урандыга көмүлүп калган журтчулукту куткаруу. Мен азыр пырыр адамын. Бул жолку жер тиреөдөгү апат оор район. Автоунаа менен 6 саат жүрүп, түн жарымда бул жерге жетип келдик. Артымдагысы мурда 5 кабаттуу имарат эле. Куткаруучулардын айтышынча, урандынын астында сакталган 2 адам бар экен. Алар азыр кирпичтер тазалап, куткаруу алып барууда. Мунун алдында 5 адамды жеңиштүү куткарып чыгыптыр. Апат оор болгон Кали шаарында дарылуу сейсмасы оор басымга түшүп, эң жогору даражадагы сактануу абалында турууда. Жер тирегенден кийин бир бөлүк райондордо тоо көчкү сыяктуу ерчиме апаттар көрүлүп, көптөгөн таш жолдор жабылган. Жер тиреөдө дагы 7 учак жай бир мезгил жүргүзүүдөн токтотулган. Азыр Колумбиядагы көптөгөн шаарлар түнкү тыйым салуун жарыялап, куткаруу кызматынын шыдыр алып барылуусун камсыздаган.
0: АКШ зунтуму Трамп 10-нчу күнү АКШ Хормуз деңиз кысыгын 100% сизгиндегенин билдирди. Ары АКШ армиясынын бүткүл деңиз кысыгына карата мина тазалоону жүргүзүп, каттоо жолун шытырлаштырганын айтты. Трамп дагы Иран АКШга карата согуш төлөмүн ортого койгондон кийин АКШ дагы Ирандан төлөм талап кылганын, өзүнүн дагы АКШ сүйлөшүү өкүлдөрүнө бул талапты мындан кийинки бардык сүйлөшүүнүн каралмасына айкын киргизүүгө көрсөтмө бергенин айтты. Иран тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Багаи ошол күнү АКШнын Иранга болгон деңиз үстүндө тороону жоло коюусу, ары аскер иштер аракетин колдонуусу Хормуз деңиз кысыгында коопсуз катоорун жалпы этке калыбына келбестигинин негизги бөгөт экенин билдирди. Иран эң жогору көсөм ишканасынын 10-нчу күнү жарыялаган маалыматына негизделгенде, Ирандын эң жогору көсөмү Муштаба көптөгөн милдетке коюу буйругуна кол коюп, куралдуу кошун баш колбашчылык штабы, ислам көңтөрүштү коргонуу отряды жана бир элдик аскер куралчандар жогору катмарлууларын тескеген. Мында ислам көңтөрүштү коргонуу отрядынын шаожаңы Аалы Абдуллахи куралдуу кошун баш колбашчылык штабынын башчысы болгон. Ахмед Вахид ислам көңтөрүштү коргонуу отрядынын баш силиңи болгон. Мындан башка Иран маалымат таратсынын 10-нчу күнкү кабарына келгенде Иран зунтуңу Пезишкиян ошол күнү өзүнүн жакынкы мезгилде эң жогору көсөм Муштаба менен бир жолу 7 сааттай сүйлөшкөнүн, Муштабанын ден соолук абалынын өтө жакшы экенин билдирген.
1: АКШ мамлекеттик деңиз океан жана атмосфера башкаруу идарасынан 10-нчу күнү жарыялаган сандуу маалыматынан негизделгенде, быйыл 7-нчи айда бүт АКШнын орточо температурасы эстелик алынгандан берки жаңы жогору бийиктикке жетип, бул жолу 24.94 Цельсий градус болгон. Ошону менен бирге 7-нчи айда бүт АКШнын жаан чачын мөлчөрү эстеликке алынгандан берки 3-чү аз ай болгон. Аталган аппарат 8-нчи айдын башына чейин АКШнын бул жолу жарым району кургакчылык абалында турганын айтты. Ошол күнү Европа ынтымак климат күзөтүү өлчөө аппараты Коперник климат өзгөрүү тейлөө идарасы жарыялаган жалпы билдирүүдө мындай делген: кургакчылык 7-нчи айда уландуу Европанын батыш бөлүгү жана орто бөлүгүнө таасир көрсөтүп, Европанын көп жерлеринде дайра суу мөлчөрү орточо деңгээлден көрүнүктүү төмөн болду. Сина дайрасы, Рейн дайрасы жана Дунай дайрасында асыресе көрүнүктүү болду. Англия өкмөтү 10-нчу күнү мындай билдирди: аталган мамлекетте 70% ашуун район кургакчылык абалында туруп, бул жолу 20

0: 7 milyon kişinin su işletmesi çektemege uçuradı. Fransiya Ekologiya Tüv Özgörtü Ministerliği oşol günü Fransiyada uçurda oor darajada kurakçılık bolup jatkanın, jergilikte 3'ten 2 bölük ölkü en joor darajalı kırs savalında turganın aittı. Slovakiya suu rayı avaray izildi oorda oşol gün jariyalagan sandoo maalımatta körsötülüsünçü, kurakçılık atalgan mamlekettegi boljolu 95% rayonko tasır körsötüüdü. Spaniyada atalgan mamlekettin batış tüştük bölügündögü Varva штатынын bir жеринде жакында туташкан токой өрттү 10-жу күнү тизгинин жоготкон.
1: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Эмен маалымат ражданын 10-жу күнкү кабарына караганда, Эмен өкмөтү ошол күнү Кусай куралчандарынын согусуна жооп кайтара турганын, Эмен өкмөт армиясынын кырталга теңтелешүү даражасын биртемчи жогордатууга дайындалып болгонун айткан. Алдыңкы күнү Кусай куралчандары Эмен Тайз өлкөсү Кызыл Теңиз боюндагы Мука порту өкмөт армиясы чогулган түйүнгө жана куралжарак кампасына сокку берип, кишилердин жаралануусу көз жумусун келтирип чыгарган. БМУ Эмен маселеси боюнча өзгөчө элчиси Грондуберг 10-жу күнү эскертип мындай деди. Учурда Эмендин чукул кырдаалынын курчуусу аталган мамлекетти кайра баштан жалпетке кагылышка алып кирүүсү мүмкүн. Ал ар кайсы тараптарды эң зор ченде өзүн тийип, чыныгы чараларды колдонуп, кырдаалды басаңдатууну түртмөктөп, карапайым эл жана элдик негизги жабдууларды коргоого үндөдү.
0: Сыралия маалымат аралчыларынын 10-жу күнү Сыралия коопсуздук аппаратынын эң жаңы сандуу маалыматтарын акыл келтирген кабарына караганда, быйыл алдыңкы жарым жылда Сыралиядагы туруктук конуштанган еврей тургундары Палестин Иордан дайрасынын батыш жээгинде алып барган зорокердик чабуул окуясы 660га жетип, былтыркы окшош мезгилдегиден болжолу 63% чукул тез арткан. Мына ушул себептүү алдыңкы жарым жылда палестиндиктердин жаракаттануу, көз жумуусу дагы айкын көбөйгөн.
1: 10-жу күнү Нью-Йорк тышкы перевод базарында инди долларга айырбаштоо салыштырмасы 1 долларды 159 инге айырбаштоо аралыгына төмөндөп, Жапония акыш эки мамлекет өкмөтүнүн 7-чи ай соңунда чанда кездешүүчү бир кеп алтын келгишүүнү жолго койгондон берки эң төмөн деңгээлди жаңылаган. Жапония маалымат аралчысынын кабарында айтылуусунча, бул жолку төмөндө индин мындан мурдагы алтын келгишүү айынан жогорудоо даражасынын жарымын жок кылып, алдын келгиши чаралардын индин бүтүнкулу бет алысын өзгөртүү жагындагы чектелүү мүнөзүн чагылдырган. Жапония талдоо ишмери мындай көрсөттү. Ин наркынын төмөндөсү артында Жапония малия саясаты жана акча саясаты ишенимдүүлүгүнүн төмөндөсү сыяктуу терең катмарлуу факторлор сакталган.
0: Европа футбол бирикмеси, Азия футбол бирикмеси жана Орто Түндүк Америка материги, ошондой эле Карп деңиз району футбол бирикмеси 10-жу күнү биригип ачык кат жарыялап, эл аралык футбол бирикмесинин мындан мурда эл аралык футбол бирикмеси алгалоо шериктигин куруунун түртмөктөө жумушу жөнүндө дагы бир жолу сындап, дүйнө мөрөйүн талашуу жарышына байланыштуу укукталамды сатууга урунуу бир жолку оор өкүм кылынуу күнү биригип ачык кат жарыялап, эл аралык футбол бирикмесинин мындан мурда эл аралык футбол бирикмеси алгалоо шериктигин куруунун түртмөктөө жумушу биригип ачык кат жарыялап, эл аралык футбол бирикмесинин мындан мурда эл аралык футбол бирикмеси алгалоо шериктигин куруунун түртмөктөө жүгүнү биригип ачык кат жарыялап, эл аралык футбол бирикмесинин мындан мурда эл аралык футбол бирикмеси алгалоо шериктигин куруунун түртмөктөө жүгүнү биригип ачык кат жарыялап, эл аралык футбол бирикмесинин мындан мурда эл аралык футбол бирикмеси алгалоо шериктигин куруунун түртмөктөө жүгүнү биригип ачык кат жарыялап, эл аралык футбол бирикмесинин мындан мурда эл аралык футбол бирикмеси алгалоо шериктигин куруунун түртмөктөө
2: үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында
3: үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыз дар угамбаттуу угармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түзөбөгө чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Бурулча Айтагын кызымын өзүңүздөр менен ушул берүүбүз аркылуу кайрадан жолугушканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандар, дегенде бүгүнкү берүүбүздүн кучкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шенжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турпандын жогору температуралуу, кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырабыз. Татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери атыккан Конжурап чегарадан кирүү, чыгуу, чегара

0: коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издеринен тааныштырабыз. Ардактуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шитиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Шинжаңдагы байкоолор.
2: Шинжаңдагы байкоолор.
1: Эми назарыңыздарда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүз.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн эң жаңы маалыматтардан угасыздар. 2026 жылдык Жонго Шинжаң 11-чи кезектүү үрөөн көргөзмө соода жармеңкеси 8-чи айдын 6-чы күнү Санжада башталды. Негизги жыйын майданы Шинжаң айыл чарба көргөзмө бакчасында болуп, 3 күн уланды. Бул кезектүү көргөзмө соода жармеңкесин Шинжаң үрөөн коому, Санжо областтык заманбап үрөөн кесиби бирлешмеси сыяктуу орундар уюштурган болуп, Алтын Тияншан айыл чарба илим техника чектүү жоопкерчилик шериктигинин илим изилдөө, сорт жетиштирүү, жаңылык жаратуу базасы, Жин Фэн Юан жибек жолу үрөөн натыйжалары көргөзмө үлгү көрсөтүү бакчасында тең арымда бөлүмчө жыйын майданы тургузулду. Негизги жыйын майданындагы 3 көргөзмө залында 300 өлчөмдүү жайма орду курулду. Атыздан жүгөрү, пахта, жашылча, дарбызгоон сыяктуу 517 түрдө жогору сорт көргөзмө кылынды. Айыл чарба машиналары көргөзмө районунда 52 озот жабдуу нак майданда көрсөтүлдү. Сан арыптуу айыл чарба акыл жөндөмдүү жабдуусу сыяктуу озот техникалардын баарысы көрсөтүлдү.

Жібек жолу уланмасы 2026 жылдык VEX машина адам кол коюу жарышы 8 айдын 6 күнү Санжы шаарында аякташты. Дүйнө боюнча көлөмү эң чоң, деңгээли эң жогору жаштар, өспүрүмдөр машина адам жарышынын бири болгон VEX жарышы бирдикке келген эл аралык жарыш өлчөмүнө ээ болуп, орто башталгыч мектептен дашөөгө чейин болгон жалпы окуу баскычтарын каптаган. Механикалык курулуш, программа түзүп эсептөө аргасы, жасалма акыл жөндөм, коллектив шайкешүү сыяктуу көп түрдүү жөндөмдү жетилдирүү бергелештирилген. Бул жолку жарыш алгачкы жолу Жонгонун батыш түндүк районуна кирип, Жонго, Америка, Англия, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет жана райондордон келген 226 команда. 689 илим техникада жаңылык жаратуу өспүрүмдөр жарышка катышты. Төрт күндүк жарыш барышында өспүрүмдөр өздөрү изилдеп жасаган машина адамды тескиндеп, автоматтык чалгындоо, материал кармап алуу, AI атаандашы сыяктуу милдеттерди бүтүрдү.

8 айдын 5 күнү 2026 жылдык Тайвань жаштарынын Шенжаңда экскурсиялуу тобу Карамай дүйнө Могуй чыңга барды. Мамлекеттик 5 даражалуу саякат

району катары бул жер какыр талаага жайгашкан. Шамалдын жемирүүсү менен өзгөчө ярдаң жер формасы калыптанган. Шамал канча миң жылдык кум шагылдар арасынан өтүп, бул топуракты шаар алып мунар кылып калыптандырып, күн нурунда алтындай кызыл нур чачып, жарыктык менен караңгылык айкалышып, кабат-кабат болуп турат. Тайвандык жаштары көрүк сонор калоо жолун бойлоп сүрөткө түшүп, Кооз Синжаңдын укмуш айбатын чөкмө ыңгайында сезинди.

урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздөн жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүздүн айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүз. Бүгүнкү айылдакы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып беребиз. Эртең менен саат 10:00 ашканда Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району, Вэншуан коомдук конуш тургуну Жаң Липин эшикти ачып, эшик алдына келип оору көрө турган доктурларды күтүп алды. Кандайраак, жакындан бери кайсыл жериңиз жайсызданып жатат? Доктор бир жагынан сурап, бир жагынан асбабын бышык иштетип, анын кан канты жана кан басымын өлчөдү. Жаң Липин ооруп калгандан кийин дөңгөлөктө орундукта отуруп калды. Сыртка чыгып дарылануу өтө ыңгайсыз болду. Ал мындай деди. Жылуулук жеткирип дарылоо кыймылы кулаш жайылдырылгандан кийин коомдук конуштагылар кыйынчылыгымды билип, мага төктүү дөңгөлөктө орундук кан кантын өлчөгүч алып берди. Доктурлар дагы мөөнөтүү абалда үйгө келип, кан канты жана кан басымымды өлчөп, мага жардам берип, Бейжиндеги адистер менен байланышып, саламаттыгымды калыбына келтирүү долбоорун түзүп берди. Мурда чоң доктурканаларга, башка жерлерге барып оору көрсөтөт элек. Азыр эшик алдыбыздагы дарылоо пунктунда эле оору көрсөтө ала турган болдук. Өтө оңтойлуу болду. Жаң Липиндин үйүнүн алдындагы өзгөрүш дал көңүл жылыткан дарылоо аркылуу арылуу теline нарып жеткирүүнүн жандуу иш жүзүндөлүгү. Ал айткан көңүл жылыткан дарылоо Үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району быйыл 2-нчи айда жолго койгон бактылуу журт мекен. Көңүлдөрдү жылыта турган дарылоо эл турмушу түрү. 5-нчи айдын 31-нчи күнү Вэншуан коомдук конуш саламаттык тейлөө пунктте чыныгы көрүнүү келип, чөлкөмүндөгү 22-нчи сынак түйүн органы болуп калды. Коомдук конуш партия комитетинин шужиси Дан Хуаньяндын тааныштыруусунча, азыр пунктте 19 медициналык кызматчы бар болуп, универсал дарылоо, жоң ий эмчилиги бөлүмү, ооз көңдөйү бөлүмү, лаборатория бөлүмү, бичав текшерүү үйү сыяктуу жөндөм райондору бар. 3 А даражалуу доктуркананын адистери мөөнөттүү абалда нак майданда аксыз оору көрүү, саламаттык текшерүү жана жоң ий эмчилиги боюнча күтүнүү тейлөөсүн кулаш жайылдырды. Даражасын өстүрүү өзгөртүүдөн мурда тейлөө пунктинде күндө оору көрсөтө турган киши 20 канчага дагы жетпейт эле. Азыр күнүнө орточо эсеп менен 80 ашат. Бул тейлөө пункти Үрүмчү шаардык 1-нчи орто мектептин жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району, Жаң шаар району, мектеп районуна жакын болуп, орто башталгыч мектеп окуучуларынын арызды көрө албастык, эткелдиктен салмагы артып кетүү сыяктуу маселелерине карата коомдук конуш, мектеп, дарылоо аппараттарынын үй бүлө, мектеп, доктуркана биреleşме тейлөө системасын жаратып, 4 түрдүү оору, 1 түрдүү психика, бүт район саламаттык өзгөчө атайын алдыңкы катардагы маркесин жаратты. Дагы Бейжин дашөөсү жана Үрүмчү шаардык 4-нчү эл доктурканасынын адистерин мөөнөтү сунуштап, оору көрүп, жаштар, өспүрүмдөргө кесиптик психика жагынан жетекчилик кылды. Тейлөө пунктине кирсеңиз, оору көрсөтүп жаткан элдин тартиптүү дарыланып жатканын көрөсүз. Пункттеги коомдук конуш жоң ий эмчилиги бурчу, коюу жоң ий эмчилиги

Эки дарыгерлиге маданият маанайын жараткан. Төрт дубалга жоңи эмчилиги саламаттык сактоо билимдери жана ар түрдө жоңи дары материалдарынын өнүмү тааныштырылган. Тейлөө пункти адатта аксыз оору көрүү жана лексия сүйлөө аркылуу арылуу тургундарына өнөкөт оорулардын азык түлүгүн теңшүү, жоңи эмчилиги боюнча бабайстөө сыяктуу билимдерди түшүндүрүп, тургундардын каршы алуусуна ээ болду. Тейлөө пунктинин жооптуусу Жаң Болоң мындай деди: биз арылуу тургундарына төмөн өздүк нарык, жогору өнүмдүү, оңой шайкеше турган жоңи эмчилиги ылайыктуу техникасын жалпылаштырып, жоңи эмчилиги дарыгерлигин күндөлүк турмушка ан сайын жакшы сиңдирдик.

жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып, Электрой району, Жаңы Шаар району, Саламаттык сактоо ден соолук комитети партия группасынын шужиси Лео Веймингдин тааныштыруусунча, быйыл экинчи айда түйрү башталгандан бери ар кайсы пункттер арылуу деэлине жалпы 50 000 ашуун кишиге тейлөө жүргүзүп, кемейтилген, кечирим кылынган акы 1 000 000 юандан ашкан. Кичик оорулар коомдук конуштан чыкпай турган, өнөкөт ооруларды башкара турган адам бар болуу, кыйын маселелерге 3А даражалуу доктурканалардын адистери жетекчилик кыла турган болуп, көңүл жылыткан дарылоо аркылуу чыныгын арып алуу сезими тургундардын эшик алдына чейин жеткирилди. Кийинки арымда ошол жер негизги катмар дарылоо орундаштыруусун уланды озоттоштуруп, бүт район саламаттык тейлөө торун үздүксүз бекемдейт. Жаңы Лепиңдин аңгемеси тек бир кичирейтилген көрүнүш. Ваншан коомдук конуш саламаттык сактоо тейлөө пунктинде арылуу тургундары бир ооруу мүнөздө үйүндө ооруу мүнөздөтүп дарыланалат. Окшош бир майдан аксыз ооруу мүнөздө адистеринин кеңешин кабылдап, окшош бир коомдук конушта саламаттык жана бакыттан ортак баарланып, улуттар ынтымагы үйрөнүү күндөлүк турмуштагы тамчы сууда тамыр тартып бир ашты. Бир дөңгөлөктүү орундук, бир жоңуй эмчилиги борчу ар жолу келип ооруу көрүү, көңүлдөрдү жылытуу деген сөздү тургундардын күндөлүк турмушуна сиңдирди. Доктурканага жүгүрүүдөн дарылануну үй бүлөлөрдүн эшик алдына чейин жеткирүүгө чейин элдин саламаттыгын жетекчи кылган негизги катмар дарылоо тейлөө аракети үрүмчүнүн чоң кичик көчөлөрүндө кулаш жайылдырылууда.

Урматтуу угармандар, жогоруда айылдакы жаңылыктар түрмөгүздө үрүмчү жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрө районунун жүрөк жылыткан дарылоосунун коомдук конуштарга киргени жөнүндө айтып бердик. Эми арга кезек берели, ардан соң берүүбүздү улантабыз.

жаң турпан табигы чөйрө тажрыйба изилдөө борборунда күнгө кактоо үлгүсү сулуяу, каучук, металл, сыр кабаты, сыр материалы, курулуш материалдары жана автоно тетиктерин өз ичине алган болуп, курулгандан бери 42 миңден ашуун үлгү күнгө какталды. Үлгү сынак майданында бороон, күчтүү күн нурун баштан өткөрдү. Жыйылган ар бир сандуу маалымат керканалардын түшүмүн жакшылоосундагы маңыздуу негизге айланды. Текшерүүчү Жаң Чанзы мындай деди. Сынак району тыныч абалда жана аракет абалдан турган эки чоң жөндөм районго бөлүнгөн. Аракет абалындагы сынак районунда шаар жолдорундагы каттоо көргө арткы көрүнүш кылынып, бөт автонанын жогору температуралуу кызмат абалы сынагы кулаш жайылдырылат. Борбордун үлгүсүн күндөлүк асыроо, текшерүү, үлгү алууну кесиптик кызматчылар кырдарлардын ажатына негиз мөөнөтү алып барат.

Турбан жалынтоо материал табигый чөйрө эскирүүнү текшерүү борбору чектүү шериктигинин баш мудуру Х. Ихан тааныштырып мындай деди. Көптөгөн автоунаа заводдору ар жылы бул жерде чордондуу абалда бүт автоунанын жогору температуралуу текшерүү сынагын кулаш жайылдырат. Жаңы энергиялуу автоунаалар батарея жылуулук башкаруу, жогору температурада тез төк куюу, уландуу жүрүү сапары алсыздоо, жогору басымдуу коопсуздук дөлөлдөө сыяктуу катма кат баалоону кабылдайт. Жогору температуралуу чөйрөдөгү коопсуздук жөндөмү жана айдоо сапатын жалпы бетке текшерет. Мамлекеттик кургак ысыктык сынагы кесиби түшүм сапатын көзөмөлдөп текшерүү борбору Шинжаң жана Шинжаң турбан материал чиритүү жана жабдуу коопсуздугуна мамлекеттик талаа илимий күзөтүү изилдөө пунктине сөнүп, жергиликте өндүрүш, окутуу, изилдөө, текшерүү бир толкулаштырылган өнүгүү аралчысы курулуп, 30дан ашуун фотоволт керканасы, 10 канча аба теңшегич кесибиндеги баштак керканаларды электирип, мамлекет ичиндеги көлөмү аябай чоң болгон ысык райондордун кургак ысыктык сынагы кесип үйрө жогору жери секин-секин калыптанды. Автоунаадан аба теңшегичке чейин, фотоволттон курулуш материалдарына чейин ан сайын көп түшүмдөр турбандагы мээ кайнаткан ысыкта какталып, анан базарга салынды. Көптөгөн керканаларга салыштырмалуу айтканда, бул жер түшүм базарга салынуудан мурдакы маңыздуу сыноо майданына айланды. Башкалардын назарындагы катуу ысык жер баалуу байлыкка айланды. Бул какыртала эң ысык күн нурун кесип өнүгүүсүнүн жаңы энергиясына айландырды.

урматтуу угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө турбанды жогору температуралуу кургак ысыктык сынагы кесибин тааныштырдык. Эми ырга кезек беребиз, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

0: Мен бул дордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шенжан радио телевизиясы станциясы кыргызча радиосунун ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн татыктуу аттар түрмөгүбүз. Бүгүн биз мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери конжурап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүн Чаудын иш издерин тааныштырабыз. Сүн Чау конжурап чек арадан кирүү чыгуу чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы. Ал Памир бөксө тоосунда 23 жыл бекем турган болот жокер. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метрден аша турган жашоого тыйым салынган райондо начар чөйрөнүн таасирин жеңип, бөксө тоодо өстүрүү, бакмачылык техникасындагы кыйын маселелерди чечип, тик ары бийик муз чокуда 10 мо чаңжаңдын түштүгүндөй жашыл укмушту жаратты. Жергиликтеги асанды улут элинин көз карашын өзгөртүп, кембагалдыктан арылып баюуга түрткү болуп, 50'ден ашуун ылымта бастырма жана Бөксө тоо топоз бакмачылык көмөктөштүк кооперативи курууга жардам берип, эгинчилик, бакмачылык техникасын колмо-кол үйрөтүп, жергиликтин экономикасынын өнүгүүсүнө күчтүү түрткү болду. Бир жолу 2-нчи даражалуу, 9 жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Коом коопсуздугу милдети өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Шыгуаны. Коом коопсуздугу милдети өтөп жаткан аскер бөлүгүнүн Озот Компартия мүчөсү. Айыл чарба кошумча кесип өндүрүшүндөгү алдыңкы чеке. Арткы чеп кызматындагы алдыңкы чеке. Озот Шыгуан жөндөмдөлөрү 1-нчи даражалуу сыйлыгы катарлуу наамдарга ээ болду.

Амербек сөтөсү жашоого тыйым салынган район деп аталат. Деңиз деңгээлинен орточо бийиктиги 4000 метр. Кычкылтек ченеме түздүктөн араң 48% туура келет. Климаты начар, кубулмалуу, бүт жылдык кыроосуз мезгили 60 күнгө жетпейт. Жашылча, эт, жумуртка бул түздүктөгү эң көп учурай турган нерселер, бул Бөксө тоодо кем кезиге турган зарыл буюм. 1996 жылы 12 айда Сүнчау кошунга катышып, конжурап чек ара текшерүү пунктуна келди. Ал какыр Бөксө тоого карап, офицер жокерлерди сөзсүз жаңы жашылча жегизүүгө бел байлады. Жашылча жеш кыйын маселесин чечүү үчүн Солья Улумта бастырма жасап башкаруучу болду. Анын ишеними толук болуп, жашылча өстүрүү, гарлуу даланы жашылдандыруу аңсосу кайраты оргуп ташты. Бирок катуу суукта жашылча чечек ачты мөмө бербеди. Сүнчау жарым жолдо чегинип бел кое бербеди. Ал айыл чарба илимдер академиясындагы адистерден көп жолу кат жазып кеңеш сурады. Жүз канча жолу кайра-кайра изденүү, далилдөө, тажрыйба кылуу аркылуу акыры азыктык жетиштирүү аргасын кортундулап чыгып, майсанын көктө салыштырмасын зор даражада жогорулатып, Бөксө тоо, суук райондордо жашылча өстүрүүдөгү алгылыктуу техникалык маселени чечип, Бөксө тоодо 30дан ашуун түрдөгү жашылчаны жеңиштүү өстүрдү. Толуксуз статистикага негизделгенде

Мажылдан ашуун уақыттан бери Сунчао идара үчүн жалпы 4 миллион юандан ашуун экономикалык пайда жаратып берди. Сунчао бул жолдо токтобой үйрөнүп, чымырканы изилдеп, мезгилсиз жашылча өстүрүү техникасы, доңуз багып семиртүү техникасы катарлуу 50дөн ашуун 3 миллион каттуу материалды чымырканы үйрөнүп, 500 миң каттан ашуун тасырат макаласы жазды. 2000-чи жылдардан бери ар даражалуу жетекчилер алды арты болуп пунктке келип кызматтарды көздөн кечирди. Баарысы бир жокердин Бөксө тоодо бир тал чөп дагы өспөй турган жерде ошончо зор натыйжаларды колго келтиргенин макташты. Сунчао таш коргон ооданын өз журту деп билип, Астанды улут элинин көз карашын өзгөртүп, эгинчилик кызуулугун козгоп, жергиликтин экономика өнүгүүсүн илгери сүрдү. 2006 жылдан бери Бөксө тоодо ылымта бастырмалары бой көтөрдү. Жергиликтеги телевизия станциясы Сунчаода ар жылы эгинчилик, бакмачылык билимдерин сүйлөп берүүгө сунуш кылды. Азыр дыйкан малчылардын ылымта бастырмалары жашоо күчүнө толду. 2013 жылы Тызнап айылындагы малчы Амирша узун мезгил башка өлкө шаарларда иштемчилик кылгандыктан кирешеси төмөн болуп, үйдө дагы эки баласы бар болчу. Сунчаудын жетектөөсү жана жардамында ал толуп ташыган ишеним менен эгинчилик менен алып урушту. Дагы малчылар сайран жоюн ачып, соодасы аябай жакшы болду. Жаңы үй жана автоуна сатып алып, күндөрүн маанилүү өткөрдү. 2014 жылы 7 айда Борбордук радио телевизия станциясынын айыл кыштак дүйнөсү берүүсүндө Амирша менен Сунчаудын аңгемеси тааныштырылды. 2016 жылы чек ара текшерүү пункте нишандуу жөлөп жардам берген таш коргон ооданынын мазар айылындагы Элназар үй бүлөсү кембагал болуп, Сунчао жашылча үрөөнү сатып алды. Ары өз колу менен ага жардамдашып, ылымта бастырма жасап берди. Ошол жылы Элназар ылымта бастырмада жашылча өстүрүп, жеңишке жетип, кирешесин 2000 юанга жакын ашырды. Калыкты байытуу үчүн ал дагы Бөксө тоодогу өзгөчө үй бакма канаттуулары бакмачылыгы жөнүндө изденип, анан тажрыйбаларын жергиликтеги калыкка үйрөтүп, аларды байкер турмушка ээ кылды. Сунчао мындан кийинки пландары жөнүндө сөз болгондо, уюм ага муктаждуу болсо эле сызыл бекем турарын айтып мындай деди. Чек араны коргоодогу алгачкы максаттын чеги жок. Эгер уакыт чектемеси кошууга туура келсе, менин нишаным бир өмүр жалгаштыруу. Мына бул Сунчао, мурдакы жөнөкөй аскер, азыркы карапайым эл сакчысы. Ал Памир Бөксө тоосу жана жергиликте туруштуу калыкка болгон терең мээр махабаты менен иш жүзүндөлүк аракет аркылуу алгачкы максатты иш жүзүндө көрсөтүп, доор рохун даңазалады.

Урматтуу угармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүздө мамлекет боюнча эл ыраазы болгон өкмөт кызматкери Конжурап чек арадан кирүү, чыгуу, чек ара коргоо текшерүү пунктунун эл сакчысы Сүнчаудун иш издеринен айтып бердик. Эми ырга кезек берели.

Урматтуу угармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү ободон төз уктурулуучу ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган боролча айтакун кызымын. Кымбаттуу угармандар, келер жолку ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздөн кайрадан жолугушканга чейин саламат болуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейп.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар, Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэнши-тай, Кыр Кыргызстан Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу радио огармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык аттуу берүүсү. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү обдон төтө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздоосундагы дары-дармек тизимдиги уландуу кеңирди. Ар күнү бир стакан кызыл мылык төө бурчак шинесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу? Аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Кымбаттуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Анда толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Кыматуу радио угармандар, анда алды менен саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөк өздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Мамлекеттик дарылоо камсыздоо идарасы интернет сайты 8-нчи айдын 5-нчи күнү жарыялаган эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизмеси көп ирет теңшелип, дары-дармек жалпы саны 2000-нчи жылкы 1535 түрдөн 2025-нчи жылкы 3253 түргө көбөйүп, артуу мөлчөрү 110% ашкан. Мунун ичинде батыша дары 913 түрдөн 1857 түргө арткан. Жүнгөчө дайын дары 1396 түргө кеңирген. Мындан сырт өсмөгө каршы дарылар, сейрек кездеше турган ооруларды эмдей турган дарылар, балдар иштетүүчү дарылар сыяктуу түйүндүү салалардагы дары-дармектин саны да көрүнүктүү артып, негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары-дармек тизмеси курулмасы уланды, жакшыланды.

Жакында агартуу министрлиги милдеттүү агартуу баскычы илмий агартуу иштөө барышында үйрөнүү жол баштоо аракети көрсөтмөсүн жарыялады. Иштөө барышында үйрөнүү дагы издөө үлгүсүндөгү үйрөнүү, изилдөө ыңгайындагы үйрөнүү деп да аталат. Анын өзөгү балдарды иш жүзүндүк барышында иштиктүүлүк менен үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк жасоо. Көрсөтмөдө жалпы 6 чоң изилдөө негизги темага бөлүнгөн. Биринчи орунда туруучу негизги тема өмүр саламаттыгы. Аталган негизги тема жаш өспүрүмдөрдүн дене акыл ой жактарынан жан жактылуу жетилүүсүнө чогулган болуп, адам денесинин курулма жана функциясы, оорудан сактануу жана иммунитет, азыктык жана саламаттык, соо, турмуш ыңгайы сыяктуу 4 жакты аркалап, көп илим сабактарынын саламаттык тарбия мазмуну жоорулушуп, көздү илмий коргоо, бактерияны тизгиндеп сактануу, коргонуу, соо азыктануу, аракет аркылуу сактануу жана коргонуу сыяктуу амалияттык милдеттер жоспорлонгон. Окуучулар алысты көрө албоонун калыпташуу себебине эликтеп, бактерияны тизгиндей турган түшүмдөрдү өздөрү жасап, соо азыктануу

долбоору сыяктууларды бекитип, амалият барышында жашоо мыйзамын түшүнөт. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө мамлекетибиздин негизги дарылоо камсыздандыруусундагы дары дармек тизимдиги уландуу кеңирди деген медициналык жаңылыктан айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүздү улантабыз. Эми саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели турмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызылмалык төө бурчак ширнесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу деген темадагы сабаттан айтып беребиз. Көн буруңуздар. Дымык ысык аба ырайында суусундук ичип суусаганды басуу дайыма жолугуучу иш. Бирок бир түрдүү суусундук өтө өзгөчө. Тек эки түрдүү дайыма жолугуучу мөмө менен жашылчаны сыгып ширнесин ичселе бүт денелик сезгениш деңгээлин көрүнүктүү даражада төмөндөтүүгө болот. Бул рак оорусунан алдын алууга да аябай пайдалуу болот. Өнөкөт мүнөздүү сезгениш оорусу канчалык коркунучтуу? Ал чукул мүнөздүү сезгеничке окшош тез темтүү, кызарып шишүү оору абалын пайда кылбайт. Кудум өтпөс бычакка окшош ден соолукту токтоосуз зыяндайт. Анын өмүр сүрүүсү жүрөк кан тамыр ооруларынын опурталын 38% жогорулатат. Мөлчөр менен 5/1 рак оору сезгеничи абалы менен катыштуу болот.

Андан да коркунучтуусу өнөкөт сезгенч айыкканынын өзүндө да клеткада сезгенч эстемеси узак убакыт сакталат. Келечекте рак пайда кыла турган кокус өзгөрүүлөргө туш келгенде кийинки рак өзгөрүүсүнүн опурталы көрүнүктүү даражада артат. Бирок кабатырланбаңыз. Изилдөөдө бир стакан өзгөчө жашылча ширненин биздин өнөкөт сезгенчин жөнөкөй жол менен өнүмдүү жеңилдетүүбүзгө жардамын тийгизе турганын байкаган. Изилдөөлөрдө байкалышынча дайыма жолугуучу эки түрдүү мөмө жашылчаны сыгып ширнесин алып, күнүнө 360 миллилитр ичсе, тек 4 апта ичинде эткел эрешен кишилердин денесиндеки көп түрдүү сезгеничти тездетүүчү факторлордун деңгээлин барынча төмөндөтүп, бүт денелик сезгеничти жеңилдетип, кан тамырдын серпилгичтигин коргоого жардамдашат экен. Ал ушул эки түрдүү мөмө менен жашылча көпчүлүккө бейтааныш эмес. Алар кызылмалык кошулган төө бурчак. Караганга мүлдө шайкешпей турган ушул эки түрдүү азыктык кошулганда кандайынча сезгеничке каршы туруу өнүмү ушунча жакшы болот. Кызылмалыктын курамындагы ликопин эң күчтүү кышкылданууга каршы дарылардын бири. Ал сезгеничти тездетүүчү факторлордун жарыкка чыгуусун төмөндөтөт. Ошол менен бирге эркин радикалды далма-дал кармап жана жоюп, кычкылдануу таасирин азайтууга жардамдашат. Кычкылдануу таасири сезгеничтин пайда болуусуна жана оорлошуусуна себеп боло турган зарыл фактор.

Төө бурчак бурчактын курамындагы изофлавин өсүмдүк энелик гормонуна таандык. Ал иммунеттик реакцияны көп жактан тизгиндеп, керексиз сезгениш менен закымдалууну жеңилдетет. Ошондой эле сезгенч сигналынын жолун тизгиндеп, сезгениш сигналынын таралуусун тосот. Алдыңкысы сезгениш абалында ачтыктын үзүлүүсүн кайнар кылат. Кийинкиси сезгенч абалынын таралуусун үзүп, аябай жакшы бирин бири толуктоону калыпташтырат. Сезгенчке каршы туруу дайыма табигый түрдө бир кыйла жакшы, дагы да жан жактылуу болот. Бирок биз күндөлүк тамак жеген кезибизде кандай иштесек изилдөөдөгү ушул бөлүктөрдүн ден соолук пайдасына дагы да зор даражада ээ болобуз. Анда биз көпчүлүккө эки түрдүү кызылмылык кошулган төө бурчакты жеш аргасын тааныштырабыз. Бул сезгенүүгө каршы турат, рак оорусунун алдын ала дары даамдуу болот. Манда биринчи ширнесин сыгып ичүү, кызылмылык боткосун баасы арзан ары өнүмү жакшы катары иштетүүгө болот. Жогоруда айтылган изилдөө натыйжасында иштетилүүчү кызылмылык, төө бурчак, мөмө, жашылча ширнесинде бир стакандын 360 миллилитр курамында мөлчөр менен 54 миллиграмм кызылмылык кызылзаты, 190 миллиграмм төө бурчак изофлавин болуп, калыптуу мөмө жашылчага сындырып эсептегенде бул 20 атал жаңы кызылмылыкка 105 грамм айланасындагы кургатылган төө бурчакка барабар. Кызылмылыкты алып айтсак, күндөлүк турмушта мында кабылдоо мөлчөрүн жүзөгө ашыруу кыйын. Керек

болгондо кызылмылыкты эзип, кызылмылык боткосуна кызылмылык кызыл заты мөлчөрү божомол менен ар 100 граммында 45 миллиграмм болсо алмаштыруу керек. Мөлчөр менен 120 граммга жуук кызылмылык боткосу аркылуу кабылдоо мөлчөрүнө жетүүгө болот. Күндөлүктө иштеткенде 105 грамм кургатылган төө бурчакты буурчак боткосуна айландырып, ага 120 грамм кызылмылык боткосун кошуп, тамактан мурда же тамак менен бирге көп ирет ичсе болду. Эгер буурчак боткосунун мөлчөрү өтө көп болсо, кургатылган төө бурчак кызылмылык боткосунан пайдалануу мөлчөрүн салыштырма боюнча азайтып, алып айтсак, 50 грамм кургатылган төө бурчакка 60 грамм кызылмылык боткосун кошуу керек.

Буурчак боткосун эзип ичсеңиз мүлдө сүзбөңүз. Төө буурчак, буурчак аралашмасынын курамында азыктык буласы, актив заттар мол болуп, сүзүү тескерисинче азыктыктын зая болуусуна мүмкүндүк жасайт. Сезгенишке каршы туруу ролун төмөндөтөт. Ошондуктан алды менен буурчак кошулмасын алып калып, кант кошпоо аргасын тандоону демилгелейбиз. Ошол менен бирге ашказан ичегинин жайсыздануусунан сактануу үчүн буурчак боткосун бирден бир суусундук катары көп мөлчөрдө ичүүдөн сактануу керек. Экинчи, куурмач куурганда кызыл мылыкты бышыруу алгылыктуу түйүн саналат. Ширнесин сыгып, суусун дайындоодон сырт, кызыл мылык буурчак шорпосу да жакшы ичүү аргасы болуп, ылайыктуу мөлчөрдө кызыл мылык боткосу же бышкан кызыл мылыкты алып, ылайыктуу мөлчөрдө жаңы буурчак быштагын кошуп, бууга бышырса болот. Кызыл заты менен төө буурчак, буурчак изофлавондун иштетүү мөлчөрү азайганы менен, бирок узун вакыт күтүнүп, сезгеничке каршы туруу дагы да ылайыктуу. Көңүл бөлүүгө тийиштүүсү, кызыл мылык кызыл заты майда эрий турган затка таандык. Кызыл мылыкты чийки жегенде шимирлүү мөлчөрү бир кыйла төмөн болот. Сытып ары аз мөлчөрдө май кошуп бышырып шимирүү берекетин жогорулатуу керек. Эгер кызыл мылык боткосун тандаса, алды менен кант же татыткы кошулбаган түрлөрүн тандоону демилгелейбиз. Мындан сырт дагы дайыма жолугуучу көптөгөн мөмө, жашылча, карамакка анча катышсыз болуп көрүнгөнү менен, бирок өз ара шайкештирилгенден кийин бүт тененин сезгеничин төмөндөтүүдө ойлобогон берекетке кол жеткирүүгө болот. Төмөндөкү эки группа дайыма жолугуучу азыктыктарда сезгениш деңгээлин төмөндөтө турган жакшы шериктер эсептелет. Мында биринчи шаңсай кошулган сарымсак сезгенишке каршы активдиги 2-3 эсе жогору болот. Көптөгөн кишилер шаңсай менен сарымсактын бир жуп жакшы шерик экенин билбейт. Шаңсай же сарымсакты жалгыз жегенде тек сезгеништи тездетүүчү факторлорду жеңил даражада тизгиндейт. Бирок экөөнүн аралашмасынан алынган зат сезгенишке каршы туруу активдигин 2-3 эсе жогорулатат. Анткени шаңсайдын курамындагы жыттуу жыт камфораспирти менен сарымсактын курамындагы алисин өз ара шайкешип, сезгеништин жалпы айрып кошулуу жолун кош кабат тосуп, сезгенич эркин радикалын тазалап, сезгениш факторлорунун чыгуусун барынча тизгиндейт. Бирок шаңсайдын сезгеничке каршы курамы учма май, флавон түрүндөгүлөр ысыкка жолукканда оңой сарп болгондуктан, алисинден жогору температурага жолукканда оңой ыдырап күчүн жоя тургандыгын эскерип, бул экөөнү чийки жесе дагы да жакшы болот. Албайсак, ылайыктуу мөлчөрдө сарымсакты жанчып, 10-15 мүнөт тыныч абалда коюп, алисинди толук калыпташтырып, андан кийин шаңсай менен аралаштырып, татыткы материал же суук куурмач иретинде жесе болот. Экинчи чиңсай менен сары жемжемилди бириктирсе, сезгениш факторун тизгиндөө мөлчөрү 2.7 эсе жогорулайт. Сары жемжемилдин курамындагы куркумин

аңктуу болгон сезгеничке каршы чебер болуп, чеңсейдин курамындагы апийгенин да күчтүү кычкылданууга, сезгеничке каршы ролуна ээ. Бул экөөнү шайкештиргенде катыштуу сезгенич факторун тизгиндөө мөлчөрү 2,7 эсе жогорулайт. Бирок чеңсей жогору температурага сезимтал болуп, узак вакыт кайнатууга шай келбейт. Ошондуктан ширинин сыгуу, аралашмалуу салкын тамак жасоо сыяктуу жеш аргаларын колдонуусун демилгелейбиз. Алып айтсак, чеңсейди сыгып, ширинен алгандан кийин ылайыктуу мөлчөрдө сары жемжемилди кошуп, сары жемжемил чеңсей суусундугун жасап ичсе болот. Дагы да ылайыктуу мөлчөрдө кара муруч кошсо да болот. Курамындагы кара муруч селци куркуминди шимирүү мөлчөрүн 20 эсе жогорулатат. Бирок ден соолук сорбайлык берүүбүздө көпчүлүккө мейли кайсыл түрдөгү азык түлүктү шайкештирсе да, тек сезгеничке ракка каршы туруунун жардамчы аргасы гана боло тургандыктан дары менен эмделүүнүн ордун баса албай тургандыгын эскертебиз. Кант курамы жогору, май курамы жогору тамактарды аз жеш, дене такшалдырууну күчөйтүү, уйкуга кепилдик кылуудагы сезгеничке каршы туруу рактан сактанууда аябай зарыл. Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө ар күнү бир стакан кызыл мылык төө бурчак ширнесин ичсе бүт денелик сезгеничти басаңдатууга болобу деген темада сабат айтып бердик.

Берүүзуланта биз кымбаттуу радио угармандар, эми саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабат угасыңар. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет болсо, талаада аракет жасап тердегенден кийин салкын жерде туруп, сүлгү менен терди сүртүп, дене температурасы төмөндөгөндөн кийин аба теңшегич коюлган үйгө кирүү. 8-нчи айдын ортолорунда Шинжаңда эртелүү кеч күн салкын болот. Көптөгөн кишилер сыртка чыгып аракет кылууну тандайт. Аракет жасагандан кийин тер тешикчелери бүтүндөй ачылып, бүт денеси тердейт. Ушул кезде төтө аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе, суук аба ачылган тер тешикчелерине төтө киргендиктен мууну катып, аркасы муздагандай болот. Бул аба теңшегичтин маселеси эмес. Терди сүртүп кургатпагандыктан көрүлгөн маселе. Эшик алдындагы салкын орунда бир аз туруп, терди кургатып, бир нече ирет терең тынык алгандан кийин аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсеңиз, денеңизде температура айырмасына шайкешет. Бүгүн аракет жасап болгондон кийин үйгө кирүүгө шашпаңыз. Шинжаңдын күз мезгили эрте кирет. Өзүңүзгө өткүнчү аралык калтырып, андан кийин аба теңшегич коюлган бөлмөгө кириңиз.

Урматтуу радио көрөрмандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө аракет жасагандан кийин тердеп, аба теңшегич коюлган бөлмөгө кирсе болобу деген мазмунда сабаттыктуңар. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар.

Кымбаттуу радио угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалап, ушул менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио угармандар. Кийинки жолку ушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздар ба, кымбаттуу угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын түз обого чыгарабыз. Мен бул берүүнүн бүгүнкү ободон түз алып баруучусу Буралча Айтакын кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү

0: аркылуу кайрадан жолугушканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу угармандарга дегенде бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Лоб ооданынын жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поездуна жүктөлүп, дүйнөгө бет алды. Хуадиянын Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шу Кофун кыйынчылыгы бар калыкка жардам берди. 2026 жылдык Аптоном райондук Рашкер Кооз айыл кыштак баскетбол жарышы жеңиштүү аякташты. Кымбаттуу угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтер терминалы Сылуу Шетиңде тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар дагы болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көңүл буруңуздар.
1: Айыл кыштактарды аралап гүлдөнүгө назар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Удаа бир канча күндөн бери Лоп ооданындагы 1500 модон ашуун жердеги шимей ар тартынан бышып жыйып алуу мезгилине кирди. Эгинчи түтүндөрү кезмети бекем кармап, үзүү, ичке тандап айыруу, жашаң бойдон сактап оромолоп салуу сыяктуу кызматтарды тартиптүү кулаш жайылдырып, муздак желелүү зат жүгүртүүсү системасына таянып, өлчөмдөштүрүп бир жаңсыл кылгандан кийинки жакшы сапаттуу лоб шимейлери мамлекет ичиндеги ар кайсы чоң шаарларга токтобой жөнөтүлүп, ары сыртка сатуу жолдорун жеңиштүү ачып, мамлекет капкасынан чыгарылды. Бүгүнкү айыл кыштактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Лоб ооданынын жакшы сапаттуу шимейлеринен тышкы соода тез поезына жүктөлүп, дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып беребиз.

жакында Лоб ооданынын Чарбак шаарчасына жайгашкан Хотен Шамо Чжиго жер жемиш чектүү шериктигинин 600 мо семей багында кызматчылар үзүү, которуп ташуу кызматын тартиптүү кулаш жайылдырып жатты. Быйыл бактагы семейлердин өсүү абалы жакшы болду. Жалпы түшүм ченеминин 400 тоннага жетүүсү божомолдонду. Үзүлгөндөн кийинки жаңы семейлер биргелки кесиптик муздак сактоо кампасына ташылды. Кызматчылар мамлекет ичи жана сырткы базары өлчөмүнө катаң оюн сонуп, ичке тандап, даражага, түргө айырып, көңүл коюп, оромолоп салып жана төмөн температурада алдын суутуп бир жактылуу кылып, сапатын катмар сайын катаң тизгиндеп, семейдин жаңы дамын эң зор даражада сактап, түшүмдөрдү узун жолдо ташуу, экспорт кылып сыртка сатуунун сапат негизин бекемдеди. Шериктиктин баш директору Эркин Желел мындай деди. 2018 жылы бизде тек 60 канча түп семей дарагы бар болуп, жылдык түшүм ченеми тек 2-3 тонна болчу. Алгачкы мезгилде биз байкастык менен сынак кылып өстүрүп, мыкты адам менен изденип, түшүмүбүз барган сайын базарга салынгандан кийин жакшы сапатына таянып, базардын кең моюндоосуна ээ болдук. 2020 жылдан баштап биз семей кесибин көлөмдөштүрүп өнүктүрүүгө баштадык. Ошону менен бирге алгачындагы көнү дарактарын сортун жакшылап, жер жемиш сапаты жана өстүрүү түшүм ченемин сызыл өстүрдүк. Туруктуу, жакшы болгон жер жемиш сапаты жана жакшы болгон базар намына таянып, Керкананын семей сатуу жери сызыл кеңейди. Мамлекет ичи базары биринчи линиядагы чоң түптөгү айыл чарба түшүмдөрүн дүң сатуу базарын өзөктүү жол кылды. Ошону менен бирге тышкы экспорт жолун шыдыр ачты. Азыр семей негизинен Бейжин, Шанхай, Гуанчжоу, Шэньчжэнь, Чжухай сыяктуу бүт мамлекеттеги түйүндүү керектүү шаарларда сатылып жатат. Ары тышкы соодадагы үчүнчү жак керканалары менен туруктуу кызматташтык орнотуп, бөмөлөрү Сингапур сыяктуу чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине сатылып жатат. Шериктиктин баш директору Эркин мындай деди. Түшүмдөрүбүз чыгыш түштүк Азия мамлекеттерине экспорт кылынды. Жакшы сапат мамлекет

урматтуу угармандар, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүздө лоб ооданынан жакшы сапаттуу шимейлери тышкы соода тез поезына жүктөлүп дүйнөгө бет алганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

тоо дайраларга суктана карап, айыл сагынычын эсте бекем сактайла. Ар бир кишинин көңүлүндө өз ааламы бар. Алтын топурак берүүсү сиздерди Ансоо атызын издөөгө баштайт. Шинжаң радио-телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Алтын топурак берүүсүн угуңуздар.

Урматтуу угармандар, берүүбүздү улантабыз. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун Алтын топурак аттуу берүүбүздүн Баюунун мыкты чеберлери турмагыбыз. Бүгүнкү Баюунун мыкты чеберлери турмагыбызда көпчүлүккө Хуадиян Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштакта туруштуу кадры Шүк Офуңдун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издеринен айтып беребиз. Шүкофан Хуадиян Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин Актоо ооданы Жамалтерек айылы Багылак кыштагынын биринчи шучиси, кызмат отрядынын отряд башчысы. Бир канча айдан бери ал кокустан жараланган кыштак тургуну Гүлниса Ошурду көп жолу көргөлү барды. Жакында дагы бир жолу Гүлнисанын короосуна абал сурап барып, Гүлнисанын жакшы эле айыгып калганын, жерге түшүп жол жүрө ала турган болгонун көрүп, анын көңүлү бир кыйла катыржан болду. Гүлнисанын 80 жаштуу энеси Мәрәм Ниса Канбарат анын колун бекем кармап рахмат айтты. 2025 жылы 11 айдын белгилүү бир күнү Шүкофун түтүндөр сайын кирип абал сурап жатканда алыстан Мәрәм Ниса кандын эшик алдында жалгыз олтуруп көз жашын сүртүп жатканын көрүп дароо алдына барып эмне болгонун сурады. Ал ыйлап туруп мындай деди: кызым Гүлниса, жайма ачып кургатылган мөмөчөмө сатып жатканда кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып жараланды. Операция акы чукул керек болуп калгандыктан, туюксуз көрүлгөн кокустуктан улгайып калган Мәрәм Ниса кан эмне кыларын билбей калган эле. Көрсө Гүлниса ажырашып кеткенден кийин эки баласын алып энеси менен бирге турмуш өткөргөн. Ал үйүндөгү айдоо жерде туугандарынын өкөлөтүн башкаруусуна тапшырып берип, өзү 3 дөңгөлөктүү мотоциклетти минип айланадагы оодан шаарларга барып жайма ачып, жайда мөмөчөмө, кышта кургатылган мөмөчөмө сатып, майда тижаратка сөнүп турмушун камдап келген. Бир күнү жайма жайганда ал кокустан 3 дөңгөлөктүү мотоциклеттен жыгылып түшүп, кабыргасы, акырек сөөгү, жогору билек сөөгү сыяктуу көп жери сынган. Балныска жаткандан кийин чукул операция кылууга туура келген. Бирок дарылоо камсыздандыруусу отчет кылынгандан кийин жекелер өзү төлөй турган дарылоо каражаты бул үй бүлөдөгүлөргө карата айтканда дагы эле оор жүк болуп калды. Шүкофун дароо чоң эненин көңүлүн жубатып: чоң эне, убайым тартпаңыз, ар кандай чоң кыйынчылыктын дагы чечилүү аргасы болот, деди. Шүкофун чоң эненин маанайын басаңдаткандан кийин кыштак тургундар комитетине кайтып келип көпчүлүктү жыйып кеңеш кылды. Ал мындай деди: жөнгө Хуадиян тобу чектүү шериктиге ар кайсы жардам берип жөлөө түйүндөр үчүн кыйынчылыгы барларга жардам берүү убактылуу, куткарып жардам берүү түр каржысын орундаштырды. Биз бул куткарып жардам берүү каржысын өтүнүч кылып Гүлнисага жардам берели. Ал материалдарды дайындап болгондон кийин өтүнүч кылуу тартиби аркылуу 5000 юан куткарып жардам берүү каржысын жеңиштүү колго алып, Гүлнисанын балницада жатып дарылануусун колдоого иштетти.

куткарып жардам берүү каржысын тапшырып алгандан кийин операция акы кыйын болуу маселеси чечилип, Гүлниса бир үй бүлө кишилеринин жүрөгүндө көп басып турган оор жүк алып ташталды. Мәрәмниса канын кызмат отряд мүчөлөрү жана кыштак кадрларынын колун бекем кармап туруп таасирленген турду. Силерге көп рахмат. Болбосо эмне кыларымды билбей калган элем, деди. Операциядан кийин Гүлниса үйүнө кайтып күтүндү. Шүкофун жана кызмат отрядындагылары күрүч, ун, май сыяктуу турмуш буюмдарын алып, аны көрүүгө барды. Ага катыржам күтүнүп дарылануну, кыйынчылык болсо, кыштакта туруштук кызмат отрядына барып, аны издөөсүн табыштады. Ошондон кийин Шүкофун Гүлниса үй бүлөсүнүн турмуш абалына уландуу көңүл бөлүп келди. Айт майрамдарда ал кызмат отрядынын отряд мүчөлөрү менен бирге алардын үйүнө барып сүйлөшүп абалын сурады. Шүкофун бул жолу

кайта абал сурагандан кийин Гүлнүса жол жүрө алган болсо дагы, бирок денесиндеги болотмак бир жыл тошкондон кийин алына турганын, ошол убакытта жана бир жолу больницада жатып операция кылса жаңы дарылануу каражаты кете турганын билди. Бүткүл күтүнүп дарылануу мезгилинде ал сыртка чыгып жайма ачууга аргасыз калгандыктан үй бүлөсү убактынча киреше кайнарынан айрылып калган болчу. Шүйгофун жардам берип жөлөнү пландап, ага экинчи жолку убактылуу куткарып жардам берүүнү өтүнүч кылмакчы болду.

Урматтуу угармандар, жогоруда Байюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Хуа деген Шинжаң электр таратуу чектүү шериктигинин кыштыкта туруштуу кадры Шүгофундун кыйынчылыгы бар элге көңүл бөлүп жардам берген иш издерин айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.